Mache sie burn. No one told me what it's like.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика.
3: Женю Радиос. Дилос Новаргес.
4: Sveiki, eteryje laida Tylus Nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius. Ir mes turim tokią temą, ne, kad konfliktai ženkliai labiau naudingi nei daugelis žmonių mano. Mes vakar su tavim pietavome ir kalbėjomės apie ką būtų faina padaryti laidą. Ir įvairias temas pasižiūrėjom ir sakėm, kad reikia taip netgi tam tikrą prasme pakartoti tą pačią temą, kuri buvo prieš tai, bet gal nueiti per kitą prizmę ar dar giliau ar su kitais pavyzdžiais. Kodėl tau atrodo, kad šita tema turėtų būti svarbi klausytojams arba iš ko tu supranti, iš kokių vat požymių supranti, kad jinai yra svarbi Lietuvoje?
5: Labai dažnai, kai mes kalbam apie kažkokį iššūkį, paaiškėjo, kad nu jo, tai mes žinojom, matėm arba girdėjom arba kažkas buvo ir kažkaip ta informacija anksčiau nepasiekė. Na gal čia pernelyg ryškus pavyzdys, tas seksualiniais nusikaltimais įtariamų kunigų skandalas šiuo metu aidintis Lietuvoje ir ten irgi tokių pastebėjimų, kad va, buvo girdėjau, kaip čia taip nesukėlė įtarimų, ką darė, kas ką matė, kodėl nesakė. Ir perinant iš visuomenės aktualijų į organizacijų aktualijas, neretai irgi mes šnekame apie tai, kad, pavyzdžiui, mano kolega rengė pranešimą apie klientų pasitenkinimą ir labai dažnai tas klientų pasitenkinimas

0: Tai vienareikšmiškai, kad tas agresyvus konfliktas, kokį, pavyzdžiui, rodo kaimynai rytuose, jis yra žalojantis. Čia gal irgi verta kažkaip mums pažymėti, ką mes suvokiam kaip konfliktas. Tai jokių būdų tai nėra smurtas prieš kitą žmogų, fizinis ar psichologinis. Tai galbūt pavadinkim susidūrimas skirtingų poreikių interesų. Tai, na, gal ir kitą žodį reikėtų čia pavartot. Bet labai svarbu vis dėlto atskleisti. Esmė ta, kad niekas neturi rengino akių. Ir mums atrodo, kad jeigu žmogus tyli, jis sutinka, arba kaip ir gal viskas gerai su juo. Nebūtinai. Ir pasak mokslininkų, nėra kito būdų sužinoti, ką žmogus galvoja ir jaučia, kaip paklausti. Ir konfliktas yra būdas sukurti erdvę, kur žmonės išsako savo pastebėjimus, poreikius ir iš čia atsiranda tiesa.
1: Žinai, tu gražiai apėmė tokį nacionalinį ir individualų lygmenį, ane, kad ir visuomenė yra geriau, kada yra tam tikras toks na, konfliktavimas sveikas, pavadinkime, ne, mes gal prieisim, kas yra sveikas konfliktavimas. Ir lygiai taip pat individuo, ne, kada aš vietoj to, kad kentėčiau, vietoj to, kad atsiribočiau ir neįvardinčiau savo interesų, aš prisimenu, kažkada girdėjau anekdotą, kada skiriasi jau pora, ten po 30 metų kartu, nu ir žmona klausė. Sako, klausyk, nu tai, vat, kas tave labiausiai erzino santykiuose? Sako, žinai, ta dešra, vat, kurią tu pirkdavai. Sako, ta prasme, ta dešra, aš tik dėl tavęs ją ir pirkau. Tai kartais netos pozicijos neišsakymas ir siekimas išvengti konflikto, man vat, panašus yra į privedantį, turintis blogesnės pasekmes, negu tam, tas, tam tikras netgi sveikas su konfliktavimas.
0: Jo, kažkaip mes bevelijam nepasakyti vardan kažkokios tos, nežinau, kaip čia pavadinti, dirbtinės taikos. Taip pat populiaru manyti, kad kompromisas yra geras dalykas. Iš tikrųjų, dažniausiai niekas nelaimingas, bet tylim. Ir ta tyla, jinai nebūtinai geras dalykas. Ir taip, aišku, mes labai užsiėmę, mažai turim laiko dedikuoto komunikacijai, vienas kito pažinimui. Ir kartais tyliai savo galvom, ai, nepradėsiu. Ir čia toks atsiranda užburtas ratas, kad mes nemokam konfliktuoti nekuriant priešų, pabandom išreikšti savo poreikius ir nutinka ne pats maloniausias pokalbis. Tada mes galvojam, kad ai, čia niekur neveda, tai gal geriau tylėsiu. Tas tylėjimas, jisai dar labiau apsunkina mūsų situaciją. Tada mes esam linkę pratrūkti ir pratrūkę dar labiau viską pabloginam, patvirtindami prielaidą, kad vat, jeigu jau pasakysiu, tai bus blogai. Ir toks atsiranda toks blogas modelis santykių, ar ne, kažkaip aš nemoku konfliktuoti, žinau, kad reikia pasakyti tiesą, bet pasakys nelabai pasiseka. Tai gal tylėsiu, tada atsitversi tylosina, toks tarsi sukasi ratas bei šeities. Ir ko gero, tu gali liūdyti, kad labai daug žmonių, nu, kaip tu pasakai pavyzdį, ilgus metus gali tame gyventi. Organizacijos, bendruomenės, visuomenės gali tame gyventi ilgus metus.
1: Žinai, labai man įdomu, kada skirtingose kultūrose gyveni, pamatai skirtumus tam tikrus. Pavyzdžiui, mano bičiulis, gyvendamas Norvegijoje, jisai visiškai laisvai iškviečia policiją, jeigu kaimynai ten kažką triukšmauja ar kažką ten daro, ir jam atrodo tai normalu ir netgi geriau, negu jisai pats eis, jiems aiškins, kad jie čia pažeidžia tvarką ir tai turi atlikti policija, nes jie tą padarys mandagiai, tvarkingai ir taip toliau. Man atrodo, kad Lietuvoje mes irgi jau turim tą panašų lygmenį, ne, kada policija atvažiuoja nebausti. Ne, o jie pabando spręsti, paaiškinti ir kažkaip nuimti tą tokį garą situacijoje, tai nebaudžiančioji tokia, ne, auginančioji institucija tampa. O Ukrainoje aš mačiau, kad kada kalbu apie policiją arba ten kažkokiose situacijose kalbu, kad kviesti policiją reikėtų, į mane žiūri kaip kažkokį išdaviką ar dar kažkas, kad čia bus tokia bloga agresija, kad ateis dabar vat, ir kažkas bus. Ir jeigu prisiminti istorinį kontekstą, žinai, galima suprasti, kodėl taip anksčiau buvo. Bet šiais laikais mes jau va, tą visuomenę transformuojasi, keičiasi ir vėl mes prieinamo ne prie tokios va, sveiko konfliktavimo.
0: Būtent gražiai parinkai sveiko konfliktavimo. Gal kitais žodžiais, gal konfliktas nekuriant priešų. Toks, kad tu išsakai savo poziciją.

0: pozicija, atskleidi savo poreikius ir klausai kito ir kažkaip drauge, nu, bandom atrasti sąlyčio taškus ir rasti tinkamą sprendimą. Nes tiesiog, nu, nėra kito būdo, ta prasme, nu, nėra kažkur čia už kampo kažkoks modelis taikaus sugyvenimo. Tu kuri dabar jį. Ir, nu, jo, tai šiuo atveju pastanga pati sveikai konfliktuot arba konfliktuot nekuriant priešų, jinai įjungia mumise labai daug visokių tokių gynybos mechanizmų. Tai visų pirma, santykiai su žmonėm mums labai svarbu ir mes nenorime, kurdami santykius, atrodyti nesvarbus, nekompetitingi, nereikalingi ir su tuo yra susiję visai eilė tokių gynybinių automatinių reakcijų. Mano, kaip žurnalisto, prisipažinsiu, gynybinė reakcija buvo išmoktas sarkazmas. Tai mūsų ir redaktoriai mokėmės, netgi turėjom savotišką ilgametę žurnalistų tradiciją. Kas vat sarkastiškiau pasakys apie kažką? Ir jeigu tu jauti kažkokią grėsmę, tu tokį jungi, na, tai pažiūrėkim, kas čia prabilo, kuo remiantis, toks atsiranda toks puolimas žmogaus, ne argumentų, ir atsiranda tokia terpė, kur, nu, niekas jaučia, kad neišėjai sveikas. Ir kartais, nu, tas toks nesveikas konfliktas jis ir tvyro. Neduokdė užgauliojimai, patyčios, gali pasiekti.
1: Ir va čia tu palieti labai gerą aspektą, ne, kai ruošiausi ciklui seminarų tokiam apie perdegimą, buvau labai nustebęs, kad antonimas cinizmo yra empatija. Kad vienoj pusėje mes jautrus kito poreikiam, o kada pas mus įvyksta perdegimas, kada mes pas mus įvyksta tylus nuovargis ir neturime jėgų, tai būdas neeikvoti jėgų dėl kitų, o pažiūrėti į savo poreikius yra tiesiog išjungti man zin, kaip tu jautiesi. Ane, ir visuomenė, kada mes matom labai aukštą cinizmo, nu, ten komentarų socialiniuose tinkluose, ne, tu ten tu ta toks, ten tas toks, ne, tokios daug neapykantos. Na, tai čia yra toks vienas iš požymių, kad mes neturime, arba tie komentarai teisingiau, ne, yra vienintelė vieta, ar vos ne vienintelė vieta, kur galima nuleisti garą.
0: Jo, kažkaip net keista. Pavyzdžiui, pasidalinau irgi vienam socialiniam tinkle savo patirtį, kurią ir tu nesikėsi aprašęs. Bet kaip jaučiausi, kai slėpiausi slėptuvėje nuo rusų dronų ir raketų? Ir aš tyrinėjau, ką aš jaučiu, nes be kita ko, kuriant santykius, einant į konfliktus, sveikas dalykas yra atskleisti daugiau apie save. Ne mažiau, bet daugiau. Nes jau minėjau, žmonės neturi rengenų akių. Ir vienas iš dalykų yra mokytis reikšti jausmus. Na ir aš kontempliavau, kad net neaišku, aš prašiau, kad aš gal jutau baimę, bet man dabar kažkaip atrodo, kad aš gal jutau įsiutį, labiau įsiutį ir pykti, nes, nu, tu, kodėl į tave kažkas turi šaudyti su raketa, nu, kas tai yra? Ir vienas iš komentatorių kažkaip iš karto, tai čia bailys, čia slėptuvėje bijoti gėdą, pelėdą, ir toks, aš, okei, okay, aš, nu, neprašau, kad kažkas mane čia įvertintų, bet tas gėda pelėda, jisai taip giliai įsriektas mumise. Ei, aš lankiau 110 vaikų lopšelį darželį prie komunistų. Jis buvo Lazdynuose. Auklėtoje Marytė rengdavo tokias viešo žeminimo performansų variacijas. Pavyzdžiui, kažkoks ten darželinukas nebaigdavo sriubos, jinai susitydavo mus ratu visus, kaip, nežinau, iš numirėlių diena filmo. Ir mes stovim, žiūrime tą kitą moksladraugį, kuris nebaigęs ribos. Ir Marytės diktuodami, braukydami pirštais, tarsi glastome peilius, mes sakydavom, jai skanduojant, gėda, pelėda, kaip tau negėda. Ir tas springdamas ašuromis, nargliais ir sriuba kažkaip suvalgydavo. Tai institucinis žeminimas ir tas jisai nuo darželio, mokyklos, kiemo, klasės, darbovietės ir jeigu jis yra palaikomas dar ciniškų lyderių, tai yra toksai, nu, pirmas algoritmas. Nu, vat pažemint tave, pastatyti vietą, paaiškint tau, ką tu turi daryti. Ir tai yra toks trendas, pavadinkim.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Ir tai, kad tu sakai, Ryti, tai yra juk... Man visada patinka klausti žmonių, kurie kalba apie pyktį, įsivaizduoti piktą katiną.
0: Hmm.
1: Nu, piktas katinas būna kada? Kada lenda prie jo. Kada jis nesijaučia saugus. Kada yra pažeistos jo ribos. A ne, ir tada yra įsijungiamas pyktis. Ir va čia yra, matyt, mat, svarbus dalykas, a ne, didinti savo saugumo jausmą, tokį vidinį saugumo jausmą. Ir čia jau matyt, kad ir psichoterapinis darbas, ir abie kitų dalykų gali būti. Bet taip, jeigu išversti į žmonių kalbą, ne, į kasdienius dalykus, tai pasižiūrėti, o tai ko aš iš tikrųjų pats bijau. Ir kada mes įvardinam va tą baimę, ne, tada mums paprasčiau sakyti, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir per tą atvirumą, nu, vat mano praktika yra tokia, kada žmonės jaučia daugiau vidinio saugumo, kada jie žino, kad jiems mažiau yra pavojaus, arba jie žino, kad tas pavojus yra mažai, mažai tikėtinas, ane, tai tas saugumo jausmas išauga.
0: Hmm. Matai, Aleksėjau, vat kurti tą vidinio saugumo jausmą skamba paprastai ir gal tau lengva pasakyti su tavo terapinė patirtim, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš sudėtingiausių ir nu, pirmų žingsnių, ties kuriais suklumpa visi norintys kažkaip nu, kitaip pakonfliktuoti.
1: Mhm.
0: Nes atsisakyti įprastų algoritmo, cinizmo, sarkazmo, pašaipos ar ten balso pakelimo ir nuoširdžiai būti su tuo, ką aš jaučiu, pripažinti savo jausmą, pasidalinti, kad aš pykstu, ar man neramu, ar aš bijau, yra tarsi, nu, kaip čia, nu, nepriimtina, neįprasta, nesaugu. Jeffas Bezosas, kuriam 61 interviu prisipažįsta, kad jisai mokosi reikšti jausmus. Jis augo šeimoje, kur buvo drąsinamas reikšti tokius, nu, džiaugsmą, ten laimę, pasitenkinimą, bet nebuvo drąsinamas reikšti tamsesnius jausmus, nerimą, pyktį. Ir Bezosas aiškina, kad jisai reiškia jausmus vardan greitesnio supratimo, nes jeigu tu pokalbė sakai, aš bijau, tai yra raudona lemputė, kuri rodo, kad, nu, vat, kažkas negerai. Aš gal dar pats nesuprantu, kaip tai įvardinti, bet aš bijau. Ir tai viena vertus reikia drąsos, antra vertus reikia įgūdžio atpažinti. Dieve, ką aš jaučiu? Tiesiog kažką krūtinė, kažką kakle, koks šis žodis. Ta prasme, kad tam, kad tu būtum tas atviresnis, tau reikia ir įgūdžio, ir drąsos, ir galbūt sėkmingos patirties, jeigu mes norim, kad žmonės mokytųsi.
1: Taip.
0: Tai leidimasis į nežinomą žemę, drįščiau aš taip nepaguosti mūsų klausytojų. Nes, nu, kaip čia, nu, taip, reikia tą daryti, bet pačiam prisipažinsiu, eilę metų užtruko ir tebe užtrunka.
1: Ir trunka.
0: Išjungti tą gynybinį autopiloto režimą ir būti atviram. Toks tam knygos radikalus bendradarbiavimas autorius yra pasakęs, kad nuoširdus, negynybiškas, atviras, autentiškas bendravimas yra pati veiksmingiausia bendradarbiavimo priemonė arba įgūdis. Toks, nu, toks atviras.
1: Žinai, aš pats mokausi vieno dalyko ir su klientais dalinuosi šio tokią taisyklę. Ten tokie yra trys žingsniai. Tai pirma, įvardinti, kas man nepatinka. Viena išimtis yra, jeigu įtampa labai didžiulio to situacijų, ne, tai pirma pasakyti kažką visgi gero. Tas vadinamas dar sumuštinio metodas, ne, kad prieš sakant kažką blogo, mes sakom kažką gero prieš tai. Tai sakyti, kas man nepatinka, tada pasakyti, ko noriu, įvardinti, ne, ir trečias dalykas paklausti, o kas svarbu tau. Tai man, pavyzdžiui, sunkiausia dalis yra antra, įvardinti, ko noriu. Aš viduje lyg ir savo įsivardinau, bet man reikia perlyti per save, kad aš paimčiau dabar ir pasakyčiau, žinai, aš noriu, kad mes pradėtume ten anksčiau. Arba noriu, kad pradėtume ten vat tokią temą.
0: Ne, paimkim pavyzdį, tavo kaimynas mėgsta vakarais apie 11 parvažiuot motociklu į kiemą, taip, pažadindamas tavo šeimą. Ir tu ryte išeidamas iš laiptinės sutinkyje ir pozityviai sakai, smagu, kad mėgojatės vasaros vėlių su motociklu. Ir tada...
1: Jo, ir tada, ne, tai aš ieškau... Ta pirma dalis man lengviau yra, kur pasakyti, kas nepatinka. Ir čia, matyt, yra Ukrainos patirtis. Aš pastebėjau, kad Ukrainoje išmokau labiau, nu taip, žinai, pastovėti už savo poziciją. Mm. Ten yra tokia didesnė, nes, nu taip, pasižiūrėti, jeigu ne jų Maidanai, pirmas, antras, ne, tai jie neturėtų tokios šalies. O išeinančių iš gniauštų Rusijos, ne, iš korupcijos ir visų abi kitų dalykų. Ir pastebėjau, kad Ukrainoje tas toks kovojimas yra ženkliai stipresnis. Ir kada atvykdavau į Lietuvą, tame tarpe, kada buvau Ukrainoje, tai pastebėdavau, kad draugai sakydavo, kad aš turiu daugiau agresijos, negu pas mus čia yra priimtina.
0: Agresijos.
1: Tai man va ta dalis, ane, žiūrėk, nu, man ne visai patinka, kad tu ten taip švelnesnė forma ar grubesnė forma pasakyti, kad tu atvažiuoji su motociklu ir taip triukšmauji, man yra pakankamai paprasta. Tada pasakyti, kad aš noriu išsimiegoti, noriu ramiai miegoti, noriu miegoti su atviru langu, man yra sunki dalis.
0: Poreikiai.
1: Poreikis įvardinti, ne, kad mano poreikiai yra svarbus. O trečia dalis, ne, paklausti, o kas visgi svarbu tau, tai čia yra tos atidaromos duris paaiškiai dėl kompromiso.
0: Tai.
1: Kažkokio gerai, ne kompromiso, bendro sprendimo.
0: Trečiosios alternatyvos, gražiau pavadinkime.
1: Mhm, taip.
0: Jo, nu va, žinai, čia kažkaip mes tarsi pateikėm tris pušis, bet žmonės vis tiek pasiklysta tarp tų trijų pušų. Nes eilę metų matant... bendruomenės, kurios nu, turi kažkokį iššūkį ir kviečiant, taip. Va, tiesiog taip, ten pasidalint poreikiais, išklausyt kitą, tai nebūna lengva. Bet kartais optimistiškai tas vyksta čia vieno įmonėje, pamenu, toks kaip anekdotas sklandė, kad ten pardavimo vadybininkais, gamybos vadybininkais ginčiuosi, kaip visada, kieno pusėje tiesa. Ir kažkaip proveržio akimirka buvo, kad kažkas sako, klausykit, kalbam po vieną, kalba tas, kuris turi flomasterį. Ir jie tiesiog vadžengė pirmą žingsnį, kad jie, nu, kalba po vieną. Įdomu, kad flomasterį laikė kaip mikrofoną. Tiesiog tokiu būdu. Tai taip, toks, nu, tu daliniesi, kitas klauso ir tu ieškai to sprendimo. Nu, tai ir yra tas sveikas konfliktas. Nes, nu, ką tyrimai rodo, tu mane gali pataisyti. Pavyzdžiui, toksai Jonas Gotamas, garsus pasaulyje porų santykių tyrėjas, jisai sako, kad ten dauguma porų konfliktuoja. Ir dažnai konfliktuoja tuo pačiu klausimu, netgi ten jie nekas užsiaipštai procesai porų, konfliktuoja visą gyvenimą tuo pačiu klausimu.
1: Taip, neišsprendžiamas.
0: Jo, bet tie santykių meistrai ir meistrės pasižymi tuo, kad jie moka valdyti save, moka raminti save to pokalbio metu. Jo,
1: tai... Arba sustoti, jeigu per daug yra jau intensyvumas išaugęs.
0: Taip, ir tai yra įgūdis. Man tai žiūrėjai pasiekė su žmona, kuri, nu, jinai turėjo labai tokius gerus socialinius įgūdžius jau, kai mes susipažinom. Aš daugiau skaičiau knygas ir buvau literatūros pasaulyje, kažkaip augdamas vienas. Tai tokie, pavyzdžiui, maži žodeliai, kai, tarkim, konflikto metu, jinai sako, rytelį, mažybinis vardas, aš matau, kad jinai parinko vardą tokia mažybinė forma, vadinasi, jinai ramina save ir tai yra signalas man, kad jinai, nu, ramina mūsų abu. Ir tokių mažybinių žodžių pavartojimas, savęs raminimas, buvimas konflikte švelniai, nu ir yra tas, vat, tikrasis meistriškumas, kurio ko gero iš knygų ir vat, iš tokių teorinių pokalbių neišmoksi. Ir tą tik gali daryti betarpiškai, pasirinkdamas nu, tą sveiką Taip. Konfliktą, mokydamasis jame būti ir išsineždamas, nu, ten klaidų bus neišvengiamai, kažkokią patirtį virškindamas ir vėl bandydamas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšime apie tai, kaip sveikai konfliktuoti.
2: Tylus nuovargis. Čia Žinių radijas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9,
3: 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip sveikai konfliktuoti. Ir mano svečias ir geras bičiulis yra Rytis Juozapavičius. Ir Ryti, aš žinau, kad tu esi nesmurtinio bendravimo toks, man tu esi etalonas pavyzdys, kaip laikytis ir kaip nesmurtiškai bendrauti. Ne? Tu moki labai gražiai prieiti, mandagiai visada. Ir tu pasiūlyi pasišnekėti apie tai, kaip konfliktuoti. Kaip susigyvena šie du dalykai tau?
2: Mano iššūkis yra būtent noras bendrauti, nekuriant priešų. Nes per savo gyvenimą aš labai daug bendravau kurdamas priešus. Na, mano, pavadinkim, tas kultūrinis šleifas, aš esu iš Viršuliškių, kur kažkaip nuo vaikystės, norint praeiti pro bromą, reikėjo mokėti pastovėti už save, atsiliept. Na, kumščiai irgi toks, nu, pavadinkime, kartais būdavo argumentas. Ir vėliau tapęs žurnalistu ir nevyriausybininku ir tikėdamas, kad nu, turi būti nuomonių susidūrimas, bet visų kūnu pergyvendamas tos konfliktus kaip pykinimą, jutau, kad nu, vat, kažkas yra neteisinga. Nes tu gali išmokti nesveiką konfliktavimo būdą iš serijos, nu, kuris iš mūsų kietesnis. Ir bandyti leistis su tuo į kažkokius santykius ir paskui stebėdamas savo kūno reakciją, nu, mano atveju, pavyzdžiui, pykinimas, galvoti, dieve, o kas čia įvyko? Ir gal yra kita alternatyva. Tai viskas gerai, nu, jeigu mes kažkaip turim drąsos leisti į tuos konfliktus. Tai aš juos nestokojau, bet aš stokojau gebėjimo būti tame konflikte galbūt tokia blaivesnė galva. Tai šiuo atveju kaip samurajų knygoje ten tokioje, kur sudėliota bušido, man reikia samurajų išmintis, ten kažkoks yra pokalbis, kur jaunesnis samurajus sako, aš savo kleidžius į mūšį, tai man viskas, žinai, tiesiog juda naktis ir aš kapoju kardu į kairį ir dešinį. Ir daug patyręs samurajus sako, jo, sako, man irgi juda naktis, bet žinai, su patirtimu aš atrandu, kad tarsi tai juda naktis tampa kaip mėnesienos nušviesta erdvė. Žinai, tas pažanga tokia kukli, mėnesiena, vis tiek būti tame konflikte, kai pavyzdžiui, iškyla grėsmė mūsų saugumui, kažkas elgiasi agresyviai tavo atžvilgiu, yra tikrai labai sunku. Ir arba turi turėti daug patirties, nu, tam būti kažkoks, nežinau, derybininkas su teroristais. Bet gyvenimo situacijose labai svarbu mokėti eiti į tą konfliktą ir kažkaip vis dėlto vieną vertus valdyti save ir kitą vertus su tuo kitu žmogum susitarti. Tokia šventė. Ir čia skleidžiasi, na, visas know-how, kaip tą padaryti. Viena vertus, labai svarbu puoselėti tą ketinimą bendradarbiauti. Nes kartais su žmonėm tu galvoji, nu ne, velnio, su šituo tai tikrai nebendradarbiausiu. Bet paskui grįžęs ir pameritavęs, tu galvoji, nu ir kodėl? Tu prasme, kodėl ne? Tai žmonės visi yra geri. Ir gal įmanoma su to žmogum, ir kai tu grįžti prie to ketinimo, kad vis tiek, nu, įmanoma sukurti taikos karalystę, Lietuvoje ne pirma pastanga tą daryti, mano senelis beje buvo tolstojininkas, jie turėjo ten tokių idėjų apie skirtingų pusių su gyvenimą. Tai, nu, puoselėkitimo, kad gal įmanoma sukurti tą taikos karalystę, tada tu su ta intencija artinesi prie žmogaus, vėl bandai atskleisti savo poreikius, valdyti save, laikytis tam tikro proceso, dalintis pastebėjimais, nevertinimais, atskleisti jausmus ir poreikius, nes bendradarbiavimui turi būti atviresnis. Ne uždaresnis, bet atviresnis ir prašyti. Ir visa tai, na, su kitos pusės sąveika yra be galo įdomi ir turtinanti patirtis.
1: Žinai, man visą laidą vis toks sukasi klausimas galvoje, kad mūsų klausytojai vis tiek klaustų, žinai, o kam reikia konfliktuoti? Tai gal aš paprašiau, ne, ten patilėsiu, gal aš paprašiau, tiesiog pakentėsiu, ne, gal čia aš čia pats pasidarysiu. Ir matyt, kad čia vat, pas mus tokio lietuviško mentaliteto bruožas ir yra. Aš pats pasidarysiu, kai tu nusisuksi, taip kaip man reikia. Aš tavo akis nesakysiu, sukasiu dantis ir patilėsiu. Ir ką mes kalbėjom pačioje pradžioj, labai svarbu, kad geresnė mūsų savijauta yra, kai mes įvardiname, ko mes norime. Organizacijoje yra ženkliai geresni rezultatai, kai yra aptinkama, ne, kažkokie taškai, kur yra įtampa ir kada jie yra prakalbami, kada yra surandami kažkokie sprendimai, ar bent jau iškeliama, ne, ir suprantama, kad girdime žmonės, kurie susiduria su viena ar kita situacija. Visuomenėje mes irgi turime geresnį, kokybiškesnį gyvenimą, kada mes girdime žmonės, kuriems yra kažkas ne taip, kada mes patys galime vardinti, kada mums kažkas ne taip, ne? Ir bet visi šitie dalykai veda link to, o kodėlgi verta ieškoti būdų sveikai konfliktuoti.
2: Taip, nes nu, mes turime pastebėjimų apie reiškinius, apie dalykus, apie savo poreikius. Ir nėra kito būdo kitiems žmonėms suprasti, ką aš pastebėjau. Ir kai tu leidiesi į tą dalinimąsi, nu, įvyksta labai daug pokyčių. Tai šiuo atveju netgi kartais, bet jeigu tu nesileidi, tai būna kaip čia Kazlų Rūdoje irgi grįžtam prie tos bažnyčios temos. Uh-huh. Kažkas man papasako, kad negal, sako, žinai, pas mus čia toks yra anekdotas, kai laidojimas turtingas žmogus, bažnyčios varpas skamba dangun, dangun, dangun. O kai laidojimas vargšas skamba dangun, dangun. Mhm. Ir šis anekdotas, kuris kaip ir nu, tapusi liaudės išmintis, irgi toks kvietimas susimastyti apie nu, nevienodą požiūrį. Ir visi tie anekdotai, tie pokštai nedaro garbės, jie greuna pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų, na, jeigu mes, nu kaip čia, nekuriam pasitikėjimo bendradarbiavimo, tai yra tokias na, dvi kultūros, štai. Paprastumo dėlį galima skirstyti į tris. Yra žalia, aukšto pasitikėjimo kultūra, mm-hmm. kuomet mes nuoširdžiai bendradarbiaujam, pasitikim, dalinamės pastebėjimais, siekiam bendrų tikslų. Yra raudona, perrėš gerklę konkurencija, mm-hmm. patyčios toks maždaug, atėjai čia
1: kur. Mažai saugumo ir
2: mažai saugumo, toks nuot kaunasi. Yra nemažai netgi šalių, kurios skendytame. Ir yra tokia rausvoji kultūra, tokia pasivėgresija, mm-hmm. reikimasis tylos, toks, pavadinkime, itališkas protestas, kad tu manęs kažką paprašiai padaryt. Mm-hmm. Darau tai labai lietu. Tai ir vis tiek, nu, tiek raudonosios, tiek rausvosios kultūros rezultatas tas pats. Kaštai dideli to bendro darbo, greitis menkas. O žaliosios su aukštu pasitikėjimu yra didelis greitis, maži kaštai. Tai nu, šiuo atveju tai yra sąveikos kultūra. Pasak tyrėjų, aukšto pasitikėjimo kultūra duoda ten beveik pusketvirto karto didesnė investicijų grąža negu žemo pasitikėjimo kultūra. Žmonės yra laimingesni darbe, kai yra pasitikėjimas. Tas pavyzdžiui, tas nutilėjimas, jisai net slegia fiziškai. Man atrodo, kad kai žmonės nesako tiesos, netgi nu, tu gali apie kūną kalbėti, juos slegia, juos pykina, jie prastai jaučiasi.
1: Taip, iš tikrųjų, tai, kad tu kalbi vėl apie organizacijos lygmenį, pas mane, žinai, iš karto išplaukė pavyzdžiai apie tai, kas yra nu, su individu darosi, ne? Kada aš ateinu ir pasakau, išgirstu kažko, kas prieštarauja mano vertybėm, ne? Tai pas mane įsitempia žandikulis, įsitempia pečiai ir po to aš galiu visą dieną vaikščioti su ta tokia įtampa. Ir netgi yra toks vadinamas perkelimas, ne, kada pasitaikus šūnį, mes šūnį apšaukiam, ten, ne, ar vaikus apšaukiam, arba kaimyną apšaukiam, dėl to, kad vat, prieš tai mums kažkas įvyko, kas sukėlė tą įtampą. Ir nuleidžiam garą į visiškai ne tuo adresatu, nes jokavom, kad prastai veikiantis paštas, tai va čia ir yra tas toks, žinai, kada turėjo gauti tą siuntą vienas adresatas, o gauna visiškai kitas. Ir tas tada greuna ir patį organizmą, ir aplinkui esančius žmonius, žmonės. Tai man ir yra tas sprendimas, ne, dažniau sakyti, ko aš noriu.
2: Jo.
1: Ir matyti, kad susitaikyti kartais, kad kartais žmonės išpildo mūsų norą, kartais ne. Bet ženkliai daugiau šansų yra, jeigu mes pasakysime, kad...
2: Tai. Girdėjau apie tokį eksperimentą psichologo atliktą. Sakyti tiesą ten, jei neklystų savaitę, už pinigus. Jie surinko savanorius, kurie turėjo sakyti tiesą. Ta tiesa dažniausiai ir sukasi apie, nu, mano norus, tai, mano pastebėjimus, mano poreikius. Ir daug žmonių labai bijojo, kas jiems nutiks. Bet eksperimentas parodė, kad dauguma jų tapo laimingesni, sakydami tiesą aplinkiniam, dalindamėsi. Na, tokiu būdu eidami konfliktus. Tiesa, viena mergina, jinai pasakiusi tiesą savo vaikinui, buvo palikta, bet susirado vėliau kitą. Tai, tai visko nutinka. Mhm. Bet iš principo, kai mes nepasakom tiesos, mes kenčiam. Nu, kaip tu liudyji, vienaip ar kitaip. Ir, nu, ir tas, nu, gerai, čia mes pavadinom konfliktas. Nu, gerai, pavadinkim kitaip. Tai tiesiog pasakyk, kas tau svarbu, pagarbiai.
1: Įvardinti savo poreikius.
2: O, nu, va, taip. Ir kita pusė gali turėti irgi kitokių poreikių. Ir dažniausiai, kas paaiškėja, pradėjus kalbėtis, kad niekas nesiginčia dėl poreikių, dažniausiai ginčiamas dėl strategijų.
1: Kaip įgyvendinti.
2: Kaip įgyvendinti. Ir, ir jeigu tu nesi pakankamai nuoširdus ir atviras, neatskleidi savęs, siūlo tik strategijas, o tu nuvažiuok į Lytų, nuėk į centrinį paštą, nupirk ir atvežk strategiją, aš kažkokią sakau. Užuot pasakęs, kad aš tiesiog noriu atsigerti, bet tai čia vandens yra. Nu, tuolete, tarkim, iš krano, aš negaliu atnešti tą stiklinę. Jeigu mes atvirai dalinamės savo poreikiais, mes paredam kitiem žmonėm greičiau pamatyti, atrasti ir susitarti. Bet visa ta visuma to tokio, tas, nu, ketinimas bendradarbiauti, kad vis tiek mes galim sukurti tą taikos karalystę. Okay? Mm-hmm. Nuostata. Nu, mylėk savo priešus. Mm-hmm. Čia gal žmonės sako, ar tai įmanoma, bet aš kuo toliau, tuo labiau tikiu, kad tai yra rimtas įvairių autoritetų pasakymas. Nes priešai tam tikrą prasme viskas gali būti. Tu puoselėji ketinimą, supranti, kad tai yra rimtas uždavinys, sudėtingas, tu valdai save, kažkaip stengiasi pats ten nepratrūkti, tu atskleidi daugiau, ne mažiau, ir jeigu kita pusė irgi įsitraukia, nu, tu susiekme, tu kuri pasitikėjimo kultūra, kuri yra produktyvesnė, efektyvesnė. Tiesa, gali būti, kad kitas žmogus nenorės, gal ne iš karto. Mes irgi, ko gero, laikysimės tokio principo, kad, nu, nu, irgi brėšim ribas.
1: Žinai, man atrodo, kad šita laida daliai žmonių gali būti labai aktuali, kurie yra mandagus ir pasilaiko savo nuomonę savo, neįvardina savo poreikių. Ir matyt, kad mažiau naudinga tiems žmonėms, kurie atvirai sako, nes, nu, tikriausiai ir tavo, ir mano aplinkoje yra pilno žmonių, kurie sako, žiūrėk, o tu ten gali, nežinau, mašiną parkuoti ne čia, o ten. Mm. Ar tu gali ten padaryti tą ar tą? Ir jie atvirai sako savo norus ir net matyt, kad erzina dalį mūsų visuomenės žmonių, nes tas mūsų kultūroje nėra įprasta. Ir jeigu šita laida būtų kokioje, nežinau, kultūroje, kur visi atvirai kovoja dėl savo interesų, atvirai konkuruoja, įvardina, ko nori, tai tada, matyt, mums reikėtų sakyti, žinai, gal verta pasiklausyti, ką kitas nori, kad daugiau mandagumo į kultūrą įnešti mūsų. Tai ir matyt, kad individų lygmenyje tie žmonės, kurie dabar yra labai mandagus, tai yra žiūri, kaip kitiems būtų geriau, ne, tas yra laikyti veidą, ne, vat tas posakis, tai jiems matyt, kad yra vertinga mokytis sakyti, ko aš noriu.
2: Mhm. Tu gražiai pasakėjai netgi mikroprašymo pavyzdį. Tu pavaišintas kava gali paklausti, ar turi pieno?
1: Mhm.
2: Tai toks, nu, mikroprašymas.
1: Taip.
2: Ar gal cukraus, ar medaus? Medaus, turi medaus? Tai būtent, kai tu artikuliuoji, dabar, žinai, mūsų pokalbis gali turėti į tokią atšaką, kaip kurti santykius su tais, kurie sako, žinai, paliks tu savo tą, mylėk savo priešus, aš čia stipresnis, tu pralaimėsi, aš laimėsiu. Nu ne, tada mes irgi kažkaip mokame brėžti ribas, bet kažkaip, nu, be smurto.
1: Mhm.
2: Be smurto, nes paskui gali būti pačiam gėda prisiminti, ką aš padariau, ar ne? Vis tą savo primenu. Tai toks atskiras atsišakojimas. Ir tiem žmonėm, ko gero, irgi turi nutikti tokia gyvenimo situacija, kai jų kažkoks yra labai svarbus poreikis susijęs su mumis. Ir mes esam to dialogo partneriai. Tai čia visi į visas puses, kurdami tuos santykius, matydami tuos sveiko konfliktavimo modelius,
1: mhm.
2: sode, darbe, šeimoje, mokykloje, mes mokamės vieni iš kitų, kaip tą pasakyti. Ir pavyzdžiui, aš lankiau draugą Norvegijoje, čia prieš daug metų kažkaip mes mokėmės Oslo universitete, jis man sako, Rytis, sako, aš pastebėjau, kad tu dažnai vartoji priešinamą jungtuką bet.
1: Mm-hmm.
2: Aš taip, o, geras. Na, ar tikrai, kodėl aš vartoju bet? Ar ne, nes jau, tu sakai, Aleksėjau, žinai, man galim čia nueiti, va, pavyzdžiui, suvalgyti šašlyko, bet kitoje gatvės pusėje yra ten taip. Pizzerija. Ir tu sakai, bet kodėl bet? Šašlykas gal irgi gerai, suprasime, kodėl bet? Ir yra pizzerija, ir kaip tu manai, kur būtų geriausia, toks mažas smulkmena, bet kultūros, pasakiau, bet, tačiau kultūros vėl, tačiau, nu, kitaip neišeina, bet gal čia konstrukcija tokia teisinga.
1: Čia truputį kitas.
2: Yra, čia kitas. Mhm. Kultūros, kurios yra jautrios, tam jos netgi pastebi tą žodelį.
1: Žinai, yra kultūrų, kurios nebet sako, ne, pirmas sakinys, pirmas žodis yra. Ir po to gali pritarti to žmogaus nuomonį, kur ne, bet jie visada pradeda nuo ne.
2: Ne, nu tai jo.
1: Ne, nu tai jo. Tai man sveikas konfliktavimas yra apie mokymąsi atvirai sakyti savo norus. Ir man labai patinka tavo ta dalis, kur nekuriant priešą.
2: Hmm.
1: Kad aš sakyčiau ne į konfrontaciją, kad aš noriu kitko nei tu.
2: Hmm.
1: O aš noriu šito ir kvietimas paieškoti, o kaip galime surasti sprendimą, kur ir tau, ir man.
2: Jo, yeah, toks labai įkvėpintis moralinis idealas. Iš savo senelio, mano tėčio, tėvo, Juozo Juozapavičiaus nuotraukas, bevartydamas, pastebėjau, kad jisai vilkėjo tokiais tarsi tolstojininko drabužiais, tokiais marškiniais. Mm-hmm. Kas čia tokio, nu, kodėl čia tarsi rusiški marškiniai? Nes jisai patriotas, išauginęs daug patriotų, mokytojas, apdovanotas ordino nepriklausomas Lietuvos, šaulys, savanoris. Ką iš čia tokio turėjo? Ir kažkaip iš šeimos skurdžių pasakojimų išgirdau tokias istorijas, kad jisai sykinojęs į mišką nušovė stirną, sušaudavo mm-hmm. kaip šaulys, ir kažkaip priejus tą stirną pasižiūrėjo į jį mm-hmm. prieš mirdamą. Jį labai sukrėtė tas dalykas, negi mm-hmm. paliko ten šautuvą, kas džiulis turtas tuo metu, mm-hmm. kiti žmonės iš kaimo jį atnešė vėliau. Ir jis tengiasi būti vegetaras. Ir paskaitinėjus buvo toks tolstojininkų judėjimas, kurie netgi Panevėžy leido žurnalą Meilės vardu, ant kurio viršelio liūtas, sulaužytas kardas ir ėriukas. Ir kontekstas toks, kad po pirmojo pasaulinio karo žmonės matė tos žiaurumus, kažkaip vis tiek tikėjo, kad reikia bandyti ieško tokio taikaus sambūrio, mm-hmm. kad tas liūtas ir ėriukas vis tiek atrastų kažkokius sąlyčio taškus. Ir panašu, kad šitas poreikis, jisai peržengia kartas, peržengia valstybės, jisai iš jūsų yra toks, nu, čia dabar mes čia sėdėm savo taikiai studijai, bet jis toks yra civilizacijos kvietimas, nes žiūrint į mūsų aršėjančias kovas dėl išteklių, dėl vietos, dėl galios, man darosi neramu kažkaip dėl to, kas
1: gali. Sveikas konfliktavimas sumažina didelių konfliktų kiekį. Man va tokia va išvada peršasi, ne, kad
2: aš... Puikiai antraštė sugalvoja.
1: Ačiū tau.
2: Ačiū, Aleksėjau.
1: Priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi, laida Tylus nuovargis vedė aš, Aleksėjus Žaltkovski, o visų įrašų galite klausytis internete, interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: sunkus nuovargis.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: klausotės žinių radio.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Nerijos fortas Kopgalyje, kuriame įsikūręs jūrų muziejus, yra vienintelis išlikęs 19 amžiaus pabaigos rytprūsių karinių įtvirtinimų pavyzdys šalyje. Apie poreikį čia statyti fortą kalbėta dar 18 amžiuje, o pirmieji kariniai statiniai užbaigti Napoleono karų metu. Apie Klaipėdos jūrų muziejaus pastatą plačiau šiandien pasikalbėsime su Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė bei gide Laurencija Budrytė Ausijienė. Šiandien Lietuvos jūrų muziejus yra neabejotinas traukos objektas, traukos centras, tačiau pats Lietuvos jūrų muziejaus pastatas, ar ne? Pakalbėkime šiek tiek apie patį pastatą. Kuo jisai pasižymė?
4: Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Lietuvos jūrų muziejus yra įkurtas buvusioje Prūsijos karinėje tvirtovėje, kuri yra Kopgalyje. O Kopgalis tai yra šiauriausia ir kartu jauniausia Kuršių Nerijos pusėsėlio dalis, na, iš esmės geologus sako, kad susiformavusi tik 19 amžiaus viduryje. Taigi, gynybinės įtvirtinimus toje vietoje statyti planuota dar ir 18 amžiuje dar nepilnai sutvirtinus kopas, nes reikėjo apginti įplauką iš jūros pusės į Kuršių marias. Tačiau tai nebuvo atlikta, o gynybiniai įtvirtinimai iškilo 19 amžiuje. 19 amžiuje vykstant Vokietijos vienimosi procesui, nes tuo metu kilo poreikis apsaugoti Baltijos ir Šiaurės jūros uostus, ir būtent uostai pradėti tvirtinti statant tvirtovės.
3: Šis pastatas dar kartais minimas ir kaip fortifikacinės architektūros pavyzdys. Kiek Lietuvoje tokios architektūros mes pavyzdžių apskritai turime ir kuo jinai galbūt pasižymi kiek plačiau?
4: Šitas pastatas apskritai yra vienintelis išlikęs 19 amžiaus antros pusės Prūsijos karinio paveldo objektas Lietuvoje. Taigi vienintelis ir unikalus, beje, kai jis buvo statomas, jis nebuvo statomas kaip vienas atskiras pastatas. Šioje vietoje konkrečiai apginti įplauką į marias buvo statomi du fortai, tik antrasis, vadinamas miško arba plantacijos fortų, neišliko. Jisai buvo išsprogdintas, realiai praėjus vos 16 metų nuo pastatymo. Ir taip pat įplauką į marias gynė ir citadelė, pilevietėje buvusi sustiprinta tokia gynybinė sistema. Taigi, tai buvo visas kompleksas ir jisai iš tikrųjų gana unikalus, nes būtent Nerijos fortas yra vienintelis išlikęs Prūsijos karinio paveldo pavyzdys Lietuvoje.
3: Na ir kelkimės į šį kartą 1979 metus. Nerijos fortas buvo atstatytas ir pritaikytas jau ir muziejaus poreikiams. Kaip šio muziejaus kontekste atrodo tie metai iki nepriklausomybės paskelbimo?
4: Muziejus iš tikrųjų buvo įkurtas patalpose, kuriuose ilgai šeimininkavo Rusijos kariškiai. 30 metų toje vietoje buvo įsikūrę sovietų pasieniečiai ir šitą pastatą atgavus, netiksliau atlaisvinus, pirmiausia reikėjo pastatus restauruoti. O tai nebuvo lengvas procesas, nes šiaip jau pastatai buvo gana stipriai apgriauti antro pasaulinio karo metais, nes vokiečiai traukdamiesi išsprogdino tos pastatus, na ir pasieniečiai jau sovietų pasieniečiai atėjo įsikūrę tose pastatuose, jau ką rado, tą rado, tenais buvo įsikūrę 30 metų, tačiau norint įkurti muziejų reikėjo vis dėlto sukurti tam tinkamas patalpas. Tai užtruko 3 metus. Na ir pats muziejus yra įsikūręs poternose ir kazematuose, esančiose po tvirtovės pilimais, taip pat tai yra tenais konkrečiai įrengta laivybos istorijos ekspozicija. Na, o jau jūrų akvariumas pastatytame naujame pastate, tačiau jis įstovi ne šiaip tuščioje vietoje buvusi aikštelėje, o ten irgi buvęs iki antro pasaulinio karo redutas, kuriame tuo metu gyveno kariškiai. Na, o šiuo metu stovintis cilindro formos pastatas, jame tenais yra įsikūrusi jūrų ekspozicija.
3: Na ir žvelgiant toliau, galim pažiūrėti, kad atsiranda jūrų muziejaus, na ir tam tikra ir pramoginė dalis, nes 1994 iš šalia jūrų muziejaus atidarytas vienintelis rytinėje Baltijos pakrantėje delfinariumas. Taip pranašu, kad ta pramoginė dalis taip pat metams bėgant buvo prijungta.
4: Tikrai taip, tai yra naujas objektas, naujas statinys, papildantis tą seną istorinį Prūsijos gynybinės tvirtovės kompleksą. labai modernus, iš tikrųjų, ir traukiantis žmonės atvykti.
3: Lietuvos jūrų muziejus užima apie 13 hektarų plotą, na ir iš viso jūrų muziejus rinkiniuose saugoma beveik 94 tūkstančiai eksponatų. Kuo pasižymi tie eksponatai, kuo yra vertingi?
4: Muziejaus ekspozicija yra sudaryta iš dviejų dalių. Kaip minėjau, viena dalis tai yra konkrečiai jūros Lietuvos laivybos istorijos ekspozicija, tai ant pilimų pabūko aikštelėse buvusiose eksponuojami senoviniai šiuolaikiniai inkarai, inkarų kolekcija, poternose, kazematose galime pamatyti su laivyba susijusių įvairiausių įdomių objektų, pasakojimų, interaktyvių pasakojimų. Tuo tarpu akvariumo pastate galima susipažinti tiek su Lietuvos upėse, jūrose gyvenančiomis žuvimis, taip pat ir su egzotiškais vandenynų ir jūrų gyventojais. Taip pat yra gausi koralų, kriauklių kolekcija, labai iš tikrųjų interaktyvūs pasakojimai pritaikyti įvairiausiams žmonėms, įvairiausiams lankytojams, taip pat turintiems ypatingų poreikių. Taigi muziejus yra patrauklus ir prieinamas visiems.
3: Jūs susiminėt, kad Klaipėdos jūrų muziejus yra tas vienintelis fortifikacinės architektūros pavyzdys Lietuvoje. Vis dėlto, jeigu šiek tiek plačiau žiūrėsim ir prijungsim ir Klaipėdos architektūrą, Klaipėdos miesto visą architektūrą, kaip šis statinys atrodo visame miesto kontekste?
4: Iš tikrųjų, reikia matyti, kaip miesto visos gynybinės sistemos, visos, sakykime, bendros sistemos gynybinės dalį. Dabar tai yra tik tai kaip nedidelis fragmentas, tačiau jisai yra be galo svarbus, turint mintyje visą 19 amžiaus kontekstą, kuomet Klaipėdos piliavietė vėl buvo atgavusi savo reikšmę ir buvo bandoma įtvirtinti citadelę tenais esančią, ruošiantis ar ne būsimoms galimoms kovoms. Pastatas iš tikrųjų įdomus ir savo architektūra yra labai, nes mes kito tokio pastato neturim. Tai yra šešiakampio formos 14 metrų aukščio pylimas, po kuriuo yra tie kazematai ir paroko sandėliai. Taip, ten esančios poternos, jos galbūt kažkiek primena ir Klaipėdos piliavietėje esančios poternas. Tai šiek tiek, sakykime, architektūriškai yra to tokio bendrumo, bet iš esmės, kaip statinys, jis yra tikrai labai unikalus ir, kaip minėjau, antras panašus buvęs fortas dabartinio Klaipėdos stadiono vietoje, dėja, bet neišliko, jisai buvo 16 metų stovėjo. Tiesa, reikia pasakyti, kad Nerijos fortas nebuvo panaudotas gynybos tikslams ir jisai realiai savo paskirtį atliko tik 26 metus, tai gana trumpai, nes tiesiog keitėsi artilerijos sistema ir vėliau fortas buvo išnaudojamas visai kitom reikmėm, ne kaip gynybinis objektas. Taigi, jisai, sakykime taip, netapo tą ilgalaikę gynybinės sistemos dalimi.
3: Apžvelgėme Klaipėdos jūrų muziejus įvairius laikotarpius, apžvelgėme ir nepriklausomybės, tą pirmąjį dešimtmetį, kai pastatas vystėsi toliau. Kas vyksta jau šio tūkstantmečio pradžioje po 2000-ųjų su šiuo pastatu?
4: Pastatas iš naujo yra modernizuojamas, taip pat iš tikrųjų plėtėsi ekspozicijos, kas yra puiku, kad išnaudojamos yra ne tik tai gynybinės tvirtovės viduje buvusios erdvės, bet taip pat ekspozicija yra plečiama, turime ir etnografinę žvejo sodybą, taip pat yra ir laivų ekspozicija, tai išnaudojamos yra sutvarkytos erdvės ir ant pylimų, kur vyksta edukaciniai įvairūs užsiėmimai. Na, iš tikrųjų, pastatas yra labai gyvybingas, yra labai kūrybinga jūrų muziejaus komanda, kuri įgyvenimą
3: įdomės veiklos. Na ir dar čia viena tokia istorinė įdomi detalė. 2010-aisiais delfinariumas buvo uždarytas rekonstrukcijai, tai irgi turbūt buvo toksai vienas iš įdomesnių įvykių.
4: Tikrai taip, reikėjo delfinams surasti laikinai naujus namus ir žmonės iš tikrųjų pasigėdo jų. Na, darbas buvo didelis, iš tikrųjų labai svarbu buvo atnaujinti visas sistemas ir sukurti delfinams tinkamą erdvę, pakankamai didelius baseinus, kad jie galėtų kokybiškai gyventi ir taip pat galėtų būti teikiamos įvairios rehabilitacijos paslaugos.
0: Lietuvos jūrų muziejuje, tai užtruko ir teko delfinus išgabenti iš jūrų muziejaus, o po to jie sugrįžo į savo namus. Dar iš tikrųjų vieną labai įdomų dalyką norėčiau jums papasakoti, kas yra susijęs su pastatu ir apie ką sklendo legendos. Nėrės fortas, nors ir nėra labai senas, tačiau yra žmonių, kurie teigia, kad tarp Nėrės forto ir piliavietės yra tunelis po Kuršių mariomis. Ir šita legenda paplito dėl to, kad 19 amžiaus pabaigoje buvo iš tikrųjų kasamas po Kuršių mariomis telegrafo kabelis. Ir darbininkai dirbė, matyt, tvarkė galbūt fortus ar piliavietę, dirbę tose rūsiuose, po termose, jie įsivaizdavo, kad tie tuneliai yra begaliniai, labai ilgi ir greičiausiai nesusisiekė. Ir tai buvo paskleista tokia žinia. Ir net iki šiol vis sklando gandai, kad kažkur yra užkasta, neprieinama. Tai yra tik tais legenda, kaip ir minėjau, tai yra susiję su būtent buvusiu po Kuršių mariomis patiestu telegrafo kabeliu.
3: Šiandien apžvelgėme Lietuvos jūrų muziejaus unikalios karinio ir marinistinio paveldo jungties pavyzdį Lietuvoje, o jį mums apžvelgti padėjo Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė bei gidė Laurencija Budrytė Ausienė. Ačiū klausysiems, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Mes čia pastoja, aišku, stovim linksmiuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk, kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
3: Tai, žinai, neveltui daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
3: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trys, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai, ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas, sveikas Linai.
3: Labas, Raigardai.
2: Ir Raigardas Pusnickas, apie visokius dalykelius šiandien pasišnekėsime, visokio plauko aktualijų plaukioje mūsų politinėme ir nepolitinėme gyvenime. Aišku, yra čia tų temų ir šiandien mes tam kažkaip pabandysime jas kai kurias pažvelgti. Kaip tau vasara šiaip eina? Pradėkime nuo to gal.

0: su raudonais, kitas su geltonais, pasaulis gražiau atrodo, šviesesnis.
1: Šitas sakinys yra optimistų akiniai.
0: Aha.
1: Tai jeigu tu netiki, aš tau palaidos duosiu jos užsidrėpti.
0: Aš turiu geltonus, aš mėgstu labai, bet aš žiemą mėgstu su jais
1: važiuoti. Teisingai. O aš kodėl? Šį rytą, kadangi važiavau tamsesnis oras, ar ne? Tai iš principo yra taip, kadangi aš akinius nešiau daug metų, į tiek įpratau, tai pavyzdžiui, man dėl vairavimo yra labai gerai. Tiesiog net ir audringą dieną užmeti ant nosės ir viskas staiga prašviesėja, žinai. Netgi ir čia, vat, mudu, kai sėdime, aš nematau problemos. Plius, žinaigi, mes truputį su tavim esame tokie, kad tik kas nors ne taip. Kaip sakant, kad tik kitaip negu kad pas visus. Ir taip pabandai subalansuoti. Tai, žinai, vat, ta vasara tokia.
0: Audros tavęs nepalietė?
1: Nu, žinai, mudu su tavim kalbėjome apie tavo šitą audrą. Bet keiščiausia, kad aš nuo tavęs tai gyvenu kiek ten, per kokius 8 kilometrus. Tai mano vienintelis buvo dalykas, kad patvino kiemas. Tik tiek. Bet taip, kad aš nesu matęs tiek vandens iki pat praktiškai langų. Ir nesupratau. Bet kadangi yra gatvė tokioj truputį daubelėje, tai mes prasisukom.
0: Aš tai patyriau pirmą kartą gyvenime turbūt tokį jausmą, kurio niekada nesu patyręs, nes man, kaip sakyt, aš jau dabar galėčiau turbūt loterijoje lošti. Ir, žinai, pirkti loterijos bilietus, nes mano sklypą sumalė visiškai, visus medžius, kuriuos auginau, ten 20 metų, tvoras išvartė ir, sakau, tie medžiai, kurie buvo puoselimi apkarpyti aukštį, po 20, 30, 40 metrų aukščio, jie visi lūžo, sukrito į sklypą. Ir visa kita, toks jausmas, žinai, kad iš dangaus būtų didelį trimerį kažkas nuleidęs ir jų.
1: Ir praėjo, ar ne?
0: Jo, ir svarbiausia, kad vat man, aš kodėl sakau loterijų, nes visų kitų nepalėtė tenai. Nu, bent jau mano rajone, vat praėjo pro mano sklypo ir baigėsi. Ten aš nuėjau pas kaimynus kitus, kur atrodo į tą pusę ėjo. Sakau, ten pas jūs kas nors nulo, niekas. Nei ten medelis, nei niekas. O pas mane sumalė viską ir toks jausmas, žinai, kad ten sielininkas sielius plukdė upę ir staiga mano sklypė upė nuseko ir visi tie sieliai pasiliko mano sklypė, žinai, ten
1: vaizdas tragiškas.
0: Jo, tragiškas, baisus, bet žinai, aš jau nebe apie tai, žinai, aš suvaldė, tai jau yra ten, žinai, širdies skausmas ir visa kita, bet kai kurie medžiai krito į kaimino, ten į kaimino sklypus, žinai, ir ten, laimingo sinumo dėka, vienas didžiulė pušys krito ir pro pat kaimino stogą, ir kita didžiulė pušys irgi pro pat, taip lietvamsdį užkliūdė, tik tai, žinai, tai lovelį tą, va, taip pukšt, žinai, bet, vienas apsidraudė, o kitas ne, jis supranti, ir ten mes sustinkam ir sakau, apie ką reikia galvot, kartai supranti, mes galvodami apie stichinės nelaimės, mes negalvojame apie, kad virs medžiai čia, dar kažkaip galvojom, žaibas užsidegs. Suprantė, va tokia situacija, būtų užvirtęs medis ir viskas, žinai, ir tu lieki be stogo, be nieko, liūtis, tau visas viskas plaukia.
1: Taip.
0: Aišku, gal ten, sakykim, kas turi draudimus, tai tie gal kažkaip tenai atsistatyto, o kas neturi. O kodėl žmonės neapsidraudė buvo? O suvantys stato, va čia irgi svarbus momentas. Ir jie statos, jie baigė tik statyti namą, užsidėjo stogą, ten saulės elektrinė pasistatė, namas dar nepriduotas. Ir suprantį, jie galvoja, kad, reiškia, žinai, kol nepriduodi namo, jo nedraudžia. Nedraudžia, galvoja, kad nedraudžia. O iš tikrųjų, ir jau ne vieną istoriją aš esu matęs, kai ten žmonės stato, patys ūkio būdų, žinai, mūrija, ten tas plytas iškelia stogą, vainikus, viską uždengia ir staiga žaibas kliaukšt ir sudega viso gyvenimo. Žmogus stovi, pensininkas, mačiau viso gyvenimo, tose pačiose zujūnose jo darbas sudegė per kelias minutės. Ir jisai sako, bet čia buvo, tai žmonėm reikia žinoti, kad ir pamatus gali apsidraust. Ką nori, gali apsidraust.
1: Viską, žodžiu, draudžia.
0: Ta prasme, tu, jeigu ir nebaigta statyba, apsidrausk. Ir jeigu, žinai, nereikia ten, būtinai priduoti ir taip toliau. Apdraust tau, ten gal įmoka didesnė bus, bet palyginti su to, ką tu ten gausi, jeigu bus, dabar pagal tai, kas vyksta Lietuvoje, žinai, ir pagal tai, ką aš mačiau, žinai, po tokio dalyko, kas įvyksta, tu pradedi jaustis iš tikrųjų kitaip šitam gyvenime. Labai tokia, aš neįsivaizduoju, kur nors ten, kur nors Miami žmonės,

0: ten tie tornadai vyksta, ar jie pripranta prie šito, kai ten nušluoja namus?
1: Ir tai beveik kiekvieno sezono.
0: Nu, jo.
1: Nors pasižiūrėk, Lietuva taip pat. Ar yra metų dabar, kur ar vienu pakraščiu, ar kitu pakraščiu nepraeitų kažkoks šuoras? Čia galbūt, sakykime, mūsų tas didmestis vienas kitas mažiau, ar ne? Bet žiūrėk, miškai, ten Varėna, Aukštaitijos, kažkur pro šiaurės žemaitė. Tai prašneštė. Aš tai galvoju, kad, žinai, čia du klausimai yra. Va, tu gerą pasakėjai dėl draudimo, ar ne? Bet žinai, dar koks yra antras man paralelinis toks pamąstymas kilo. Žiūrėk, mūsų tie įstatymai verčia ten į namus sukišti statant daugybę pinigų. Ten A, B, B, A++++, kažkokį ten pasistatai tokį dalyką. Paukšt pravaro va, tokia stichija, ar ne? Ir tu niekada neatgausi to, ką sudėjai, kai tuo tarpu seniai įrodyta, nereikia ten tų A++ perteklinių dalykų. Sandarumas namo yra svarbiausia, ar ne? Ir tą sandarumą galima pasiekti netgi labai paprastom priemonėm, ar ne? Ir dabar va tavo atveju, tai gerai, va nekrito ant stogo, arba ten ant tavo paties stogo. Bet jeigu atsitiktų, ir tu sukiši visą savo, žinai, paskolas galų gale. Ir tavo atstatymui tu, žinai, gauni ten keliasdešimtų procentų, gali pasistatyti budelę.
2: Mes iš vis, aš tai pasakysiu, ką mes iš vis, žinai, o keista, kad mes iš tos ūkininkų tautos tokios, kur statėm pilis, pasidarėm kažkokie, nes aš ir apie tvorą, ne apie savo, bet mano, aš, kadangi ten pirmas pradėjau gyventi, mano viena dalis tvoros buvo pagaminta iš tokių stulpų, įkastų, įmūrytų į žemę, žinai, tėvas nuo seno, žinai, sakė, reikia čia kolus įmūryti, į žemę tuos kolus ten sukišo pusę metro cemento apipylė, tas kolas 10 centimetrų diametro iš storos, reiškia, storo metalo, ten toks tinglas, žinai, mirtinas eina. Ir supranti, atsikraustė gi, reiškia, ponas šalia. Nu, gal jis kitaip masto, aš sakau, jisai sako, man tavo tvara nepatinka. Sakau, nu gerai, nepatinka, žinai. Nu, tai aš statysiu čia savo, noriu tavo nupjauti. Sakau, žinai, ką aš ten ginčiu, sakau, jeigu taip nori, žinai, tai statyk, pjauk, žinai, nusipjojo tos mano vamžius, pasistatė savo tvorą tokia, žinai, kvadratiniai stulpeliai tokie kaip degtukai, ten tas, reiškia, sekcijas, ir tas sekcijas prikišo tokių ten būna plastiko, kad nebūtų tvora peršviečiama, nesimatytų. Ir va, ta tvora nuo vėjo, ne tik tai nuo mano malkų, žinai, net nuo pušų, bet ten dalis, didesnė dalis tvoros, jie nuputė kaip būrė. Tiesiog jinai paėmė ir nulinko. Aš galvoju, vat jeigu, aš sakau, tu jung, sakau savo tą tvorą, daryk prie mano stulpelių, galingų tu. Ne, man čia, matai, negražu ponas, reiškia. Nu, tai va, tai negražu, tai dabar, žinai, galės ten vargti su atstatymu, nes tie va tokie, žinai, ir sienos tų namų, kai pasižiūri, reiškia, pastatė, dabar, kad šitie viesulai pas mane, tai aišku, sienos, nu, pusės metro storio, žinai, vienas blokelis, antras ūkiškai pastatytas dar tais laikais. Nu, aišku, nežinai, kas ten būtų, kas čia gali nutikti, aš tik tai meldžiuosi, kad, reiškia, nebūtų žemės drebėjimų, kaip Kolumbijoje dabar vat, vyksta. Šiuo metu mačiau, kaip tik filmuotą medžiagą, kaip namukai, tie gražūs namai, ten Kolumbijoje tokie irgi, kaip ir mūsų pastatyti, jau modernus. Tai byra kaip kortų namelis. Tai
1: ne, su stichija yra, žiūrėk, aš nepaliauju stebėtis, o dabar tu pasakoji, nereikia net to plataus pasaulio, vat savo istoriją. Nu, tu pagalvok, šniokščia vėjas, ar ne? Mes esam patyrę, net gatvėje eini, pavyzdžiui, labai labai vėjuotą dieną. Nu, atrodo, jis tave pralenkė ir taip toliau. Bet žiūrėk, pasižiūri medžius, arba va ten, kur Varėnoj, dabar va ta antra banga, kaip praėjo. Toks įspūdis, kad vėjo gniauštai, ar ne, kažkokie, kaukš, nulaužia visus po...
2: Nusuko galvas.
1: Visiškai.
2: Man taip pat toks jausmas, žinai, kaip nusuktas.
1: Taip,
2: žinai,
1: tiokš, ir viskas. Tai čia nėra jokios apsaugos. Tai, žinai, neveltui daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio. Nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
2: Tai dėl to beprotiškumo dabar tos tikijos ir siaučia, kai, žinai, tiek pramonė gamina ir to, kas greuna pasaulį mūsų. Kaminai rūksta, šiltame efektas didelis ir vat visą tai. Nors buvo, aš atsimenu, turbūt 84-ais mes turėtume dar su tam prisiminti.
1: Prisimenu.
2: Kažkur tai Širvintose, ar ne?
1: Taip.
2: Buvo, kai ten pakėlė kokį tai Kamazą. Anatolijus. Kamazą pakėlė.
1: Taip, irgi pravarė.
2: Tai, žinai, mes tik pamiršom, tai buvo prieš 40 metų, bet žinai, nu, buvo kartais matyti susidurnio gamtą, nu, neaišku, kiek dabar bus dažniau.
1: Žinai, mūsų protėviai čia atvarė iš viso, kiek, žinai, 9-12 tūkstančių metų atgal, o prieš tai čia buvo ledynai. Tai kaip pagalvoju, jeigu taip į mūsų istoriją pasižiūrėti, į žemės istoriją arba į žmonijos vien tik tai istoriją, kiek šitų bangų buvo, tai kartais, žinai, galvoju, ar mes per vieną kartą, norėdami sutvarkyti visą pasaulį, nepriskaldome malkų vat patys kaip tie vėjai. Ar ne, žinai, praeiname per savo gyvenimą, savo rankomis, žinai, paukšt nusukinėjame geriems dalykams galvas, naujų nepastatom.
2: Tai jo, mat, jeigu sutraukti žemės gyvenimą 4,5 milijardo metų į vieną valandą,
1: Jo, ten.
2: Tai mūsų visa civilizacija nuo piramidžių statymų tilptų į ten paskutinę pusę minutę.
1: Taip.
2: Taip, kad mes pridarėm priskaldę malkų per pusę minutės, jeigu sutrauktume viską.
1: Bet žiūrėk, dabar kaip tau, vat, ilsėdamasis, aišku, apie tai tu negalvoji, bet paraleliai visada gi mes mastume, kas mūsų trenktose galvose yra ne taip, kad mes nesugebame sustoti ir pagalvoti, kad gana yra gana, kad, pavyzdžiui, žmogus, jeigu gyveni vienas, neišgyvensi. Jeigu esi bendruomeniai, labai daug dalykų, dėl kurių reikia nuolankumo, žinai, ir susitarimo. Ir staiga, žinai, va, tą pusę minutės, kaip pasižiūriu, per pusę minutės, revoliucijos, karai ir taip toliau, priežastis, žinai, pažiūrėkime į savo kaimynę Rusiją. Vienas toks jų pabėgėlis, istorikas, klausė jo, sako, va tu dabar emigracijoje gyveni, ką patartum rusams, kurie gyvena Rusijoje? Sako, jiems nieko nebegalime patarti, bet jeigu išgirstų, sako, nebelyskite į kitą žemes.
2: Užsiimkit jo, bet, tai mes žmogus nejaučia turbūt savo skleidžiamų firmo, kurie sako, žinai, aš širšės čia užpuolė mane, žinai, netikėtai visiškai. Ta pačia diena, kai buvo audra, aš ten dar norito su širšėm kariavau, nes atėjau pas savį palėsiu.
1: Jos jautė, kad ateina
2: žinau,
1: audra.
2: Aš ten jis jautė, bet aš jas atradau netikėtai, žiūriu pas mane širšės. Ir aš ten pabadžiau prieš kelį ten tą vietą, kurios ten, tai kaip jų išskrido krūvo ir paskui dar atskrido dar debesys,
1: draugai.
2: Supranti. Ir paskui aš apie jas pradėjau skaityti labai daug visko. Ir ten tie feromonai, kurios skleidžia, žinai, sako, jūs ten, sako, šiuo jis nekelia, jos apskritai jokio ten pavojaus, jom gali gyventi, jos tau nieko nedarys absoliučiai, žinai, jeigu tu ten nepadai į jų gyvenvietę. Ir tada jie paskleidžia tos feromonus, kurie sako, mūsų puolė, žinai. Ir vat kai tu sakai, kad žmogus nesupranta, o žmogus jisai tokio matyti feromono paskleisti nelabai gali, kuris sako, žinai, iš gyvenimo klausimas yra. Mes viską apsvarstom per savo patirtį. Vat, žinai, apie audrą, kai mes kalbam dabar, žinai, kažkas pasakotų man, kad vat buvo taip. Aš kai kam čia pasakoju, tau ten kitiems supranti, nu visi, o ten, a, žinai. Bet iš tikrųjų, realiai nesuprasi, kol tu ten nepabuvai, kai visas namas kilnojasi, pro tau nesimato nieko už metro, tik tai matai, kad šia pušės viršūnė praskrydo. Ir tu supranti, nežinai, kur dėtis, nes jeigu išeisi iš namo, tai nupūsta su pušės viršūnė kartu ir su šašlakinė 100 kg.
1: Arba dar gausi.
2: Arba gausi, bet greičiausiai nupūs. O jeigu neišeisi, tai gali nunešti su visu namu, jeigu kels. Ir tokia situacija, žinai, nuo bombų tu dar gali kažkur ieškoti, kur paslėpti. Čia, jeigu čia namie, tu turi sėdėti niekur nosis, nekišti, kol nepraeis, o audra, nu, valandą laiko. Va. Tai kol tu viso to neišgyveni ir paskui nepamatai, kaip tavo suniokojo rankomis statytą turtą ir kad tau niekas joks draudimas to nepadengs. Nu, namą gal, žinai, gali atstatyti, bet pušų ten, žinai, sunkiai.
1: Vargu.
2: Jie su juos sužauks tau po 20 metų ir tiek mes laiko tiesiog neturim. Tai žinai, žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų aspektų, reiškia, išgyvenamumo klausimus, kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes su tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi, supranti, kur tik tai nori tave, jeigu ten, žinai, tai ten kiti nori juos nuvežti, nuplauti ir, žinai, ir pamaitinti ir gerai apgyvendinti, sako, ai ne, aš noriu, man patinka ant suliuko gulėti. Ir tokių pilna ne tik Lietuvoje, Liuksemburgė ir visur kitur, tu rasi tokių žmonių, kurie ten gauna bedarbį pašalpas ir jiems, nu, nieko nereikia.
1: Nieko ilgai
2: nenori. Nenori nieko. Tai todėl mes esame tame mąstymo, kad, žinai, kokią problemą aš dar turiu spręsti, jeigu aš pasirinkau gyventi va taip, va čia.
1: Pats savo.
2: Visos šalies mastu, kiek čia yra, tai gerai, žinai, kam deleguoja, ten mes čia pastoja, aišku, su tam linksniuojam tos politikus, bet nu, jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mastyk, kaip uždavini, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, ką daryti su, ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai. Tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas, o mes esam tokie, žinai, kol savo kailių nepatyrėm, tai ir nieko, žinai.
1: Nu, va, bet žiūrėjau.
2: Net apsidraust kartais, net, žinai, matom per žinias, kažkam sudeigė, kažkam nulaužė ir toks... Kol tam nenuvirto, žinai, kaimynai pušys pro pat namą ir stuks, tai dieve, kaip pasisekė, žinai, pasisekė, kad nenuvirto, a jeigu būtų nuvirto, tai neaišku, kas būtų, kiek tu turėtum įdėti pinigų.
1: Taip.
2: Tai va.
1: Žodžiu, matai, vasaros puslapis.
2: Ne? Vasaros puslapis, aš čia daugiau vasaros puslapių turiu, žinai, jeigu ką, tu čia užsiminėjai apie rusus. Aš čia užsiminsiu irgi. Čia iš vasaros puslapio.
1: Nogi.
2: Ne, čia tu nieko žinai. Sarinti, aš atostogauju, nu, aišku, su visom šitom audrom nuvažiavau į pležą. Mokamą pležą. Pležas yra Vila Alicante.
1: Vadinasi,
2: toksai žinomas. Moki ten.
1: Taip.
2: Nemažai, kaip sakoma, piniginių vienetų. Nu, dėl to renkiesi pirmą, kad man ten arčiau, aišku, bet iš kitos pusės, nu, tam tikrą prasme, tu tikiesi, kad ten bus ramybė.
1: Taip.
2: Žinai. Aš ten pasiemu kėdutę, atsinešu, ten jokiais recepšinė, sako, žinai, nu, va, bičias su savo, žinai. Nu, patogiau, žinai, knygą skaityti ant kėdutės, negu ten nisi ant rankšluošio. Kėdutė, žinai, pasiėmi konfucijų, pašnekėsius, kokius ten paskaityti, ausinės įsidedi, kad savo muzikytę ir, žinai, ir ten pležas, jis ten ne per daug prikišto žmonių, reiškia, su vaikai suvažiuoja ten tokia, nu, sąlyginė ramybė, gerai, žinai, čia. Ir dabar iš, reiškia, vandenų, ežero, išnyra, reiškia, kokių 10, gal 15, nežinau, ką ten veikia visi, rusų, tatuiruotų, nuo kulnų iki ausų, jie tokie, mūsų amžius tavim, reiškia, su pilvais ir visą kitą. Ir jie ten, supranti, pasirodo, kad ten kažkur jų arealas buvo, kur aš kėdutę pasistačiau, ten nieko nesimato, jie ten iš jų atributikos tik kepurė. Viskas. Ir jie išnyra, ir ten dar atvaro daugiau tos kebros iš jų, žinai, rusiškai ten. Pasistato šalia kolonkę tokią, žinai, nu, metro dydžio ir paleidžia rusišką muziką. Tvajų matė, su tokiais žodžiais, su tokiais tekstais matė. Nu ir žodžiu taip, kad visas pležas girdėtų. Nu, įsivaizduoja, kad mums turi būti linksmė.
1: Labai linksmė.
2: Žinai, nu, kad mums buvo liūdna iki to. Tai, žinai, dabar reikia palinksminti mus. Nu ir va taip jie elgiasi. Suvedė, niekas nieko, žinai. Ir ai, dar ką jie daro, tada jie pasiema kamulį ir pradeda įspardyti. Taip, žinai, nu, geram plotė tokia, žaisti futbolą. Tas kamuolys ten virš galvų visiems skraidoma, aš ten irgi sėdžiu knygą skaitau. Ir supranti, ir ten jų, nu, sakau, 10-15 kokių tokių, nu, gerų tokių prikočiotų, prisikočiojusių, kurie ten saulė įdegė kaip kelio darbininkai ir jie ten rusiškai keikėsi. Vienas stovi prie ežero, žinai, o kitas rusas ten yra viešbutį ir jie ten šnekasi per visą pležą, žinai, reiškia, riekaujasi ir ten, ei, tai bly, ja tak ne, tvoji mai, ir ten supranti, eina tekstas, kas antras žodis, kiks mažas, ir jie ten, žinai, kalbasi. Tai vat, ir visi ten girdi, niekas, jokia administracija, niekas ten ar apsauga, niekas netie, niekas nepradėjo drausminti, muzika ta plėšia, aš čia turiu įrašą, žinai, pasidėjęs, nu, galima būtų paklausyti, aišku, kaip čia skamba, žinai, ten, nu, ta prasme.
1: Bet daugmaž visi supranta, nes čia yra kažkokia totali problema. Aš esu matęs tokių chamų ir lietuvių, ar ne?
2: Nu.
1: Bet, nu, tegul paneigė, vat kas, nu, nežinau, mūdų padiskutuokime. Aišku, mes esame, žinai, nu, tu lietuvis, aš žemaitis, mes galim būti šališki šiek tiek, bet proporciškai visada, kai tik tai atsiranda vat šita rusakalbė hebra, ar ne? Nu, jinai dažniausiai vat keliavo šitas šitos triukšmus.
2: Aš paskui, tai, žinai, skaičiau, žinai, iš pradžių mane tai siaubingai siūtino, žinai, ir aš paskui ten pradėjau skaityti Konfucijos pašnikius, jis ten iš esmės kalbam apie gerumą, apie dar kažką, žinai, ir aš pradėjau darytis geras, žinai, ten apsitai Konfucijos diskursas su Kantu, nors jie ten skirtingose epokose, bet įdomus tos.
1: Žinau.
2: Ir supranti, ir aš galvoju, žinai, kas tai lemia? Ar tai yra toks savisaugos, nes jie ten su kažkuo telefonu, žinai, tu gali sakyti, o gal čia ne rusai, gal čia, žinai, kokie atvykėliai, gal čia iš Rusijos, gal tai ne kultūrinis aliejas, bet ne, jie ten su kažkuo telefonu lietuviškai vienu metu išnikėjusi, o paskui ten, kai matyt, gal su kokiu klientu, kuriam ten, nežinau, ką ten plyteles kokias klijot turėjo ir ką, mes čia atvažiuosim, ne, čia viskas bus gerai, bet, o paskui vėl toliau tarpusavėje rusiškai ir ta muzika rusiškai toliau groja. Tai va šitoje vietoje aš pradėjau galvoti, ar jie jaučiasi Lietuvoje kaip kokiam, nu, žinai, vat, kaip getose kokiuose, nes kas man, supranti, ką aš prisimenu, jie prieš kokių 15 metų tame pačiame Vila Likantė buvo, nu, kaip ir mes tam jaunesni, po ten gal 40 taip metų, ten, žinai, irgi kačiokai, irgi tatuiruoti, bet jie, ir, o dabar jie dar atsivedė savo vaikus, žinai, ir tie vaikai jau po 15 metų, gal kai kurie ten irgi, žinai, ir jie jau grinai elgėsi kaip tie tėvai, jie eina ten vienas kitą per petį apsikabinį, dysiu da, ten, žinai, tokia, supranti, persiduoda tokia kultūra uždarumo, kur tu net draugai ne visa Lietuva, bet draugai tik tai tėvų draugai, draugų tėvų draugų vaikai, va šitie visi. Ir jie tokiam, žinai, va
1: modelis toks
2: pat. Ir jie, kas įdomiausia, jų yra, nu jie, kaip pat aš parašiau netgi temai, kuo skiriasi, supranti, širšės nuo va šitų veikėjų, supranti, nes širšės yra tik tai netatuiruotos ir kaip sakoma, neleidžia rusiškos muzikos. O šiaip veikimo principai yra tokie. Ir jie ta teritorija, toks jausmas, kad jie vat kaip Donbase bando futbolo kamolį užkariauti. Žinai, jie spardo tą kamolį per visą pležą.
1: Taip.
2: Ir suprask, nu, toje vietoje, kur jie spardo kamolį, nu,
1: čia jų.
2: Čia jų, dėl to, kad, nu, neatsisėsi futbolo aikštį dabar degintis. Supranti, jo ten atsistoja vienas už 10 metrų, ten jie pradeda vedžiotis to kamolį, dar sparinguojasi, negana to, žinai, nu, ten, tipo, rodo, kaip taip, moka taip koją pakelt, ten, žinai. Ir vat pusė pležo yra atimta, supranti, vat, nu, va šito kultūrinio arealo, kultūrinio darinio tokio, kurį mes pavadinkime. Ir aš, supranti, taip žiūriu ir galvoju, vat, nu, jie tokie šliaužia, aš ten atsisėdu naglai per vidurį, nesitrauksiu, jie ten spardo, žinai, aš sėdžiu, nesitraukiu, muziką klausosiu, toliau Konfucijų skaitau, ramybė ateina, ir jie jau tą supranta, kad, nu, šito bičio neiškrepštysi, iš čia jie pradarim, bet pradžioje gana agresyviai ten eina pro tavo, žinai, reiškia rankšluosti taip, kad užlipa ant jo, nu, vat, nors vietos yra, žinai, bet, nu, vat, demonstruoja tą jėgą tokią psichologinę, gal tu, žinai, net laikysi, pasimsi savo kėdutę ir išnešim mėsas iš ten, čia mes visą teritoriją valdysim. Va tas mąstymas yra, va, rašos, supranti, yra baisus.
1: Plius čia atsiskleidžia dar tas masė, supranti? Vat tu pasakėjai, vat jeigu jie būtų du, ane, jie nedarytų šito.
2: Bet jie eina į tą masę, kas įdomiausia.
1: Ne, bet jų at specialiai susirenka 10-15, nes na, mes nemėgstame rinktis po 10-15. Supranti?
2: Ne, bando nukapčiu.
1: Ir kitas dalykas, nežinau, aš galvoju, kad Jie turi kažkokį tai užsleptą, ne visi, va, vėlgi, ar ne,
2: ne visi, tikrai.
1: Nes tikrai daugybė.
2: Bet tai yra problema.
1: Bet yra problema iš tikrųjų, nes, na, čia irgi plika akim, kam čia vinioti žodį į vatą, nes plika akimgi matosi, kad budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulio hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai, ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą, aš nežinau, bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
2: Va čia įdomus
1: integruoti leidosi.
2: Aš apie tai čia kažkaip gal kurią dieną darysiu laidą apie apskritai čia tos ketinimus rusų kalbą draus. Ir aš kalbėsiu čia su tautinio, reiškia, bendryjo tautinių mažumų departamentu ir supranti, jie kol kas aš dar ten iki galo nesupratau, ką, bet sako, rusai jaučiasi, kai va čia buvo, žinai, iš Putino tie visi norai, įstatymai, kad čia gelbėti visus rusus ir Baltijos valstybės.
1: Jo, jo.
2: Suprantate, ten sako, aš irgi kėliau klausimą, kodėl mūsų rusai tyli?
1: Kad jūs, ne visi. Yra parašyti ar du netgi laiškai, kuriuos pasirašė ne ta publika, kuri tau trukdė skaityti knygą, ar ne? O šviesioji rusų, mūsų rusų dalis pasirašė ir netgi buvo labai praplatinta, kol gal tu čia kai atostagavai, kad mums nereikia, mūsų nereikia gelbėti.
2: Nu, nu gal, aš jau, gal aš nemačiau, žinai, nes aš tik taip pačioj pradžioj, o dabar per pastarąsias.
1: Bet čia yra problema, žinai kokia? Kad, vat, kaip tau pasikviesti tuos žmonės, kurie nepasirašytų va tokio kreipimosi? Tai varyk vėl prie pležo ir sakyk, gal ateik į laidą.
2: Nes... Bet man iš jų nereikia jų nieko, ką jie pasirašytų, nepasirašytų. Man apskritai, man įdomu apskritai rusų inteligencija, vat kaip jinai vertina, sakykime, tą rusų bendrovę. Ir aš sakau, aš čia nebaigiau, kai kalbėjausi su jais, aš ieškojau, kas laidą galėtų iš ten rusų bendruomenių, žinai, ieškojau, ten buvo kažkada visokie rusų alijansai, partijos, ten, žinai, dar kažką, visuomenės organizacijos. Supranti, sako, nu, rusai patys, sako, mes kažkaip susinaikino tos visos mūsų visuomeninės organizacijos, tos nevyriausybinės, sako, tiesiog kažkaip jie patys ar iš baimės, sako, kažkokios tai, ar dėl ko jie tarsi jaučia, kad juos mobina Lietuvoje. Iš principo, jie jaučiasi mobinami, už tai jie nenori būti visuomeninės organizacijose, nevyriausybinėse visokiose ir ką nors reikšti, nes, nu, tuoj bus, ai, tai čia dar šitie, čia, žinai, kelia galvas ir visi kita.
1: Bet čia jiems meškos
2: jeigu
1: paslauką,
2: tokiu būdu vat, eina per viršų, žinai, nu, per tą inteligentiją, sakykim, tą aukštesnėje, tai tada natūralu, kad tas nusileidžia ir į apačias, jie tai irgi, o jeigu nėra mūsų atstovaujančių organizacijų kažkokių, tai, žinai, tai mes, nu, tada patys išgyvenkime, kaip mokam, supranti, ir gazdinkim kažkaip. Nu, žinai, nu, yra tu pats Giniorkė, buvai, žinai, kur ten, sakykime, taip, rajonai, taip. Kur geriau nevaikščiat, atrodo, nu, demokratija tokia,
1: bet ne, ne, ne, ten nenorėčiau, nei linkėčiau niekam.
2: Į pležą iš vis net neįtum, kurios turbūt, ne, ne, ne. Ar ne, žinai. Tai šitoj vietoj ir aš pradedu galvoju, žinai, sorry, nu, iš kitos pusės, nu, prisiminkime mes su tavim jaunystę, kai mes mokėmės ten, nu, nežinau, kaip tu, aš tai šokau ten kokį breakdance mokiausi, tais laikais buvo banga ir, žinai, mes atvarom ten hebra, kurie, reiškia, lietuviukų, kurie ten tą breakdance ten mokosi kur nors šokti, kokį, prie kokio Baldžio ežero, kur ten varlinikas ir didelis tiltas, nu ir ten su magija irgi, žinai, pasileidžiam ir galvom, parodysim, ką mokam, turbūt iš šalies vyresniem, kurie ten buvo suvažiavę, žinai, ypač jeigu alaus ten tašė atsiveždavom, žinai, kokias
1: dvitašė.
2: Neatrodydavo. Ne, mes buvom labai saugus, tik tai tiek, kad, nu, turbūt irgi niekam ten didelio kaifo nekėlė, jeigu pasileidė ten kokį breakdance, žinai, ir ten pradėdė ant to lieptelio šokinėti, ten visai sukiotis ir ten hebros 10 ar 15 žmonių. Bet, žinai, bet tai buvo sovietmetis, tai buvo, nu, kaip ir norma, o dabar, žinai, vakarų kultūrai, kai atsiduri normalioj, tu supranti, kad individo pagarba kiekvienam atskiram individui yra daug svarbesnė negu tavo, žinai, tie visi interesai.
1: Bet čia, žinai, mes galime toliau iš tikrųjų gilintis ir labai įdomi yra tema, bet čia jau tikrai norėtųsi, kad šalia sėdėtų irgi koks nors rusų bendruomenės žmogus ir netgi vienas iš tų, kuris va, ten tam pležė buvo. Bet žiūrėk, iš principo kita tema dar yra. Atsakomybė va tų tavo pinigus renkančių, žinai. Jeigu jie daro mokamą pležą, ar ne, jie turi užtikrinti tam tikrą paslaugos kokybę ir kartelę. Ar tu matei, kad buvo parašyta, pavyzdžiui, tu susimoki pinigą, bet ten gausi, va, pavyzdžiui, šitą budulių šou, ar ne? Nesvarbu, ten galėjo būti
2: ir... Aš neskaičiau, net, gal ten ir yra kur parašyta, žinai,
1: kad mes leidžiame viską, ką nori.
2: Jo, nu, aš manau, kad ten kažkokios turėtų būti taisyklės. Pirma, antras dalykas, kažkas turėtų pirmą, žinai, prižiūrėti taip, nes ten apsauginis jisai apeina visą laiką ir dar patikrina, ar tu turi tą cetelį, žinai, ar tu susimokėjai, ten kas gali praslysti ten iš kitos pusės galbūt ten, žinai, ir atsigulti tam pležė, bet nemokėdamas. Tai jis praeina, jis turėtų matyti situaciją, žinai. Antras dalykas, taip, deržasi į mūsų su tavim, Linai, ir iškė lietuvių, niekas nereiškia nepasitenkinimą. Aš toliau skaičiau Konfucijų, žinai, ir gerėjau akise suvradė, žinai, o visi kiti, kurie lietuviai ten, žinai, dairėsi taip nepatenkinti, nu, jie nėjo nei skundė, nei ką. Gal čia mūsų, žinai, toks charakterio bruožas, žinai, nu ką dabar, vienas ten su 15 nesiaiškinsi. Jo labiau, kad nieko tu jiems nepaaiškinsi. Ta prasme, čia yra geriausia, aš manyčiau geriausia suveikti, jeigu kokia, žinai, ateitų ar tėvas, kuris su vaikais ten, žinai, ar kažkas, kuris labai ramių tonų pasakytų, va, čia vaikai laksto, jūs keikėtės, jūs leidžiat muziką garsiai, žinai, tas galėtų suveikti.
1: Manai?
2: O jeigu toks ateitų bičias kaip aš, kuris, žinai, va, nu, raunasi, nes aš, nu, nemoku, žinai, normaliai ateiti ir pasakyti, man suventi norisi iš karto, kaip čia pasakyti, kaip rašė Juozas Erlickas Žuvėdroje, parodyti išsilavinimą, kaip ten Matėjau Fiodoravičiau, parodyti išsilavinimą, kurį įgyjai Krokuvoj, ten yra toksai, reiškia, ir paskui ten vienas veikėjas po to išsilavinimo parodymo ant žemės guli, žinai. Tai va, tai tą išsilavinimą Krokuvos 12, 15, 20 žmonių vienas neparodys šiais laikais ir gal ir nelabai populiaru ir nerekomenduotina, bet, nu, žinai, aš žinai, dainuojant revoliuciją, sėdžiu, skaitau toliau ir jie ten gali, žinai, daryti, ką nori, aš ir nieką man nepadarysi. Aš nesitrauksiu, iš principo. Nu, tai jie tą suprato ir paskui ten biškiai aprimo, paskui patys įsilaidė. Bet iš principo niekas nekelia kažkokių bangų, supranti. Nežinau, ar tai gerai, ar blogai, žinai, gal čia kažkas sakys.
1: Ne, čia nėra gerai. Man tu matau, kad mūsų visuomenėje yra pakantumas va, tam bukam chamizmui, tokiam įžeidinėjimam. Ir tai yra ne tik tai socerdvėj. Socerdvėj tai dar, žinai, sunkiau sukoordinuoti, nes ten taško nepadėsi, nebent išjungsi, ar ne? Bet realybėje, iš tikrųjų, mes dažnai nuolaidžiaujame va, tokiam veikėjam. Ir čia nesvarbu tauti. Pasižiūrėk, dabar daug filmukų siuntinėja kaip na, prikišamai ten kokie, žinai, ateiviai iš kažkur tai kažką daro. Žinoma, kad to yra. Bet jeigu visuomenė yra atbukus, žinai, jeigu įsivaizduoju, dabar čia tu girdėjai tą istoriją, tau beto stogaujant dalis marokiečių Ispanijos sieną tiesiog pražiūrėjai. Tai, žinai, aš tyčia įlindau paskaitinėti tiek ispanišką, tiek ten kitokią, žinai, mediją. Tu supranti? Aš taip priminsiu tau tokį dalyką. Kai tapome laisvi, labai norėjome į užsienį. Ar ne? Ir atsimenu, mes su draugais susiorganizavom tranzuoti, žinai, į užsienį. Ir mes turėjome, dar tadagi nebuvo be vizų galimybės išvykti, tik į Lenkiją. Visur kitur tu turėjai turėti vizas. Bet kažkaip žmonės įgudrindavo kirsti ten Anglijos sieną, žinai, arba ten Vokietijos sieną. Ir aš pamenu labai aiškiai šitą momentą, kad už sienos kirtimą, jeigu tave pagaus, tu sėsi. Ar ne? Tai dabar yra pažeista siena ir 80% tekstų, kurie rašomi, kokie nelaimingi žmonės, žinai, kad ten šoko į vandenį, privalėjo gyvybėmis rizikuoti. Ei, o pakeiskime kontekstą. Štai gyvena Raigardas, ar ne? Gražus namas. Eina gauja pro šalį ir sako, žiūrėk, geras namas. Išdaužkim, žinai, pasimkim viską. Ir tu įsivaizduoji, kitą dieną tu skaitai ne apie tai, kad tave apiplėšė, bet kad tu priešinaisi, žinai, kad tu iškvietei, žinai, policiją, kuri beje pabėgo, pavyzdžiui.
2: Gyniausi su pagaliu.
1: Su pagaliu.
2: Sužalojai
1: ten vienam.
2: Kažką, niekšas.
1: Žiūrėk, kokia, ar tau neatrodo kažkokia perversija, žinai, visiška tapusi, va, ta visuomenė. Ir tu sakai, va, kad mes į tos budulius pakantus esame. Taip, mes esame absoliučiai kažkaip tai savo tas vertybės pastatę, net nežinau ant ko, net nebe ant galvos. Supranti, jas dekonstravė tiek, kad kai reikia surinkti į vieną daiktą, mes nebežinome, kam prie ko jungti.
2: Nu taip, mes matai, turime savo, žinai, mes tikriname savo lojalumo ribas, tam tikrą prasme, tu bandai suvokti, žinai, kiek tu esi, kada tu jau esi nepakantus, kada tai nenorma, kada tai jau, juk tai yra mūsų pačių vidinis tam tikras kompasas, ar ne, nu, per garsiai muziką groja, ar ne, žinai. Nu, gal tu, pavyzdžiui, jeigu atsineši savo kolonėlę, turi tokią, žinai, nusipirkęs garso kolonėlę, kaip padukas tokia dydžia, žinai, pasileisi, kur tik pats girdi, nu gerai, dar draugai šalia ten bus, žinai, kad jie girdėtų, tai turbūt niekam ten labai netrukdės, žinai, bet va čia sklinda garsas, nu žinai, bet erdvės, gi čia ežerai ir visa kita. Nu, gal čia normalu, jeigu motociklas gali reumuoti, važiuoti per miestą vidurį dienos ir ten kiek ten tų decibelų skaičiavo, kas ten 200 suskaičiavo ir ten džiaugiasi, tas važiuodamas su motociklu, matai, kaip man 200 decibelų gerai ten kaip naikintuvas, jisai, žinai, užsiveda ir ten visi, žinai, nu, reiškia, toleruojama įstatymo lygmeniu, nes, nu, policija net negali nubrausti jų, nu, okei, okay, žinai, tai kas reiškia jo kolonkė, supranti, yra, jisai ten neišduoda tiek decibelų. Dabar rusiškas gabalas, nu, rusiški gabalai, žinai, nu, rusų kalba pas mus nedraudžiama nei kalbėti, nei muziką leisti, ne. Tai kaip sakoma, čia draugas paskambino, kažkas iš vaikų darželio leidžia, ten iškvietė policija atvažiavo, sako, nu, va čia koks nors ruskai radio groja, žinai, nu ir ką dabar, tik tai tie, kad jie nesupranta, kad, nu, mums tai nereikia jų muzikos, žinai, tai va tai, ir čia yra kalba, supranti, ne apie kultūrą, o apie tai pirmą, kaip mes į tai reaguojam, ir antras dalykas, ar reikia su tuo kažką padaryti ir jeigu darysim kokią kryptimį, žinai, nes pirma reakcija yra visą laiką, kol Konfucijus neskaitai, kur beisbolas dažnai yra įti ir ten, žinai, kvies čia tuoj visu, žinai.
1: Tai labai natūrali reakcija.
2: Paskui,
1: dėl to, žinai, kad tu reaguoji į agresyvų elgesį. Jo,
2: tada pažiūri, supranti, ką jie, supranti, tada pradedi stebėti juos, kaip reiškia, nu, kaip širšių lizdą. Žinai, ir vat tuo momentu, kai jie mato, kad jų linksmybės čia nieko, žinai, niekas nepradėjo šokt, reiškia, pagal jų muziką, niekas nepradėjo ant jų šokt, žinai, gal jie laukia, kad bus tokia reakcija, ateis kažkas paaiškint, supranti, žinai, tada gal bus proga pasimūšt, nes čia, žinai, mes mokam judesių visiems pležams parodė, žinai, gal kažkas ten dar kažką, nu, žinai, gal buvo, o niekas visi ramiai, žinai, niekas nekreipė dėmę, iškentėjo. Žinai, bet nekreipi dėmesio. Tai aišku, yra vidiniai resursai. Ir, žinai, ir aš žiūriu, jie kaip šešės ant paskui išsiskirstė, prarado interesą, išsivaikščioja, kamu damoj, kamu ten, žinai, kokia mergelė ten susirado paskui. Nu, ir jie tokia, išskydo. Nežinau, tai yra taktika. Bet suradė tokia, žinai, kung-fu taktika, kai, žinai, kai nebūtinai bloką statyt galima. Yra, ta,
1: nu,
2: žinai,
1: mes žinome šitos dalykus, bet, žinai, vat tas pats mentalas šiandien Ukrainoje masinė banga.
2: Čia yra kita istorija, čia yra, žinai, čia yra kita istorija, žinai, čia yra kita istorija.
1: Atseki. atsekė
2: modelį. Aš atseku modelį.
1: No.
2: Žinai, tik tai tiek, kad čia skirtumas, kad šitie yra mūsų valstybės piliečiai.
1: Vat, vat,
2: supranti.
1: Vat.
2: Ir tu, žinai, nu, aš visai kitaip mes žiūrim savo sėlį, žinai. Nes, kaip tu sakei, aš esu matęs ir chabrus, kurie atvaro iš provincijos.
1: Taip.
2: Arba mūsų imigrantai, kurie atvaro, žinai, kokį naktinį klubą, striukį nenusijėmė, atsisėda prie stalo, kojas ant stalo arba ant praėjimo, praeiti negali, jų tokių 6-8 kačiokai sportininkai na Panevežio ar Šiaulio atvarė ir jie ten, žinai, vairuoja situaciją, pamatė, kaip čia faina. Ir, žinai, nu ten, kol apsauga neteina, neišašina. Bet vat elgiasi irgi taip, žinai. Ir kai, nu, žinai, valstybės piliečiai, tu negali, žinai, jam aiškinti, kad čia jisai, nu, kaip ir toks, žinai, kad tu gyvenki taip savo valstybei, čia jo valstybė.
1: Beje, čia klausyk, mes vat sukam, bet čia irgi vasaros tema.
2: Nu, vasaros.
1: Suvalti? Žiūrėk, aš nežinau, kaip ten, čia dabar tu kalbė apie Vilniaus vat, pliežus, bet patikėk, tie, kas prie Šiaulių, ten Panevežio, Marijampolės ar dar kur nors, irgi išvažiavę į gamtą prie upės ar ežero, susiduria su tokiais panašiais veikėjais ir jų nereikia daug, atvažiuoja keli. Ir, bet, ir viskas, ir užteršiamas yra poilsis, bendrabuvis. Dėl to mes, aš galvoju, gerai, kad šitą klausimą ir paliekam kabėti. Vat ką mes darom su visu tuo, ar ne? Ar mes turim, pavyzdžiui, netgi ir toj vietoj, kur tu buvai, juk ne tu vienas buvai, buvo daugiau žmonių. Juk neatsistojo visi ir nepriejo ir pasakė, žinai, nutylinkite muziką, dar kaip nors. Visiškai kita reakcija būtų, ar ne?
2: Tai būtų, žinai, bet matai, kaip tu tą, žinai, pavienius suorganizuoti tokiam įėjimui, tai
1: bet čia
2: va,
1: mes ir sakom, matai, kad nėra vidui tokio.
2: Mes, žinai, bandome, supranti, rinkti armiją. Aš, žinai, kai buvau jaunas, mes rinkdavom tas armijas, kai ten amikuose kokiuose, žinai, būdavo diskonai ir ten atvažiuodavom ir ten tais laikais visi norėdavo parodyti, ką išmoko uždaruose klubuose ir visa kita, tai žinai, ten būdavo, ką nors ten susimužė su ką nors, tas nubėga, pasikviečia savo armiją iš Vazdynų kokių, tie atvažiuoja į Antakalnį į Amikus, ten 100 žmonių, žinai, su stigom ir dar kažko, tai tada iš Amikų išeina tie, žinai, saviškiai visi mes čia, žinai, nu ir, kaip sakoma, Kulikovo mūšys, ten jau, žinai, grįžti namo, ten tai striukė perpjauta, kur nors tu net nejauti, tai dar kažkas, žinai, nu vat, armijų tas kaupimas. Ir, žinai, kai kas nedagyveno iki mūsų dienų, o šitą, šiaip, iš tikrųjų, man atrodo, civilizuotas būdas būtų tiesiog tarnybos, tiesiog taip. Ženklai, tiesiog sustatyti, tiesiog sankcijos, tiesiog, žinai, tokiu būdu.
1: Faktas.
2: Bet jeigu viešbutis ten nereaguoja, į tai administracija nereaguoja, neįspėja ir ten mato, eidamas pro šalį, žinai, apsauginis, kad bičias tempiasi kolonėlę, nu tokį, žinai, už save didesnę, tai
1: ir nesako, kad bus problemai. Negalima.
2: Ir nesako, kad negalima, nes jis tik atėjo numetė iš karto ant viso garso, tik atėjęs, jisai net ir aplinkos.
1: Nežinia, kas tas apsauginis, gal irgi...
2: Ne, tai apsauginis irgi rusas.
1: Irgi
2: aš mačiau, kai rusas, jisai šneka, rusiškai šnekėjo ten. Apskritai, tas vat, kai dabar Benkunskas bando ten, žinai, nekalbėsim, jisai, iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai, galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai, apsauga, nors yra lietuviai, kalba su jais rusiškai, žinai. Ir taip toliau, žinai, tai vat, tas yra supratė, nes ar tai baimė yra, ar tipo, nu, vat, kažkas, žinai, ne fasonas, aš gimo, kur su kalba galiu, žinai, vat, tas nėra, žinai.
1: Vieną mokį užsienio kalbą ir nenori jos užmiršti.
2: Nu, jo, vieną mokį ir su kalba, žinai, bet vat, tas yra kartais irgi pamastai, vat, už mano tvaros gyvena armenas, kuris čia Lietuvoje gyvena, nežinau, kiek metų, jisai, vat, kalba rusiškai, jis net su savo šeimos narės kalba rusiškai. Žinai.
1: Oho.
2: Ir, žinai, kai ateina kažką aiškintis, tu supranti, kad arba mes sprendžiam kokią nors problemą, liečinčiam mūsų abu, arba nesprendžiam visai, nes aš, nu, jeigu kalbėsiu lietuviškai, tai jisai nesupras nieko. Tai tiesiog mes neįspręsim problemas. Ką daryt? Ar man dabar jį išsiųsti į kursus lietuvių kalbos ir laukti, kol jis po 10 metų ateis, man išspręsim tada problemą su juo? Nu, tai aš su juo kalbu rusiškai nedaug, stengiuosi, kuo mažiau ir iš vis, ne. Bet
0: Bet supranti, nu vat jeigu reikia įspręsti, nes jis už tvoros gyvena. Supranti, jam mano medžiai trūkdo, nu tai aš turiu su juo kažkaip aiškinti, žinai, santykius ar tvorą. Tai, tai todėl vat yra sta, o jis 40 metų ir nėra toks senas mūsų amžiaus, žinai, bet jisai vat ir turi čia ir verslą ir visą kitą. Jisai nekalba, jisai, aš ten stebiuosi, kad jie armenai net tarpusavėj rusiškai šneka.
1: Tikrai taip.
0: Kas čia per...
1: Čia yra...
0: Tai yra problema. Ir todėl, žinai, tie dalykai, kurie po truputėlį tokias, žinai, softiniai momentai, kur va ten, žinai, po truputėlį mes sakom, nu, hebra, mūsų kalba yra išlikimo pagrindas. Ir reikia kažką daryti, bet tai reikia, žinai, nu, visiems susikopti.
1: Nu, ir taip ir bus. Stebėsime.
0: Stebėsime. Stebėsime, darysime išvadas ir Vila Likantė į pirmą reikia susirūpinti, nes pas juos tas vyksta daug metų.
1: O taip. Tu šitą tašką, nu, šią įvardį, aš net nenustebau. Tiesą sakant, va ten reikia lietuvių kalbos kursus.
0: Jo.
1: Na, ten turi centras įsisteigti. Va tada būtų keistas dalykas.
0: Gerai, nu, baigiam čia mes dabar su tam laido temų 100, o spėjom tik tai pakalbėti apie...
1: Bus dar pokalbė.
0: Linas Kontrimas ir Raigardas Musnickas, vyrai kalba, iki kitų kartų.
3: Vyrai kalba. Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu itin gražią, jautrią, intelektualią, netgi šiek tiek paslaptingą knygą. Ir tai yra islandų rašytojos Sigrunos Palsdotir romanas Siuvinėtoja. Originalo kalba kūrinys pasirodė dar 2019, o 2021 metais buvo apdovanotas Europos Sąjungos grožinės literatūros premija. Siuvinėtojos istorija nukelia į 20 amžiaus pradžios Reikjaviką. Pagrindinė romano veikėja Sigurlina, ekscentriško kolekcionieriaus dukra. Jos gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gana uždaras. Namai, tėvo kolekcija, dokumentai, rankraščiai, siuviniai ir kasdienės pareigos. Tačiau kuo toliau, tuo labiau Sigurlina jaučia. Toks gyvenimas ne jai. Tad vieną dieną mergina tiesiog pradingsta iš namų. Kartu su ja dingsta ir vertinga tėvo kolekcijos relikvija. Po neįtikėtinų įvykių istorinis artefaktas atsiduria Niujorko metropolitano muziejuje, o Islandijoje pradedamas tyrimas dėl vagystės. Tokiu būdu kukli vienos šeimos istorija pamažu virsta įspūdinga kelione po Islandiją, Škotiją ir Ameriką. Tačiau Siuvinėtojos siužetas nėra vien tik nuotykių ar detektyvas, kur kas svarbiau čia žmogaus laisvės ir jo moralinių pasirinkimų tema. Tarsi lėtas kino filmas, kuriame pagrindinė heroja išgyvena pasirinkimų ir lemtingų atsitiktinumų dramą. Vytis svajonę rizikuojant dėl jos gyvybę ar pasiduoti. Išduoti savo šaknis dėl didelių pinigų ar išlikti garbingu žmogumi. Sigurlinos istorija tampa kelione ne tik iš vienos vietos į kitą, bet ir į vidinę laisvę bei savęs pažinimą. Ji mokosi suprasti savo pasirinkimus ir prisimti atsakomybę už juos. Todėl romane svarbus ir moters bandymas išsivaduoti iš jai primesto vaidmens bei pačiai kurti savo gyvenimo istoriją. Romane pasakojimas skleidžiasi pamažu ir atmosferiškai. Autorė skaitytoja per istoriją veda lėtai, staptelėdama ties Islandijos peizažais, senoviniais namais, kelionių vaizdais, muziejų erdvėmis. Jai itin svarbus žmogus, bandantis suprasti savo vietą pasaulyje. Dar viena svarbi Siuvinėtojos tema – istorijos ir kultūrinio paveldo vertė. Įtraukdama į nuotykių kupiną pasakojimą, autorė nagrinėja, kaip formavosi mums artimų islandų kultūrinė tapatybė. Ji subtiliai žaidžia ribą tarp istorinio fakto ir pasakojimo. Knygoje daiktai nėra tik daiktai. Relikvija įgyja ypatingą reikšmę būtent dėl istorijos, kuri ją supa, o muziejus tampa vieta, kurioje daiktams suteikiama nauja prasmė. Šis istorinis sluoksnis romane nėra atsitiktinis. Sigruna Palsdotir yra ne tik rašytoja, redaktorė, lektorė,

nuomonių rinkinys, sutalpintas į 50 trumpų esė apie autorius, svarbius asmenis, vietas, filosofinės kategorijas ir gyvenimo reiškinius. Taigi galima numanyti, kad knygos pasakojimas pažymėtas įvairių epochų, šalių bei kultūrų sankirtomis. Jame gausu praėjusio, jaunesniems kartoms dažnai nebesuprantamo, netgi sunkiai įtikimo meto pėdsakų. Tomo Venclovos vaikystė, jaunystė ir brandos metai sutapo su pavojinga epocha, tačiau knygoje šis metas parodytas kaip ugdantis asmenybė, verčiantis priešintis istorijai ir pačiai laiko tėkmiai. Autorius aiškiai ir išsamei atsako į klausimus, kurie jam neretai keliami spaudoje, internete ar viešuose renginiuose. Kalba sąžiningai, išlaiko objektyvų toną, netgi pasakodamas apie aiškiai neigiamus reiškinius ar poelgius. Beje, šie savito žanro memuarai drauge yra ir atminimo ženklas jų pagrindiniam įkvėpėjui, šviesaus atminimo leidėjui, fotografui Raimundui Pakniui. Asmeninės abėcėlės žanras nėra dažnas, bet literatūroje pasitaiko. Tai skirtingo dydžio, bet paprastai neilgos esė įvairiais klausimais, išdėstytos alfabeto tvarka. Tokių knygų yra parašęs, pavyzdžiui, Česlovas Milošas. Beje, Tomas Venclova neslėpė, kad būtent šio rašytojo knygos tapo jam savotiškų žanro modelių. Autorius taip pat pabrėžia, kad stengiasi nekartoti savo tekstų, kurie yra spausdinti kitose knygose. Esu paskelbęs knygą nelyginant Šiaurė magnetą, parašytą drauge su Ellen Hinsey, kurią galima laikyti ir atsiminimais. Šioje knygoje stengiausi anos nekartoti, taigi neįdėjau apybraižų apie Borisą Pasternaką, Aną Achmatovą, Josifą Brodskį, Česlovą Milošą. Taip pat sakysime apie Marcelijų Martinaitį, Juozą Tumelį, Ireną Veisaitę, Leonidą Donskį, Andrejų Volkonskį. Jiems yra skirtos kitur paskelbtos esė. Neparašiau apie daugelį lietuvių literatų ir Vilniaus universiteto dėstytojų. Nors be abejo vertėtų. Nėra taip pat atskirai kalbama apie mano artimuosius, santykiai su jais, ypač su tėvu, gal pakankamai ryškėja iš visos knygos. Iš svarbių vietovių, kai kas gal pasiges Vilniaus, Klaipėdos, Maskvos, Petrapilio, Karaliaučiaus, iš reiškinių, tokių kaip marksizmas, psichoanalizė, nepriklausomybė, nacizmas, antisemitizmas. Bet apie visą tai daug kalbėta atsiminimuose, publicistikoje, interviu, knygoje Lietuvos istorija visiems, o Vilniaus tema išleidau net kelias knygas. Esu apkeliavęs lygiai 100 valstybių, dažnoje buvęs daug kartų. Kiekvienai galėčiau skirti esė, tačiau apie jas pakankamai medžiagos yra dienoraštie, kuris gal kada nors bus paskelbtas. Citatos pabaiga. Tomo Venclovos knyga Abėcėlė. Trumpos istorijos apie žmonės, vietas ir savokas parengė ir išleido Raimundo Paknio leidykla. Knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis. Šiandien pristatysiu Gario Čepmano knygą 5 meilės kalbos vienišiams, kaip kurti ir puoselėti santykius. Knygos autorius yra puikiai pažįstamas ir Lietuvos skaitytojams. Jo knyga 5 meilės kalbos ir toliau keičia santykius visame pasaulyje. Nors iš pradžių ji buvo skirta sutuoktinių poroms, meilės kalbos pasirodė esančios universalios. Jos aktualios tiek romantiniuose santykiuose, tiek bendraujant su tėvais, kolegomis ar draugais. Pagrindinė idėja paprasta. Žmonės yra skirtingi, todėl ir meilė reiškia skirtingai. Tad jeigu norite iš tiesų jaustis mylimi ir patys suprantamai rodyti meilę, svarbu išmokti kalbėti vienas kito meilės kalba. Čepmanas šioje knygoje nagrinėja unikalias aplinkybės, su kuriomis susiduria vieniši žmonės ir paaiškina, kaip tas pačias 5 meilės kalbas pritaikyti jų santykiams. Pats autorius įžangoje sako, pirmoji knyga buvo skirta sutuoktiniams, todėl nesitikėjau, kad ją skaitys tiek daug vienišių. Dažnai sutinku vienišų žmonių, pavyzdžiui, tokių kaip Džilė, kuri sako, žinau, kad knyga 5 meilės kalbos buvo parašyta poroms, tačiau noriu pasakyti, jog ji man labai padėjo puoselėti ir stiprinti visus santykius. Susipažįstu su tokiais jaunuoliais, kaip paskutinio kurso studentas Neitanas, kuris man prisipažino, nesupratau savo kambarioko, kol perskaičiau jūsų knygą. Privalote parašyti 5 meilės kalbų versiją vienišiems žmonėms. Tad pagrindinė motivacija parengti šį leidimą kilo iš daugybės vienišų žmonių, išreiškusių tuos pačius poreikius ir troškimus. Nesvarbu, ar esame susituokę, ar vieniši, jauni, ar seni, kiekvienas turime prigimtinį poreikį būti mylimi. Tik tada, kai šis poreikis atliepiamas, galime visapusiškai įgyvendinti savo misiją ir nešti pasauliui gėrį.

meilės tiesiog kovojame už išlikimą. Esu tikras, kad šioje knygoje atskleistos tiesos padės vienišiems suaugusiesiems išugdyti gebėjimus, leidžiančius nuoširdžiai mylėti ir būti mylimiems. Noriu pabrėžti, kad ši knyga nėra tik perleista originali 5 meilės kalbų versija su nauju viršeliu. Nors pačios meilės kalbos, žinoma, išlieka tos pačios, šiame leidinėje mes susitelksime į tai, kaip jas praktiškai pritaikyti būtent vienišiems suaugusiesiems. Niekas negali taip sustiprinti žmogaus laimės ir pilnatvės pojūčio, kaip gebėjimas iš tiesų mylėti ir būti mylimam. Kad ir kokia būtų jūsų dabartinė padėtis, niekada nebuvote susituokę, esate išsiskyrę ar našlys, jūsų giliausias emocinis poreikis išlieka tas pats – jaustis mylimam. Negana to, didžiausia gyvenimo sėkmė aplankys tik tada, kai pradėsite mylėti kitus. Ši knyga skirta padėti jums įgyvendinti abu šiuos siekius, žada knygos autorius Garis Čepmanas. Jo knyga 5 meilės kalbos vienišiams iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Vidinis gerumas – praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė Becky Kennedy yra klinikinė psichologė, sukėlusi tikrą revoliuciją vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimų pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiančias technikas neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. O štai Kennedy siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšių su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje Vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraiška. Psichologija išsamėja prašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje, tai yra praktinėme vadove, pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, kurios gali būti taikomos pačiomis įvairiausiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrukius, brolių ir seserų konkurencija bei atsiskyrimo baime. Taip pat tėvai čia ras praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku ir atsisakyti neveiksmingų bausmių bei kokiais būdais stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius. Taigi, vidinis gerumas – tai ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Na, o pati autorė sako, ši knyga – tai įvadas į tėvystės modelį, kuriame vienodai svarbi tiek tėvų, tiek vaikų raida bei tobulėjimas. Pirmoje 10 skyrių išdėstyti tėvystės principai, kuriais vadovaujosi tiek auklėdama 3 savo vaikus, tiek konsultuodama klientus ir jų šeimas. Šiais principais siekiu parodyti, koks svarbus vaikų ir tėvų gyjimas, taip pat pasiūlyti praktinės strategijas, kaip formuoti taikesnės šeimos patirtis. Antroje knygos dalyje pirmiausia pateikiamos taktikos, kaip kurti santykių kapitalą. Visos šios strategijos yra išbandytos ir pasiteisinusios, stiprinant tėvų ir vaikų santykius bei kuriant artimą tarpusavio ryšį. Šios intervencijos tinka įvairioms progoms, net jeigu namie paprasčiausiai nežinia, kodėl tvyro slogi nuotaika. Po šios dalies pereiname prie konkrečių vaiko elgesio problemų, kurios dažniausiai pastumėja tėvus ieškoti pagalbos. Brolių ir seserų nesutarimai, ožiavimasis, melas, nerimas, pasitikėjimo savimi stoka, drovumas. Ne visos taktikos tinka kiekvienam vaikui, juk tik jūs geriausiai žinote savo vaiko poreikius, tačiau jos padės kitaip pažvelgti į kilusius iššūkius ir padės su jais susitvarkyti taip, kad ir patys gerai jaustumėtės ir vaikas būtų saugus, sako knygos autorė klinikinė psichologė Becky Kennedy. Jos veikalą Vidinis gerumas iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė išleido Baltos lankos. Pristatysiu knygą Dėmesio valdymas – kaip susikaupti mus blaškančiame pasaulyje. Ir tai yra glaustas bei informatyvus vadovas tapęs tikra sensacija Nyderlanduose. Vien šioje šalyje parduota daugiau nei 100 000 šios knygos egzempliorių.
Ar žinojate, kad kas kart, kai vidury užduoties, kas nors atitraukia jūsų dėmesį, jūsų IQ sumažėja 10 punktų, o smegenims reikia minutės, kad vėl pasiektų įprastą intelekto lygį. Arba, jeigu gaunate 60 elektroninių laiškų ir iš kart imatės juos atsakyti, vieną valandą per dieną praleidžiate mąstydami kaip 11-mečiai. Daugelis mūsų skęstame elektroniniuose laiškuose, skambučiuose, nesibaigiančiose užduotise ir negalime atsikratyti minties, kada pagaliau turėsiu laiko tam, kas iš tiesų svarbu. Ši knyga tai pakeis, tikina jos leidėjai. Kas padeda ir kas trukdo susikaupti? Kaip geriausia planuoti savo darbo savaitę? Ką daryti, jei dirbate triukšmingame biure? Kaip nepasiduoti pagundai, kas kelias minutes pasitikrinti telefoną? Ir kaip atrodo tikras poilsis, kurį taip svarbu įtraukti į savo rutiną? Knygoje rasite atsakymus iš šiuos ir kitus su dėmesio valdymu susijusius klausimus, bei daugybę patarimų, kaip įgyti mažų, bet reikšmingų įpročių, kurie leis patirti džiaugsmą tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Šiandien svarbiausia yra dėmesio valdymas. Tai yra mokėjimas atsiriboti nuo visų aplinkos dirgiklių, lengvai pereiti nuo vieno projekto prie kito ir gebėjimas iš tikrųjų perkrauti savo smegenis, rašoma knygoje. Ši tema dabar yra dar aktualesnė nei anksčiau. Nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio kasdien mus pasiekiančios informacijos kiekis išaugo 5 kartus ir dabar prilygsta 174 laikraščiams per dieną. Todėl nenuostabu, kad mums vis sunkiau išlaikyti dėmesį. Viena vertus, visa ta informacija daro gyvenimą dinamiškesnį. Mes esame skatinami siekti maksimalių rezultatų, o tai suteikia tam tikrą adrenalino dozę. Tačiau kada paskutinį kartą galėjote iš tikrųjų panirti į vieną informacijos šaltinį, nesiblaškydami perskaityti tekstą arba visiškai netikrinti savo elektroninio pašto dėžutės? Neatsitiktinai pastaraisiais metais mūsų gebėjimas susitelkti sumažėjo, o streso lygis išaugo. Blogai organizuotas darbas gali pareikalauti daug energijos, o blogiausiu atveju netgi sukelti perdegimą. Taip neturėtų būti. Nuolatinis stresas darbe nėra normalu. Lygiai taip pat nėra normalu, kad vienas iš 7 žmonių kenčia nuo perdegimo simptomų. Šioje knygoje norime parodyti, kaip išmokti vėl sutelkti dėmesį. Tai padidins atsparumą stresui, o organizuotumas leis nuveikti daugiau. Mes kalbame ne tik apie darbą. Didesnė dėmesio koncentracija taip pat padeda labiau įsitraukti į asmeninius pokalbius ir geriau valdyti savo mintis. Todėl, pavyzdžiui, tai padės lengviau užmigti. Ramybė, aiškumas ir kontrolė. Štai ko sieksime. Žada knygos autoriai, kurie yra du. Tai psichologai Markas Tichelaras ir Oskaras Debosas. Jų veikalai iš Niderlandų kalbos vertė Saulė ir Gertaitė išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklama pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsime apie amerikietiškus automobilius. Mūsų pašnekovas, amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Labą dieną, Donatai.
2: Sveiki, Milia.
1: Tai pakalbėkim pradžiai turbūt apie tą, nežinau, išskirtinumą, nes man atrodo, kad jūsų organizuojamas su kolegomis renginys yra vienas didžiausių, jeigu taip imant automobilių klubo organizuojamas arba tematikos. Aš mane pakviečia karts nuo karto į kokį renginuką, tai, nu, tai nemačiau aš tiek automobilių, kiek susirenka pas jūs, ar tiesa?
2: Nu, šiaip, aš manau, kad taip, tiesa, vienas pasidarė ir didžiausių, ir Pabaltijoje, jau galima sakyti, ir seniausias, ta prasme, kad nenutrūkstamai, jau 19 kartų buvo, 19 metų, reiškia.
1: Tai nieks nevyksta, turbūt, 19 kartų iš eilės be reikalo.
2: Nu jo, šiaip tai aš pradžioj nedalyvavau nuo pačių pirmų, nes čia Aleksandras, čia Palangiškių visą hebrą sumastė, tai aš bijau sumeluot, kiek į pirmą renginį susirinko, tai gal ten 10 mašinų ar ten ar 15.
1: O kiek mašinų susirinko dabar?
2: Dabar buvo 419.
1: 419 automobilių.
2: Vien tik amerikoniškų. Ir iš jų kokių virš 30%, gal arčiau 40 jau senų. Tai aš turiu minį jau oldtimeriai ir dar senesnį.
1: Ir čia kviečiatės turbūt svečius ir iš svetur, ne tik Lietuvą dalyvau.
2: Jo, bandom Pabaltis, tai čia kaip ir visi žino tą renginį, bet vis bandom, va, kitiemet pasižadėjo švedai atvažiuoti, jau čia yra nauja kažkas. Tai Lenkai jau atvažiuoja trečius metus ir nuo vieno ekipažo jau pasidarė 15, tai jau yra progresas.
1: Tai reiškia, patinka.
2: Ir patinka ir pamatė, kad čia jiem arti, nu jiem iš tikrųjų yra Drusininkai arti, šalia sienos ir, nu, jiem patinka visas tas veiksmas. Ten tris dienas mes ten turim laisvę, turim plotą, turim gerą miestą ir gerai praleidžiam laiką. Ten vat, įdomiausia yra tai, kad pavyzdžiui, jau pradeda rezervuot klubai vietas. Sako, nu, mūsų bus 40 mašinų. Jie nori imti vieną plotą, statosi per vidurį palapinę.
1: Tokį savo atskirą miestelį.
2: Susitikimą daro vieną kartą metuose, tokį rimtą susitikimą.
1: Renginys renginyje.
2: Nu, taip, gaunasi taip.
1: Gerai, amerikietiški automobiliai yra specifiški. Jeigu iš tikrųjų mes kasdien turbūt dažniausiai, ką galim matyti Lietuvos keliuose ir gatvėse, nu, tai nėra amerikietiški automobiliai, ne, tai vis tiek mes tokie europietiški, japoniški, korėjietiški ar dar kažką. Tai, ką mes naudojame kaip kasdienį automobilį. Tai reiškia turbūt, kad dažniausiai tie Amerikoje pagaminti ypatingai istoriniai automobiliai, na, tai yra kažkokia meilė, laisvalaikis labiau nei transporto priemonė. Ar taip?
2: Iš esmės, tai ne visai.
1: Ne visai, gerai.
2: Esminis dalykas tas, kad, tarkim, 60-tų metų tie amerikonai, nu, jie buvo kaip kasdienė mašina Amerikoje.
1: Nu, tai.
2: Realiai, jinai nebuvo kažkom išskirtinė, dar to labiau, kad jos nebuvo idealiai pagamintos, turimini suvesti tarpai ir panašiai. Ten čia dabar, kada bandai atstatinėti, pamatai tos visus, kad nėra tų išlaikytų to atstumo, nes čia yra kasdienė automobilis buvo. Kūras kainavo tada jiem labai pigiai ir jie nesikuklindavo, imdavo didelius tas baržas vadinamas, laivus, ten 5-80 bazė yra, nu tai įsivaizduokit, ir pavyzdžiui dviejų durų.
1: Tai tų automobilių aš matęs, jie atrodo šios dienos šviesoj labai įspūdingai, bet aš įsivaizduoju, kad su tais varikliais, su tokiais svoriais, jie, na, sakykime, degalų rydavo, tai
2: nemakiškai. Ne, jie rėjo, nu, mano biuikas 7,5 litro yra darbinio tūrio, tai jisai, nu, 25, tai čia, nu, norma yra, jeigu ten paspausi, tai ir 30 gali būti.
1: Nu, tai va, tai čia toks link sunkvežimio.
2: Nu, taip, bet aš iš karto, man vis laiką patiko ir aš esu V8 variklio fanas. Man jo darbas, garsas, man tie visi Aš kartais juokiuosi, tie atsiveža tos Dodge Chargerius, nu, dabartinius jau, ir ten koks nors, arba Fordas dabar yra 2 litrų variklis, ten
1: EcoBoostas, tai, tai, tai,
2: atrodo, tai, jo, atrodo įspūdingai.
1: 2,3 varikliukas.
2: Jo, daug kas mėgsta apsikabinti visais tais spoileriukais, atrodo, kad, nu, kad čia kažkoks tai maskalas gerai važiuoja, nu, bet nežinau. Čia mano nuomonė.
1: Kiekvienam, turbūt jo. Ten savo, ten turbūt ir jūsų renginiai, aš mačiau įvairiausių, įsileidžiat draugiškai turbūt visų pakraipų ten tuos mėgėjus, mylėtojus, nu ir čia kiekvienas turi, turėti meilę savo labai išskirtinai.
2: Kiekvienas pasidaro jį pagal save ir aš sakau, aš gerbiu tos žmonės, kuris turi, kurie kažką darė savo, nu ir kaip jiem gali prikišti, nu jeigu jiem, nu taip atrodo, kad gerai. Yra, kur idealiai atrestauruoja, aišku, bet sakyti, kad nu, tais laikais, sakau, amerikiečiam čia buvo standartinė
1: mašina. Nu taip, taip, amerikiečiam standartinė, mum dabar net ir taip žiūrint, aišku, matome tų Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintų modelių ir šiuolaikinių matome gatvėse važinėjančių, niekam ne taip daug nedominuojančių, bet
2: bet jau daug, žinokit, jau tie Dodge'ai, Challenger'ai, tai jie tokie, galima sakyti, populiariausiai yra, nes aš dabar bijau sumeluoti, pas mus American Spirit šiemet pirmavo Fordas. O po to jo Dodge'as. Ir
1: pagal gamintoją.
2: Nu jo, pagal gamintoją. Tai Challenger'iai gan gausiai jie, juos perka. Nu, turbūt daugiau perka dėl jos išvaizdos.
1: Taip. Čia jinai iš tikrųjų įspūdingai atrodo.
2: Įspūdingai. Tai atrodo ten nieko ypatingo, jeigu taip pat sėdė į vidų, bet nu, ten yra Amerikai pagaminta mašina. Na, normali aparatūra sudėta, automatinė dėžė, ten nu, važiuoja smagiai, linksmai. Ten salonai, ten nuodiniai, ko ten tik tai nėra. Žinai. Bet čia kaip ir standartinė mašina. Bet jos dabar atsiranda Lietuvoje jų nemažai. Ir tų pačių Fordų, ir tų pačių Chargerių, nežinau. Nu, man tai teko garbės šią savaitę pavažinėti su pirmą kartą gyvenime, su Dodge Chargerių 16 metų. Nu, norėčiau tokią mašiną savo, tikrai norėčiau.
1: Kasdienai.
2: Kasdienai.
1: Mhm. Nu taip, nu tikrai, matosi jų šiek tiek gatvėse. Pakalbėkim dabar apie tai, kas jūs, Donatai, atvedė į tą amerikietiško automobilių pasaulį?
2: Iš pradžių, aišku, filmai buvo. Būdavo, jo, pamatydavo filmuose ir ypač mane iš karto užkabino Hot Rodai, tie stiliaus automobiliai. Niekada gyvenime nebegalvojau, kad kada nors gyvenime aš jį viso, kad turėsiu, kad pamatysiu, tai pamačiau pirmą kartą Švedijoje. Tada jaunystėje teko daug pavažinėti po miestelius, miestus ir vieną kartą kieme pamačiau tą tokį laivą. Nu, tada man tokį įspūdį paliko, nu, palyginus, jeigu ten su kokiu Audi važinėdavai ir su kuo, tai nežinau, vos ne pusantro kartų ilgesnė mašina. Kažkaip tai išėjo kalba, pavyko ją įsigyti už dolerius, gan brangiai, kažkaip tai pavyko atsivežti. Tada jau bandžiau, galvojau, gal aš jau ją pradėsiu daryti, bet aišku, čia buvo 99 metai. Internete beveik nieko nebuvo, nieko tu neberasi, kažkaip bandžiau įvairiais būdais ir po truputį jį daryti, tai gal projektas užtruko, nežinau, gal 15 metų. Gal.
1: 15, nu, ne.
2: Bet jis buvo pabaigtas ir išvažiuoti. Dabar yra paprasčiau, dabar yra internetas, yra net tie vadinami savartinai amerikietiški turi saitus internete, jau yra paprasčiau.
1: O gerai, pakalbėkim tokia, nu, nebūtinė, bet sakykime, jeigu žmogus dabar klauso mūsų, patinka jam tas amerikietiškas stilius, amerikietiška automobiliai, gal net ir gyvenimo būdas ir visa kita, norėtų turėti, bet šiek tiek baugina kartais, kad, nu, kaip čia, kas bus, ar jeigu sudaužysiu, jeigu suges, jeigu dar kažkas, ar čia didelė problema šiandien?
2: Viską, ką jis paminėjo, didžiausia problema galbūt yra apdailos, žibintai, moldingai ir panašiai. Čia jau yra, nu, kaip ir originalios dalys ir jos kartais būna sunkiau surasti. Aišku, yra modelių, kuriem galima gauti viską, kurie yra populiarūs, pavyzdžiui, ant remonto, kurių yra daug įpagaminta. Tai, pavyzdžiui, toks kaip Pontiacas, Firebirdas, tai jam ten iki varžtukų galima viską gauti naują. Nieko nereikia ten valytis, ieškoti, ten pjaustytis, viską, moldingus, viską galima gauti. Bet yra modelių, kuriem su žibintu nieko nėra.
1: Retesnė, ne?
2: Jo, kur tu ieškai kokį moldingą 5 metus, kol kažkas į sandėlio kokio nors neišmes, nu, į pardavimą, turiu minį, o eminės tai yra originalus pakavimas ir panašiai. Arba jau tada jau kaip ir nu, vadinama, tie laužinai Amerikoje, vienintelis variantas. Bet kas liečia pakabą, ten variklį, gali gauti viską. Jokių problemų nėra, yra nemažai puslapių, kur iš viso tu gali per 3 dienas gauti tą detalę tiesiai iš Amerikos. Ant tiek yra...
1: Atidirbta ta
2: sistema. Jo, yra toksai Rock Auto, labai paprastas, nu kaip paprastas, gan didelė parduotuvė internetinė. Ir jeigu jinai turi, ir jeigu tu nuperki, jie ten būna po 20 minučių parašta, kad jau išsiųsta. Tai va tas labai stebina. Ten 3 didžiausi sandėliai, ten šalia lėktuvų kažkur tai...
1: Oro uostas
2: krauna. Per DHL-ą. Ten turbūt kas valandą važiuoja tie DHL-ai. Nu ten... Ir tu ją, jeigu net pirdamas, nereikia jokių ten tų tarpininkų, ten atsižymi, kad tu susimoki muitus iš karto, tau paskaičiuoja juos su pristatymu. Esu gavęs per 3 dienas.
1: Detalės.
2: Jo, detalės. Dabar tik tai atsirado vienintelė problema nauja, tai tas draudimas, turiu minį, vienintelė bėda dabar yra dėl tų visų geopolitinių situacijų, kad, pavyzdžiui, reikalauja deklaracijos, kad ta detalė nepagaminta iš rusiško metalo.
1: Aha.
2: Ir jeigu, pavyzdžiui, tas pardavėjas tokios deklaracijos neturi, tu tos detalės net nenusipirksi iš to puslapio. Ir labai tau sumažėja pasirinkimas. Tai va čia yra dabar bėda. Kaip ir su gumom dabar visokiom. Ir, bet čia yra, nežinau, gal čia laikina bus, gal nelaikina. Bet šiaip tai galima rasti. Kas tiečia pakabą, variklį, naują viską galima rasti ir... Amerikoje pagaminta, aišku, yra ir kinietiškų dalykų, bet reikia žiūrėti.
1: Tai vienu žodžiu, gazdintis nereikia, reikia pasidomėti, jeigu yra nu, norimas modelis, nes ten tų modelių tai tokia gausybė. Aš kaip nuo vaikystės užaugęs, sakykime, nuo tų automobilių, kurie tuo metu buvo Lietuvoj, ir žurnalų, kuriuos matydavau, bet po to kitas žingsnis jau buvo, vis tiek, Vakarų Europą. Tai reiškia, išmokom mintinai visus vakarietiškus automobilius, kurie keliavo į Lietuvą, bet amerikietiškais automobiliais kažkaip silpniau turbūt. Ir man atrodo, ten tokia begalinė jūra tų modelių, dar besikeičiančių gan dažnai, jeigu žiūri ten 66 metų vienok, 67 jau kitok.
2: Taip, keisdavo.
1: Labai dažnai keisdavosi modeliai.
2: Kėbulus keisdavo, interjerą keisdavo, kas kliečia, pavyzdžiui, pakabot, sako ten amortizatorių ar gausi, tas amortizatorius 30 metų
1: vienodas.
2: Ten nėra, kad ten kas mėnesį keitė kažką. Yra, sako, o, biujikas, ten katilakas, dar kažkas, o jo rėmo bazė ta pati. Tik tai gamintojas skirtingas, nu, kaip ir General Motor
1: kompanija.
2: O bazė yra ta pati. Daug yra komponentų naudojimo vienodų. Taip, sakau, jeigu nusipirksit modelį, kurių ten, tarkim, 10 tūkstančių buvo pagaminta, išliko ten kokie 4 tūkstančiai, tada jau bus reikalų. Bet jeigu ten nusipirsi modelį, kur ten 100 tūkstančių buvo, tai tikrai yra. Aišku, anksčiau jų buvo tada gan mažai dėl to, kad ir muitai būdavo geri. Ir atsivež būdavo problema. Dabar tai jau nėra tokio baisumo.
1: Gerai, muitai dideli, atsivež problema. Ar yra kažkokių problemų, nepriklausomai nuo to, ar senas automobilis, ar apynaujais amerikietiškas, registruojant, ar aš vis tiek žinau, kad yra skirtumų tarp to automobilių ir reikalavimų, ten, nežinau, vadinkim taip, šviesos kažkokie ten lempos.
2: Tai jo, yra, buvo čia vienu metu ir iki absurdų dėja, kad ten reikėdavo vos ne spidometrą keisti į kilometrį, ir ten, sakiau, tikiu, nesąmonį buvo. Taip, tiem naujiem yra tas europinimas posakiai.
1: Ar sunkiai europinasi?
2: Dabar jau ne, dabar atsirado sprendimai su tai žibintis, pavyzdžiui, jeigu raudonas žibintas, tai anksčiau būdavo didelė problema, nes reikalaudavo, kad šviestų geltonai, o raudonas stiklas kaip jis tau šviesa. Dabar atsirado lemputės, kurios pramuša tą raudoną stikliuką ir šviečia oranžinė spalva. Jo. Ten daroma yra.
1: Priešrūkinės visokios?
2: Nu, priešrūkinės irgi dabar lėdinės gražios yra, kurios net įsipjauna į bamperį. Nu, darosi labai gražiai. Į sparnus, aišku, tenka pjauti. Čia apie naujas mašinas. Senom ten yra kiti reikalavimai. Aišku, anksčiau būdavo jeigu ten nesimdo ar 25 metai, jeigu daugiau, tai nieko nereikėdavo keisti. Dabar tik vienintelis būdas, jeigu istorinį statusą turi. Tada, nu, jeigu netitinka tam
1: laikotarpiui,
2: tada nieko nereikia perdarinėti. O kitu atveju vis tiek galioja tą patį tvarką, kad posakiai šeši ten ir panašiai. Dėl stiklių, dėl žibintų, tai ten didelės tragedijos nėra. Ten šiaip nėra tų daug tokių kažkokių apribojimų. Jeigu jūs seną perkate, tai tikrai nėra.
1: Nėra.
2: Vienintelis patarimas nepirti, nebesidžiaugti pamačius už $1,000 ten ir už 500 ir galvot, kad čia
1: jau atradimas.
2: Jo, atradimas, kad atsivešiu ir pasidarysiu ten už 5000, taip nebus, nes ten jau būna pilnas projektas ir tikrai kainuos daug. Ir dažniausiai kainuoja daugiau, negu realiai paskui parduot gali, pavyzdžiui.
1: Ar parduot, arba jeigu jau nori nusipirkti tą svajonių mašiną, tai geriau pirkti kuo geresnė?
2: Geriau pirkti padarytą, tik tai vėl tas niuansas yra. Tie patys amerikiečiai, kurie pardavinėja, tai irgi ten ne vis laikas sąžiningi yra. Geriau tada patikrinti, sumokėti papildomus pinigus, bet tu prarasi ten $300-500, bet nenusipirksi ką ten maišė, kaip sakant.
1: Kažkas tenai vietoj.
2: Yra, kurie patikrina, yra tų dabar įmonių pilna, galima susisiekti, atvažiuoja, pažiūri gyvai, ne iš 5 nuotraukų. Iš 5 nuotraukų tu nieko nebesupras. Geriau sumokėti tos 20 000, nežinau, tarkim, už padarytą Amerikoj, to labiau, kad ten ir tą patį chromą jie gali padaryti normaliai ir tos blizgučius gauti ir viską. Negu čia paskui viską bandyti siūstis iš Amerikos, tai tikrai... Dalių pirkime didžiausia yra kaina muitai ir siuntimas. Kuo didesnė dalis, to, aišku,
1: margiau
2: kainuoja. O jeigu nori greitai, tada jau visai kainuoja. Tai, sakau, tai problemų nėra.
1: Mhm. Gerai, dar laidos pabaiga, iš tikrųjų, bendraujatgi su daugybe žmonių, sakykim, susirinkančių jūsų renginius, ar tų būtent, kurie nori restauruotis tos automobilius, klausia turbūt įvairiausių patarimų. Kas tuos žmonės labiausiai traukia į vatą, kaip jūsų renginio pavadinimas, ta amerikietiška dvasia? Kas lietuvį traukia į amerikietiškumą? Kuri čia ta vieta?
2: Aš nežinau, man tai turbūt... Tas komfortas, nu, turbūt va, tas visas, jeigu apie senas automobilių šneku, bet ir apie naujus, tai greičiau pasakyti apie dizainą, nu, aš turiu minis, nu, standartinę, ten gatvinę į darbą važinėjantį mašiną, va, atrodo kaip challengeris, nu, jisai gerai atrodo, čia nieko ypatingo nėra. Gal dėl to, kad ateindami į renginį daug kas susižavė, pamatė tas spalvas, tos blizgučius, aš tikrai žinau, kad daug kas įsigyja po to renginį ir atvažiuoja
1: pas mus. Atvažiuoja pas mus. Pradeda svajoti. Taip.
2: O dar įdomesnis dalykas yra, kas turi vieną amerikoną, tai tas turi jau ir antrą. Nėra taip, kad po vieną mašiną turėtų. Nu, tikrai nėra. Aš turiu 2. Turėjau 4 vienu metu. Visi turi, nu, tikrai kas turi galimybę. Nu, kam tas patinka, kokiu 50% dalyvių American Spirit turi po antrą mašiną, po antrą amerikonišką. Gali būti tokia pati sena, gali būti kokia nors kasdieniam važinėjimui ten kas nors. Bet žinokite, čia užsikrėčiama taip, kad...
1: Ligelė, ne tokia?
2: Nu, tai įsivaizduokite, 70 metai mašina, vairas stiprintuvas, elektrinės sėdynės, elektriniai langai, kondicionierius, čia yra norma.
1: Taip, Europoje mes tuo metu turėjom tokius kibiriukus, tokius ant rato.
2: Ten aš tą vairą sud galima vienu pirštu stovint vietoje. Ant tiek ten viskas padaryta. Nu, paprasta, viskas elementarus. Sakau, nežinau, man tai, sako, didelė mašina, sunku važiuoti. Nu, savaitė pirmą sunku, paskui tai taip. Nardai.
1: Nardai, pripranti ir nardai. Bet aišku, kad turbūt yra čia, nėragi tų dalykų, kur vien pliusai, ne, yra ten tų minusų, yra šiek tiek brangu turbūt ir tą benziną pilti ir remontuoti, turbūt ne visai paprasta, kad į bet kurį servisą nuvažiuosi ir
2: suprasti. Tai
1: reiks ieškoti kompetencijų vienareikšmiškai.
2: Senų meistrų nebeliko su kurie, su ką karbiuratoriais dirbdavo, tai patys bandom, bet dabar yra pirkti analogai, padaryti, kur statai ir nieko, beveik nieko nereikia daryti. Ir taupiau dirba, geriau važiuoja ir mama žiau tų dujų išmeta, bet sakau, čia nėra ta pagrindinė problema. Jeigu tu turi tokią mašiną, tai vieną kartą į savaitgalį, jeigu tu išvažiuosi, ten, nu, išleisi ten tos 60 eurų, 70, tai atperka viską.
1: Emocija atperka viską, nes tai turbūt
2: žmonių reakcijas, kiek tu be važiuotum, ne visą laiką būna gera ir, sakau, ir pačiam yra malonu. Mhm. Gera.
1: Nu tai ką, tai laida greitai prabėga, iš tikrųjų aš ir linkiu puoselėti tas tradicijas, kad sektųsi jum ir važiuoti ir pritraukti kuo daugiau entuziastų, nes tai atrodo įdomiai, atrodo kitaip tie automobiliai ir jie vienareikšmiškai papuošia mūsų ganėtinai pilką kasdienybę, jeigu taip žiūrėti.
2: Ir jo, ačiū labai už palinkėjimus, tikrai stengsimės ir visada laukiam jūs atvykstant apžiūrėti, ką mes prisikvietėm, ką pamatysite naujo tenai, gal patys susikrėsite amerikietišką.
1: Gerai.
2: Jo, bet šiaip tai tikrai ačiū labai, ačiū visiems, kurie myli tos automobilius, ne tik amerikietiškus, kurie stengiasi išsaugot kažką, tai ir tikrai džiugina žmonių akis išvažiuojant į miestą.
1: Tai ačiū dar kartą Donatai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
4: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
5: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko kai... atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Bet apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau, vat...
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Dar vienas antradienis ir dar viena laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Šiandien laidoje svečiuosiu Justina Prunskienė, Grigeo Recycling įmonės vadovė. Ir šiandien, sakyčiau, laida kuo yra kitokia, nes bandžiau iš tikrųjų šiaip galvoti per tuos trejus tikriausiai laidos metus šią temą nesam kalbėję, nes dažniausiai kalbam apie ar popierių, ar plastiką, žmogų, vartotoją, tokį kaip aš ar jūs, Justina, bet mažiau tenka kalbėti apie įmonės. Ir ką jūs sakot, na, kai kalbam apskritai apie tą perdirbimą ir surinkimą atliekų, nereikia pamiršti ir verslo sektorius, kuriame irgi susidaro nemažai tų atliekų. Tai aš tikriausiai neklystu. Taip, kaip čia, kaip jūs tai matot?
3: Taip, tai laba diena. Ir iš tiesų jūs esat labai teisi ir turbūt daugelis Lietuvos gyventojų, gal net ne Lietuvos, ar plačiau žiūrint, įsivaizduoja rūšiavimą kaip stovėjimą prie tų standartinių konteinerių aikštelių ir, žodžiu, čia turi būti tas, čia turi būti tas, čia turi būti tas. Bet iš tikrųjų didžiuliai antrinių žaliavų srautai yra generuojami versle, logistikos centruose, prekybos centruose ir panašiai. Čia yra labai didelė visos sistemos dalis antrinių žaliavų sugeneruojama būtent versluose. Tai klaidinga manyti, kad ir mes dirbame tik tai iš gyventojų išrūšiuotų atliekų, nes pagrindiniai mūsų klientai ir yra iš tikrųjų verslo įmonės, kur mes, jeigu taip palyginimui pateikti informaciją, per visą įmonių grupę, kuriai Grigeo Recycling turi teikti žaliavas, mes per mėnesį turim apie 11-12 tūkstančių tonų tiekti į Grigeo Klaipėdą gamyklą ir apie 2,5 tūkstančio tonų į Grigeo Tišių gamyklą čia Vilniuje. Tai bendrai gaunasi per metus, tarkim, 145 tūkstančiai tonų, kas yra visas Vilniaus miesto atliekų, mišraus komunalinio atliekų srautas, jeigu skaičiuotume, kad vienas gyventojas vidutiniškai sugeneruoja apie 200, tarkim, 10-15 kg atliekų per metus.
2: Mano žiniomis, per dieną Vilniaus regione susidaro 700 tonų atliekų.
3: Tai va, tai čia iš tikrųjų labai, labai panašus skaičius, tai nesuklydau.
2: Kalbant apie verslus, ne žmonės, nes vartotojus mes nuolat sakom, kad reikia edukuoti, taip, kaip čia ir rūšiuoti, nes ta pradinė grandis, sako, yra svarbiausia, kaip žmogus išrūšiuoja, na, kur mes sumetam tuos savo atliekas. Kaip yra su verslais? Aš įsivaizduočiau, na, kad jau kiek esu šitoj srity, taip, kad verslai turėtų mokėti rūšiuoti, nes tikriausiai jie neturi kitos išeities, tik žinoti, kur tas atlikas padėti, išrūšiuoti. O kaip yra iš tiesų?
3: Iš tiesų jų situacijų būna labai įvairių ir ko gero nėra vieno vienintelio modelio, kaip ir turbūt vienos vienintelės kainos už žaliavą, kurią mes perkam iš tų verslų. Kiekvienas atvejis yra unikalus, kiekvienas tas atliekos jiems žaliavos mums susidarimo šaltinis turi skirtingą tą kelionę iki to surinkimo punkto, iš kur mes jau visą tai pasiemam. Tai edukacijos prasme, tai be abejonės sunkiausia yra įtikinti kažkokį tais pokytį padaryti, įtikinti, kad reikia rūšiuoti, įtikinti, kad nereikia mesti visko į vieną konteinerį. Ir
2: čia apie verslus kalbam, net ne apie paprastus

0: per naują mokymai, kaip rušiuoti, kodėl rušiuoti, nes reikia suprasti, kad aš esu turbūt šalininkė to, kaip čia pasakyti, fakto, kad visos atliekos, kurios susidaro, tai turi būti išrušiuojamas to susidarimo vietoje tam, kad ta ekonominė nauda liktų jo susidarimo vietoje. Tai yra, kad mes išvengtume papildomų perkravimų, vežiojimų, ypatingai žiūrinti tai, kad mūsų atveju, vat Grigeo, tarkim, recycling atveju, transporto kaštai, lyginant praeitus metus ir šiuos, pabrango Latvijoje beveik 20%, Lietuvoje apie 10%, tai čia yra labai didelis skaičius kaštų eilutėje ir tai tikrai nėra vienintelė eilutė, kuri kiekvienais metais auga. Tai jeigu yra galimybė įdėjus pastangų ir radus tą sprendimą tai daryti vietoje,
1: trumpinti grandinę,
0: tai čia vienareikšmiškai yra tai reikia daryti. Ir dar turbūt norėčiau pastebėti, kad joks verslas nedėtų jokių pastangų ir nieko nedarytų, jei tai finansiškai neapsimokėtų. Tai vienareikšmiškai viską tvarkyti toje susidarimo atliekų vietoje ir teisingai susidėliojus visą tą verslo logiką, procesus, tikrai galima gauti didesnę naudą.
1: Ar galima šiuos procesus automatizuoti, pasitelti dirbtinį intelektą, kur dabar čia visi galvoja, kad yra sidabrinė kulka, kur viską išspręs, taip, būtent dirbtinis intelektas. Ar vis tik tas, vat, kaip ir minėjot, žmogaus veiksnys vis dar yra svarbus, nes per jo rankas turi pereiti tos atliekos susidariusios?
0: Čia ko gero norėčiau grįžti iki kokius 2009 metus, kai aš atėjau apskritai į tą atliekų tvarkymo sritį. Tai tuo metu viskas buvo labai paprastai. Viskas važiavo į savartyną, už tai reikėjo susimokėti pinigus ir verslas tiesiog taip sprendė savo, žodžiu, veikloje susidarančių atliekų klausimus. Ir tada, kai mes atkeliavom į vieną iš džiųjų prekybos tinklų ir pasiūlėm, atrodo labai paprastą sprendimą. Leiskit mum jūsų logistikos centre pastatyti presą, mes pasirūpinsime žmonėmis ir jūs tiesiog įvažiuojančius automobilius su prekėmis į parduotuves įvairiose Lietuvos miestuose, atgal grįžkite su vežimėliais, kuriuose būtų pilna kartono, plastiko, kuris susidaro išpakuojant tas prekes, kurias jos nuvežė. Ir dabar, jeigu žiūrėti, kas pasikeitė iš principo per tiek metų, didelių stebuklų neįvyko. Ir tai, kas iš tikrųjų veikia, tai negali pakeisti turbūt jokios skaitmenizacijos, tai gali tik tai pagerinti kokybę, pagerinti atsekamumą žaliavos visos kelionės, kas aš nebejoju, bus to sekančio dešimtmečio ateitis. Bet ar pavyks fizinės žmogaus jėgos atsisakyti? Taip, galbūt jos reikės mažiau, bet vis tiek tai yra. Jau vis tiek tos technologijos keičiasi, mes matom tą dabartinę situaciją, kaip viskas juda, tai pilnai pakeisti žmogaus neįmanoma bus šitoje veikloje. Tu vis tiek žmonės bus atsakingi už procesus, bus atsakingi už tą intelekto dirbtinio ir visų skaitmenizacijos priemonių panaudojimą toje veikloje, kad pagelbėti, bet kad pilnai tai pakeistų, tai aš manau, kad yra neįmanoma.
1: Paminėjot atliekų atsekamumą, vat gal galit paprastam klausytojui paaiškinti, kas tai yra, na, tiem žmonėms, kurie nėra šitam sektorėje. Dėžė kaip dėžė, taip išpakavau prekę, liko dėžė, kuri tikriausiai vieniem yra atlieka, jums antrinė žaliava, taip. Apie kokią atsekamumą čia kalbam?
0: Taip, tai čia ko gero aš turėjau meni tai, kad reikėtų patikslinti, kad daugeliu gyventojų ir apskritai žmonių dirbančių versle įmonėse, kurie tiesiogiai susiję su tuo procesu ir toje kelionėje, iki kur ta žaliava atkeliauja iki mūsų, tai turbūt trūksta to suvokimo ir žinojimo, kad tai nėra, su tuo išmetimu tai nėra ten tos dėžės, tarkim, gyvenimo ciklo pabaiga, kad tai yra ateitis kažkokio sekančio produkto ir turbūt iš to atsekomumo dar reikėtų pastebėti ir šiaip, kad kai keletą metų atgal nebuvo jokių tokių gal gyvenom savo ramiai, darėm tą savo verslą, ateidavom į verslą, pasiūlydavom sprendimą, sukirsdavom rankom ir pradėdavom.

0: pradavom dirbti. O dabar, tarkim, vat ir mūsų pačių Grigeo grupės iniciatyva, mes prisijungiam prie pasitvirtinom tikslus, tiksliau taip reikėtų sakyti, SBTI, tai reiškia, kad tai nėra jau dabar kažkoks deklaruojami kažkokie skaičiai tiesiog ant popieriaus. Mes esam jau sutarę, kur link keliauja organizacija ir kokių mes tikslų sieksime mažindami ten CO2 emisijas ir taip toliau. Tai natūralu, tas atsekamumas susijęs ir su tuo, kad atsiranda skaičiavimo patvirtintos metodikos ir visa kita, ir iš to keičiasi ir griežtėja
1: reikalavimai. Jums, tikriausiai.
0: Šiandien mes turim rūpjūčio kaip tik tą dieną, kada įsigalioja Europos Sąjungoje pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo reglamentas.
1: Taip, griežtesni reikalavimai.
0: Man, kaip čia sakyt, perdirbimo sektoriaus atstovai, tai mum vienareikšmiškai yra, kuo yra paprastesnė pakuotė, kuo mažiau visokių kombinuotų priedų ir priemaišų joje, jinai yra lengvai perdirbama ir mum tai yra labai gerai. Bet linko viskas juda, link to, kad atsirado kažkokie susitarimai, tada atsirado griežtesnis reguliavimas ir yra, jau yra pavyzdžių ir šalyse, kur ne tik gyventojai yra privalo rušiuoti, nes tai yra, kaip čia, reglamentuota įstatymė, pavyzdžiui, Švedijoje yra absoliučiai norma, kad įmonės atliekų susidarimo vietoje privalo atskirai rinkti srautą plastiko atliekų, popieriaus atliekų ir yra metodikos, kaip tai patikrinti, ar tai veikia ar neveikia.
1: O Lietuvoje šiuo metu?
0: O Lietuvoje šiuo metu yra visokių atvejų ir dėja,
1: bet iš pačių įmonių tikriausiai iniciatyvos kylančių.
0: Taip, čia yra iš iniciatyvos ir tai, kad iš tiesų, pat su tais griežtėjančiais reikalavimais, su tuo vis dažniau minimu CO2 pėdsakų, žmonės jau pradeda organizacijose ieškoti kažkokių sprendimų, bet taip reikia pripažinti, kad tai, kas mums yra kaip verslui nepatogu, mūsų klientam yra vienas patogiausių sprendimų. Mesti viską į vieną krūvą ir jūs jau ten rušiuokit, ko jūs ten norite.
1: Toks su darbas, taip. Rušiuoti. Ar galite truputėlį papasakot, na, apie kokias mes atliekas kalbam? Kartono dėžės tikriausiai, taip, kaip yra su plastikais skirtingų rūšių, nežinau, lipnios tos plėvelės, kaip jas pavadinti, kur apvynioja, kad tai nieks neišbrėtų, ar ta plėvelė, kur susuka produktus irgi.
0: Tai čia turbūt surinkat? Reikėtų atkreipti dėmesį, kad Grigeo grupė tai yra popieriaus pramonės verslas. Tai viena mūsų gamykla Klaipėdoje tai savo produkciją gamina iš naudoto popieriaus ir kartono. Tai yra viskas, kas yra, nežinau, prekybos centruose dėžės išpakuoja parduotuvėje, kur visa žaliava, kuri yra, žodžiu, pagaminta iš gofro kartono, tai yra mum ta žaliava, iš kurios mes po to gaminame produkciją. Tuo tarpu Grigeo Tissue, čia Vilniuje esanti gamykla, jinai gamina higieninio popieriaus gaminius ir šiam produktui reikia baltos naudotos makulatūros. Tai yra visas tas ofisinis popierius, spaustuvinė makulatūra ir taip toliau. Tai čia yra visiškai du skirtingi srautai. Mhm. Ir net kalbant apie tai, kad iš Grigeo Recycling perspektyvos. Ir jeigu tikiu, kad klausit, kas yra geriau, ar tarpininkas, ar tiesiai viską tvarkyti, tai turbūt vieno modelio nėra pasakyti, kuris yra geriausias. Be abejonės, mums tai viskas yra, mums labai gerai būtų, jeigu visa žaliava būtų tiesiog iš to pirminio šaltinio ir mes tikrai ties tuo dirbam ir siekiam, kuo daugiau žaliavos gauti iš to pirminio šaltinio, bet suprantam, kad tai yra faktiškai neįmanoma, nes tu negali dirbti rinkoje vienas ir tai aš vertinu, kad mūsų pajėgumai yra ganėtinai dideli, nes iš poreikio, sakykime, 11-12 tūkstančių per mėnesį apie 6 tūkstančius mes susirenkam savo iš pirminių šaltinių. Tai yra arba mūsų gamybos padaliniuose Vilniuje, Kaune, Latvijoje, žodžiu, arba tada, o visa kita kiekį mes jau susiperkame toje atviroje rinkoje. Tai kaip ir darbuotis dar tikrai yra erdvės, kur ir plėsti tą tiesioginį bendradarbiavimą su perdirbėju, nes jeigu net ir pasižiūrėti statistiką, Tai turbūt žiedinės ekonomikos statistikos rodiklis, tai yra kiek ekonomika grįžta į žiedinės produkcijos, reiškia pinigų, tai yra Lietuvos mastu, man atrodo, apie 24 metų statistikoje, tai yra 4, kažkiek procento, lyginant su Europos Sąjunga, kur yra 12.4 buvo procento. Tai reiškia, kad na, erdvės mes tikrai dar turime daug. Aišku, tas popierius ir popieriaus perdirbimas, tai vienareikšmiškai yra ganėtinai kaip čia, aukštai toje lentelėje stovintis, nes jeigu šiaip įdomu modeliai, gofro kartono Europoje, per visą Europą pagaminama per metus toks kiekis, kad galėtų uždengti visą Danijos, reiškias, šalies plotą. Ir vat jo perdirbamumas gofro kartonai yra 88%. Tai ta žaliava iš tiesų yra ir neblogai surenkama ir perdirbama. Tai tas modelis yra štai toks, kai tuo tarpu baltų rūšių, tai yra grigėjo tyšių fabriko, mūsų situacija yra visiškai kitokia. Ten iš to poreikio, kurį mes turim 2500, apie ten 1,6–1,8 tūkstančių mes susirenkam iš pirminio šaltinio. Tai yra pro mūsų gamybą atkeliaujantis kiekis. Tai vat net ir nuo žaliavos rūšies skiriasi.
1: Nes teoriškai ir praktiškai
0: procesas labai panašus.
1: Tikslas, kad tų atliekų apskritai mažėtų, taip, ir na, verslai turėtų ieškoti išeičių, kad mažiau būtų šito. Kalbant netgi apie vat, balto fiesinių popierių, tikriausiai tai na, įpročio dalykas yra, taip yra tikrai įmonių, kurios laikosi nulinės politikos, kad kuo mažiau būtų sunaudojama to popierius. Ar tai kažkaip jūs jaučiat?
0: Taip, yra statistiškai netgi skaičiuojama kiekvienais metais, kad to balto popieriaus rinka traukiasi, bet aš netikiu, kad jisai išnyksiu kažkada, kai atsirado televizoriai, sakė, kad jau niekas dabar nebeis į teatrus, pavyzdžiui. O man yra maloniau, aš nemėgstu skaityti knygos iš jokio skaitytuvo, aš turiu ją skaityti fiziškai laikydama rankoje ir versdama, o dar jeigu tiesiai būna, pat nusipirki, parsineši iš knygyno knygą ir jinai dar turi tą tokį spaustuvės kvapą, tai čia iš vis yra labai, labai toks geras jausmas ir gera terapija po darbų. Tai juk visą laiką atsitinka tas pokytis, vienas veja kitą, bet nu, ta klasika vis tiek jinai išlieka ir turi tą savo vertę. Tai taip, yra momentas, kai mokyklose knygos, vadovėliai skaitmenizuojasi ir visa kita, bet aš netikiu, kad spaustuvės išnyks ir jos nustos spausdinti knygas plačiai visuomeniai.
1: Ko galim tikėtis po 5 ar 10 metų? Nekalbu apie 2050-uosius, kur daug kas yra taip projektuojama, bet kur dabar keliaujama? Ar na, galim tikėtis kažko drastiško, radikalaus, kaip ir supakuotėm? Taip aš kartais čia vat juokauju su pašnekovais, kad mes tikriausiai nepagalvojam, kad tos parduotuvių lentynos atrodys, nes pakuotėm reikalavimai griežtėja, galbūt tų spalvų bus mažiau, taip galbūt bus tas tiesiog vat kaip kartoninis, na, mažiau spalvų, mažiau kažkokių tų priedų. Na, tikrai tai keistis turėtų arba galėtų pagal dabartinius reikalavimus. O kaip jūsų sritis gali keistis?
0: Aš manau, kad iki tų 30 metų Tai tikrai daug pokyčių įvyks ir turbūt galima būti fanu, galima tikėti, galima, nežinau, mylėti tą naują reglamentą pakuočių ir pakuočių atliekų, bet mum kaip įmoniai, kuri perdirba tą žaliavas, tai aš kaip ir minėjau, mum tai yra labai gerai, jeigu tos kartono pakuotės bus kuo paprastesnės, ten kuo mažiau klijų bus naudojama, juose kuo mažiau ten dizaino sprendimų, kurie tik tai apsunkina mūsų gamybinius procesus.
1: Kuo mažiau grožio.
0: Taip. Tik tai turbūt nebus viskas visom pusėm labai gerai, nes juk turės mažėti ir tūris tų pakuočių. Tai vadinasi, jos bus gaminamos mažesnės, tai ką reiškia, kad turbūt į rinką bus galimai išleidžiama mažiau tos produkcijos, kurią mes vėliau surinksim.
1: Ir iš tikrųjų dabar jūs, jie sakau, gamintų, jie lengvina pakuotės, jie ieško tų sprendimų, kad kuo plonesnė būtų lengvesnė, vis dar tokia pati atspari ir apsaugotų, bet na, ir kaštus to paties pervežimo būtų galima sumažinti tokiu būdu ir žaliavos kiekio toje pakuotėje.
0: Taip, tai visiškai teisingai, tai kiekviena pusė, tai čia yra verslas, visi skaičiuoja. Ir nepavykus to įgyvendinti versluose, dėja, bet teks mokėti už tą išleistą pakuotę daugiau pinigų, nes tai yra numatyta tame reglamente.
1: Žinoma, pabaigai, nežinau, jūsų kažkokia išvalga verslui, kurie galbūt dar mokosi rušiuoti, negaliu sakyti, kad nepradėjo rušiuoti, bet gal mažesni verslai tikrai jie dar ir net nerušiuoja, visko gali būti, nes rinka yra didžiulė. Koks būtų jūsų palinkėjimas į ateitį, galvojant verslams į ateitį, gal kažkur investuoti, pavyzdžiui?
0: Tai aš manau, kad visą laiką verslas investuos tada, jeigu skaičiuos, kad jam apsimoka investuoti ir ta investicija
1: atsiperka. Bet investuoti į atliekas, taip į atliekų sutvarkymą.
0: Tai atliekų sutvarkymas, investicijos į tai irgi yra vienas iš sprendimo būdų. Nes mes patys, aš kaip ir minėjau, neturim vieno vienintelio modelio, kuris veikia visose organizacijose, kur mes atkeliaujam su komerciniu pasiūlymu. Nes būna atveju, kai viskas priklauso nuo atliekų susidarimo kiekio ir kiek ten mes galime rasti tinkamo žaliavos savo. Yra atveju, kai mes pasiūlom atkeliauti su savo sprendimais, su savo investicijom, pas klientą ir skaičiuojam laike, kiek tai atsipirks ir jeigu tai yra naudinga ir mum, ir jiem, tai galima rasti ir tokių sprendimų. Tai mes visą laiką esam ir šitame pokytėje esam atviri ieškoti ir padėti, nes tikim, kad tikrai turim stiprios kompetencijas šioje srityje ir tikrai vienas turbūt iš dažniausiai apie mus girdimų atgarsių rinkoje, kad mes ateinam ir atkeliaujam su komanda ir su technikos sprendimais ir su logistikos sprendimais. Ir tas procesas galbūt pradžioje pokytis ne visada būna labai patogus, bet ilgainiui dirbti su mumis vis tiek yra sprendimas, nes tai yra trumpiausias kelias atliekos judėjimo. Ir tai nėra tik tai apie CO2 pėdsaką, nes visą laiką trumpesnis kelias reiškia ir mažesni kaštai.
1: Labai gerai įžvelgia pabaigai, taip, tie mažesni kaštai ir, kaip sakėt, verslas skaičiuoja. Justina, ačiū labai. Šiandien laidoje svečiavosi Justina Prunskienė, Grigeo Recycling vadovė, ir kalbėjome ne tik apie mūsų paprastus vartotojus, bet apie verslus, kurie irgi turi rušiuoti ir tuos atliekų kiekius, kurie sudaro ir kuo jie virsta. Tai Justina, dar kartelį ačiū, kad pasidalinot įžvalgom, ką darom su tam. Jūs darot, tiksliau, su tom atliekom, ne mes. Na ką, aš atsisveikinu su klausytojais, dėkuoju, kad buvo kartu, kad klausė mūsų. Jeigu nespėjo prisijungti, tai laida, kaip ir visas laidas Žinių radio, rasite Žinių radio svetainėje. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Katė neprivalo mylėti savo šeimininko, bet sunkia minutė turi jam padėti. Taip skelbė 13-asis Užupio konstitucijos straipsnis. Juvelyrės Viktorijos Orkinės iniciatyva menininko Jono Gelčio sukurta linksma katino skulptūra yra raginimas geriau pažinti Užupį, miesto menininkų ir amatininkų erdvę, taip pat pritraukti dar daugiau lankytojų ir plėtoti savitą rajono legendą. Būtent apie ją ir pasikalbėsime su šią skulptūrą sukūrusiu menininku Jonu Gelčiu. Užupio katinas, na, skamba šiek tiek gal net ir, nežinau, linksmai taip mažų mažiausiai. Kaip jūs prisimenat, vat, ta skulptūra yra pakankamai jau senoka, kokie jums prisiminimai pirmiausiai galva ateina?
4: Prisiminimai tokie smagus. Kai sužinojau apie tą konkursą patį, perskaičiau sąlygas, tai iš tikrųjų pagalvojau, kad, na, sudėtinga čia ir aš čia ne man nieko aš nesugalvosiu. Nes sąlygos iš tikrųjų buvo prašyta akcento skulptūrinio, susijusio su juvelyrika, ir dar negana to, tas akcentas turėtų būti eksponuojamas ant metalinės tvoros. Na, pagalvojau, tai ką čia dabar sukurti, ką čia sugalvoti. Na, bet kažkaip tai nepaleido mane tas konkursas, tos sąlygos įdomios, nestandartinės. Ir po truputėlį taip galvojau ir sugalvojau katiną. Pagalvojau, nu kas daugiau ant tvoros, man taip kažkaip tai natūraliai, kad ant tvoros, ant stogų laipioja katinai. Va taip ir gimė man ta idėja, reiškiasi katino skulptūra, reiškiasi ant tvoros, o kadangi dar buvo sąlyga, kad turi būti susieta su juvelyrika, kadangi savininkė Viktorija yra tų namų puoselėtoja ir saugotoja ir nori, kad čia aplinkė apuoštųsi, gražėtų ta aplinka, tai va taip ir gimė ta idėja to katino, o susijau su juvelyrika taip, kad tiesiog į ausytę įvėriau mažą auskariuką.
3: Šiandien Užupio katinas, na, drąsiai galima sakyti, turi tą legendos statusą. Kiek apskritai, na, tai jūs kaip patį menininką irgi kažkuria prasme, nežinau, gal įpareigoja ir į kitus darbus šiaip vat, koncentruojantis, kad vat, yra toksai vertingas kūrinys.
4: Smagu, kai žmonės džiaugiasi tavo kūriniu, kalba apie jį, dalinasi, tai yra labai smagu. O to įpareigojimo kažkokio aš labai, žinokit, nejaučiu. Tiesiog gyvenimas teka toliau savo vaga. Retsykiais, kai pravažiuoju pro Užupį, vis užmetu, kaip sakant, akį, kaip jam ten sekasi ant tos tvoros. Kadangi buvo ir daug tokių ir abejonių, ir baimių. Žinot, ir vis tiek ir tas, sakykime, jisai pakankamai toksai subtilus tas darbelis, galima nesunkiai, kaip sakant, ir nuversti, ir nulaužti, ir buvo daug visokiausių baimių, bet, nu, ačiū Dievui, po kol kas viskas kompuikiausiai stovi ir jokių problemų, kaip ir nebuvo incidentų.
3: O kada pajutot, kad šitas kūrinys yra, na, laiku ir vietoje, jeigu taip galima pasakyti, kad tikrai jo vieta yra Užupis?
4: Na, pajutau, kai laimėjau tą konkursą, turbūt.
3: Nes dabar sakot, kad pravažiuojat ir pasižiūrit, kaip katinui sekasi, ir koks viduj tas jausmas, kad va, būtent čia jis ir turėjo būti, ar ne?
4: Taip, jau po sakykim, po kurio laiko atrodo, kad taip ir aš pajaučiau, kad pataikiau, kaip sakant, su savo idėja, mintim, ir ta vieta, ta aplinka prigijo skulptūrėlį, ir taip, ir pat džiaugiuosi ir malonu.
3: Dar vienas aplink šią skulptūrą, na, toks elementas įdomus, kuris beje būdingas ir dar kai kurioms skulptūroms, čia galbūt nėra visiškai išskirtinis atvejis, tai yra tie, na, stebuklo, tie tokie elementai, misticizmas, kaip pavadinsi, taip turbūt ir tiks, pakasyk ausiai ir baimės nebejausi, ar ne, čia kalbant apie Užupio katiną. Kaip jūs apskritai, kaip menininkas vertinat, va, tokius, va, nežinau, užkalbėjimus, kažkokius, va, stebuklo paieškas per skulptūras?
4: Na, vertinu žaismingai, kaip sakant, su jumoru. Ir tiesiog manau, tas sugalvotas mūsų su Viktorija toksai ir savotiškas legendos kūrimas, pasakojimas, kad čia dar kažkas tai ir atsitiks geriau, labiau, jei prieisi ir kažką padarysi prie tos skulptūros. Tai tiesiog tam kūriniui suteikia tiesiog papildomo žavesio.
3: Menininkams turbūt be abejo ir tas atgalinis ryšys yra svarbus. Kas susiję būtent su Užupio katinu, ką labiausiai įsimenat, koks atgalinis ryšys tas, kuris jums buvo labai malonus, o gal kaip tik, nežinau, susilaukėt kažkokių replikų?
4: Na, asmeniškai aš kažkokių tai replikų neigiamą tokią kryptim negirdėjau ir pats negavau nieko, o šiaip toksai, vat, man prisiminimas, tai smagu, sakyčiau, su Viktorija, kai bendravom, jau kalbėjom po konkurso, jau kalbėjom apie gyvendinimą, aplamai, kaip darysim, kaip čia tvirtint, kad saugu būtų, kad nepavogtų, kad nenulauštų. Buvo daug minčių, daug diskusijų, bet man labai įstrigo vienas dalykas, kad jinai man pasakė, kad, na, šiaip aš katinų, sako, nemėgstu. Man, nu, nepatinka kaip gyvūnas katinas. Na, bet šitą aš, sako, vat, pamačiau tą eskizą, tą mintį ir, sako, įsimylėjau iš karto. Tai toksai smogus prisiminimas.
3: Šiandien, nu, Užupis turbūt nebijotinai yra vienas, na, labiausiai tų bohemiškiausių Vilniaus rajonų. Skulptūra yra pakankamai nemažai metų, ar ne tuo metu, kai jūs šitą skulptūrą kūrėt? Ar kiek tai Užupis tuo metu buvo bohemiškas rajonas ir kiek apskritai, na, jisai prisileido tas tokias įvairias idėjas, kurios gal, tarkim, neprigytų kituose rajonuose?
4: Manau, kad buvo bohemiškas ir ne tik tada, kai stačiau tą katiną, ir daug anksčiau Užupis priėmė tokį labai įvairias spalvės tas visas mintis ir idėjas, kaip ir dabar Užupis toksai, kaip sako, bohemiškas. Tai tas ir katinų mano ta mintis irgi yra, kad jisai labai išdidus, patenkintas savim, save rodantis ir savotiškai į kitus žiūrintis su ironija. Čia kaip ir Užupis savo statusu yra specifinis rajonas, toks nei visi kiti. Ir tom pačiu ir mano skulptūra tada taip rodo.
3: Žvelgiant jūsų kaip į menininko, ar ne, kelią, skulptoriaus kelią, kiek apskritai šita skulptūra, na, davė jums kažko tokio išliekamojo, ar ne, kas galbūt inspiravo jūsų ir kitus darbus?
4: Na, pasakyčiau, gal atvirkščiai. Aš jau nuo studijuodamas Čiurlionio mokykloje mėgau paišyti visokius gyvius, tokius fantastinius, tokiam ieškojau kažkokių animalistinių formų, kur primintų tarsi gyvūną, tarsi kažkokį tai gyvį. Tai tas tarsi katinas išsivystė, man tarsi tas, vat, aplamai animalistinė skulptūra man artima ir aš jau iš poseno ją naudoju ir esu padaręs nemažai tokių darbelių. Tai savotiškai Užupio katinas buvo visos tos mano kūrybos tokia kaip ir tasa.
3: Na ir užsiminėt, kad šitas katinas tapo artimas net ir tiem žmonėm, kurie galbūt su konkrečiai katėmis neturi kažkokio glaudaus ryšio. Ar galima kartais susidaryti įspūdį, kad net ir per skulptūras, ypatingai jeigu tos skulptūros yra šiuo atveju gyvūnas, ar ne, kaip vat ir jūsų atveju, kad žmonės, na, jaučia švelnumą, kad žmonėms reikia švelnumo, jiems tiesiog tas katinas vat asocijuojasi su tuo švelnumu?
4: Manau, kad taip, žmonėms reikia švelnumo. Reikia švelnių, malonių formų, reikia, kad skulptūra priverstų nusišypsoti, pasidžiaugti, galų gale sukeltų tiesiog teigiamas emocijas.
3: Aš dėkuoju skirtą laiką menininkų Jonui Gelčiui ir kviečiu visus užsukti dar kartą į vieną bohemiškiausių sostinės rajonų. Užupį, kur ant Polocko gatvės antrų numerių paženklinto namo tvoros tupi žmonių svajones pildantis katinas. Taip svajingai šiandien laidą ir pabaigsime. Tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius. Ačiū ir iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo.
1: Technologijų žingsnių. Laida Technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsnių. Tyrimas atskleidžia dirbtinio intelekto pritaikomumą mokyklose. Taupo mokytojų laiką, bet nepakeičia ryšio su vaikais. Dirbtinis intelektas per pastaruosius metus tapo neatsiejama mokymosi proceso dalimi. Šiai dienai jo naudojasi ir mokiniai, ir mokytojai. Neseniai filantropinio fondo DevBridge Foundation inicijuoto tyrimo duomenimis, dirbtinis intelektas pamažu transformuoja tradicinį mokytojo vaidmenį. Perimdamas dalį rutininių užduočių ir jis leidžia, žinoma, pedagogams daugiau dėmesio skirti tam, ko technologijos pakeisti negali – gyvam ryšiui su mokiniais. Anot tyrimą atlikusios Kauno technologijos universiteto mokslininkės ir tyrėjos daktarės Lauros Daniusevičiūtės Brazaitės, Lietuvos švietimo sistema yra ankstyvoje dirbtinio intelekto taikymo fazėje. Nors matomi pirmieji sisteminiai pokyčiai, jie vis dar nėra taikomi nuosekliai. Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija yra paruošusi gairias mokykloms, tačiau dažnu atveju iniciatyva paliekama pačioms švietimo įstaigoms. Dėl pasirengimo trūkumo technologijos naudojamos paviršutiniškai, o atsakomybė paliekama patiems mokytojams, taip teigia daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Pirmus metus šalyje vykdoma DevBridge Foundation iniciatyva pavadinimu Learn on AI siekia didinti žinių prieinamumą, padedant Lietuvos mokykloms įdiegti pažangias dirbtinio intelekto priemonės. Šios iniciatyvos kontekste inicijuotame tyrime dalyvavo pirmų 12 klasių mokytojai, kurie naudojasi trijų šalies startuolių sukurtais Lietuvos ūkdymo sistemai pritaikytais dirbtinio intelekto įrankiais. Analizuoti daugiau nei 500 mokytojų iš įvairių mokyklų Lietuvoje atsakymai. Ir tyrimas atskleidė, kad Lietuvos mokyklose didžiausio dirbtinio intelekto įrankių privalumu laikomas gebėjimas taupyti mokytojų laiką. Teigiamai vertinami ir lengvas naudojimas, greitas veikimas bei tokių įrankių naudojimo paprastumas. Kalbant apie pedagoginės veiklas, dažniausiai dirbtinis intelektas naudotas pamokų planavimui, turinio pritaikymui, individualiai pagalbai, o rečiausiai bendravimui su mokiniais, tėvais ir dokumentų pildymui. Daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė pastebi, kad švietimo sistema šiandien tampa vis įvairesnė. O kartu keičiasi ir pati klasė. Joje mokosi skirtingų gebėjimų, tempo ir poreikių vaikai. Dirbtinis intelektas mokytojams gali padėti lengviau pritaikyti ugdymo turinį, sugeneruoti skirtingo sudėtingumo tekstus, parengti įvairių tipų užduotis, jų paaiškinimus, vizualizacijas ar net įgarsinimą. Vis dėlto mokymosi proceso individualizavimas nėra vien tik techninis užduočių pritaikymas. Būtent čia dar labiau išryškėja kintantis pedagogo vaidmuo. Mokytojas gali daugiau dėmesio skirti emociniai mokinių savijautai, empatijai, socialinių įgūdžių ugdymui ir gyvam santykiui su vaiku. Automatizuodamas dalį rutininių procesų, dirbtinis intelektas suteikia mokytojai daugiau galimybių pastebėti kiekvieną mokinį, pasakoja daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Anot daktarės Daniusevičiūtės Brazaitės, rizikos, kurias atneša dirbtinio intelekto naudojimas, yra realios ir pagrįstos, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip šiuos įrankius naudojame. Jeigu dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip greitų atsakymų šaltinis, mokymosi vertė mažėja. Mokiniai mažiausiai analizuoja, kritiškai vertina informaciją, silpnėja jų kūrybiškumas ir problemų sprendimo gebėjimai. Tačiau pati technologija nėra grėsmė. Svarbu mokinius skatinti ne aklai priimti pateikiamus atsakymus, o suvokti, ko jie tiksliai nesupranta, mokėti tinkamai suformuluoti klausimus bei patikrinti gautą informaciją. Tinkamai naudojamas dirbtinis intelektas nesilpnina, o stiprina mokinių kognityvinius gebėjimus, teigia tyrėja. Šią informaciją patvirtina ir tyrimas. Anot jame dalyvavusių mokytojų, dirbtinis intelektas, arba tiksliau jo įrankiai, daro teigiamą poveikį mokinių įsitraukimui ir mokymosi rezultatams. Dabartinė karta nepriima technologijų kaip naujovės, jiems tai yra natūrali aplinkos dalis. Vaikams labai patinka interaktyvumas ir greitas grįžtamasis ryšys, pastebi daktarė Laura Daniusevičiūtė Brazaitė. Mokslininkės teigimu, dirbtinis intelektas gana stipriai ugdo vadinamąją metakogniciją – gebėjimą suprasti savo paties mokymosi procesą. Mokiniai pradeda geriau suvokti tai, ko nesupranta – kaip tiksliai užduoti klausimą, kokio paaiškinimo jiems reikia ir kaip pasitikrinti informaciją. Socialinėje ir emocinėje srityse rezultatai dvejopi. Viena vertus, kai kurie vaikai tampa drąsesni, aktyviau dalyvauja pamokose, lengviau komunikuoja ir mažiau bijo suklysti. Ypač tai daroma tarp introvertiškesnių ar mažiau savimi pasitikinčių mokinių. Kita vertus, atsiranda ir naujų iššūkių. Jei dirbtinis intelektas naudojamas neapgalvotai, gali mažėti dėmesio sukaupimas ilgesniam savarankiškam darbui, silpnėti gebėjimas išbūti sudėtingame procese be greito atsakymo. Taip pat labai svarbu nepakeisti gyvo bendradarbiavimo vien technologinę sąveiką. Anot tyrėjos, dirbtinio intelekto plitimas verčia galvoti ir apie sisteminius pokyčius švietime. Dirbtinis intelektas mokytojams gali tapti stipriu pagalbininku, tačiau svarbiausia, kaip jis integruojamas ugdymo procese ir ar mokiniai skatinami mąstyti savarankiškai. Pedagogai dar tik mokosi dirbti su dirbtiniu intelektu, todėl ilgainiui neišvengiami ir vertinimo sistemos pokyčiai. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama argumentavimui, kūrybiškumui, kritiniam mąstymui bei gebėjimui pritaikyti žinias, o ne vien tik atkartoti informaciją. Vis akivaizdžiau, kad vien technologijų įvedimo nepakanka. Ateityje būtini ir platesni švietimo pokyčiai. Čia itin svarbus technologinės atskirties klausimas. Tyrimas netiesiogiai rodo, kad dirbtinio intelekto nauda labai priklauso nuo mokyklos infrastruktūros, mokytojų pasirinkimo ir vadovybės požiūrio. Todėl valstybės vaidmuo bus užtikrinti, kad skaitmeninė transformacija nemažintų švietimo prieinamumo ir nekurtų dar didesnių skirtumų tarp mokyklų ar regionų. Šiandien klausimo ar naudoti dirbtinį intelektą jau nebelieka. Svarbiausia užtikrinti, kad jo naudojimas būtų saugus, nuoseklus ir sistemiškas. Pedagogai dirbtinio intelekto priemonėse mato naudą. Svarbu, kad tai pajaustų ir švietimo politikos formuotojai.
0: Technologijų žingsnių. Laidą technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
3: Reklama.
4: Dėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi Rimas Šapauskas, mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į Izraelį. Sveiki, Rimai.
2: Sveiki.
1: Kiek kartų jau?
2: Vieną kartą, bet mintimis labai daug kartų.
1: Aha.
2: Bet ta vienintelė kelionė padarė labai didžiulį įspūdį.
1: Kada taip buvo?
2: 2/3 dar prieš visus spalio 7 įvykius.
1: Tai bet čia dar pakankamai šviežia yra.
2: Taip. Ir na, ten nelabai kas smarkiai pasikeitė, nebent tik tai tiek, kad pradėjo raketos skraidyti dažniau.
1: Bet jos kurį laiką ten šiaip jau skraido, paskraido vis.
2: Taip.
1: Kodėl tik 23-ais nuvyko ten? Esat, man žinomas, kaip tikinti žmogus, Izraelis yra ta vieta, kur dažnai vyksta tikinti žmonės, o jūs nors nuvykot, bet pakankamai vėlai savo gyvenime.
2: Tai buvo tiesiog žmona vienu metu sako, žiūrėk, mes tai sako, taip visi kartu ir nesusiruošim. Važiuojam po vieną. Sako, tu nuvažiuok pirmas, pasižiūrėsi, po to aš nuvažiuosiu, o po to gal ir visi nuvažiuosi. Ir tas patarimas buvo praktiškai iš viešpatės. Aš manau, kad nes po to, kai grįžau ir prasidėjo reikalai, tai sakė, laiku nuvažiavai. Ir tas yra, kad visą laiką atrodo, kad nu, nuvažiuosiu, spėsiu, pravažiuosiu dar kada, tai visą atidėlioju, tai brangu, tai dar kas nors, tai dabar gal ne laikas, o atėjo diena X, kada reikėjo važiuoti.
1: Visada šiaip jau reikėjo važiuoti vakar, nes rytoj tai gali nebūti.
2: Be abejo, jeigu gali keliauti, tai ir turi keliauti, nes rytojus tikrai gali ir nebūti.
1: Kaip atrodė tas pirmas įspūdis Izraelyje, kuo kvepėjo? Jūs esat kvapų fanatas.
2: Oras panašus kaip Graikijai, nes jeigu kas buvo prie viduržemio jūros šalių, nesvarbu ten ar Graikija, ar tai būtų Italija, ar tai būtų Ispanija, visi žino, kad tai yra toks specifinis oras, toks šiltas, truputėlį kvepintis pušimis, sakais tokiais, žolelėm kažkokiom. Ir nusileidus tenais iš karto labai gerai buvo, nes tai buvo vasario pabaiga, kovo pradžia. Ir buvo jau pakankamai šilta. Tikrai pakankamai šilta, kai mes atskrydom praktiškai su žieminėm striukiam, o po poros valandų mes jau po Tel Avivą vaikščiom su marškinėliais. Tai toks kontrastas buvo didžiulis ir tas labai nustebino. Bet šiais laikais gi nesunku kažkaip susirašyti su žmonėm, kadangi tenais turiu draugų. Tai aš Instagram'e susirašiau su viena mergina, sakė, o geras, sako, kaip tik pas mus oras labai geras čia žadamas. Tai mes pataikėm man labai gero oro.
1: Kai paklausiau, kuo kvepėjo, jūs iškart žinojot, ką atsakyti, jūs kreipia dėmesį, kaip kvepia vietose?
2: Tai be abejo, tai iškart pastebi ir kvapus, ir spalvas, ir mes pirmiausia atvažiavom į Tel Avivą ir nuvažiavom į Jafą, ta, kur jau Tel Avivo yra istorinė dalis, kur senas miestas Biblijoje žinomas kaip Jopės vardu, nes užrašyta ten šventasis Petras susapnavo, kad iš dangaus nusileido staltiesė. Ir ten buvo pilna visokių gėrybių, ten pridėta, žodžiu, ir žuvų vaijai, ir mėsos, ir sakė, ką matai valgyk. Bet ten sako, ir nešvarių dalykų, nesakė, viską Dievas apvalo švaru. Tai ta staltėsi šventam Petrui Jopės mieste, tai yra Jafoj nusileido, ir mes kada nuvažiavom į Jafą, ten pirmiausia nustebino, nes ten panašumas, kadangi didžiąją dalį ten to kvartalo valdo arabai, ir ten jų restoranai, kavinės, tai ten labai daug ir tos tvarkos tokios, kur laidūrais galinės, ten kabeliai, žodžiu, tokie, kur eini toks kabelių širšių lizdas didžiausias, suviniotas ant laido ir panašiai. Tai aš iškart puoliau fotkinti ir siunčiau nuotrauką žmoną ir sakiau, kad žiūrėk čia dar kiečiau negu Graikijai.

0: atrodo, kad tu lauki to kažkokio mažiau pavojingo momento. Kiek iš tikrųjų ten būnant jaučiasi, kad tu nu, esi tokia nu, karo zonoje, nežinau, ar taip galima vadinti.
1: Pirmiausia, ten žmonės išmoksta gyventi. Tai yra, kol neskraido raketos, tai gali ir kavos išgert, gali ir vakare vyno gero pasėdėti ir lauko kavinės. Ir šiaip bendras įspūdis ten, žmonės džiaugiasi gyvenimu. Tas labiausiai kryto į akis, jeigu, taip, ten yra galybės problemų įvairiausių, ten ir pradedant nuo politinių, baigiant vidinių įvairiausių, bet tas jaučiasi, ta prasme, kad šalis yra įtampoje, kariauja, bet tas status quo, jis toks išlaikomas, nes, pavyzdžiui, dabar mes esam Izraelį, mes sėdim su Jeruzalės vaizdeliu studijoje ir net pagalvojau labai simboliška, kad mes esam šioje vietoje. Tai Jeruzalė, aš pirmą kartą labai smarkiai nustebau, kai pamačiau, kad Jeruzalė per gatvę sankryžą eina visi. Skaros, ortodoksai, krikščionys, turistai su šortais. Žodžiu, eina visi ir visi kartu gyvena, nes mes galim įsivaizduoti, kad žmonės gyvena tarsi savo teritorijose, taip yra ten tie rajonai, kuriuose gyveno ortodoksai, yra tie rajonai musulmonų rajonai, panašiai, bet gyvena ir dirba visi kartu. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten vienomis gatvėmis vaikšto tik vieni, kitomis gatvėmis vaikšto kiti. Ne, pilna žmonių, pilna tų pačių arabų, kurie dirba ir vairuotojais, ir statybininkais, ir manau, kad ten pakankamai viskas ekonomiškai gerai yra sulipę, kad, ta prasme, visi turi kažkokius bendrus persipinančius verslus ar dar kažkokius santykius. Ir tas mane nustebino nuoširdžiai, kad tai priešpriešai yra, bet ekonomika iš esmės dirba visi.
0: Aš gink dievę nenoriu kvestionuoti jūsų tikėjimą ir tikiuosi, kad taip nenuskambės, bet aš besiruošdama laidai galvojau, mes gimėm Lietuvoje, kur krikščionybė yra daugumos religija ir natūraliai dauguma lietuvių, kurie yra tikintis, tai yra tiesiog tokia duotybė. Tu gimėjai tokioj kultūroj, krikščioniškoj, ir retas mūsų, nu, pasitaiko, bet retas mūsų tampa musulmonų, nes nu, mes nelabai turim tokių šaknų. Man atrodo, kad todėl, aš nežinau. Kaip jūs manot, kiek religija yra atsitiktinumas to, kur tu gimėjai, nes žmonės, kurie gimsta musulmoniškose kraštuose, dauguma jų vis dėlto ir yra musulmonai. Tai tiesiog pasvarstymui, o jeigu jūs būtumėt gimęs kokiam nors labiau arabiškam krašte, yra tikėtina, kad jūs ne šitą religiją išpažintumėt.
1: Nu, čia istorija nemėgsta žodžio, jeigu čia. Aišku, gali pamodeliuoti tokias situacijas, bet kadangi visi mes esam Dievo kūriniai ir būtent toje laiku ir vietoje, ir kažkada Jonas Paulius II labai gražiai pasakęs yra, kad tautybė irgi yra pašaukimas tam tikras, gyventi tarp tų žmonių, kalbėti tą kalbą, atrodyti taip ir panašiai. Aš pažiūrėčiau, apsukčiau klausimą iš kitos pusės, nes, pavyzdžiui, vėl yra tam tikras įsivaizdavimas, kad arabai yra musulmonai. Deja, ne, yra labai didelė arabų krikščionių dalis Izraelyje. Ir, pavyzdžiui, labai įdomu, nes kažkada Betliejus buvo krikščioniškas miestas. Lygiai taip pat kaip ir Nazaretas. Nazaretas ir dabar išlikęs tam tikrą prasme krikščioniškas, nes arabai ten turi ir viešbučius visokius šventais pavadinimais ir panašiai. O Betliejų kita situacija. Betliejų krikščionių buvo apie 80%. Ir krikščionis savo namus pažymėdavo tokia iš, žodžiu, kaip čia pasakyti, plitele tokia keraminė, ant kurios pavaizduota šventas Jurgis. Ir tų lentelių vis mažėjo, kad dabar krikščionių berods belikė 20% Betliejuje. Ir jų vis mažėjo, nes žmonės tiesiog arba išvažiuoja, parduoda namus ir musulmonai plečia tas teritorijas. Ir iš esmės, jeigu mes kalbėjom kažkada

0: Betliejų kaip krikščionišką miestą, dabar tai yra musulmoniškas miestas. Ir tas subtilybės visokias reikėtų važiuojant tenais žinoti, nes lygiai toje pačioje Jeruzalėje ir ten toje pačioje Jeruzalėje irgi yra suskirstyta kvartalais, tai yra vienas ten musulmonų kvartalas, judėjų kvartalas, žydų kvartalas, armėnų kvartalas, neprisiminsiu dar, ir ten tos dalys jos pakankamai jau tokios, nu, kaip pasakyti, yra labai aiškios, kad tu išeini ir kartais būna netgi toks blok postas, kuris iš esmės tave gali patikrinti arba pereidinė kaip oro uoste per tokį skainerį duodį tašę, kad tavo peršviestų, pažiūrėtų. Tas jaučiasi lygiai taip pat kaip ir ginkluoti žmonės, kur vaikšto po gatves ir tu supranti, kad jie ginklai rimti. Po to Jeruzalėje yra tokia speciali policija, nes jį tai nėra kariuomenė, iš esmės, bet tai galima sakyti sukarinta policija, kur ir toje policijoje vėl lygiai taip pat visos tos tautos dirba, nes ten pas musulmonus atvažiuoja, iš esmės, islamą išpažįstantis tie policininkai, kad jie susikalbėtų, rastų bendrą kalbą, kad negautų ten akmens į galvą. Bet jei šiaip, iš principo, kol buvau tenais, nu, tai karamybė ir atrodytų rami šalis, tik tai kol kokie nors neįvyks rimtesni susistumdymai. Nu, bet gražu labai, labai daug visko, labai daug. Tai yra istorijos, religijos, sluoksnių galybė. Tengi, jeigu imtume tą pačią Jeruzalę, tai jegi po žydų sukilimo ten apie 70-osius metus sugriovė. Tada žydam buvo uždrausta į ją įžengti. Tada ten šeimininkavo romėnai, kada, kaip ir Jėzus sakė, neliko akmens ant akmens. Iš esmės visa Jeruzalė buvo sugriauta ir romėnai perstatė ten savaip. Tai jeigu mes ten žiūrėtume Jeruzalę tą tikrąją, tai ten kokie 6-8 metrai po žemė. Net tas pats romėnų miestas yra kokie 5 metrai žemiau. Aha, tai tada romėnai, tada, kada romėnus pakeitė bizantiečiai, tada krikščionių laikas, tada visų šventų vietų, bazilikų statymas, panašiai. Tada arabai užpuolė, tada arabus vėl krikščionis, tada žodžiu, pasistumdymai musulmonai užėmė šventas vietas, tada atėjo Osmanų imperijos laikas, kai tos visą tai buvo valdoma iš Konstantinopolio. Po to vėl, nu, tokia ilga, marga istorija ir ta Jeruzalė, kurią mes matome ir čia va matome, tai iš esmės toks osmaniško miesto pavyzdys, tai yra turkų pastatyta, yra ir sienos, ir pastatai. Ir...
1: Jūs paminėjot, kad žmonės ir gyvena tą tokį, nežinau, ar tinka pavadinti paprastą, nu, kasdienį gyvenimą, nepaisant... įtampų ir paminėjot, kad kultūros tarpusavyje jos kažkaip tiesiog šalies viduje tai ir išsisprendžia ir gyvena ir veikia tarsi kažkaip viskas. Ar išeina pajausti, kad šalis yra labai nemalonioje kaiminystėje?
0: Aš manau, kad labai gerai atspindi visą tai anekdotas, kad pakliuvo, žodžiu, žydelis į pragarą, miręs, staiga prie jo privažiuoja toks, kur automobiliukas, kur golfo laukais veža, privažiuoja, sako, sėskis, tu žydas, sako, sėskis. Pradeda važiuoti, žolytė visur, žalia, palmės, apelsinų giraitė kažkokia. Po to važiuoja, žiūri modernus miestas, fontanai. Ir žydelis klausia, sako, klausykit, o čia tikrai pragaras? Jam atsako, o, pamatytum, kaip visa tai atrodė prieš 80 metų. Tai taip ir atrodo, kad iš esmės tas kraštas yra labai sukultūrintas, labai tvarkingi laukai, jeigu tu važiuoji su autobusu ar traukiniu. Tu matai, kad dirbami laukai, kiekvienas centimetras ten iš esmės to žemės išnaudojamas, kad kažkas auga, kažkas puoselėjama, laistoma. labai tvarkinga, labai gražu.
1: Bet už tvoros ne visai taip.
0: Nu, už tvoros nelabai, bet tiek, kiek yra pačioje šalyje. Nes šalis neturi nei ten kažkokių iškasenų, nei dar kažko, nei naftos, panašiai, bet iš savo tų technologijų, į kurias labai smarkiai investuoja. Ir iš esmės Izraelis ir gyvena ir yra labai turtingas iš tų savo visų technologijų. Tai kažkada mes juokelius sakėm, kad iš naftos galima daryti mėsą, bet arti to, tai iš esmės ir vandens gėlinimo visos technologijos ir kiti reikalai, ir Tel Avivas, iš esmės modernus miestas, ten statomi dangoraižiai, ten jeigu žmogų užmerktum ir atmerktum akim pastatytum, jeigu nematytum jokių užrašų, net nesuvoktum, kokiam tu čia kosmose atsidūrei.
1: Rimai, papasakokit daugiau apie tą savo kelionę. Kur jūs keliavot, ką pamatėt, ką sutikot?
0: Aš važiavau su kaip Rimas piligrimas. Aš beje ir tokią laidą turiu Substake ir Patreone. Rimas piligrimas gal to ir įkvėptas. Važiavau su tokia kelionio agentūro Mundus Mirabilis. Mhm. Jie organizuoja tokias piligriminės keliones. Ir buvo toks pasiūlymas. Nes yra gerai, nes aplankai labai labai daug šventų vietų. Iš esmės, jeigu važiuotum pats, tai būtų labai daug visokio juodo darbo. Domėtis, nuvažiuoti, nes ne visur šlagbaumai atsidaro, reikia žinoti, su kokiais mašinos numeriais važiuoti, nes vieni numeriai automobilio yra važinėti po Izraelį, su kitais numeriais jau gali važiuoti vakarų krantą, nes kitu atveju jau gali plytą gauti į langą ir panašiai, tai šiuo atveju ten yra tų subtilumų, kurios turėtum dirbtiniam intelektui, nežinau, savaitę padirbėti gerai ir susižinot. O čia labai viskas paprasta. Tu privažiuoji, šlagbaumas atsidaro, tu įvažiuoji, tave nuveda, tu pažiūri, palėti, išvažiuoji ir vėl ir panašiai. Na ir tai buvo savaitinė kelionė, bet tai buvo labai spūdinga ir mes apkeliavom labai daug ir matėm tikrai labai nemažai, nes tai yra pradedant Tel Avivas, Haifa, vėliau porą dienų Nazaretę. Tada iš Nazareto persikėlėm į Betliejų, tai prie pat Betliejus iš esmės yra Jeruzalės priemestis. Jeigu dabar taip įsivaizduotume, tai kaip Vilnius ir Naujoji Vilnia, tai yra Vilnius. Jeigu čia, tai Naujoji Vilnia yra Betliejus Vilnius. Iš tenais vėl į įvairios vietos, tai pamatėm tikrai labai daug ir labai nemažai, nuvažiavom ir prie negyvosios jūros, ir negyvojo jūro įsimaudėm.
1: Turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį pažiūrėjus?
0: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo
1: labai gražiai, bet toj nuotraukai labai baisiai.
0: Na, baisokokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį, nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemį. Mm-hmm. Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet, nu, niekaip neišeina susirėst, kad kojas nusileistų žemyn.
1: Bet jūs bandėt?
0: Tai bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip išlėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis. Nes iš karto yra uždrausta, kad jokio taškimos negyvojo jūroje, nes jeigu truputėlį pakliūtų į akis, o man vis dėlto ir pakliuvo akis vienas lašelis, nu, tai yra baisu. Aš vienu metu buvau išsigandęs, kuo tai baigsis, nes graužė juodai, bet kelios sekundės ir išsimirksėjo ir nieko siaubingo nebuvo. Bet tas perštėjimas yra toksai nenusakomas. Tai šiuo atveju, kai maudaisi negyvojo jūroje, negalima jokių būdų taškytis nei dėl savęs, nei dėl kitų.
1: Rimai, aš trumpam nutrauksiu, mes padarysim pauzę, neužmirškit savo minties ir tuoj pat sugrįšiu. Lekiam į

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimas Šapauskas ir mes keliaujam po Izraelį. Rimai, pasakojot savo įspūdžius ir aš klausiau, ką reiškia tikinčiam žmogui keliauti ten, kur jūs va, ką tik ir nupasakojot. Aš pastebėjau, kad jūs kalbat vaizdiniais ir man pasirodė, kad... Visa tai, kas buvo prieš daug, daug metų, kažkaip labai gyva pasijaučia, kad Jėzus daug gyvesnis negu, nežinau, negu knygose, negu bažnyčioje kartais, man tai atrodo, tik iš savo perspektyvos galiu pasakyti, bet dar man pasirodė, kad jūs labai mažai kalbat apie jausmus, apie tai, kaip jums jautėsi, jūs tiek daug informacijos turit, o kaip jums tai jautėsi?
2: Euforija. Ten buvo tokia nesibaigianti euforija. Aš skambindavau kiekvieną vakarą į namus ir sakydavau, aš įsivaizdavau, kad ten bus labai gerai, bet kad taip gerai, tai aš neįsivaizdavau. Tai tas labai patiko ir čia noriu paminėti, kad Izraelis labai skirtingas šalis ir neveltai Dievas išsirinko tokį įdomų lopinėlį, kuris nu, geografiškai labai nedidelis, ten mažesnis už Lietuvą, bet ten visko yra ir dykumų ir panašiai ir žaliuojančių erdvių ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie Jeruzalę, va čia kur vaizdas yra, psalmėse dažniausiai rašo, kad kopsim į Jeruzalę, kad Jeruzalę reikia kopti, kad Jeruzalė yra ant kalno. Ir iš esmės tai beveik kilometras virš jūros lygio ir jeigu tu važiuoji į Jeruzalę, tu visą laiką važiuoji į kalną. Ir pavyzdžiui, vėl kitaip suskambo tą evangelinę istoriją apie tai, kaip mokinėjai į Emauzą. Iš čia iš Jeruzalės mokinėjai, nepažįstamasis prie jo, sakė apie vyrai, apie ką čia kalbat, sakė, tu vienintelis, kuris čia nežinai. Ir ėjo su tuo nepažįstamuoju, sakė, vakaras arti, užsuk pas mus, ten nepažįstamasis palaimino duoną ir, žodžiu, akise dingo ir jie suprato, kad Jėzų matė prisikėlusi. Tas yra įdomu, kad mokiniai leidosi iš Jeruzalės, jie ėjo žemyn nuo kalno. Lengvai ėjo. Ėjo žemyn žmonės, kurie žino, kad nuo kalno lengvai eiti. Kalbėjosi ir kai jie suprato, kad tai Jėzus, jie grįžo atgal į Jeruzalę. Tai ta prasme, jiems užteko jėgų varyt atgal į kalną, papasakoti, kas įvyko. Ir pavyzdžiui, Jeruzalėje gali būti oro tvarka, tarkim, nu, aš taip improvizuoju, plus 20, o Jeriche, kuris yra kelišimtai metrų žemiau jūros lygio, gali būti plus 38. Ir pavyzdžiui, Jeriche gali būti plus 28, Jeruzalėje gali būti minus 5. Tai čia yra viena šalis, kur iš esmės net oras skiriasi. Arba, pavyzdžiui, labai įdomu, nuvažiuojant nuo Tel Avivo, ten pajūriu, pravažiuoji Cezarėje seną uostą ir prasideda Karmelio kalnas. Ir tas Karmelio kalnas ilgas kalnas, jis ten nežinau, kiek tai jis tęsiasi ir tęsiasi iki pat Haifos. Ir iš esmės tas kalnas užstoja jūrą. Nu, ten, pavyzdžiui, vėjus ar dar kažką ir kitoj Karmelio kalno pusėj jau prasideda toliau Galilėja ir ten dar kitoks klimatas, ten viskas žydi, ten javų laukai, ten kur Jėzus gyvena, žodžiu, ten kur jis mokė, ten prie Galilėjos ežero, ten dar kitas, ten iš vis vienu metu prie Galilėjos ežero aš juokavau, kad labai primena Žemaičių kalvariją. Jeigu vaikštai, tokie kalniukai nedideli, ten vienu metu užsimerktum, atrodytų, kad Žemaitijoje kažkur esi, ežeras gražus. Ir vėl tie atsikartojimai, kuriuos tu kažkada matėjai Lietuvoje, Izraelyje, tau vėl naujai skamba, nes Lietuvoje mes matom vienus kažkokius įvaizdžius, o ten nuvažiavus tokie būna, kaip vienas vienuolis gerai sakė, Dievas tarsi parenka tokias panašias vietas, kad tau kalbėtų per tai, kad tu jau tai esi kažkada išgyvenęs. Ir pavyzdžiui, labai nedidelė šalis, bet labai skirtinga ir labai daug gali labai skirtingų vietų išbūti ir pavyzdžiui, vėl tam pačiam Tel Avive nusileidi prie jūros ir yra šilta iš Jeruzalės. Jeruzalė visada vėsiau yra. Į Jeruzalę važiuojant galima mėgstinuką pasimti, nes gali būti biški šalta. Tai, o tarkim vėl, jeigu į kitą pusę nuo Jeruzalės, jeigu link Jordano, tai vėl Jordanas yra labai įdomus reiškinys ir rūpė, nes šventosios lygio, iš esmės, va, kaip mūsų Aukštaitijoje šventoji upė yra, tai tokio maždaug platumo, toks upelis, kuris skiria valstybės, yra Jordanas už Jordane. Vėl įdomu, tai irgi buvo įdomu, nes vasario 28 dieną aš pirmą kartą gyvenime maudžiausi, tai Jordanė nusimaudžia. Mhm.
1: Rimai, aš grįšiu į laiką prieš laidą, kai aš pajokavau apie falafelius, jeigu jūs atsimenate, aš jūsų paklausiu, ar jūs labiau apie politiką ar apie falafelius norėtumėt pakalbėti? Leidžiu pasirinkti.
2: Na, tai yra apie tai, ir apie tai, čia irgi susiję dalykai, ir kad galim ir apie politiką, galim ir apie falafelius.
1: Gerai, pradėkim, nuo kažko tai reikia pradėti. Aš papasakosiu, kokią aš pokalbį neseniai buvau išgirdusi vienam prekybos centreje grupelę paauglių ir cituoju, tikrai taip nemanau, bet sakė, kad tuos žydus tai reikia, nu žodžiu, susidoroti su jais. Aš manau, kad tai buvo absoliučiai jokiam žiniom nepagrįsta, toks paaugliškas kvailumas kažkoks, jie gal kažkur truputį kažką paskaitė, nelabai ten gal ką ir žino, bet kvailumas yra labai pavojingas dalykas ir aš pagalvojau, kad labai jaučiasi bendram fone didelė agresija prieš ir Izraelio valstybę ir prieš žydus. Ar jūs jaučiat ar ne?
2: Jaučiu ir tai daug ir iš neišmanimo, daug iš įvairaus jaunatviško užsispyrimo būti geru žmogumi ir padarytą teisingumą, kad pasaulis praktiškai iš esmės rojum taptų. Ir 20-as amžius tuo pasižymėjo, kad kai darai rojų su ideologija, dažniausiai pragaras gaunasi. Tai ir fašistai, ir komunistai visi, žodžiu, statė rojų.
1: Aš ir noriu klausti, ar empatija gali būti pavojinga, nes šiandien ta empatija, jinai tokia labai viena pusė, aišku, tokia.
2: Aišku, ten yra kompleksinė problema, yra kompleksinė problema tos skriaudos ar kurias tu pajaučia ten tie žmonės, kur yra nukentėjusi pusė palestiniečiai, bet nu atsiverskime istoriją ir pasižiūrėkime. Žydai visada nori kompromiso ir visada ieško to kompromiso ir būtų keista ir kvaila neprisiminti 2000 iniciatyvos, kai premjeras Šaronas norėjo padaryti, liepė, sakė, padarykim Gazą Singapūr. Tegul gyvena, nesikiškim, palikim jiems, tegul prekiauja, užsidirbs ekonomiškai, visi būsim turtingi, praeis noras kariauti. Ir liepė naujakurius visus iškeldinti, taigi visus tos ortodoksus, ten Izraelio policija su kariuomenė, ten kišo į mašinas, vaikė, net kapinės išsikasė ir išsivežė. Ir sakė, paliekam, tegul patys gyvena, prakus, nesikišam, no, tai vietoj to atsiuntė prancūzai vamžius, kad nusitiestų vandentekį, tai žodžio vyrai raketų iš tų vamžių prisidarė, tai šiuo atveju vėl tunelių sistema, kuri buvo po Gazą, tai ten 5 metrų galėjai nutiesti po Gazą ir panašiai, čia yra principo klausimas, kad nieks ten nenori ir kad ten nėra kalbos apie jokį sugyvenimą, kiek nuo pat pradžio buvo siūloma ir dvi valstybės ir panašiai, bet geriau užsitęsusi tokia situacija, kad nieko nevyksta ir sprogdinti ir aiškinti visiems, kad front the river to the sea. Tai šiuo atveju, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, tai nuvažiuokit patys ir savo akim pamatykit ir tada jau darykit išvadas. Nes šiuo atveju, kai tu pamatai, kaip ten viskas funkcionuoja ir kaip ten kas kalba ir kas vyksta, tai toksai, kad ir mažas pavyzdys, mes išėjom po Betliejų pasivaikščioti vakare. Nu ir nėra tai vakarai. Nėra ten to restoraninio jokio, nei kavinių gyvenimo, nei, ta prasme, ten nors bandoma imituoti, kad ten kažkas vyksta, nes žmonės tengi kitų ritmų gyvena, ten atsikelia 5-6 ryto, pasimeldžia turgaus, atsidaro savo skirelį, ten prekiauja, žmogus jau 6 vakaro būna užmuštas, jis eina miegot po visos tos darbo dienos. No, mes išeinam tuo laiku ir toks nejauku, nes toks nėra tokio jaukumo, pravažiuoju ten savivaldos, ten tokia policija, kaip su garsiai paleista muzika, kur toks jėgos fetišas ir panašiai. Na ir taip prie mūsų prieina toksai vienas vaikinas, kuris atrodo ne kaip jie visi, o kaip atrodo kaip koks italas, taip plaukus atsiauginės, truputėlis stilingesnis. Nu ir jis pradeda mums pasakoti apie Betliejų, ten čia, kažkas tokio. Na aš galvoju, koks bus moralas. Aš galvoju, na, kelionės pabaigos paprašys iš mūsų visų po 10 eurų. Jeigu mes neduosim, atvažiuos tie savyginos būrėjų ten ir mes būsim priversti sumokėti, nes mes turėjom gydą. Mhm. Na, galvoju, kažkaip taip įsiriš. Na ir taip jis eina, jis visus tikrinamus, bando kalbinti ir susirado vieną tokią porelę. Ir tai porelė sako, o jūs matėt, čia sako, labai yra fainas kiemas, toks architektūrinis. Nu, sako, nematėm, o jis taip juos atitraukinėja po truputėlį. Nu ir sako, einam parodysiu. O mūsų staiga grupė žmonės pamatė, kad vyksta toksai nesusipratimas. Ir visi rėkti pradėjo, kur einat, atgal. Tada mūsų kelionės gidas, gražiai atrodantis, kaip italas, pribėgo į mūsų kolonos priekį ir pasakė, have a good night, ir dingo kažkur iš vienam iš brom. Ir staiga iš to, kur turėjo būti gražus architektūrinis kiemelis, išeina vargšai palestiniečiai. Ir į mūsų kompaniją pradeda mėtyti akmenim.
1: Vargšai.
2: Taip, tai čia yra tiesiog toks susidūrimas, kai esi svečiuose, kaip čia pasakyti, esu asmeniškai liudininkas tokio atveju, kur nežinau, kaip ten būtų baigėsi, jeigu jie ten būtų užsukę į tą kiemelį, nes tas vaikinas kuprinę didelę turėjo ten dar kažką ir panašiai. Tai šiuo atveju tu iš arti pamatai tą realybę, kokia jį yra be pagražinimo, ir tu suvoki, kad tai, nu, aš suprašiau, kad tu ten turėtum rodyt, kaip ten saugu, kaip ten gera eiti, ten, žodžiu, tu ką kava su lukumu ten visus vaišintų ir skūstis, kaip čia varš. Taip, aš parvažiavęs namo tapčiau tikrai gynėjų to, kad, sakyčiau, jie vargšai skriaudžiami ten panašiai, bet kai tu atvažiuoji svečius ir tave bando apiplėšti ir po to akmenim apmėto, tai nu nepykėt, bet aš turiu savo nuomonę.
1: Aš nepykstu. Tai apie tos falafelius. Nes dar turim keletą minučių, o nepakalbėti Izraelyje apie maistą. Aš tiesa nežinau, ar jūs esat gastronominis keliautojas nors kiek.
2: Maistas visada yra svarbu ir skanu.
1: Nu tai gerai, tai tada aš kadangi jau valgyt noriu, tai pasakokit, ką valgyt.
2: Dažniausiai mes valgydavom arba viešbučiuose, ten, kur priklausydavo, arba vakarienę. O šiaip iš principo Izraelis yra labai brangi valstybė, ten žiauriai brangu yra ir lygiai tas pats maistas. Jį galima surasti tikrai vietų, kur reikėtų paieškoti ir galėtum surasti nuostabaus maisto ir pažydus, ir pas arabus. Vienodai jie gerai daro valgyti ir skanu ir pas visus skanu valgyti ir ten įvairiausi dalykai ir aišku visa ta ir... Ir keptos mėsos kultūra ten, kur ant iešmo kepa, ir žuvies daug, ir daržovių daug, ir humusai visi, ir tie patys patiekalai, ir pažydus, ir pas arabus, bet brangu.
1: Bet tai yra jūsų virtuvė, jūs valgytume tokį maistą kasdien?
2: Nuostabu, tikrai taip. Uh-huh. Kasdien galėčiau.
1: O kas būtų ne jūsų virtuvė?
2: Nu, sunku surasti būtų.
1: Nėra nieko, ko jūs nevalgot?
2: Nu, gyvenime yra tokių atvejų, kai pavalgai labai neskaniai, bet čia ar verta komentuoti. Izraelyje labai skanu viskas. Uh-huh.
1: Tiesa, aš dar vis taupiau šitą klausimą ir mes dar turim 5 minučių. Ar yra kažkoks žmogus Izraelyje, apie kurį jūs norėtumėt ir galėtumėt papasakoti? Gal jūs jį sutiko tos kelionės metu, gal jisai tiesiog ten gyvena, gal tai yra draugas, gal tiesiog praeivis, ar kažkas jums įstrigo, nes man kelionės, aš suprantu, kad tai nebuvo ta tokia kelionė, kai tu tiesiog pats bastaisi ir vis tiek jinai labiau struktūruota buvo, bet man kelionės nuo žmonių kažkaip neatsiejama, o jūs kaip apie žmonės kol kas pasakojo tik apie tuos su akmenim besimėtančius palestiniečius, aš galvoju, gal dar kokį geresnį vieną žmogų aptarkim.
2: Oi, tai mes nemažai gerų žmonių susitikę buvome daug, ir vaišingų, ir kalbių, ir prie vakarinės sienos esam sutikę vieną personažą, kuris bandė kažkokią apimt pasaulio viziją, kad mes esame viena ir panašiai. Bet taip pat tenais turiu žmonių, kuriuos pažįstu, kurie yra draugai, tai gal taip labai smarkiai nesukonkretizuočiau kažkurio, bet yra žmonės, kurie visada pasiruošia kažkuo pagelbėti ir panašiai, kad ir mano toksai draugas Jonatanas, kuris gyvena Tel Avive, jis kariuomeniai ten ilgą laiką prabuvęs, dabar kaip ir teisininkas ir panašiai. Ir jis pamatė, kad Instagram'e iš kelių ten storius. Sako, tu Izraelį? Sakau, taip, bet sakau, žinok, man nepavyks atvažiuoti, nes pas mus labai įtempta programa. Mes važiuojam iš vietos į vietą, viskas valandom praktiškai surašyta. Tai jis man parašė, in case any problem call. Tai ir parašė numerį, ta prasme.
1: Čia gal patys geriausi draugai, kurie, nu, tu jas nebūtinai turi pamatyti, bet jeigu tau reikia, jie yra.
2: Nu, taip, tai, bet sakė, jeigu kokia nors problema, skambink, tai aš sakiau, sakiau savo draugams, kad, sakau, Jonatanas atvažiuos su tanku mūsų gelbėti.
1: O jisai tikriausiai galėtų. Jie tenais pasiruošę yra juk.
2: Nu, nežinau, taip norėčiau mąstyti.
1: Jūs dar paminėjot, kad yra tokių nerašytų taisyklių, kurių jeigu keliauji ne su tam pritaikyta agentūra, nu tu gali ir nežinot, kokios yra dar tos nerašytos taisyklės, gal keletą kokį nors sugalvojat?
2: Nu, aš manau, kad šiaip reikėtų ir kelionių maršrutus pasižiūrėti ir turėt galvoj, kad ta prasme ir nežiopsot kažkuriais atvejais, nes vis dėlto šalis yra padidintos rizikos, kvailioti, jokauti, kaip nors ten nevertėtų, nes
1: ten oro uoste šaukti apie bombą būtų dar blogiau negu Lietuvoje.
2: Ten ypatingai jau jokauti nereikia, ten ypatingai. Nors, tiesą pasakius, humoro jausmą turi pareigūnai pakankamai gerai, jeigu nepiktai ten ką nors pajokauja, tai ten viskas okei su jais, tai šiuo atveju. Bet psichologai geriai iškart labai gerai žmogų nuskaito, ypač įskrendant, kur vyksta tos apklausos, kieti žmonės dirba jie.
1: Sudėtingiausias patekimas į šalį, kiek jums teko keliauti, ar
2: ne? Ne, mane robotai įleido, aš atvažiavau ten kažkaip. Pridėjau pasą prie kažkokio roboto, robotas išdavė tokį lapelį.
1: Aš esu skaičius, kad ten baisiausiai krato, kamantinėja, muša, surakina.
2: Ne, ten yra problema, kad ten iš Rusijos labai nemažai važiuoja uždarbiauti. Tai šiuo atveju, kadangi jis labai stipri ekonomiškai šalis, yra žmonių, kurie atvažiuoja tiesiog su tą viltim, kad lygsiu, gal kažkaip ten prisiskėpis ir panašiai, tai juos ten pakrato, bet mūsų atveju, tai pareigūnė, kuri turėjo su mumis pasikalbėti, tai kažką telefonu su giminaičiu šnekėjo, rodė man, eik roboto, padėk ten, tai aš priejau prie roboto, pridėjau tą man išduotą vizą, ir vartai atsidarė ir viskas, ir aš jau Izraelyje. Tai žodžiu, robotas išdavė tą ne vizą, bet yra toksai įvažiavimo dokumentas, toksai, kur neklijuojamas į pasą, tu jį turėt kartu su pasu. Tai aš jį priglaudžiau ir vartai atsidarė ir viskas, aš Izraelyje.
1: Tyrimai, aš palinkėsiu, kad jums visur gyvenime taip vartai atsidarinėtų, tik prieinat, ranką pridedat ar biletą ir atsidaro.
2: Ačiū, norėčiau antrą kartą ten vėl nuvažiuoti ir taip pat vėl lengvai.
1: To ir linkiu. Ačiū, kad atėjot žiūrovom ir klausytojom. Ačiū, kad klausėt ir žiūrėt. Pasimatysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu visus prisijungusius prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie tai, kaip keičiasi moteris ir ką jį išgyvena neštumo bei motinystės metu. Studijoje svečiuojasi Mykolo Riomerio universiteto doktorantė Akvilė Pačėsaitė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos daktarė Eglė Mažulytė Rašytinė. Sveiki.
4: Labai daug.
2: Taip, gal labai nuo paprasto klausimo, man taip skambančio paprastai, šiaip tikriausiai nėra labai paprasta, kaip keičiasi moters santyki su savimi neštumo metu, kai jinai sužino, kad jau savyje augina vaiką, būsimą vaiką, ar ne, tai kaip jinai jaučiasi, ką išgyvena, kas moters, nežinau, ir kartu su hormonais, bet ir kas psichologinėje būsinoje keičiasi, Eglė, gal jūs pradėkim.
4: Man atrodo, kad tai visų pirma labai individualu. Ir spektras gali būti labai labai platus tų išgyvenimų, nuo labai labai ryškių iki kažkokių švelnių pakankamai, bet kad pokyčiai jau prasideda tuo metu, tai tikrai taip. Ir daliai moterų turbūt dar anksčiau, kai ateina kažkokios mintis, kad gal norėčiau jau vaikų ir kada sprendžia poros, kada susilaukti, tai tas jau neštumas, kai įvyksta, sužinoma, tai tikrai dar vienas tas laiptelis į pokyčius, tokius labai labai stiprius, apskritai moters gyvenimo pokyčius, į laiptelis į tą motinystės virsmą, kuris vyksta, jau prasideda neštumo metu ir tada, gimus vaikeliui su visu didžiausiu tokiu, didžiausia ta energija įvyksta. Tai išgyvenimai gali būti labai labai įvairūs, gali būti įvairios šoko reakcijos, jų galų galiai ir aplinkybės gali būti labai skirtingos, kada moteris planuoja ir laukia, nori, arba kada sužino netikėtai ir reikia persvarstyti, pergalvoti, kaip čia dabar viskas bus ir kaip tas mano gyvenimas galėtų atrodyti. Tai ir nuo džiaugsmo iki gali būti didžiulės baimės. Kažkaip apibendrinti net ir sunku būtų, nes įvairovė labai labai didelė, bet man atrodo, ta gal svarbi žinutė yra, kad tai tikrai yra pokyčių pradžia ir jinai yra svarbi, tie neštumo išgyvenimai, jie susiję vėliau pati gimdymo patirtis, tikrai susiję su vėlesne ta motinystės pradžia, kokia ji, kaip ją moteris patiria ir gali būti tai, kad tas pradžios kažkoks sunkumas paspalvinti ir vėlesne tą jau pačią motinystės patirtį.
2: Ką moteris išgyvena jau tapusi mama, nes jūs sakot, kad skirtingai jaučiasi moteris ir neštumo metu, visos gali skirtingai išgyventi tą laukimo periodą. Kaip jau, kai gimė vaikas, ką moteris išgyvena tom pirmosiomis dienomis ir kaip viskas pasikeičia, nes kiek aš žinau, tam tikras emocijų ir šuolis gali būti ir jį sukelia iš tikrųjų tie patys hormonai.
4: Tai hormonų čia viena dalis, tas efektas didelis, kuris yra tikrai nenuginčiamas, nes moters organizmai įvyksta nežmoniška pertvarka. Ne, kūnas 9 mėnesius jisai augino viduje gyvybę ir dabar per gimdymą išleidžiama į tą išorinį pasaulį tas vaikas ir tada vėl visas tas organizmas persitvarko, tarsi sugrįžinėja atgal ir tas virsmas tikrai yra lydimas didelių hormoninių šuolių, kaip niekada gyvenime turbūt nepatiriamų tokių stiprių per tokią trumpą akimirką, bet kaip jau sakiau, tai yra tik tai viena dalis, nes kartu ne tik tai tas kūnas keičiasi ir hormonai, bet pasikeičia moters pasaulis. Susilaukus vaiko, atsiranda tas nauja tapatybė, kad tai mama virstama ir pasaulio centru, dažnai na, tas kūdikis tampa, kur šiaip na, taip ir turėtų būti, taip ir įvyksta. Ir šitą išgyventi gali būti irgi labai labai įvairiai patiriama šitas išgyvenimas, kai pasikeitimas įvyksta, kada pasaulio centras tampa kūdikiu, dažnai gali moteris ir save tam tikrą prasme prarasti ir tai na, užkoduota toje motinystėje, toje pradžioje, dėl to, ką minėjau prieš tai, tai yra tas motinystės virsmas, kad na, moteris tampa mama ir išgyventi perėjimą.

0: Tai prisideda prie to, kad gali būti tie išgyvenimai ir labai sunkus, nepaisant to, kad šalia yra ir labai labai didelis džiaugsmas. Ir man atrodo, motinystės patirtyje, kaip niekur kitur, galima labai stipriai tos kraštutinumus intensyviai išgyventi, kad tuo pačiu metu galiu jausti ir nepaprastą laimę, nepaprastą džiaugsmą ir meilę, bet ir šalia turėti neįsivaizduojamo sunkumo jausmus, kurių galbūt savyje net ir anksčiau negalėjau atpažinti, negalėjau žinoti, kad tiek turiu, kad galiu tiek turėti. Tokiam virsme kartais tikrai moterims būna nelengva išbūti.
1: Paminėjote, Eglė, identitetą ir iš tikrųjų šiuolaikinė moteris dažniausiai dirba, tai vienokia ar kitokia darba, ar tai būtų samdomas darbas, ar tai būtų nuosavas verslas, būna visaip iš tikrųjų, yra ir menininkių, kurios galbūt menų užsijama ir derina irgi su motinyste. Akvilė, su kokiais sunkumais moteris susiduria tapusi mama ir, na, kažkur pasąmonėje dar galvojanti gal net apie darbą arba galvojanti, kaip jinai sugrįšiu darbą, ar apskritai, na, kaip moteris jaučiasi, kai reikia palikti tą kažkoje profesiją arba darbinę savo dalį ir, na, jau skirti laiko tam mažam kūdikėliui, kuris ką tik išvydo pasaulį.
2: Tai aš iš tiesų Eglei pritarsiu, kad galvojimas apie savo profesiją, jis atsiranda gerokai anksčiau negu realiai tampama mama. Tai tas pirmasis etapas, jis yra dar iki nėštumo, kai galvojama, ar noriu būti mama, kada noriu būti mama. Ir šitame etape įprastai moteris labiau sieja savo mintis su stabilumu, saugumu, tiek psichologiniu, tiek finansiniu saugumu, gera savijauta organizacijoje. Ir šito etapu apsvarsto, ar aš noriu keisti poziciją, ar aš nenoriu, ar noriu apskritai kažko kito imtis ir panašiai. Vėliau nėštumo etape pokyčius karjeroje įprastai daro rečiau, nes nori stabiliai jaustis. Arba būna toks priešingas, bent jau pastebimas tyrimas ir iškinys, kad moteris bando padaryti karjeros šuolį, tarsi stabilizuoti save tam tikroje profesinėje veikloje iki išėjimo į motinystę tą tikrąją. Tai labiau šitame nėštumo etape jisai toksai jau įsisąmonintas, kad aš jau būsiu mama, tai vadinasi, kas vyksta su mano profesija, kas bus, ar aš norėsiu grįžti į tą pačią poziciją, į tą pačią organizaciją. Čia yra labai svarbus vadovų palaikymas, organizacijos palaikymas, bendrai koks požiūris yra į mamas, į grįžimą po motinystės atostogų ir panašiai. Tas trečias etapas yra, kai mama yra vaiko priežiūros atostogose. Ir tada vyksta, na, skirtingų daug emocijų, išgyvenimų, tai, ką ir Eglė paminėjo, tai čia toks labiausiai turbūt, na, toks pikinis virsmas apskritai moters asmeniniame tapatume, ne tik tai profesijos ar motinystės, bet asmeniniame ir keliami tie egzistenciniai klausimai, o kas aš esu dabar ir kas čia su manim vyksta, tas virsmas jis nėra labai paprastas. Ir profesijos mintys, profesinio išgyvenimo, tokios mintys, jos šiek tiek tarsi atitolsta į pačioj pradžioj, prastai, ir jos jau atsiranda truputėlį vėliau. Arba jos taip išlenda labiau susidūrus tam tikrom aplinkybėm, tarkim, pabendravus su kolegom, arba išgirdus kažkokias patirtis, nežinau, kas vyksta organizacijoje dabar. Tai jos tokios periodinės mintys yra. Bet vėliau, jau kai artėja tas grįžimas į darbovietę arba mintys apskritai, ką aš čia noriu veikti, kaip aš čia derinsiu tos darbus, tada daugiausiai ir galvojama apie tai, ar aš noriu grįžti į tą pačią organizaciją, kaip aš jaučiausi savo organizacijoje, kaip aš jaučiausi savo pozicijoje, modeliuojami tam tikri veiksmai, tam tikros situacijos, kas būtų vienokio atveju, kitokio atveju. Šitame etape būna, kad moterys patiria prarasto darbo tokią kaip situaciją, nes tarkim nelieka joms, nors pagal įstatymus darbdaviai turi užtikrinti poziciją organizacijoje, bet kartais yra inicijuojama, kad na, visgi mes pasirenkam tą žmogų, kuris atėjo į tavo poziciją, tai praras

0: to tokio darbo išgyvenimą. Kartais įmonės bankrutuoja, kartais restruktūrizuojasi. Tai iš organizacijos pusės kartais gauna moteris na tokį kaip ir informacija, tokia kaip ir ne šoka, netgi sakyčiau, kad aš jaučiausi saugiai savo darbo vietoje ir staiga nelieka to saugumo. Ir kitas etapas tai yra jau kai grįžtama. Tai jau tada realiai susidurojama su situacijomis, kaip derinti darbą ir motinystę. Tai tokios labiau buitinės kartais situacijos, kiek yra palaikymo iš šeimos, iš vyro, iš partnerio, kiek yra palaikymo iš pačios organizacijos. Vėlgi pati profesija kažkiek irgi įtakojo, kiek yra lankščios darbo sąlygos ir kaip tai galima derinti. Tai čia tokie pagrindiniai sunkumai. Bet ką dar norėčiau pabrėžti, kad moterys įprastai patiria ne tik sunkumus, bet patiria ir tam tikrus privalumus iš motinystės, nes jos įgyja naujų kompetencijų arba pagilina esamas tam tikras kompetencijas, tokias kaip emocijų valdymas, laiko planavimas, tam tikrų ribų gebėjimas nubrėžti, nes nu, galbūt anksčiau to ne iki galo galėjo. Tai motinystė ne tik tai sukelia tam tikrus sunkumus, žiūrint iš profesinio tapatumo pusės, bet ir taip pat padeda moteriai įgyti arba vystyti tam tikras kompetencijas.
1: Ar gali būti taip, kad moteris nebenori grįžti į tą patį darbą, nori keisti karjerą arba supranta, na, kad nebemato savęs tam tikroje profesijoje? Akvilė, ar tai yra dažnas dalykas, ar visgi na, daugiau moterų grįžta į tą, kaip jūs minite, saugumą? Nes iš tikrųjų darbas siejasi su pinigais, kas siejasi su saugumu.
0: Yra įvairiai. Iš tiesų, tikrai yra moterų, kurios kardinaliai netgi keičia savo profesiją, jos motinystės metu atranda save, tarkim, nežinau, dirba banke, aptarnauja klientus ir motinystės metu supranta, kad joms labai patinka, kaip pavyzdys, nežinau, koks nors namų interjero ten vystimas, ar ne, tai jos išsilaiko tam tikrus kursus, mokosi motinystės metu ir jau kai ateina tas laikas spręsti, ką daryti toliau su savo karjera, jos jau kaip ir turi tą sprendimą nebegrįžti į tam tikrą būsę darbo poziciją ir keisti karjerą. Tai tikrai tokių atvejų yra ir turbūt ne vienas. Visgi dauguma moterų, jeigu jos prieš tai jautėsi stabiliai ir jeigu jos jautėsi nuosekliai vystančios savo profesinę veiklą, jos įprastai renkasi grįžti į tą pačią organizaciją. Jeigu jos jautėsi nesaugiai, nežinau, psichologiškai, finansiškai ar dėl kitokių priežasčių, jos svarsto apie pozicijos ar organizacijos keitimą.
1: Mes su vienokiais ir kitokiais neštumų ir motinystės sunkumais susidurime kiekviena tikriausiai mama. Ir mes netgi dabar kalbamės apie tam tikrus sunkumus, kuriais susiduria moteris vienaip ar kitaip. Bet kai mes kalbamės, kai kalbina mamas, kai kalbasi jos tarpusavį, dažnai netgi atrodo, kad gėda pripažinti, kad su tuo susiduriu sunkumu, su kitu susiduriu sunkumu. Atrodo, kad ne, viskas turi būti gerai, juk gimė mažas stebuklas ir aš čia tapau mama ir visą kitą. Egle, kodėl mums gėda pripažinti, kad mums sunku, nežinau, keltis kiekvieną naktį 3-4 kartus, kad mums sunku tą dieną žaisti su vaiku, nes tiesiog mes neturim jėgų.
2: Tai man atrodo, čia keletas dalykų gali būti viena, tai apskritai yra visuomenėje tam tikras nu, toksai vaizdas, kad ta motinystė nu, piešiama tokiom kaip čia šviesom spalvom, kad tai yra nu, va, toksai moters pašaukimas ir kad nu, va, ta motinystė tiek dovanoja, kiek jinai čia yra svarbi ir tada, kai viduje išgyveni kitokius jausmus ne, ir atrodo, kad tavo pasaulio vaizdas, nu, va, realybės, tos dabartinės motinystės vaizdas netitinka to visuomenės piešiamo vaizdas. vaizdo, gali būti sunku numat pripažinti, pasakyti kažkam, nes kartu ne tik tai, kad vat aš netitinku to vaizdo, kurį visuomenė piešia, bet ir tai, ar mane kažkas išgirs, nes jeigu visi tikisi to gražaus vaizdo, tai štai žiūrėk, jeigu aš pasidalinsiu, kad man sunku, dažnu atveju, jeigu tai nėra koks nors labai artimas žmogus, kuris tikrai nugali empatiškai reaguoti, tai galima išgirsti tokio, nu tai pati norėjai vaikų, arba tai, ką tu nemyli savo vaiko ir panašiai. Ir tada, na, tie dalinimaisi, nu, tokia pribuoti tampa. Kitas, man atrodo, aspektas yra, nu, toksai vidinis išgyvenimas, kad tikrai gali moteris baimintis, kad jeigu jai, tarkim, yra, nu, tiesiog nuobodu žaisti su savo vaiku, dėlioti visą dieną, ten kaladėlės ir panašiai, tai nu, tikrai gali viduj suabejoti, tai kokia aš čia mama, jeigu taigi čia mano vat, vaikas, mano tas nu, pats svarbiausias asmuo mano gyvenime ir žiūrėk, man tiesiog nuobodu yra leisti tą dieną, arba man yra emociškai tiek sunku, kad man kyla įvairiausių nu, tokių minčių, kurios mane net gali ir išgąsdinti, nes iš tikrųjų labai sudėtingose išgyvenimuose moterims kyla minčių, net ir tokių, kad nu, vat, nebenoriu aš to vaiko ir kad nu, vat, aš nebematau ir savęs nebematau ir tada ir jau išgyvenu nu, didžiulę gėdą ir kaltę, kaip man gali kilti toksai jausmas ir tikrai pasidalinti su tokiais jautriais išgyvenimais yra nelengva. Nelengva surasti tą tokią jautrią ausį, kas galėtų išgirsti ir kartu nelengva ir savo pripažinti, kad nu, vat, aš taip išgyvenu, mano tas motinystės virsmas yra toksai sudėtingas ir nepaprastas.
1: Ar natūralu jausti tokius jausmus, tokius išgyvenimus, ar yra viskas su manim gerai, jeigu aš jaučiu, kad šiandien nenoriu žaisti su vaiku, o gal apskritai, kaip ir jūs sakote, niekada nenoriu žaisti, nes man neįdomu nuobodu, ar yra natūralu išgyventi įvairiausius jausmus, netgi tokius, kur norėčiau vidurį nakties pakilti ir išeiti iš namų.
2: Tai visus jausmus jausti yra normalu ir tie visi jausmai kylantis yra na, kažkokie mūsų vidiniai signalai, sakantis apie tai, nu, vat, kokia yra ta mūsų vidinė būklė. Ir tikrai tas spektras, jisai motinystėje, nu, apskritai motinystės patirtis, jinai tokia labai labai tiršta yra. Labai intensyvi ir tiršta ir tame intensyvume, nu, niekaip negali būti tik tai švelnus ir gražus jausmai. Ir tik tai laimė begalinė ir tikrai yra nuovargis, yra ir liudesys, ilgėjimasis prarasto gyvenimo, kuris jau pasikeitė, jau tapo kitoks ir niekada nu, atgal visiškai nesugrįš. Jisai nu, jau yra pakitas. Tai tikrai išgyventi įvairiausius jausmus, sakyčiau, net yra labai sveika, kad galime pamatyti ir atpažinti, kad, pavyzdžiui, kyla pyktis, kad aš pykstu ant savo vaiko. Ta labai vertinga kiekvienai mamai nu, pamatyti savyje, nes šitas jausmas tikrai yra pas kiekvieną. Jo negali nebūti visiškai, tik tai nu, vienos gali stipriau išgyventi, daugiau, kitos mažiau. Tai tas toksai pamatymas tikrai, sakyčiau, labai labai yra sveikas. Bet žinoma, kad yra būsenos, kada nu, mes galime jau kalbėti, kad tai yra kažkoks sunkumas, kuriam reikia išorinės pagalbos. Ir jeigu kalbam apie pagimdyminę depresiją, tai, nu, kaip čia sakyti, ar normalu, ar nenormalu, tai nu, neturėtų tas depresijos išgyvenimas būti įprasta motinystės patirtis, bet tikrai didelė dalis moterų, apie 20% tą išgyvenimą turi savo motinystės kelyje ir tada labai svarbu, kad ta išorinė pagalba atsirastų laiku ir vietoje. Kaip jau sakiau, labai vertinga atpažinti įvairius jausmus, kuriuos išgyveni viduje. Ir kai tie jausmai yra tokie, su kuriais labai labai sunku jau išbūti, kreiptis pagalbos.
1: Mes pratęsime mūsų pokalbį, dabar trumpa pertraukėlė.
3: Mokslo dvikova. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Mokslo dvikova.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kalbamės kartu su Egle ir Akvile apie motinystę. Šiek tiek palietėm nėštumą, šiek tiek tą motinystės pradžią, ką moteris išgyvena, kaip pagimdo ir dar kai tik tai planuoja ir galvoja apie vaikus. Iš tikrųjų, daug visuomenėje mes dabar kalbame apie demografinius iššūkius, ieškom priežasčių, kodėl gimsta mažiau vaikų, tai kaltas vienišumas jaunų žmonių, tai kad diskotekų per mažai ir nesusirandam tų vaikų, tiksliau antros pusės ir tada vaikų. Kokios yra priežastys, apie kurias mes mažiau kalbame, jūsų nuomonė, ką jūs matote iš aplinkos, iš to, ką tyrėte, galbūt skaitėte, kodėl moteris gal rečiau susilaukia vaikų, mažiau apie juos galvoja, arba vėliau apie juos galvoja. Akvilė, apie kokias mes priežastis nekalbam, pamirštam tarsi.
3: Nežinau, ar pamirštame, bet viena iš priežasčių, kurias mini tyrimai, tai yra visuomenės toks susvetimėjimas. Ir jeigu mes lygintumėm kartas tam tikras, tai seniau, ypač mažesniuose galbūt miestuose, teritorijose, vaikus augindavo visas kaimas. Nu, yra toks posakis, ar ne? Dabar gal mažesniuose miestuose tos pagalbos visuomenės yra daugiau, bet jeigu mes kalbam apie didmiesčiuose, kur įprastai daugiausiai, didžiausia koncentracija yra šeimų, tai tenai pagalba yra vis mažesnė. Kalbu apie visuomenės pagalbą, nors turim ir mamų klubus, ir daug kalbam apie motinystę, ir iš tiesų, tarsi toj virtualioj aplinkoje mes galime sutikti labai labai daug informacijos, ko anksčiau mūsų galbūt, nežinau, tėvai, seneliai ar proseneliai, nu visiškai net neturėjo galimybės, jie perleisdavo paprotinės tokias labiau teisės. Tai viena iš priežasčių, dėl ko moterys galbūt susiduria su sunkumais, auginant ypatingai mažamečius vaikus, jeigu, tarkim, nėra tėvų artimos aplinkos pamatinės šeimos šalia, tai tie aukšto lygio iššūkiai yra auginti ir vaiką, ir dirbti, ir yra vis tiek mūsų visuomenėje priimta, kad dirba turbūt dauguma šeimoje abudu žmonės, ar ne, partneriai abudu. Tai čia viena iš tokių galbūt rečiau minimų ir kalbamų priežasčių. Mm. Turbūt čia recepto, kaip ją spręsti, nepasakysiu, bet tas jaučiama, kad moterys susiduria su dideliu susvetimėjimu ir tos pagalbos, realios pagalbos, kas ateitų, padėtų, trūksta.
2: Egle, kokią priežastį mes pražvelgiame, arba ką jūs girdite iš kitų mamų, arba ką pati jaučiate, kodėl tų vaikų gimsta mažiau, kodėl moteris būna nusprendžia, kad vieno užtenka, o kai kurios nusprendžia, kad iš vis nereikia.
4: Man atrodo, tų priežasčių gali būti tikrai daug ir tokių labai įvairių, ir turbūt pradedant visų pirma apskritai vidinio įsivaizdavimo, ar aš tikrai noriu tų vaikų, ar ne. Ir tada, jeigu turiu tą įsivaizdavimą, kad aš noriu tų vaikų, tai tikrai tie vaikai kažkur gyvenimo eigoje tikėtina didžiai daliai ir atsiras. Vėliau galima kalbėti, kokie yra tie barjerai, kad moteris nesustoja ir sako, kad bet viskas. Aš norėjau tikrai ir susilaukau to vieno, bet daugiau aš nebegaliu. Ir man yra sudėtinga ir sunku, ir aš nebenoriu to. Tai dalis turbūt galima priskirti tiem motinystės virsmo sunkumam, kai ta pati pradžia išgyvenama tikrai labai labai sunkiai, kai moteris patiria pogimdyminę depresiją ir tada sako, bet aš daugiau nebenoriu būti vėl toje būsenoje, nes jeigu aš susilaukčiau antro, tikėtina, kad vėl galbūt man būtų taip ir aš to patirti tikrai nebenoriu ir man baisu yra. Tai gali būti būti tokios priežastys. Gali būti tai, nu, va, Akvilei labai pritarčiau apie tą pagalbą, kiek jos yra, nes, na, žmogus yra socialinė būtybė ir šiaip jau, nu, mes nesam sutverti auginti vaikus tik tai, va, tose mažose, siaurose šeimose, kur yra tėtis, mama ir tie vaikai. Taip auginti vaikus yra beprotiškai sunku ir jeigu tos pagalbos nėra iš artimos aplinkos arba iš tolimesnės, nu, va, tos visuomenės, tai moteris, šeimos irgi gali apsispręsti, kad, na, sustos čia, užtenka to vieno, daugiau vaikų mes neturėsime, nes tikrai nelengva auginti yra vaikus. Kita vertus, man atrodo, kad kartais gal, na, nepamatom ir to, kad gražus yra tas posakis, kad, nu, vat, reikia kaimo užauginti tam žmogui, bet taip, kaip mes šiandien gyvename ir esame įpratę gyventi, tai tikrai esame įpratę gyventi nebe kaimuose. Ir labai individualiai, ir savo šeimas labai individualiai, nu, vat, kurti, ir atsiskirti, atitolti nuo savo artimos aplinkos. Ir tai nenoriu pasakyti, kad čia kažkoks blogis, bet, nu, vat, matyti tą vaizdą, kad prasilenkia vėliau, kaip prireikia tos paramos ir aplinkos, tada, nu, vat, reikia persvarstyti, kiek aš tą savo gyvenimą tokį, kokį aš jų kūriau, ar aš, nu, vat, galiu ir toliau tęsti ir kurti, ar vis tik, nu, kažkaip reikia kitaip ir save apsupti su tą pagalbą. Ir turbūt yra dalis nelengvos viduje ir galėti priimti išorinę pagalbą. Nes ta pagalba ne visada yra tik tai tokia patogi mum. Kartais su artimos šeimos pagalba ateina ir tai, kad reikia priimti ir tą kitokį žmogų. Kur tarkime, na, vat, gal močiutė noriu padėti, bet močiutė turi ir savo kažkokių nuomonių, kurios, nu, mum ne visai patinka. Ir tada būna, nu, vat, nelengvas viduje irgi sprendimas, kiek aš galiu prisileisti tą aplinką ir kiek galiu aš tada tą savo kaimą kurti. Jeigu galiu, nes, nu, tikrai tų aplinkybių būna įvairiausių ir kur gal noras būtų didelis kurti, bet dėja nėra iš ko. Tai kažkaip atrodo, bekalbėdama bijau ir pernelyg apibendrinti, bet man atrodo, kad apie šitą aspektą, kad ir viduj turiu priimti kažkokius, nu, vat, sprendimus, kiek aš tos pagalbos priimsiu, apie tai aš šiek tiek mažiau girdžiu kalbant.
2: Iš tikrųjų, dabar gal jeigu rečiau gali pasitelkti tą kaimą į pagalbą, tai moteris ieško bendraminčių, tai yra ir forumai, tai yra tam tikros mamų grupės ar mamyčių klubai, kaip ir sakė Akvilė, bet iš tikrųjų kartais ir ten atrodo, nėra taip saugu pasidalinti tuo, kaip aš auginu vaiką, kokius metodus aš taikau ir panašiai, nes yra dar daug to, man atrodo, ir ne tik, kad ir gėdos arba nejaukumo pasakyti, kaip aš auginu, bet ir iš to, kad aš bijau, jog mane nuteis. Kodėl, Akvilė, mes, na, esam kartais linkę teisti kitus, kaip augina, arba, pavyzdžiui, na, sakyti, ta mama jau galėtų tam tos vaikus išleisti darželį, bet jinai kažkodėl vis dar su jais sėdi namie, o kita tik galėjo ir spruko atgal į darbą, tai kokia jinai mama. Kodėl mes mėgstam, na, taip patraukti už dantį arba, nu, net taip, nu, pakritikuoti stipriai?
3: Man sunku atsakyti kiekvienu individualiu atveju, bet dažniausiai tas noras kritikuoti susijęs su pačiu žmogumi. Tai jau su jo vidiniais visokiais baubais. Ir gal tai savivertės klausimas, gal tai yra, na, toks labai savęs statymas į tą poziciją, kad aš viską žinau, o kitas galbūt nežino kažko. Tai turbūt tų priežasčių labai daug ir skirtingų yra, bet tikrai ta situacija yra tokia nedžiuginanti ir čia bet kokią temą, kokią mes paliesime ir jeigu mes skaitysime komentarus po straipsniais ar, nežinau, socialiniuose tinkluose po tam tikromis žinutėmis, tai visur yra tokių žmonių ir čia vat, atsiranda tas klausimas atsparumo, kiek aš galiu ir kiek aš viduje esu atsparus tokiai informacijai. Grįžtant prie tų klubų mamų, tai gali būti nenoras dalintis ir dar dėl to, kad nu, nėra to tokio artimo santykio. Įprastai mes į klubą ateinam visi pakankamai švieži, nauji ir nu, mes čia nebuvom mama 10 metų ir tada prisijungiam. Įprastai tokius klubus susirenka naujos mamos arba kai gimsta, nežinau, galbūt antras vaikas, bet vis tiek jinai tam patarsi dar kartą mama iš naujo ir tame rate atsiranda vėl nauji žmonės. Ir tai santykio to tokio artimo nu, nėra, jį reikia užauginti, kad tu galėtum atviriau dalintis bet kokią informaciją.
2: Egle, kaip jūs manote, kodėl mes mėgstam kitus pakritikuoti arba pašiepti, ką tai, kaip ir sako Akvilė, gal kažkas sako apie mus pačius?
4: Manau, kad tikrai daug sako, bet aš turbūt sakyčiau apie tai, kad motinystė yra, kaip jau sakiau, toks nu, vat, intensyvus labai patyrimas, kuriame tikrai sunkumų netrūksta. Tai kiekviena mama praeina įvairiausius sunkumus ir jai tenka priimti kažkokius sunkus sprendimus, galbūt kažką paaukoti ir tada nu, vat, praėjus kažkokį sunkumą matyti kitą mamą, ne visada taip lengva pamatyti, kur kita mama nu, vat, renkasi kažką kitą. Ir tada atrodo, kad nu, vat, tai kodėl aš turėjau kažką vat, aukoti, kažką nu, vat, labai sunkiai išgyventi, bet vat, kitai tai taip kažkaip nėra. Tai galbūt jinai kažką neteisingo daro, nes aš padariau tai tikrai nu, vat, labai stengiausi ir man buvo tikrai sudėtinga. Aš labai stengiausi ir dariau, kad tikrai būtų tik geriau ir greičiausiai ta mama nu, vat, blogai daro, jeigu nu, vat, jai kažkaip lengviau yra. Tai nu, vat, tikrai nėra lengva su empatija priimti kito žmogaus perspektyvą pamatyti arba dažnai būna, kad mes matome tik tai, nu, tokį paviršių ir jeigu nematom tos nu, bet gilios istorijos, kaip visa ta motinystė atrodo kito žmogaus, mes galime nu, vat, spręsti tik apie nu, vat, vieną kažkokį išorinį dalyką, kiek ten tarkime jinai žindė ar nežindė, kada į darbą sugrįžo ar nesugrįžo ir tada mes nu, savo galvoje galime nupiešti kažkokį vaizdą, kaip mes įsivaizduojam, kokia to žmogaus yra motinystė ir jinai mums gali atrodyti kažkokia nu, vat, netokia neprimti na, netitinkanti mūsų vertybių kažkokių ir tada galima labai greitai nuteisti kitą žmogų. Kita vertus, tikrai iš daugelio mamų galima išgirsti, kad kai artimiau pradedi bendrauti ir kai išgirsti visą istoriją ir pamatai visą spektrą, tai tada ir tą kitą kažkokį sprendimą, kuriam nu va šiaip aš nepritarčiau, aš nesirinkčiau to sprendimo, tikrai priimti yra kur kas lengviau, nes tada pamatai tą kitą mamą kaip, nu va, mamą kaip žmogų, ne tik kažkokią figūrą išorinę ir tada ta empatija jau atsiranda. Tai man atrodo tokios priešpriešos jos dažniausiai ten, kur susidarėme tik tai su tokiu paviršiumi, kur nėra to artimo santyko, nėra artimo ryšio ir vos tik tai jisai atsiranda, priešpriešų nebelieka, nes tada paaiškėja, kad visų tos patirtis labai nu, tokios įvairios ir labai labai tirštos ir kupinos tikrai tokių sunkių išgyvenimų, kiekviena motinystė jų turi, tik tai nu, jos skirtingos būna.
2: Taip, taip, mes dar galėtumėm kalbėti ir kalbėtume, mūsų laikas baigėsi, tai labai noriu padėkoti visiems, kurie klausė šios laidos. Ačiū labai Mykolo Riomerio universiteto doktorantė Akvilei, kuri atvyko į studiją ir su mumis pasidalino įvairią patirtim, ką pamatė, ką išgirdo ir ką pati tikriausiai jautė. Ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos daktarė Eglė, kuri irgi pasidalino ir įvairiais patarimais ir taip pat tuo, ką galima ir ką normalu išgyventi ir ką ir kada jau reikėtų kreiptis pagalbas. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Šiandien mūsų studijoje poetas, vertėjas, ne vienam garsiam muzikiniam kūriniui žodžius parašęs, Vladas Braziūnas. Ačiū, kad atėjot, pone Vladai.
3: Labą dieną.
2: Jūs taip atėjot šiandien pirmadienį radiją ir atėjau jūsų pasitikti prieš kelias akimirkas. Jūs skaitėt knygą, prisipažinsiu, aš labai retai matau atėjusi žmogų, kuris laukia eilės laidoje, skaitantį knygą.
3: Tai aš tą patį darau, kada tik tai galėdamas, nes šiaip jau darbelių visokių kaupiasi. Į gyvenimo galą kaupiasi ypač nepadarytų. Tai yra, nu, pradėtų, nesutvarkytų, sakysim, tekstų, tekstynas didelis yra nepanaudotas tenai arba dar kas nors. Tai čia vienas daiktas, kitas daiktas įprotis yra skaityt. Jeigu nelabai kada ištaikai laiko namie paskaityt, tai tada išnaudoji kiekvieną akimirką. Autobusu važiuodamas tenai, nu gaila vairuodamas negaliu skaityt. Bet jeigu ne pats vairuoji tenai kaip nors ir kokiu visuomeniniu transportu ar dar ką, tai knyga rankose.
2: Pamatyti šiais laikais skaitantį žmogų autobuse, ypač vaiką, ypač jauną žmogų, turbūt jau į raudoną knygą.
3: Na, skaito, bet skaito telefoną. Ten tokias trumputes žinutės. Ir paskui negali ilgo sakinio perskaityti, nebesupranta.
2: Neramina mane truputį kaip tėva tos tendencijos, kai vaikai, kaip sakot, mažai skaito, tada jau neišvysto nuomonės, neišvysto kažkaip to sakinio ilgesnio ir nenori jo suprast. Koncentracija yra labai kritus. Aišku, vieni pasakytų, laikas pasikeitė, galbūt nesuprantam, kiti. Tai, na, su nerimo gaidelė žiūri tai, kaip čia yra.
3: Nu, to nerimo yra, bet tik tai tie, kad nerimo visada buvo vyresniam. Gal kaip nors, nu, teisybė, dabar greičiau kinta pasaulis. Ne, negali čia sakyt, kad tenai prieš tūkstantį metų koks išminčius keikė jaunimą. Ir tuo remtis ir sakyt, kad čia, nu, visada tai buvo. Bet dabar daugelis dalykų paspartėja yra. Paspartėja taip pat ir paspartėjusios tos tendencijos, kurių mes dar nesuvokiam. Visas, čia viena diena internetas stebuklas, kita diena tenai visokie jo priedai, trečia diena dirbtinis intelektas.
2: Mhm. Naudojatės?
3: Dabar, kadangi jis pats siūlosi visą laiką, tai esu jau kai ko paklausęs.
2: Nu ir kaip? Kokybiškai atsakė?
3: Bet kad klausiu tokių dalykų nebūtinai, kur jam pasiekiami yra, tai jis man ten visko prisako, tada aš jo klaidas ištaisau. Ir kas mane labai nustebino, tai atsakymas, paskutinis laiškas buvo labai toksai savikritiškas, atsiprašantis, kad jam pasiekiama tik tai, kas yra jau erdvėj. Šitoj skaitmeniniai, viso kito jis nežino ir negali žinot. Tai vadinasi.
2: Jis irgi turi ribas.
3: Taip, jis turi ribas ir kaip jis sakė, interneto, ne, to dirbtinio intelekto nepasimetimas kažkokį dar baisesnį žodį.
2: Haliucinacija.
3: Haliucinacija turbūt. Haliucinacija. Taip, šitą pavartojo ir paaiškino, kad taip gali atsitikti ir labai padėkojo už tai, kad aš Jį pakritikavau ir pasisakė, stengsintis, kad kitą kartą būtų viskas aiškiau.
2: Tai
3: žodžiu, jis toks dalykas yra, kur gali pa... Nu, kartais kas elementaru, tai jis pasako. Ir pasako tikrai, bet jeigu reikia ko nors sudėtingesnio, ten ir...
2: Mes čia kartais kalbam, Vladai, ką pakeis dirbtinis intelektas pirmiausiai, žinot, ten buhalterius, teisininkus, žurnalistus ir galima tas profesijas vardinti ir vardinti. O kaip jums atrodo, poezija jisai kokybiškesnė kurs nei žmogus?
3: Ar... Jokių būdų. Jokių būdų. Ai, čia dar prieš metus sūnus buvo su juo paeksperimentavęs, jisai paprašė, kad intelektas, tas dirbtinis apibūdintų Braziūno poeziją ir dar, kad parašytų jo stilistiką kokius tris eilėraščius. Tai kas apibūdinta, tai susirankė ir apdorojo visai neprastai. Na, žinoma, kai kur tenai irgi nuhalucinavo truputėlį, bet niek,

0: neskaidydamas eilutėmis, tai tikrai būtų ne eilėraščiai. Žodžiu, nu ne. Ir jis sparčiai tobulėja, bet ši čia neįmanoma, nes į kiekvieną žmogaus psichiką neįsiskverbsi. Čia viskas, visa pasaulėvoka žmogaus glūdi tame, kad ir mažyčiame eilėraštuke.
1: Nors praėjusią savaitę dariau laidą Europos Sąjungos direktyvos, tie dirbtinio intelekto aktai reikalaus, kaip suprantu, kuo toliau vis labiau žymėti tuos dalykus, kur yra žmogaus kūryba, kur yra žmogaus vaizdas, kur yra dirbtinio intelekto, turbūt kur eilėraštis, ar produktas kažkoks intelektualinis sukurtas, bet na matysim, įdomių laikų gyvenam, prisipažinsiu, aš irgi čia bandau susivokti tame laike ir kurisai mus nuvest gali ir... Na, stengiasi, aišku, ko negali pakeisti, visą priimti ir galbūt prisitaikyti prie to. Vladai, aišku, mes tokie žurnalistai, tokia mūsų duona, kalbam dažnai apie aktualijas. Neplanavau jūsų to klausti, bet man atrodo, tai yra įvykis. Violeta Palčinskaitė iškeliavo prieš trejetą dienų ir turbūt ir poezijos, ir apskritai Lietuvos literatūros pasaulyje tai buvo neįlinis žmogus. Vat kokią ją prisiminsit, Violeta, jūs ir koks jūsų santykis su...
0: Man patinka, kaip jinai rašo, ypač kaip jinai rašo vaikams. Rašo, sakau, nes ką parašė, tai tas ir bus. Kiekvieno sąmoniai parašyto. Taip. O bendravomės nedaug, esam, nu tiesa, vienoj kelionėj kartu buvę poezijos pavasario, tai Airijoje, tai... paklaidžiau. Man labai patiko, kaip jinai su lietuviukais vaikais bendrauja tenai.
1: Kaip?
0: Nu, taip supratingai, taip šiltai. Kitam reikėtų baigt labai didelės pedagoginės studijas ir ilgai praktikuotis, kad šitaip natūraliai viskas išeitų. O tiesiog prie jos kaip prie magnetuko vaikai limpa. Va, tai
1: kažką turėjo tokį, kas būti mėgiamų vaikams
0: asmenybė,
1: yra...
0: Asmenybė, kuri va, be kokių nors labai specialių pastangų. Mhm. Tiesiog žmogaus iš savęs toks asmenybės tipas yra. Mhm. Labai, labai gražu.
1: Koks tas indėlis literatūrinė prasme, Violetos?
0: Nu, tvirtas. Viena iš tos kartos, nu, tokių ryškiausių. Mhm. Žodžiu, nu, su kiekvienu liūdna, kai žmogus dar atrodės ir energijos pilnas ir viskas, nu, kaip ne kartais taip savaime ir neskausmingai atitolsti žmogus vienas nuo kito, taip užsiimi ten savo kažkokiais dalykais ar ką, ar ten. Ir visada, kai netikėtai užklumpa šitoks, aš nežinau, apie ten galėjo liga būti ilgesnė ar kas nors, kai jau žino žmogus, tai jau vienai patrodo, kai
1: kažkaip nusiteikti pasiruoši, bet...
0: Taip, o čia toksai, nu, dieglis perveria.
1: Aš prisimenu tokį posakį, Vladai, kad kai miršta žmogus, su kuriuo kažkokį santykį turėjai gyvenimo, profesinį ar dar kažkokį, tai miršta dalelė tavęs. Nežinau, kiek tai yra toks adekvatus posakis, bet man atrodo, mane jis visą laiką kažkaip aplanko, kai kažkokia netektis žmogaus ištinka, vat, su kuriuo turėjai santykį.
0: Na taip, tik tai po truputėlį paskui išsipildo. Mm. Gyvenimas šitą žaizdą užtraukia ir
1: laikas pakeičia ir, sakykime, sustato jau naujos.
0: Na, laikas parengia naujiem dygliam, naujom žaizdom. Mm.

0: Čiagi iš to ir susideda gyvenimas.
1: Kai, iš to ciklo visą laiką iš ciklo, supratimo, kad iš ciklo, yra gyvybė, yra mirtis, yra
0: taip,
1: gyvimas.
0: Žmogus,
1: yra...
0: žmogus kuo toliau, tuo labiau gyvendamas pasijūti mirtingas ir čia nėra koks nors išsigalvojimas ar dar ką nors. Tiesiog natūraliau viskas atrodo, nu, kaip tavo.
1: Nebijot mirties.
0: Visas pasaulis kaip tavo jau. Nu tai, aš gal bijočiau tik tai kokios nors ilgos, kai apie mane reikėtų ten šokinėti arba dar ką nors žmonėm. Tai jau, na, ar jau... Kai nebesuvoktum pasaulio, būna
1: čia yra turbūt ta perspektyva labiausiai gazdina, kad tu taptum kažkam didelę naštą ir rūpesčių.
0: Taip. Taip, o šiaip tai nu ką padarysi?
1: Šiuolaikinis pasaulis kažkaip apie mirtį šneka tik per vėlines. Dažniausiai. Toks triumfas, gyvybės.
0: Ne, jaunystės, gyvybės, triumfas, šitas viskas taip ir. Bet va, kai metų jau turi, tai žinai, kad taip laikina. Taip laikina ta jaunystė. tie visi požiūriai į senesnę. Aš ačiū Dievui buvau laimingas žmogus, kuris į senesnius mokėjo, nu, bent jau kolegas ir kitus mokėjom žiūrėti labai pagarbiai. Nu, gal mane labiausiai išmokė kraštotyrininko patirtis. Mhm. Nes užrašinėjai tautosaką, tarkim, mano daugiausia, kas būdavo, nu, tai žmogus jau jaunesnis kaip 80, jau atrodo, nu ką jis čia begali tau tradiciško pasakyti, ar padainuoti, arba dar ką nors iš tos tautosakos. Tai bendrauji su tais senai žmonėm. O ir pamatai, koks nuostabus jų pasaulis. Ta moterėlė kažkur tenai skiedrinė kažką renkanti, paskui, kai įsišneki, kai prisijaukini, Dieve, kai pradeda dainuoti. Mhm. Ir pati dainų poetika ta kokia, ir žinai, kad tai yra 100 kartų didesnis dalykas už tai, ką tu rašai ir kada, ir ko jau neparašysi. Mhm. Nes aš visą laiką įsivaizdavau, kad laikas yra toks, kai mes vieną jau praradom, nu čia sovietmečio laikas buvo, kai vieną jau praradom va šitą sakralų į poezijos sluoksnį, liaudies poezijos, dainuojamosios, sakysim, ir panašiai, o kito dar neatradom. Ana jau niekinam, o patys nelabai ką turi. Mhm. Tai va šitas mane išmokė ir su vyresniais kolegom elgtis taip, nu, visai kitaip, ir aš turėjau tokių draugų, kurie ir man paskambindavo ir susitikdavom ir visa kita, ir ten dar kokio šventė jų pabuvęs ir viską, tai kur atrodytų kitam, nu ką tenai su jais veikti. Mhm. Bet man buvo gerai.
1: Visą laiką gali atrasti kiekvienam žmoguje kažką ypatingo, išskirtinio, įdomaus. Ir...
0: Taip, nu tai Dieve mano. Ir ir jų gyvenimo tada atsiverimai, mhm, ir panašus dalykai, kur niekad nebūtum žinojęs ir kitaip tą žmogų vertini.
1: Taip. Aš priminsiu klausytams, kalbuosi su Vladu Braziūnu, poetu, ir kalbamės, nu, apie gyvenimą kalbame šį pirmadienį, apie tai, kas rūpi. Jūs, kai pradėjot pokalbį, kažkaip užfiksavau, kai, sakau, skaitėt va prieš laidą, dar, jūs sako, turiu dar daug planų nuveikti. Ką gyvenime dar, Vladai, jūs labiausiai norėtumėt padaryti?
0: Nu, tai pirmiausia, tai susitvarkyt savo gyvenimo visokius, mandrai pavadintina archyvų, o iš tikrųjų tai daugybė visokių tekstų, kuriuos reikia savų ir vertimų.
1: Kažkaip taip, norisi juos susandėliuot.
0: Taip, tai čia vienas, kitas daiktas. Aš nuo paauglystės fotografuoju aparatą beveik nepaleisdamas, tai ten pasiklystu jau skaitmeninėse šitose laikmenuose, nes nespėjau kiekvieną apsirašyti kadro tenai, kaip būdavo. O dar yra, taip pasiskaičiavau, kiek tenai galėtų būti apie kokius nors 5000, gal daugiau truputėlį kadrų dar juostinių, kuriuos reikia dabar peržiūrėti, reikia skaitmeninti, o pamėgint atpažint kai ką jau, nes jeigu ten prieš 50 metų fotografuota ar daugiau, tai jau daug ko ir nebepažintum nuotraukoje. Žodžiu, aparačiuką tą, kur galima pasižiūrėti, sitaisiau, bet bijau dar pradėti, arba kitaip sakant, nelabai kada randu laiko.
1: Mhm. Daug fotografijų gali žmonės jūsų socialiniam tinkle pasižiūrėti, jūs dedat šitą, ką nufotografuot.
0: Tai aš dedu vienas daiktas, kitas daiktas, kai jau kam nors tenai prireikia kokios nors nuotraukos, tai žino, kad bent jau būdavo, kad tikrai greičiausiai surandu, bet visą laiką atsilieku dabar, jau sakysim, kokiu nors naujesniu, tai... Dažnai taip ir nugula, aš dariau nesutvarkytos.
1: Mėgstat fotografuot ką labiausiai?
0: Pradėjau nuo gamtos, paskui mažai ją fotografavau. Nu, aš turėjau būti dar, pradėjau tai dėl to, kad turėjau būti biologas šiaip jau. Pagal savo pašaukimą, ne, nestudijavau. Paskutinė įmanoma naktį, kai dar galima pakeisti ten charakteristikas visokias mokyklos, atbėgau ir paprašiau, kad ne, perrašytų man ten viską.
1: Išimtų.
0: Aha, ir tada jau.
1: O kodėl taip įdomu biologija, gamta?
0: Ne, tai man labai įdomu, mano parankinės knygos, tai buvo Ivanausko Lietuvos paukščių tritomis, visą laiką šitenai vos nepintinai mokėjau. ir egzaminui buvau biologijos pasirengęs jau paskutiniai klasiai, nors nebebuvo biologijos būrelius, lankiau chemijos, fizikos, ir nes tie dalykai turėjo būti reikalingi, bet va taip išėjo, kad vis dėlto... Vieną naktį neužmigau ir, nu, žmogus elgėsi kažkokiam va taip, nu, ar ne elgėsi, o jo gyvenimas kažkokiam keistom pakopom. Viskas lyg ir gerai, paskui strikt ant kitos pakopos. Kodėl?
1: Ir nelabai paaiškinsi, kodėl.
0: Tai aiškinti ilgos kalbos tada būtų. Ilgos kalbos, kad tenai, nu... Mokytoja lituanistė padarė ten didelį poveikį, vadinasi, ir taip toliau, ten visokius rašinėlius mano ten garbsti ir leido rašyt visai nepedagogiškai, kada nori, kokius nori, ir neškis namo, ar keisk temą, ar dar... Čia buvo paskutiniai jau tokie dalykai. Klasė šitą žinojo, ramiai priėmė, kažkaip aš stebiuosi. Va, bet dabar Dabar dar kartais pasimatom ir mano, mano paskutiniai knygoje, kuri yra tokia, nu, jį turbūt reikėtų vadinti kokiu nors autofikciniu romanu. Žodžiu, ten iš visokių dalių susideda, taip pat ir iš mano dienoraščio ištraukų mokyklinių, kur jinai man patarė rašyti. Nematė jinai niekad, pirmą kartą išgirdo šitą knygą pirmą kartą pristatant. Mm. Dabar susitikom jau nesimatę, nu ne taip daug, gal kokių 14 metų, nes buvo specialiai atliekusi, Gargžduos dabar gyvena, iš tada mano Pasvaly, buvo atliekusi tokį mūsų su Petru Vyšniausku koncertą Palangoj, tuose Gintaro rūmuose, tai su vaikais, tai tada pasimatėm ir dabar dukters pasiklausė atsargiją, kaip jinai laikosi, ar atvažiuotų į Klaipėdą. Sako, oi, atrašė būtinai. Ir atvažiavo. Ir pirmą kartą išgirdo apie save, kaip aš dienoraštį apie ją rašau.
1: Rašo dienoraštį?
0: Ne, rašiau. Rašo. Tada. Paskiau atvažiavęs į Vilnių nustojau, bet čia jau prasideda kiti dalykai.
1: Tai vat apie Vilnių mes ir prieisim, Vladai, tuoj prie Vilniaus. Aš tik tai gal padarysiu tokį dar mažą anonsą, kad rytoj rašytojų sąjungoj 6:00 susitikimas su jumis, ten taip. Vilniaus tema, jūs kalbėsit Vilnius, jums 58 metai, skaičiau, kiek jūs Vilniui dabar plius minus?
0: Nu taip, nuo 69, nuo 1000 metų. Mm.
1: Ir Vilniuje esat gyvenęs labai įvairiuose skirtingose rajonuose ir pažinęs, dabar Pučkoruose gyvenat ir pažinęs tokį labai.
0: Pučkorus mes dar vis jaučiamės nauja kūrėje.
1: Kiek jau metų?
0: Ne metų, mėnesių.
1: Ai, tai dar labai šviežiai.
0: Nuo sausio 31-osios.
1: Labai gražu. Aš labai mėgstu tą vietą ir su šeima nuvažiuom ten palei Vilnelę, pasivaikščiu. Tikrai labai labai jauku tas miškas, toks kalnas, upė, viskas labai labai gražu. Tai turbūt praktiškai rojų gyvenat, galima.
0: Na, tikriausiai.
1: Kaimynų gerų turit.
0: Kaimynų? Nu, kaimynų.
1: Vieną.
0: Nu, vienas tai dabartinis visiems žinomas, o dar nepertolimiausias kaimynas buvo Konvickis, didis nu, vadinama Lenkų rašytojas, bet jis gyvilnietis, kuris sakė, kad savo bainoje atrodo romane, kad Pučkoriuose slapstosi Dievas.
1: Dėl to, kad ten yra ypatinga labai vieta.
0: Jo ypatingoj vietoj. Tai iš tikrųjų ypatinga. Atvažiuoji visur čia, saulė šviečia, gražu, pavakarys. Ten tik tai pradedi eit kiek į namų pusę ir panyri į rūką. Tiršta tokį yra ir... Na, o šiaip taigi ir vešlumas tenai, nu, dregniau vadinasi, nuo upės, nuo tos slėnumos.
1: Tai.
0: Va, iš visų pusių kriaušė yra. Kriaušė, Vilnius kriaušė, status.
1: Taip, aš tik pasakysiu klausytams, kažkaip išseko mūsų eterio laikas, Vladas Braziūnas, poetas, bet kągi, dabar čia sustokim, poetas, vertėjas Vladas Braziūnas mūsų eteryje, po savaitės mes su Vladu pratęsim pokalbį lygiai tuo pačiu metu, kalbėsim ir apie Vilnių, ir apie kitus mūsų viešo gyvenimo dalykus, tai neišjunkit radijo po savaitės lygiai tokiu pat.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
4: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
3: Senovės kalbos dažniausiai priklauso senoms išnykusioms kalboms, kuriomis jau niekas nebekalba. Šiandien yra daugybė archeologinių įrodymų, kad šumerų kalba yra seniausia mirusi kalba pasaulyje. Seniausia rašytiniai šumerų kalbos įrodymai datuojami mažiausiai 3500 metais prieš Kristų, buvo rasti šiuolaikiniame Irake ant artefakto, žinomo kaip kišo lentelė. Tuo laikotarpiu vartotas senasis piktografinis raštas bei dantiraštis, taip pat išliko daug senųjų dantiraštinių raštų, įstatymų, ekonomikos dokumentų, mitologijos, religinių raštų, epų, himnų ir kita. Tarp kurių garsiausias Gilgamešo epas, sukurtas 22 amžiuje prieš Kristų. Maždaug 2000 metais prieš Kristų šumerų kalba kaip šnekamąją pamažu pakeitė akadų, tačiau kaip literatūrinė, apeiginė, mokslinė bei sakralinė kalba buvo vartojama iki pirmojo mūsų eros amžiaus. Šiuolaikiniam pasauliui tai buvo nežinoma iki 19 amžiaus, kai asirologai pradėjo iššifruoti dantiraščius.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: O jeigu žinotume, ką bažnyčių kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietęs nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
3: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
2: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko kai... atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
3: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
2: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rimdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
3: būtent.
2: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat...
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prieš kurį laiką buvo minima Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena. Yra išlikę 6 šifruoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškai parašyti 1323-1324 metais. Šie laiškai yra vieni pirmųjų išlikusių Lietuvos didžiosios kunigaikštysės dokumentų, kadangi jie buvo siūsti Vakarų Europai popiežiui, prekiautojams yra matininkams parašyti lotynų kalbą. Viename iš laiškų Gediminas aiškina, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra labai tolerantiška krikščionims ir tik tai kryžiuočių riterių padaryta žala trukdo krikštui. Taip pat jis mini, kad nusiuntė laišką popiežiui ir ketina pasikrikštyti pagal katalikų apeigas. Gediminas kviečia riterius, ginklanešius, prekiautojus, gydytojus, kalvius, račius, batsvius, kailiadirbius, malūnininkus ir kitus atvykti į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, užsimti prekybą ir išpažinti tikėjimą be jokių apribojimų. Valstiečiams pažada, kad jie galės dirbti savo žemę 10 metų ir nemokėti jokių mokesčių. Prekiautojai taip pat atleidžiami nuo bet kokių muitų ar mokesčių. Šie laiškai akivaizdus Gedimino diplomatijos įrodymas. O kaip apskritai atrodė diplomatija viduramžiais? Kaip buvo deramasi, apgaudinėjama, gudraujama, tuokiamasi tam, kad įgautum daugiau galios ir valdžios? Taigi šiandien mes ir pakalbėsime apie diplomatiją viduramžiais ar bet ką paukotume dėl pragmatizmo. Tokia tema ir šiandien čia studijoje su mumis daktaras Tomas Baranauskas, istorikas. Sveiki, Tomai.
3: Sveiki.
2: Tai va, ar aš čia teisingai sakau, kad diplomatija pradėjo Gediminas su savo laiškais, nu tokia labiausiai matoma, ar gal anksčiau kažkas buvo?
3: Tai anksčiau yra Mindaugas iš esmės pradėjo, nes visas tas reikalas dėl karūnos, tai irgi diplomatija.
2: Tai tie visi susitarimai su vokiečiais, su Štirlandu.
3: Taip, su juo ten, nu, faktiškai Štirlandas, Andrius von Štirlandas, Livonijos magistras, buvo jo priešų stovykloje. Tai pagrindinis Mindaugo diplomatijos uždavinys buvo persiviliuoti į savo pusę, tam jis ir krikštėsi, tam jis įsiderėjo karūną, kad apsisaugotų šiek tiek nuo vokiečio ar nuo įtakos kažkokią tai nepriklausomybę išsaugotų.
2: Tai krikštas buvo kaip priemonė. Mes tai, ko gero, per vėlai supratom krikšto reikšmę, bet tai buvo diplomatijos priemonė tam tikra, ar ne?
3: Nu, tai taip, nes be krikšto, iš esmės, tai diplomatiniai santykiai su krikščioniškom šalim, su katalikiškom šalim, buvo labai sunkus, nes į pagonį žiūrėta kaip į tokius žmonės, kuriuos reikia pakrikštyti, užvaldyti, pajungti krikščionybei. Na ir aišku, tuo naudojosi tos šalis, kurios jau seniau krikščioniškos, kad galėtų tos pagonis užvaldyti ir politiškai.
2: Bet mes nebuvom čia tokie Kristaus mylėtojai didieji, ar ne, kad vat, iš meilės Kristui mes priemom religiją. Ne, mes supratom, kad tai yra priemonė prisijungti prie vakarų ir irgi tam tikrą prasme daryti įtaką.
3: Taip, prisijungti prie vakarų ir galbūt, jeigu tai pažiūrėsim, dar tas šalis, kurios anksčiau priėmė, kaip Lenkija, ten Rusija, tai galbūt ir viduje valdovo padėtį sustiprinti, nes bažnyčia ją kaip ir, nu, reikėjo dalintis valdžias tam tikrą prasme su bažnyčia, bet jį kartu ir stiprino tą valdžią.
2: Tai gerai, va čia yra viena iš priemonių viduramžiais, sakote, Mindaugas, bet diplomatija, tai aš daugiau mažiau įsivaizduoju, yra kalbėjimosi menas, derybų menas. Mindaugas toks, jisai buvo truputėlį kardo daugiau kalbėdavosi, ar ne, ar kaip?
3: Nu, kaip čia pasakius, visaip, tai ir Mindaugas, ir Gediminas, jie kalbėjosi abiem būdais, nes karas iš esmės yra, kaip sakant, politikos tasa kitomis priemonėmis, tai diplomatijos gali pasakyti, nu, diplomatijos nepriskirsi, bet kai diplomatija nepadeda, nu, kaip sakom, gerų žodžių ir ginklų galima pasiekti daugiau negu tik gerų žodžių.
2: O šiaip, jeigu kalbėtume, nu, vat sakot, gerai, Mindaugas, turbūt ten buvo ir dar kitų atstovų, kurie, sakykime, pasiuntiniai mūsų po visą Europą irgi. Bet iš principo kalbėtis apie tai, ar buvo įmanoma kažkur mokytis diplomatijos viduramžiais. Šiaip, civilizuota Europa, jinai jau ten nuo antikos laikų iki Mindaugo tūkstančius metų egzistavo ir jau ten vyko procesai ne taip toli nuo mūsų, ten, sakykime, nu, tolokai gal, bet antikoje, Romoje visą tai jau ten ir universitetai klestėjo ir kas tik tai nori. Ir knygas rašė žmonės, o mes dar ten savų ir mokyklų labai neturėjom, jokių, nekalbant jau apie universitetus. Tai iš kur ten ta diplomatija dabar?
3: Tai viduramžių Europoje, tiesą sakant, tos diplomatijos ir ten tos labiau civilizuotos šalis nemokė taip atskirai. Mokymasis kaip valdymo, apskritai valstybės valdymo, taip ir diplomatijos, jis vyko kaip ir amato kokio nors, kaip ir galų galinės žemdirbystės, bet kokių praktinių tokių veiklų, jis vyko šeimoje. Kaip tik todėl valdžia ir buvo paveldima, kodėl negalėjo ten koks nors miestietis ar valstietis prasimušti iki valdovo. Tai todėl, kad šeimoje ruošė, būtent valdovo šeimoje buvo ruošiami būsimi valdovai. Tai žiūrėdamas į tėvus ir iš jų mokydamasis, tas jaunasis kunigaikštis koks nors įgydavo tą savo patirtį.
2: O ką

0: Aristotelį jam mažai reikėjo, aš taip suprantu.
1: Mažiau, mažiau, gal, sakykime, bendram išsilavinimui, sakykime, o jau, sakykime, praktikoje, kur, ką jis daugiausiai darė. Susiorientuoti,
0: į kurią pusę eiti kariauti, ar ne? O mūsiškiam kaip?
1: O mūsiškiam
0: Mindaugui,
1: Aristotelio gal ir nereikėjo, nors pavyzdžiui Gediminui, tai žinom iš legendų, buvo patarinėję toks žinys Lizdeika, galbūt mūsų Aristotelio atitikmuo kitoks, bet kažkokį panašų vaidmenį. Jis, kanot legendos, patarė įkurti sostinę Vilniuje, pavyzdžiui.
0: Nu, bet tai čia legendos.
1: Nu, legendos, bet tai gana, sakykime, ta legenda apie Vilniaus įkūrimą gražiai sutampa su tuo, ką mes žinom iš rašytinių šaltinių, nes Vilnius iš tikrųjų pirmą kartą ir Gedimino laiškos ir yra paminėtas, tai čia jį tokia realistiškai atrodanti legenda.
0: Bet Vilnius buvo turbūt, ar ne, iki to laiko jau egzistavo?
1: Kaip gyvenvietė galbūt, bet aš manau, kad sostinės tą statusą, tai tikrai tikėtina, kad Gediminas suteikė.
0: Tai, bet vat, vis dėlto mokytis būti valdovu, ką reiškia, nes aš bandau suprasti, žiūrinti dabartinės politinės aktualijas, pas mus niekas niekur nemoka būti valdovu, nu, turiuomenį prezidentu ar kažkuo tenai dar, premier ministru, tu tiesiog tampi juo dėl to, kad tave išrenka ir viskas. Tai irgi Mindaugas turbūt buvo renkamas didžiuoju kunigaikščiu genčių vadu, o ką ten toliau mokyti daugiau?
1: Tai renkama, mat, viduramžiais tai buvo renkama ne šiaip iš bet ko, o iš valdančios giminės. Tai, tai tas rinkimo elementas ir paveldimo elementas, taip sakykime, susiję yra labai. O mūsų laikais, tai tiesą sakant, yra dar blogiau, nes jeigu kunigaikštas, jis jau gimęs kunigaikščio šeimoje žinojo, kad potencialiai gali tapti valdovu ir turėjo prieš savęs pavyzdį, kurio gali sekti dabartiniai mūsų valdovai, kabutėse. Jie turbūt nežinau, kuriam gyvenimą etape susimasto, kad jie galbūt taps kokiais lyderiais, ant prezidentais, premjerais ar panašiai ir tampa jais nepasiruošę. Galima, aišku, mokytis, galima baigti tą tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą, bet tai negarantuoja, kad tu tapsi net Seimo nariu, ar nekalbant apie premjerą ar prezidentą. Rinkėjas gi nežiūri į diplomą. Rinkėjas gali išrinkti bet ką.
0: Ir tada ir dabar blogai yra. Dabar jūs sakote, kad ateina valdyti nepasiruošę ir ne iš giminės, o kokie tai gal net atsitiktiniai asmenys, kurie moka ten retoriką, įvaldė neblogai yra, arba daugiau mažiau pasirodė per televizorių. Tada buvo blogai, nes mano akimis, tu gimsti, kad ir kilmingoje šeimoje nebūtinai pats tobuliausias tinkamas valdyti. Nu, Spartoj numesdavo ten ne visai tobulą vaiką nuo olos. O čia ką su kilmingu daryti? Jisai gimė būti kilmingoje šeimoje, būti valdovo, gal jisai ne visprotis yra. Ką su tokiu daryti? Leisti jam valdyti ar kaip?
1: Nu, tai va, tai visai būdavo, nes kur griežtesnė paveldėjimo tvarka, ypač susistovė, kad būtent valdovo sūnus paveldė. Tai ten iš viso tokios problemas galėjo, kaip jis sakė, iškilti. O pas mus buvo truputį laisvesnė ta paveldėjimo tvarka, vadinamas senjoratas, nu, teoriškai, kad ten vyresnis giminėje paveldė, tai nebūtinai vadinasi sūnus, gali būti brolius mirusio valdovo ir panašiai. Realiai tai atsitikdavo taip, kad tas, kas vyresnumą jau čia suprasdavo plačiai, kaip tai tas, kas gabiausias, veikliausias iš tos giminės ir kas toks yra, lemdavo, aš sakykime, diduomenės kažkoks pasirinkimas. Tai,
0: simpatija, tai čia, kažkoks, nu, kokie, nu, tai va, kokie tai čia, šio parametrais
1: tai
0: gali įvengti.
1: Tai pas mus iš to, paskui išaugo tos renkamo valdovo institucija tokia. Tai gal viduramžiais taip griežtai nebuvo, kad renkamas, nu, faktiškai susirinkdavo kažkokius šalininkus ir jie ten pusiau jėga, pusiau pagal teisę tapdavo jais, o jų, sakykime, 16-18 amžiuje mes bajorai tiesiog rinkdavo elekcinėse seimuose tos valdovus. Tai čia evoliucionavo pas mus tą kryptimą valdžia, o ne griežto paveldėjimą, kaip daugelį kitų šalių.
0: Bet paimkime Tomai Mindaugą, pavyzdžiui, ar ne? Ar labai kunigaikščiai genčių vadai džiaugiasi išrinkę Mindaugą po to, sakykim, po to, ką jisai darė, sakykim, vienijo kardų, kaip dažnai mes mėgstam sakyti tėvynę, ar jie suprato apskritai kažkokias misijas,

0: kokios yra deleguojamos valdovui, čia kas žemėgi, nu, kokia misija yra? Buvo misija, pavyzdžiui, išplėsti valdas, misija užmegsti kokius nors ryšius su vakarais, rytais ar kuo tik tai nori. Kokia, kas, vat, dabar mes suprantam, kad ten rinkimų programos yra. Ką darys? Prezidentas, ten Seimo pirmininkas, premjeras, ne, mes žinom, o čia ką?
1: Ne, nu tai tokios jau bent jau viduramžiais, Mindaugo, Gedimino, ten Algirdo ir panašiai laikais, tai tikrai, nu, jokių programų tokių nebuvo, buvo tik tai, nu, matymas, ar tai yra gabus žmogus, karvedys ten ir kitaip, ar jis patinka, tai tam elitui, sakykim, kuris aplinkyje, tai... Tik tai tiek, o šiaip tai valdovas pats nuspręsdavo pagal, nu, jis vis tiek iki gyvos galvos, pats nuspręsdavo galbūt su tam tikru pritarimu savo ten tos aplinkos, bet jis inicijuodavo bent jau tos ir karinės operacijas, ir diplomatinis veiksmus, tai... Būtent jo čia būdavo pagal situaciją, nu, juk negalima išprognozuoti, valdovas gali valdyti kelis dešimtmečius, jeigu tai gyvena. Mm. Tai čia tik dabar...
0: Čia, va, čia apie diplomatiją kalba. Mindaugas tai. Pravaldė ne taip trumpai, bet ir nebaisiai ilgai, sakykim, ar ne? Daugiau ten gal kiek. Bet buvo vis tiek nužudytas. Po jo irgi ten kiti kunigaikščiai, kurie buvo, jie greitai buvo.
1: Nu, jis virš 20, gal net ir apie 30 metų galėjo valdyti, nes ne visai aiškito jo pradžia. Tai va, bet tai čia vienas iš tokių ilgiau valdžiusių. Ilgiausiai Lietuvos valstybė valdė toks Kazimieras Jogailaitis, ten vadinasi 52 metus. Tai jis ten labai jaunas buvo išrinktas. Ir valdė iki gilios senatvės.
0: Tai nuo ko tai priklausydavo? Nes, nu, vat, vis tiek mesgi žinom viduramžiais, kaip susitvarkydavo su kunigaikščiais. Ten į peilį į nugarą, jeigu nepatinka ir viskas.
1: Tai va, tai Mindaugo tai prasitiko. Nors pas mus tu, sakykime, nužudytų valdovų nėra taip jau daug. Nu, Mindaugas dar ten, Žygimantas Kęstutaitis, Vytauto brolis. O faktiškai ir viskas. Tai... Pas mus gana tokia istorija, ne tokia jau krūvina, kai kur būdavo blogiau viduramžiais.
0: Tai čia diplomatijos pasiekmė, ar kaip, ar mūsų, ne, nu, tai čia mūsų kantrumo lietuviško tokio?
1: Čia kur... yra vidaus reikalai, ne diplomatija, ten tie, sakykime, santykiai tarp valdančio elito visokių grupių ir tų pretendentų į sostą. Nu, įsivaizduokim, at jaunutis nuverčiamas jėga, Algirdo ir Kęstučio, bet jis nenužudomas, jis gauna net kažkokią dalinę kunigaikštys ir toliau valdomas, tai valdo ten, tai panašiai ir su Švitrigaila, kuris ten irgi ten maištavo daugybę kartų prieš Vytauto ir Jogailą, paskui buvo irgi nuverstas, tiesa, čia nenužudėjo galbūt ne dėl to, kad labai jo pasigailėjo, bet jis pabėgo, bet paskui vis tiek jis ten rado savo vietą Lietuvos valstybėje galiausiai.
0: Tai čia, nu, tam tikra prasme, sakote, ne, bet visiegi turbūt iliustruoja tam tikrą diplomatiją. Jeigu žinotų...
1: Nu, vidinė kažkokia, jeigu taip galima vadinti.
0: Jeigu kunigaikščiai žinotų, kad bus, kaip sakoma, šakės už kokį nors maištą, tai gal tada ten būtų kitaip atrodytų, sakykime, situacija, būtų tie maištai kitokie, galbūt geriau organizuoti. Nors ten, pavyzdžiui, Mindaugas, jis irgi turbūt, nu, kai ten ir siekia karūnos ir ten ir jisai visokiais būdais elgėsi ir savo giminaičius persekioja, turbūt viso Europoje gaudė bandinių.
1: Tas valdovo nužudimas, Mindaugo atveju, tai kartais turi labai sunkių pasiekmių. Pavyzdžiui, po Mindaugo nužudimo buvo gana ilga krizė, ten mes praradom galimybę paremti didįjį prūsų sukilimą, galbūt ar ta Lietuvos net ir dabartinės sienos atrodo kitaip, jeigu tas nebūtų praleista. Tai iš tikrųjų buvo vengiama, aš manau, kaip tik dėl to, kad buvo labai stiprus išorės priešų, visų pirma, Vokiečių ordinas. Tai buvo bijoma sukelti valstybėje krizę tokiais žudimais.
0: O santykiai su kaimynais, kaip mes juos galėtume apibūdinti? Su tais, kurie vis taikėsi mūsų užpulti iš visų pusių vienai par kitaip, tą diplomatiją, kaip ją galėtume pavadinti, vedybą? Diplomatija. Kokia čia diplomatija?
1: Tai buvo ir vedybų diplomatija, tik tai vedybų diplomatija reikėjo, kad valdovas turėtų daug medžiagos, kaip sakant, daug dukterų. Nu, ir atitinkamai ir sūnų, aišku, nes tikimybė, kaip žinia, vienoda, kad gims sūnus ar dukra. Tai čia daugiausia tos medžiagos turėjo Algirdas.
0: O kaip jie mąstydavo? Vat, gimsta dukra, nežai. Gimsta dukra arba vaikai ten, nu, vienas kitas vaikas gimsta, tu iškart dar jam tik tai gimus, tu jau jį, reiškia, atsisėda karalius ar ten kunigaikštis ir sako, aha, šitas eis ten pas lenkus, šitas su švedais, šitas su rusienais mes sukerksime, tai toks pamąstymas ar kažkokiu kitu?
1: Na, sakykim, dukteris bent jau tos, kurios žinomas, tai yra ištekėjusios už kažkokių užsienio šalių valdovo. Kunigaikščių ten karalius buvo, nu, tiksliau Gedimino dukra Aldona ištekėjo už sosto įpėdinę Kazimierą, kuris vėliau tapo karalium. Tai visa tai yra, nu, dukteris. Ir dar nežinom, nu, jeigu ten kuri dukra valstybės vidu ištekėjo, nu, tai mums tiesiog šaltinių trūksta iš vidaus. Tai galbūt ne visos. Nu, pavyzdžiui, kunigaikščiai sūnus, jie, aišku, jų užsienį niekada ten, beveik niekada, nu, jo gaila gal šimtis, nes Lenkijos sostą reikėjo žimti, bet beveik niekada neiškeliauja, nu, už kuriais kažkur. Tai jie.
0: Bet nelabai faina gimti dukra, ar ne, pas karalių.
1: Jie galbūt diplomatinius santykius mes vesdami iš kažką iš užsienio, nu kaip Algirdas, pavyzdžiui. Bet irgi ne visi turbūt, nes Kestučiai žinom, kad ten vietinė buvo, tai Birutė, bent jau pagal legendą, pakankamai tikėtina. Tai ir kiti, kur mes nežinom, iš viso tų žmonų vardų greičiausiai yra vietinės.
0: Tai. Bet gimsta dukra, paauga ir tu žinai, kad kažkur tave ten už kažkokio dėdo išleis, kurio tu nei matei, nei girdėjai, nu ten kokį paveikslą gal ir atveždavo nutapytą pažiūrėti.
1: Tai klausimas, nes mes neturim nei vieną paveikslą Lietuvos valdovo arba jų dukterų arba dar kažko. Tai jeigu jos taip jau lengvai ten tapydavo, įsivaizduotume, tai gal kur nors būtų bent vienas išlikęs.
0: Žodžiu, ten aklas tekėjimas būdavo, taip, aklai tekėdavo.
1: Tai va, tai
0: kaip reikia nemylėti savo vaikų, kuriuos.
1: Tai taip, ten pavyzdžiui, mes žinom, kad kai Jadvyga tekėjo už Jogailos, ten siuntė netgi pasiuntinį pasižiūrėti, kaip atrodo tos Jogaila, kad papasakot. Bet nes nesako, kad piešia, tiesiog papasakot, kaip atrodo. Bet tai iš tikrųjų nelabai ir klausė ten kas nors tos Jadvygos, ir kaip ir kitų matyti nelabai klausdavo, tai yra susitarimas ir viskas. Tai.
0: Tai pabaigai, Tomai, mes iš viduramžių, sakykim, ateinantį mūsų, kokie galėtų būti diplomatijos principai šiandien, kuriuos mes, kas atsispindi mūsų šiandien diplomatijoje, kas ateina iš viduramžių, tai taip.
1: Na, kas ateina iš viduramžių? Pati diplomatijos, kaip kad, nu, supratimas, kad reikalingai. O šiaip tai ten labai skyrėsi ten, pavyzdžiui. Net ir diplomatinių sutikimai dažnai būdavo, ne kažkur vykdavo su oficialiu vizitu į kitą valstybę, bet būdavo pasieniuose. Paprastai, vat, jeigu kaimynai susitarė, pasieniuose, kad nei vienam, nei kitam nevykti kažkur tai į šalies, kito šalies gilumą ir nebūti priklausomi ten nuo apsaugos, ten panašiai, nuo viso šito. Nu, ne, jeigu labai geri santykiai, tai gal ir gali pasikeisti. Nu, pavyzdžiui, Jogaila irgi ten pasienį buvo susitaręs su Zigmantu Liuksemburgiečiu, bet paskui vyko į tokį turą po Vengriją. Tai bet čia daugiau išimtis.
0: Dėkui. Daktaras Tomas Baranauskas, istorikas, šiandien apie viduramžių diplomatiją šnekėjomės. Ačiū Tomui, kad atvykote ir iki kitų kartų.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai, sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Katė neprivalo mylėti savo šeimininko, bet sunkia minutė turi jam padėti. Taip skelbė 13-asis Užupio konstitucijos straipsnis. Juvelyrės Viktorijos Orkinės iniciatyva menininko Jono Gelčio sukurta linksma katino skulptūra yra raginimas geriau pažinti Užupį, miesto menininkų ir amatininkų erdvę, taip pat pritraukti dar daugiau lankytojų ir plėtoti savitą rajono legendą. Būtent apie ją ir pasikalbėsime su šią skulptūrą sukūrusiu menininku Jonu Gelčiu. Užupio katinas, na, skamba šiek tiek gal net ir, nežinau, linksmai, taip mažų mažiausiai. Kaip jūs prisimenat, vat, ta skulptūra yra pakankamai jau senoka, kokie jums prisiminimai pirmiausiai galva ateina?
4: Prisiminimai tokie smagus. Kai sužinojau apie tą konkursą patį, perskaičiau sąlygas, tai iš tikrųjų pagalvojau, kad, na, sudėtinga čia ir aš čia ne man nieko šiai nesugalvosiu. Nes sąlygos iš tikrųjų buvo prašyta akcento skulptūrinio, susijusio su juvelyrika ir dar negana to, tas akcentas turėtų būti eksponuojamas ant metalinės tvoros. Na, pagalvojau, tai ką čia dabar sukurti, ką čia sugalvoti. Na, bet kažkaip tai nepaleido mane tas konkursas, tos sąlygos įdomios, nestandartinės. Ir po truputėlį taip galvojau ir sugalvojau katiną. Pagalvojau, nu kas daugiau ant tvoros, man taip kažkaip tai natūraliai, kad ant tvoros, ant stogų laipioja katinai. Taip ir gimė man ta idėja, reiškiasi katino skulptūra, reiškiasi ant tvoros, o kadangi dar buvo sąlyga, kad turi būti susieta su juvelyrika, kadangi savininkė Viktorija yra tų namų puoselėtoja ir saugotoja ir nori, kad čia aplinkė apuoštųsi, gražėtų ta aplinka, tai va taip ir gimė ta idėja to katino, o susijau su juvelyrika taip, kad tiesiog į ausytę įvėriau mažą auskariuką.
3: Šiandien Užupio katinas, na, drąsiai galima sakyti, turi tą legendo statusą. Kiek apskritai, na, tai jūs kaip patį menininką irgi kažkuria prasme, nežinau, gal įpareigoja ir į kitus darbus šiaip vat, koncentruojantis, kad vat, yra toksai vertingas kūrinys.
4: Smagu, kai žmonės džiaugiasi tavo kūriniu, kalba apie jį, dalinasi, tai yra labai smagu. O to įpareigojimo kažkokio aš labai, žinokit, nejaučiu. Tiesiog gyvenimas teka toliau savo vaga. Retsykiais, kai pravažiuoju pro Užupį, užmetu, kaip sakant, akį, kaip jam ten sekasi ant tos tvoros. Kadangi buvo ir daug tokių ir abejonių, ir baimių. Žinot, ir vis tiek ir tas, sakykime, jisai pakankamai toksai subtilus tas darbelis, galima nesunkiai, kaip sakant, ir nuversti, ir nulaužti, ir buvo daug visokiausių baimių, bet, nu, ačiū Dievui, po kol kas viskas kuo puikiausiai stovi ir jokių problemų, kaip ir nebuvo, incidentų.
3: O kada pajutot, kad šitas kūrinys yra, na, laiku ir vietoje, jeigu taip galima pasakyti, kad tikrai jo vieta yra Užupis?
4: Na, pajutau, kai laimėjau tą konkursą, turbūt.
3: Nes dabar sakot, kad pravažiuojat ir pasižiūrit, kaip katinui sekasi. Ir koks viduj tas jausmas, kad va, būtent čia jis ir turėjo būti, ar ne?
4: Taip, jau po sakykim, po kurio laiko atrodo, kad taip ir aš pajaučiau, kad pataikiau, kaip sakant, su savo idėja, mintim ir ta vieta, ta aplinka prigijo skulptūrėlį ir taip, ir pat džiaugiuosi ir malonu.
3: Dar vienas aplink šią skulptūrą, na, toks elementas įdomus, kuris beje būdingas ir dar kai kurioms skulptūroms, čia galbūt nėra visiškai išskirtinis atvejis, tai yra tie, na, stebuklo, tie tokie elementai, misticizmas, kaip pavadinsi, taip turbūt ir tiks, pakasyk ausį ir baimės nebejausi, ar ne, čia kalbant apie Užupio katiną. Kaip jūs apskritai, kaip menininkas vertinat, va, tokius, va, nežinau, užkalbėjimus, kažkokius, va, stebuklo paieškas per skulptūras?
4: Na, vertinu žaismingai, kaip sakant, su jumoru. Ir tiesiog manau, tas sugalvotas mūsų su Viktorija toksai ir savotiškas legendos kūrimas, pasakojimas, kad čia dar kažkas tai ir atsitiks geriau, labiau, jei prieisi, ką padarysi prie tos skulptūros, tai tiesiog tam kūrinį suteikia tiesiog papildomo žavesio.
3: Menininkams turbūt be abejo ir tas atgalinis ryšys yra svarbus. Kas susiję būtent su Užupio katinu, ką labiausiai įsimenat, koks atgalinis ryšys tas, kuris jums buvo labai malonus, o gal kaip tik, nežinau, susilaukėt kažkokių replikų?
4: Na, asmeniškai aš kažkokių tai replikų neigiamą tokią kryptim negirdėjau ir pats negavau nieko, o šiaip toksai vat man prisiminimas, tai smagu, sakyčiau, su Viktorija, kai bendravom, jau kalbėjom po konkurso, jau kalbėjom apie gyvendinimą, aplamai, kaip darysim, kaip čia tvirtint, kad saugu būtų, kad nepavogtų, kad nenulaužtų. Buvo daug minčių, daug diskusijų, bet man labai įstrigo vienas dalykas, kad jinai man pasakė, kad na, šiaip aš katinų, sako, nemėgstu. Man, nu, nepatinka, kaip gyvūnas katinas. Na, bet šitą, aš, sako, vat pamačiau tą eskizą, tą mintį ir, sako, įsimylėjau iš karto. Tai toksai smogus prisiminimas.
3: Šiandien, nu, Užupis turbūt nebijotinai yra vienas, na, labiausiai tų bohemiškiausių Vilniaus rajonų. Skulptūra yra pakankamai nemažai metų, ar ne, tuo metu, kai jūs šitą skulptūrą kūrėt. Ar kiek tai Užupis tuo metu buvo bohemiškas rajonas ir kiek apskritai, na, jisai prisileido tas tokias įvairias idėjas, kurios gal tarkim neprigytų kituose rajonuose?
4: Manau, kad buvo bohemiškas ir ne tik tada, kai stačiau tą katiną, ir daug anksčiau Užupis priėmė tokį labai įvairias spalves tas visas mintis ir idėjas, kaip ir dabar Užupis toksai, kaip sako, bohemiškas. Tai tas ir katinų mano ta mintis irgi yra, kad jisai labai išdidus, patenkintas savim, save rodantis ir savotiškai į kitus žiūrintis su ironija. Čia kaip ir Užupis savo statusu yra specifinis rajonas, toks nei visi kiti. Ir tom pačiu ir mano skulptūra tada taip rodo.
3: Žvelgiant jūsų kaip į menininko, ar ne, kelią, skulptoriaus kelią, kiek apskritai šita skulptūra, na, davė jums kažko tokio išliekamojo, ar ne, kas galbūt inspiravo jūsų ir kitus darbus?
4: Na, pasakyčiau, gal atvirkščiai, aš jau nuo studijuodamas Čiurlionio mokykloj mėgau paišyti visokius gyvius, tokius fantastinius, tokiom ieškojau kažkokių animalistinių formų, kur primintų tarsi gyvūną, tarsi kažkokį tai gyvį. Tai tas tarsi katinas išsivystė, man tarsi tas vat aplamai animalistinė skulptūra man artima ir aš jau iš poseno ją naudoju ir esu padaręs nemažai tokių darbelių. Tai savotiškai Užupio katinas buvo visos tos mano kūrybos tokia kaip ir tasa.
3: Na, ir užsiminėt, kad šitas katinas tapo artimas net ir tiem žmonėm, kurie galbūt su konkrečiai katėmis neturi kažkokio glaudaus ryšio. Ar galima kartais susidaryti įspūdį, kad net ir per skultūras, ypatingai jeigu tos skultūros yra šiuo atveju gyvūnas, ar ne, kaip pat ir jūsų atveju, kad žmonės, na, jaučia švelnumą, kad žmonėms reikia švelnumo, jiems tiesiog tas katinas vat, asociuojasi su tuo švelnumu?
4: Manau, kad taip, žmonėms reikia švelnumo, reikia švelnių malonių formų, reikia, kad skulptūra priverstų nusišypsoti, pasidžiaugti, galų gale sukeltų tiesiog teigiamas emocijas.
3: Aš dėkuoju skirtą laiką menininku Jonui Gelčiui ir kviečiu visus užsukti dar kartą į vieną bohemiškiausių sostinės rajonų Užupį, kur ant Polocko gatvės antrų numerių paženklinto namo tvoros tupi žmonių svajones pildantis katinas. Taip svajingai šiandien laidą ir pabaigsime. Tai buvo laida Pažink miestą, ją vedė Rokas Simanavičius. Ačiū ir iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Žinių radijas.

0: tave. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Čia Žinių radijas.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Dar šio dešimtmečio pradžioje Saudo Arabija paskelbė, kad sukurs nulinės emisijos miestą. The Line yra pirmasis ir revoliucingas neo miestas, kuriame nėra anglies dvideginio. Futuristinio miesto projektas stumia švaraus bei ekologiškų miesto gyvenimo pažangą į naujas ribas. Be kita ko, projektu tikimasi suderinti žmonių ir planetos egzistavimą. Taip pat buvo skelbta, kad norėdami judėti, miesto gyventojai naudos ypač greitą tranzitą bei autonominius judėjimų sprendimus, esančius po žeme. O ne viena kelionė 170 km ilgio miestu nepareikalaus daugiau nei 20 minučių.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki. Šiandien kalbėsime įdomią temą apie tėvus ir vaikus, bet taip netradiciškai, ar ne? Ir...
3: Kalbėsime, kodėl suaugę žmonės kažkame ieško savo tėvų, suaugusiuose žmonėse kitose, ar ne?
2: Taip, žodžiu, žmonės suaugę, bet vaidmenės tokie tarsi iš vaikystės. Tai bus labai įdomi tema.
3: Ir kalbėsime apie tokius klausimus, iš ko galime suprasti, kad tai darome ir kaip nustatyti, kad kitas žmogus, na, ieško mumise tėvo ar mamos, kodėl mes patys ieškome tėvų, ar iš viso kada nors nustojame būti vaikais, čia geras klausimas, ir ar mums visada reiks kažko tai didesnį. Ir su jumis šiandien kalbasi Genovaitė Petronienė ir Mindaugas Kazlauskas.
2: Sveiki. Taip, tai... Kada tai pasireiškia, nes taip skamba, tarsi tai būtų kažkokia, na, ar yda, ar kažkoks, na, gal ne liga, bet toks kažkoks keistumas, nenormalumas. Nes suaugęs žmogus, tai tarsi yra suaugęs žmogus ir viskas. Tai kodėl jis turi ieškoti tėvo arba motinos ir jaustis vaiku? Tai kas čia, ar čia tik tai pas žmonės, kurie turi didelių problemų, tai pasireiškia, ar ir pas įprastus, normalius, paprastus mūsų kasdienybės herojus?
3: Vat labai gerai suformuluotas klausimas, kadangi taip iš karto ir atrodo, žmogus perskaitys laidos pavadinimą, galvos, ai, čia apie kažkokius nesavarankiškus
2: taip,
3: individus,
2: tokius kurie... infantilius žmonės, pavyzdžiui.
3: Arba kažkokius ar ligotus, gal taip, psichiškai nesveikus, bet iš tikrųjų tai ieško labai labai daug kas. Na, pavyzdžiui, kaip moteris įsivaizduoja vyrą, kad už vyro kaip už sienos, reiškia, jisai ne tik tai, kad finansiškai labai rimtai gali atsiremti, bet jis visų jos problemų išklausys, jisai pats nesiskūs, jisai, na, turi kaip jai padėti. Tokia svajonė moteris, tai ko jinai ieško? Realiai jinai čia ieško tėvo.
2: Bet kažkaip atrodo, kad, nu, tai normalu, tai negi ieškos kažkokio silpno vaikiško vyro, ne, tai ieško tokio stipraus, kur padėtų. Čia kažkaip atrodo, kad nu, normalus vyro ieško, ne tėvo.
3: Bet jeigu jis sakytų, na taip, jisai, aš suprantu, kad mes paremsim vienas kitas sunkiais atvejais, gal ir jam bus sunku, noriu ir žmogaus, kuris būtų toksai, na kaip sakyt, noriu savęs verto žmogaus, savo lygio žmogaus.
2: Lygia vertiškumą čia svarbus terminas.
3: Lygia vertiškumą, gero draugo. Tai tada būtų taip, kad aš noriu tikrai to lygia verčio partnerio, bet jeigu taip kaip už sienos, tai čia kažkas yra keistoka. Ir tas, aišku, ne kiekvien viena moteris to ieško. Būna tokių mamyčių, kurios ieško sunelio realiai. Bet vis tiek tas mitas, na, mitas toksai posakis, jisai yra išplitas ir mąstymas toksai išplitas. Bet tai čia moteris. Bet dabar, jeigu vat, ir į vyrų daržą galima įmest, nors nebūtinai čia ir tos lytis čia taip ryškiai svarbu, kad būna, kad žmogus ieško, na, sako, man reikia, kad mane besąlygiškai priimtų. Kad mane priimtų, koks aš esu, kad mane, man reiškia, manim pasirūpintų, mane mylėtų, taip, vat, kaip, ir apie ką čia kalbama, apie didelę motinos širdį.
2: Tikra meilės, pasakyčiau, tikra
3: meilės. Mes dažnai norime didelės motinos širdies savo partnerį. Moteris gali ieškot vyrę, gali ieškot motinos, realiai. Kad jis būtų, vat, sako, jisai mane apkabina, jo toks didelis šiltas kūnas, jis man vakarė nepadaro, nu, kas čia vyksta. Čia mamytė. Gera mama. Aišku, vyrai ieško moterise mamos, galbūt dar tipiškiau labiau. Tai, bet netgi galima viršininguose, pavyzdžiui, ieškot mamos. Aš tiesą sakant, net pati atsimenu, kad kai man buvo metų, nežinau, gal 24 kokie, kad aš visiškai pirmieji mano darbai, tai iš tikrųjų aš labai saugiai jaučiau šalia savo viršininkių ir pirmos ir antros man taip jauku buvo jos, na, saugiau negu šalia savo mamos, nes tikrai buvo stiprios moteris ir kažkaip
2: bet
3: turėjo jeigu, man specialių jausmų gėlų.
2: Jeigu stiprios, tai stiprumas, tai aiškia, tam tikras, aiškia, struktūriškumas, tai yra, nu, tai yra tarsi vyriškas, bet tokia tėviška struktūra, stabilumas. O motiniška tokia yra, kur tu meilė priėmimas, tai gal juose tėvo ieškoja ir radai, o ne motinos. Nes jeigu jis buvo stiprios, tai galbūt daugiau apie tokį vyriškumą moteryse.
3: Aha, jos turėjo ir tą ir aną. Matai, kai kalbu, viena buvo psichologija, kita psichiatrė, jau nori, nenori, toj profesijoje tu esi ir motina, nes tie žmonės yra labai, labai trapus. Labai...
2: Tai yra karitatyvinė profesija, tokia, taip, bet rūpinamasi kitų
3: kita
2: žmonių.
3: Vertus, jeigu tu esi psichiatras, tu turi ir struktūruojančią dalį, nes tie žmonės iš tikrųjų labai pasimetę gyvenime. Ir juos jau suorientuoti, dar psichologas nebūtinai, bet psichiatras jau turi suorientuoti kietai. Tai vat, jos turėjo abu dalykus manyje ir turėjo man kažkokį specialų gerą santykį mane, vat, sakysime, kaip, na, nežinau, ar tai labiau rūpinos, ar labiau mylėjo mane negu dalį kitų darbuotojų. Na, tiesiog taip susiklostė sėkmingai.
2: Tai va, tai tada tikrai panašu į tą motinišką meilę, nes motina myli besąlygiškai. Gal, žinai, mano vaikas pats gražiausias, kad ir yra milijardai vaikų pasaulyje, bet mano vaikas pats gražiausias. Tai jeigu tą ypatingumą pajautė, tai galbūt ir buvo tas toksai, na, toks, manykime, neprofesinis santykis, o kažkas tokio daugiau.
3: Buvo kažkas daugiau ir tikrai buvo sunku labai su viena iš jų išsiskirti, su kita kažkaip sveikiau jau, tai buvo antras mano vaikiškas santykis. Ir paskui nebeturėjau tokių vaikiškų santykių, kažkas pasikeitė gyvenime ir išaugau.
2: Bet ar tai blogai, nes kai esi vaikas, tada esi labai atviras, tada sugerinėjai autoritetų išmintį, jų elgesį kopijuoji, nu, aišku, vaikiškai elgesi, bet tada toks totalus priėmimas ir gali nukopijuoti, greitai išmokti iš mokytojų, pavyzdžiui, kažkoks pianistas iš savo dėstytojo gali taip viską gerai nukopijuoti, kad jisai daug greičiausiai išmoks. Tai kas čia blogo?
3: Tai va, tai jeigu imtume dar vis tą patį mano pavyzdį, tai buvo mano prasčiausias mokymasis tais laikais, nes kadangi mane ir tokia priėmė, tai aš tingokai mokiausi. Aš pradėjau iš tikrųjų mokytis, kai jau atsisveikinau su šitais darbais ir kai išėjau tą laukinį pasaulį, tada aš jau pradėjau iš tikrųjų mokytis, nes tada mane prispaudė į kampą. Tai aš manau, kad taip atsitinka daugeliu žmonių, nes šalia tėviškų figūrų tau yra saugu labai. Ir kai saugu, tu pats nesimobilizuoji. Tu pats nesistengi išmokti arba nesistengi duoti savo tai, ką iš ten gauni.
2: Gali būti tokia rizika. Nors aš tai pastebiu, kad, pavyzdžiui, kokio prie gero trenerio, tai tiesiog jisai tave kaip ir saugo, struktūruoja, dar savo valią paremia, kad ten toliau sportuotum, pavyzdžiui, ir kartu nu, norisi jo neapvilti, tai kaip tik ir stengiasi toks kaip vaikas tar šalia tėvelio, nu, gerai pasirodyti ir tą progresą rodyti, tai gal galima ir vaikėti ir tą pasiūmą nenueiti.
3: Aha, bet čia tokį įdomų dalyką sakai, čia galima dar kitaip paslysti. Aha. Taip, nes čia yra tarsi trečias variantas.
2: Taip.
3: Priklausimas nuo įvertinimo. Aš būsiu labai labai geras mokinys, labai labai geras darbuotojas ir

0: supranti, kad ne taip jau smarkiai ėda, kad prieš tai buvo priešistorė didelio mylėjimo. Kad tas viršininkas iš tikrųjų atsistojo į tėvelio poziciją, mano klientas į vaiko. Ir kažkas ten reiškia, sugedo, kas beje irgi normalu, nes galbūt kažkuris vienas iš jų panorėjo užaukti arba išeiti iš tėvo pozicijos. Ir tada kitas sureagavo labai nenormaliai.
1: Bet juk pakankamai, kiek aš esu matęs organizacijų, tai žmonės, tie, kurie pasidaro vadovais, tie tokie su tėvėje, su motinėje, O pavaldiniai tai tokie, na, neretai yra tokie vaikiškai besielgiantis, atsakomybės neprisimantis, taip čia yra gana dažna situacija. Gal tokia mano patirtis. O tai kas tai yra lygiavertiški santykiai darbe, kur, nu, nes jis viršininkas yra virš, jis yra ne apačioj, virš. Tai kas tai yra toks lygiavertiškesnis santykis, kur, nu, neskatintų patapti vaiku? Ar įmanomas darbė?
0: Ir labai aiškiai išdalintos pareigybės ir labai aiškus atgalinis ryšys, kad tie paveldiniai ir norėtų ir būtų skatinami sakyti tai, ką jie mato patys.
1: Atvirumas
0: tokio, gal ir kritikos kažkiek išsakyti viršininkui, nes jeigu jau labai tikėsiu meilės.
1: Kritika viršininkui, kad tu, žodžiu, išdrįsti kažką pasakyti ne tokio švelnaus.
0: Taip, kai kurie viršininkai tie labai mamiški, tėviški, jie irgi turėtų daugiau tų ribų pastatyti ir kritikos išsakyti, nes jeigu grįžtant prie tos mano klientės, tai jinai iš tikrųjų labai ją globojo jos viršininkas, vyresnis, vyriškis, reiškia, ir jinai ten buvo jau viena iš geriausių darbuotojų, ir paskui kažkurioje vietoje jinai jį netyčia sužeidė. Ar tai kažką pakritikavo prie visų, bet tai įvyko visiškai netyčia. Jinai tiesiog pasakė savo nuomonę, jis irgi buvo tuo metu krizai, kažkokius blogus potvarkius pradėjo leisti, tas dar labiau paskatino. Ir jisai įsižeidė taip, tarsi jį būtų išdavusi jo dukra, pasakius, kad tu man nebegeras tėvas, aš rinksiu gal kitą tėvą.
1: Jisai asmeniškai priėmė, ne?
0: Jisai priėmė asmeniškai ir pradėjo ją ėsti. O pas ją dar širdis buvo atverta kaip į tėvelį. Ir visą jo ėdimą jinai perėmė labai asmeniškai, kaip į jos naikinimą, kaip į jos nemeilę. Jinai irgi neatsiribojo, kad, na, ką čia tas viršininkas, matyt, blogai jaučias kažkaip dabar ir zlesnis. Ne, jinai priėmė labai asmeniškai, kad mane kaip žmogų, kad manęs nieks nebemyli ir nebevertina. Vat jos buvo tokia. Ir tik tai tada, kai mes tą iškasėm po daug metų, jinai jau daug metų buvo su viršininku taip, o mes iškasėm kažkur per pusmetį, tai nebuvo taip aišku. Ir tada įvyko tas toks insaitas, kad jinai suprato, kad ne ten emocijas savo deda. Tai gali priklausyti nuo kito žmogaus vertinime, kad vis lauksime, kol pagirs.
1: Taip.
0: Nes tai labai saldus, nes tas žmogus toks ypatingas mūsų akise, kad jo pagirimas labai saldus. O kokio nors bendradarbio, kokio nors gero draugo, net antros pusės. O antra pusė galbūt pas mane visai ne tėvas ir ne mama. Ir tada tas pagirimas irgi nėra toks stebuklas. Tai va daug tokių variantų. Ai, dar teisingai būna su uošveis toksai santykis. Kodėl dažnai žmonės susirieja su uošveis? Atrodo, jokingas dalykas, bet dėl to, kad irgi tikisi, kad jie bus tėvais. Ir taip tikisi, kad aišku, tie nebūna ir atrodo, kad juos išdavė. Bet matau, kad pas laikas pirmąjį tartrukėlį.
2: Apie tave.

0: radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį ir šiandien kalbame apie tai, kodėl mes, būdami suaugę, kitose suaugusiose žmonėse ieško mamos ir tėvo.
3: Jūs tai su ašveis, tai mat, gal aišku, čia aš pats nepasikapčiau, bet man taip kažkaip nesijaučia. Tad keista, bet ar tikrai, gal ten daugiau, kad tai yra su antros pusės, vat, antros pusės, na, šeimyną, kurie nėra tavo pusėje, jau yra tarsi kito žmogaus pusėje, bet ten tokio tėviškumo tarsi nepastebėjau, kad žmonės ieškotų, nes paprastai tai yra įtempėlės.
2: Ieško tie žmonės, ne visi žmonės,
3: ne visi.
2: Tie, kurie Skoto. Labai mažai gavė iš savo tėvų. Ir čia, ko gero, vat, svarbiausias dalykas ir reikėtų pasakyti, vat, kodėl vieni žmonės ieško labiau, o kiti mažiau. Nes kai kas, na, tarkime, aš ieškoju iki 30 metų, kiti neieško ir iki 30 metų. Kiti jau ir 20 kelių būdami, jie neieško. Jie ieško bendražygių, draugelių, meilių, jie tų tėvų.
3: Lygia verčių ieško žmonių.
2: Taip, nes Skoto. Jie jau tų tėvų sočiai gavė, jau juos ir pamilėjo ir suorientavo.
3: Ir netgi pasipriešino prieš juos, aiškia, per paauglystę, ar ne, jau ten pakovojo, sakė, ne, viskas, nes, nu, normalu yra priklausyti nuo tėvų, paskui per paauglystę juos nuversti nuo pedestalo. Tai yra labai normalu, ar ne, pagal žmogaus raidą. Ir tada jau ieško lygiaverčių santykių.
2: Na taip, bet vat, galima pagalvoti, kokie tie tėvai galėjo būti netokie. Tai mamos, tipiškai, jeigu žmogus ieško tokio priėmimo besalgiško, tai tada aiškiai, kad jo mama buvo, na kažkokia tai ar šalta. Dažniausiai šaltom mamoms skundžiasi, šaltom, tokiam direktoriškom arba atsiribojusiu.
3: O jeigu ten būtų labai tokia, labai mylinti, nu labai daug, netgi toksai helikopter šiek tiek, ne parent, kur ten jau labai net ir saugo ir myli, daug meilės duoda, neduos tokio pačio efekto?
2: Na, matai, tos helikopter, tai kartais būna, kad labai vaiko negirdi, kad jos pagal savo įsivaizdavimą.
3: Jos kontroliuoja labiau negu myli.
2: Taip, jeigu jau vaiką girdi, jeigu vaikas buvo išgirstas, jo emocijos, jo poreikiai, tai sakyčiau, jau mamos turėtų neieškoti. Tada, jeigu jam trūko, galbūt ieškos tėvą. O tėvo, vat aš vėl atsimenu vieną savo pažįstamą šiuo atveju, ne klientą, atsimenu, kaip jisai vis sakydavo toks iš tolimesnių mano draugų, kad va, aš be tėvo augau ir dėl to kažko man trūko. Ir aš galvoju, nu, ko jam čia trūko? Nes kai aš, ta prasme, turėjau tokį stiprų tėvą. Tėvo mažiau ieškojau gyvenime, sakysime. Tai va, tai ir supratau, kad jisai, pavyzdžiui, negali prisiversti kažko padaryti, tas žmogus. Kad taip susiplanuoti, daryti ir padaryti. Ir pajaus, kad, o, padariau. Šaunu. Na, pats save įvertini, kad man pavyko. O jis tai nedaro nieko, o paskui jisai tarsi vaizduoja kažkokį tokį kietą vyruką, tai apsirengia kažkaip kietai, tai pašneka kažkaip pasipūtusi ir aš galvoju, kas čia per nesąmonę, kam tu putiesi, jeigu rezultatai tavo realūs, nestebuklingi. O stebuklingų rezultatų nėra, nes gera mylinti mamytė iš jo jokių rezultatų nepareikalavo. Per mažai pareikalavo. Ir jisai vat, bando kažkaip pūstis, bando tą virškumą demonstruoti ir aišku, labai žavisi stipriais vyrais, labai žavisi. Tarsi norėtų dar tą tėvą kažkur sutikti. Kažkaip tai būtų pagirtų.
3: Įdomu, aiškiai, jeigu vyriškis žavisi stipriais vyrais, autoritetais, taip, nu, tada reiškia, jam trūko. Ne?
2: Tikėtina, nes tikėtina. Jeigu jis turėjo gerą tėvą, tai tada jisai tarsi ir gerą mamą jis neturėtų. Čia jis turėtų pats jaustis kaip autoritetas.
3: Taip, nes jisai pats išaugo, galbūt net pranoko tos savo tėvus ir viską pasiėmė iš jų, ko reikėjo. Ir jisai pats tapo autoritetu. Nu, tokiu stipriu, o ne?
2: Taip, nes tėvas ką perdoda struktūrą ir pripažinimą, kad jeigu tu turėjai gerą tėvą, tai tu, na, kažkaip tai turi tokį pagrindą po kojom, tu žinai, kaip dalykus padaryti.
3: Taip,
2: nepriklausomai nuo to, ar moteris esi.
3: Pripažinimas dėl rezultatų, ne tik, kad tu šaunuolis, tu pats fainiausi, bet tiesiog tu moki padaryti dalykus ir pasiekti rezultatą.
2: Ir nepertemtai, o kažkaip tai sveikai.
3: Taip.
2: Ir tu gali pats save įvertinti, nes tave kažkaip tai, vat, tu sekiai tėvus, tai mokėjo padaryti, tave pamokė, jis tave įvertino, vat viskas sveikai įvyko. Tai tokie žmonės vat to ieško, arba savigarbos ieško tie, kurie, na, kažkaip tai irgi negavo iš tėvų. Galėjo būdų tėvų. tėvai
3: neįvertė. Čia išorinė savigarbos, nes tarsi save gerbi, bet čia ieškau savigarbos kitur. Skamba, na taip, nelogiškai netgi.
2: Ieškau įvertinimo kitur, tada būtų logiškas atsakymas.
3: Na, įvertinimo, bet nuo priklauso savigarba. Čia toks yra ryšys, ar ne?
2: Na, žinoma, tiesą sakant, mes visi šiek tiek, vat, kai tas klausimas pradinis, ar mes nustojam būti vaikais, tai kad žmogus visiškai, tarkim, nieks tau nemurmur, nieks tau neįvertino tavo veiklos, tavo darbo, tau nenusišypsojo, kad taip jau 100% čia būtum nuo savęs priklausomas, nėra taip paprasta. Čia kokios didingos asmenybės, gal ar šventieji, ar kas, bet mes visi norim šiek tiek to gauti įvertinimą.
3: Esame sociumo dalis ir tam sociumas taip ir veikia, kad vieni kitus įvertina, prašo paslaugėlių. Mes reikalingi vienas kitam, tai yra normalu, tikriausiai, ne?
2: Na tai va, bet jau tie, kai kurie žmonės jau be galo, to jau reikia.
3: Per jautrus yra.
2: Per jautrus, per smarkiai to nori. Mhm. Va, bet taip, kvailiausia ir liūdniausia šitų situacijų yra tai, kad kai kuo smarkiau ieškai mamos, tėvo ar savivertės, tuo labiau gali prisirinkti žaizdų ir mėlynių.
3: Bet ko tada ieško, nu tai kas čia blogo, kad ieško, ir viską kažkokio grėblio užlipa, tai kas tas grėblys? Ko ieško ir ko neranda tada?
2: Kad autoritetas visiškai nenori būti tavo tėveliu iki galo ar mamytė. Nes lengviau būti mažo vaiko ir ypač tavo vaiko tėvo ar mama, o kai yra dabar svetima, žmogus į tave žiūri didelėm akim.
3: Tai supranti, kad jis suaugęs.
2: Su meilė, o tu tarkim ir savo gal vaikų turi, ir savo žmonių gyvenime turi, ir vis tiek jisai tau yra labiau kitas suaugęs, tavo ten darbuotojas ar tavo, nežinau, kažkoks tai bičiulis. Bet tu tiek rūpesčio neįdėsi ir padarysi klaidų. Pats būsi blogai nuotaikui.
3: Jei nebent tas viršininkas turi pas tokią kažkokią traumytę, kad labai rūpi globot visus ten motiniškai, nes galbūt irgi motinos trūko, tai dabar jau aš motiniškai visus paglobosiu, nors su pavaldiniais reikia galbūt ir pagloboti, ir pavarti, ir pagirti ten visko su jais.
2: Jeigu kartu dirbi, tu negali visą laiką globoti, tau reikia kartais pavarti.
3: Bet būna tikrai asmenybių, kurios šalia kurių negi pats patampi tokių globotinių, nes jos jau ten viską apiglobojo, ten net neprašant. Tai gali būti ir viršininko kaltė, kad jis toksai globo.
2: Bet jeigu įsijungia globotojo režimą, yra dar didesnis šansas didelės traumas. Va taip kaip buvo su mano kliente. Kad jeigu mane myli, mane lepina ir staiga, na, atsitiko kažkokia krizė įstaigoje ir tada man pagrumojo, kad daryk ir tu geriau. Na, man bus kaip išdavystė mano meilės. Kad mane mylėjo ir staigavo man grumoja. Tai aš turėguosiu 10 kartų stipriau negu bet koks kitas žmogus, o gal tai bus tokio dydžio skausmas, nu kaip tikros meilės išdavystė, kad aš jau daugiau nebeatsistatys tas mūsų santykis iki tokio gero, koks buvo, nes aš tiek atvirai, tiek su tokiu tikėjimu tą žmogų prisileidau, kaip kūdikis mamą. Ir dabar jisai man aiškina, kad tu čia daugiau padaryk ir tau mažiau mokėsime. Tai baisu yra. Tai reiškia, kad aš jau tapau kažkokiu, kad šaltis tarp mūsų, kad aš esu jam varžtukas jo fabrike.
3: Kad tai nėra besąlyginės meilės, ane, da čia kažkokias sąlygas stato.
2: Taip, vat būtent tas. Bet matau, kad pats laikas antrai pertraukėlei.
1: Apie tave.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip suaugę žmonės kituose ieško mamų ir tėvų. Ir jau dabar matom, kad čia labai normalus procesas.
3: Normalus, tai tarp normalių žmonių pilna tokių situacijų, pilna.
2: Pilna tokių situacijų ir jeigu kalbėti apie schemų terapijos kalbą, tai čia labiausiai su to susiję nesavarankiškumo schema ir susiliejimo schema. Dvi schemos. Nesavarankiškumo, kad žmogus vat būtent tarėsi su visais.
3: O pripažinimo, nes ir...
2: Pripažinimo irgi tokia kaip antrinė, bet irgi, manau, labai teisingai pasakėjai. Tai va tos schemos, tai giluminės yra, jos įgytos vaikystėje, pavyzdžiui...
3: Taip lengvai neatsikratysi,
2: tave jau vaikystėje pakabino ant kažkokių tai pagirų kabliukų ir tu galbūt ieškoji, kad tave mokytojai mokykloje pagirtų, nes iš tėvų nieko negauni jau, ir tu jau nuo pirmos klasės jau tą įgyjai. Tai va su tom schemom, tai reikia čia rimčiau dirbti, arba terapijoje, arba mokymuose. Beje, mano mokymai nuo gruodžio pirmos irgi apie tai, tai nepraleiskit, pasižiūrėkit tinklapį, bet pradėkime gal kalbėti apie tą, ką daryti, matyt, ką daryti, nes čia sudėtingas
3: dalykas. Jeigu giluminės, tai taip lengvai nieko nepadarysi, tai kaip tada atsargiai prieiti prie to? Nuo ko prasideda viskas?
2: Vat kai rašo visokiuose knygose, tapk savo tėvų ir motiną. Arba,
3: skamba labai keistai iš tikrųjų, nes arba tu tėvas, arba ne tėvas. O kaip tu saugali, kas čia per...
2: Ir skamba keistai, ir iš tikrųjų skamba labai sunkiai gyvendinamai.
3: Ir kaip tai padaryti? Kaip
2: aš tai bandau šitaip net nesakyti nei savo mokymuose, nes iš tikrųjų tai ko gero reikėtų nuo pirmo žingsnelio pradėti. Tai normaliai pripažinti, kad aš ieškau kitose žmonėse va tos besąlygiškos meilės arba struktūravimo, arba pasakyti, okei, aš tą darau, aš va čia šiandien tą padariau, kad ir 10 minučių. Aš va, su šituo žmogum, kai tik susitinku, visada tai darau. Aš tai darau ir nuimti nuo to tokį nuvertinimą, kad o jei, kaip aš čia taip, kaip aš čia dabar kaip vaikas elgiuos, nors man jau 40 metų, bet aš va, susitinku tą moteriškį ir man jau taip gera, kaip į namučius pas mamytę grįžus ir aš išsijungęs smegenis, aš tik tai geriu tą meilę ir geriu. Na, gėda savo prisipažinti, gėda kitiem pripažinti ir pasakyti savo, kad nieko čia negėda, kad čia normalus poreikiai, mes visi kažko negavom iš savo tėvų. Ir tiesą sakant, gerai, kad dar bandome tame gyventi, mūsų širdis neužšalo, kad mes tos meilės dar bandom gauti, galbūt pasiseks ne tik gauti, bet ir kažką pataisyti tame mechanizme, kažkaip užsipildyti arba kažko išmokti.
3: Iškia, turime spragų tam tikrų, ten na, vystymosi arba žinių, ten dar kažkokio emocinio poreikio ir tas spragas na, bandom patys užlopyti ir kažkada ir užlopom galbūt.
2: Na, vat su tuo užlopimu, tai matyt, reikėtų labai sutikslinti, tai kokią spragą, kokią spragą klijuojam. Jeigu taip imti tą mano pavyzdį apie gerąsias viršininkės, tai aš ten aiškiai klijavau spragą to motiniško priėmimo labiau, nors jos buvo aišku stiprios, aš įsivaizdavau, kad va, čia man moka atlyginimą taip toliau, bet labai tą klijavau ir tuo metu dar tikrai mokėjau truputėlį tik tai pasirūpinti savimi, bet tokio gražau šilto, vat kaip po schemo, 7 metų schemų terapijoje, tokio gražau šilto santykio su savim neturėjau. Pavyzdžiui, dabar, jeigu aš pradedu per greitai ir per daug išsigandusiai daryti kažkokį darbą, aš save sustabdau ir sakau, žmogau, taugi per sunku, tu gal numesk tempą, bus gerai. Tiesiog atsipalaiduojam, vat atleis nugarą ir bandom daryti. Vat tarsi jau man sakytų kažkokia gera mama dabar jausi, jau nebereali virš šininkė, kuri gal irgi man būtų pasakius, kad, genutė, viskas gerai, jos man sakydavo, va, o dabar jau aš pati savo pasakau ir nebereikia tų išorinių žmonių.
3: Samoningumą savo išauginai ir iškirtų pati sugebi pastebėti save.
2: Ir mano klientai ir mokymų dalyviai labai neblogai, jie kaip supranta, kas yra ta jautriausioji dalis mūsų, ta vidinio vaiko dalis vadinama. Nu, bet sakysim, jautriausio emocijų dalis ir kad tu gali su juom pasišnekėti ir jas paramint, galų galę save apkabint gali, savim pasirūpint, savo kažkokios arbatėlės išvirt, ko nepakalėti.
3: Tai padeda toks apkabinimas, nes na, taip keistai atrodo, kad save žmogus apkabina ir tai turi padėti, ne?
2: Padeda tas geranoriškumas savaižvilgiu, kad tu esi savo branginantis vat save. Va šitas, jeigu kalbėt apie mamą, bet jeigu kalbėt apie tokį, kaip tas mano bičiulis vyriški, kuris bando realiu atrodyti, o iš tikrųjų tėvo labai reikia, Tai čia visai kitas. Čia matyt reikėtų po mažą žingsnelį tiesiog daryti ir padaryti ir labai tuo pasidžiaugti.
3: Pripažinti save.
2: Pripažinti, bet už kažką.
3: Ir pripažinti už rezultatą. Padariau, sakau, o ir tą padarei.
2: Už mažą planelį tokį.
3: Padariau ir buvo nesėkmė, sakai, o, padariau, buvo nesėkmė, bet aš padariau ir vėl kitaip darysiu.
2: Ir šaunuolis. Taip, su tokiu jėga stiprumu, kad aš čia, aš čia vis tiek įveiksiu, va tokiu ryštu gražiu, nes nu, čia iš to tėviško pasaulio labai ateina. Aš kai kuriuose šeimuose pasikeitė, mama yra už tėvą, tėvas už mamą.
3: Taip, čia tiesiog vyriškos, moteriškos savybės, jos gali būti ir kitose žmonėse, nes tiesiog jau kas jas perima.
2: Bet mes čia kalbame, žinai, kaip po mažą žingsnelį, bet ko gero, pirmiausia, tai reikėtų nuo narkotikų atjungti, nes jeigu jau turim tų motiniškų ir tėviškų aplinkui, ir greičiausiai kiekvienas iš mūsų turi bent po vieną žmogų, gal dar kokia, nežinau, sena teta, ta funkcija tebe atlieka, kad...
3: Čia ką, aiškiai, išsiskirti tada, aiškiai, jeigu tu esi pas tokį viršininką globėją, tai reikia sakyti bye-bye, nu kitą darbą, nes kitaip aš negaliu, kitaip nuo narkotikų neatsipratinsiu.
2: Na, čia būtų tragedija, iš tikrųjų, manau,
3: kad... Galima.
2: Sustrumot galima, bet greičiausiai tiesiog pradėti eiti į tą lygį vertiškesnį santykį, kaip paauglė eina.
3: Maištaut.
2: Kad, nu, jie tai,
3: nu, jie tai maištauja, jie sako, tu čia viską, tėvai, tu čia jau senas, viską čia blogai darai. Žinok, dabar tokios muzikos nieks nebeklauso, taip nesirengi ir apskritai nieko nesupranti, pasenai jau čia pasaulis pasikeitė.
2: Na, tvarko, tu turi tokią tetulę, pas kurią ateini ir kaip pas tėvelius, reiškia, ten viskas gerai, jinai tavim rūpinasi, jinai, tarkime, nušneka kažką, tai kažkaip neprotingai valdžia, pavyzdžiui, patinka jai kokia tai partija, nei šiokia, nei tokia, dar kas nors kažką dar ir galėtum jau pradėti. Šiaip ieškoja meilės ir nesipriešinai. Ai, sena, bet gerai sutarė. Čia galėtum jau truputėlį pasipriešinti, taip adekvačiai. Arba tau neša jau dešimtą lėkštę, gali jau stipriau pasakyti, ne, aš vis tik vat, ties vieną lėkštę sustoju ir viskas. Bet ne vien tik tai neigiamai. Gali tiesiog kažką labiau pasidalinti iš savo gyvenimo, ką galbūt slėptum, nes nesupras. Na, lygiai tas pats kaip ir su viršininkais. Vienu žodžiu, elgtis labiau kaip su žmogumi, kuriuo pasitiki ir gali pasidalinti, koks tu iš tikrųjų esi, nes mes prie tėvų taikomis, taip plunksnelės nublizginam. Ir kita vertus ir truputėlį paprieštarauti. Na, va taip, vat, eiti tą pusę ir mažiau prašyti patarimų, mažiau pačiam eiti prijungti ir tų jausmų skanauti. Nors jie skanus, aš suprantu.
3: Nes taip toks gyvenimas toks yra stresinis, viskas tai kažkaip faina, kaip į spa atvažiuoti, iš kad važiuoji pas senelę ten pas ją, pailsi, pabūni vaiku, pasikrauni ir vėl grįžti kovoti profesiniam gyvenime.
2: O jeigu pas viršininkai atvažiuoji, aišku, ne kaip į spa, bet atvažiuoji, kad penketukų tau parašytų ir pasidžiaugtų, kaip kokie mokyklos mokytojai, tai tada jau reikėtų gal irgi galvoti, ar tikrai čia reikia būti tokiu nuostabiu tuo geru berniuku ar mergaitė tam darbe gal truputėlį ir taip labiau ant savo kojų atsustot, aišku, nepatiks gal kažkam ir tikrai ne, gali nepatikti. Bet gal priims po trupučiuką.
3: Negi tas viešininkas gali, taip sakant, kol tu esi ten to vaiko pozicijoje, gali ir karjerą tau parūpinti,
2: o paskui, jaučia,
3: o paskui neparūpint, paskui sakys, tu dar, žodžiu, viskas komplikuojasi. Jeigu yra neligavertiška, tai anksčiau vėliau štai susimokė.
2: Na, bet žinai, pavyzdžiui, vat įsivaizduok, tu kaip tik esi tas darbdavys ir viršininkas. Žmogus ir yra tokių pavaldinių ir tokių. Yra tie, kur žiūri tave didelėm akim ir laukia pagyrimo ir linkia asmeniškai įsižeisti, jeigu nepagyri, o yra tų, kur stovi ant savo kojų, neina į didelės meilės, bet gerai padaro, ką daro. Juk ir tie geri, ir ko gero, jeigu iš anos stovyklos perėjo žmogus į šitą, tai tokio didelio praradimo viršininkui nėra, nes jisai tokias didelės meilės su jais nėra, jisai jautęs kaip jie su juo.
3: Taip, jis bet to negali, kaip jeigu esi tėvas motina, tu turi vieną, du, nu penkis, šešis vaikus, jeigu daugia vaikė šeima. Bet jeigu organizacija, ten tu turi keliolika tų žmonių, tai tikrai negali visiems tos meilės pridalinti. Net neįmanoma, kad visi būtų tavo pagloboti. Todėl yra tiesiog neprofesionalu.
2: Taip, bet jeigu tu kaip klausi, kaip čia su tais vaikais, ar mes nustojam jais būti. Čia aš kažkada taip pati labai giliai mašiau, kad, na pavyzdžiui, sako, va žmogui visą laiką reikia dvasinio mokytojo. Ir jeigu eini dvasiniu keliu, tai...
3: Sako, tikrai taip
2: tikrai
3: yra.
2: Tikrai sako, ir dvasiniuose keliuose taip
3: labai
2: yra.
3: Labai rimta taisyklė yra.
2: Ir labai rimti dvasiniai mokytojai, jie turėjo arba turi, dažniausiai tebe turi savo dvasinį mokytoją.
3: Taip.
2: Jie irgi eina tuo keliu ir tai tave skatina tobulėti. aišku, žiūrėtume kitur, pavyzdžiui, kokie menininkai, ar ką, kartais jie turi mokytojus tik jaunystėje, paskui jie jau patys savo vysto meną ar kažką tai kūrė.
3: Čia būtų ir skirtumas, nes su menininkais tai tu kažko mokaisi, o paskui tavo visa jėga yra būti originaliu, būti kūrybišku, o su dvasinėm tradicijom tai yra, ten svarbu yra išlaikyti tradiciją. Išlaikai dėl to, kuo tu ten su panašiai su savo mokytoju, tuo yra tradicijai geriau, nes tu gilin, bet taip pat eini. Ten yra kitaip, ten stengiasi pastovumą išlaikyti, o mene stengiasi kaip tik ten maištas, vėliau, jeigu tu pasikeiti, tai dar geriau.
2: Na, bet matai, čia tarsi atrodo labai gražu, viena vertus. Taip. Ir tikrai mes negalime atsakyti, ar taip turi būti ar ne, nes galiausiai dar kažkas yra viršiau už tave, tai Dievas yra. Tikinčiam žmogui tai yra Dievas. Tu visada esi menkesnis, visada esi vaikas. Ir taip ir krikščionybė formuluojama tiesiogiai. Dievo vaikai pati geriausia pozicija, toks atviras esi. Bet dabar pažiūrėkime, o kai caras tėvelis Putinas, tai nelabai gerai atrodo, kai labai daug žmonių jį laiko tėveliu, kuris struktūra, vat, ką tik buvau Kinijoje, ten irgi milžiniška tauta, labai labai savo valdžią priima kaip saugumą garantuojančią ir teigiamai žiūri į tą valdžią. Ir irgi negali pasakyti, kad tie žmonės nelaimingi, bet kažkas jų smegenyse ten ir kažko ir trūksta, ko turi, pavyzdžiui, europiečiai. Tikrai jiems kažko labai
3: jie
2: trūksta.
3: Jie turi konfucianizmo vis tiekišką tradiciją, kur hierarchija labai svarbu mylėti savo tėvus, senelius, gerbti, jokių būdų neprieštarauti, ten dar tas svarbu. O vakariečiai tokie daugiau individualistai, jie maištauti, vat pasieksiu viską ir būsiu pats garsiausias, su ten dar
2: kultūrinis. Tai tu dabar pasakėjai tą kitą.
3: Kas yra gana sveika šiaip.
2: Tie atvejai, man atrodo, vat, kai žmonės autoritariškai valstybei sureikšmina vadovus, ar autoritariškoj įmonėj, ar autoritariškoj šeimoj, ten yra kažkas viršiausias ir visi juo tiki ten kokia moteriškė, nors jai jau 60 metų, tėvo 80, jinai vis dar jam paklūsta ir juo tiki, savo viduje paklūsta, jeigu neišorė. Va, bet kitas gali būti kraštutinumas, kad individualistas europietis ten ar amerikonas, jisai iš viso neturi jokių autoritetų, jokių dievų ir jisai jokio tėvo neieško. Jisai save užpildo vartojimu, pavyzdžiui. Jam motina yra, nežinau, Maxima, Akropolis prekybos centras, kurį jį papaguos.
3: Net partnerio nereikia, negalbūt gali nereikėti, nes o kam.
2: Brendas tavimi pasirūpins, va, važiuosi mašina prabangė, va, perspiausi visus, būsi perfekcionizmas, karjerizmas tavimi pasirūpins.
3: Tu gali suprojektuoti į brendą, į kažkur kitur, gali, kas yra vidai, suprojektuoji ir tiki, kad jau hierarchijoje ten esi ir viskas veikia santykiai.
2: Realiai, ko gero, vat būtent čia ir yra tas, kad mes niekada 100% netampam suaugę. Kad jeigu mumise liko vaikiškumo, na, kad ir 5%, tai arba mes tai paimsime iš religijos, arba iš viršininkų, arba iš Maximus, ar kokio kito prekybinio tinklo, kad vis tiek mes ieškosime to kažko didesnio ir dėl to labai svarbu įsisąmoninti, kad va taip yra, taip manyje yra, taip kituose yra ir nu, kad tas svarbu, kad nes visi neigia ir dėl to neigimo čia gaunas tokia didelė problema, kad visi tai neigia, kad ne, aš ne vaikas, anksčiau buvau, sako, anksčiau buvau, o kad dabar iš to anksčiau dar visai nemažai liko, tai mes nepastebime. Bet žiūriu, kad jau mūsų laidos laikas eina į galą ir tiesiog man įdomu, vat, ką tu savo paimi, ką tu išgirdai įdomaus iš manęs šiandien.
3: Taip, nu, man įdomu buvo, kad tai yra normalu, kad mumise yra vaikiškumo ir man tas rezonuoja, todėl kad aš labai gerai jaučiuosi, kai aš esu vaikiškas, tada aš esu kūrybingas, jausmingas, tai aš tos momentus pamatau savyje ir jeigu jie nėra kažkaip su kitais žmonėm, arba o gal ir su kitais žmonėm, aš tiesiog žinau, kad aš toks esu vaikiškas, labai kūrybingas, jausmingas, kūrybingas. Bet tuo pačiu ten kitur gali ir patrukdyti, jeigu tu tą vaikiškumą savo panaudoji kur nors darbe, dar kažkur kitur, jis gali bėdų sukelt, nes ten reikalingi profesiniai santykiai, galbūt su partneriu reikalingi lygiai vertiški santykiai, tai tą vaikiškumą gerai pastebėti, juo džiaugtis, juo neneigti, nu, bet jį palikti nei ten, kur jisai kurie vertę, o kitur.
2: O sakyk, tu būni va toks vaikiškas ir kūrybingas, tai būna šalia kažkokių žmonių, kurie tai leidžia, kurie turi tų motiniškų ir tėviškų savybių.
3: Būna taip, bet kartais tiesiog ir net jeigu tų žmonių nėra, aš ar kažkokio podcast'o klausausi, kažką veikiu, aš jaučiu, kad ten kažkokia būsena, nu, tokia vaikiška.
2: Podcast'as irgi gali būti kaip tėvas ir motina, jeigu tenais kalba
3: ten
2: žmogus.
3: Žmonės kalba,
2: taip,
3: tai iš karto
2: charizmatiškas.
3: Taip, visiškai pritariu.
2: Aha. Na tai kągi, tai siūlau ir radio klausytojams, kad šiandien paklaustų savęs, tai kokios meilės jūs ieškote žmonėse? Ar tos, kuri užpildo tuštumą gal kartais? Ir kad protingiausi žmonės yra ne tie, kurie neieško kituose tėvo ar mamos, bet tie, kurie supranta, kad ieško, ir tie, kurie mokosi, po truputėlį mokosi iš tų žmonių, vat, iš to tėvo ar mamos, internalizuoja, vat, yra toksai žodis psichologinis, kad perima tas savybės ir tada jau gali patį savo tai suteikti. Va, ir tada jau ta tuštuma iš vidaus galų galia užsipildo po trupučiuką ir tai nepadaro mūsų šaltais ir nepriklausomais. Jeigu mes neiktume savo tą norą ieškoti tėvo ar motinos, o tiesiog leidžia formuoti sveikesnius ir nuoširdesnius ryšius. Na kągi, ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Kita laida bus įdomi tema, kaip pasitikėjimas savim keičia intymius santykius arba seksualumas be gėdos. O šiandien tariu viso gero.
3: Čia ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo. Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiaip jau baigėsi vasara ir prasidės viskas po truputėlį, galvojam, aišku, prasidės politinis sezonas ir jisai tam tikrą prasme bus jau vienas iš greičiausiai rinkiminių politinių sezonų, kuomet politikai ruošia savivaldos rinkimams kitų metų. Pradžioje savivaldos rinkimai, o paskui kiek vėliau Seimo, prezidento, Europos parlamento, žodžiu, maratonas rinkimų prasideda beveik pamečiui. Ir aišku, tam tikrą prasme reaguos politikai į savo reitingus, į tai, kaip kas juos mato, ką žmonės apie juos galvoja, kaip veikia politinė švytuoklė. Apie visus tos dalykus mes šiandien ir pasišnekėsime. Šiandien pas mus laidoje Baltijos tyrimų vadovė Rasa Ališauskienė. Sveiki, Rasa.
3: Labadien.
2: Šiandien pasirodė Baltijos tyrimai ir ten konservatoriai pirmoje vietoje. Ir šiandien turėjau Kasčiūną laidą. Daje ryte, jis sako, va, pirmoje vietoje, jis sako, net Baltijos tyrimai į pirmą vietą mus įrašė, buvo nustebęs labai, tarsi Baltijos tyrimai, sako, jie labiau mėgsta kairiuosius, na, akcentavo Laurynas Kasčiūnas, kiek čia yra tiesa?
3: Tai pajokausiu, negi geram žmogui gaila, bet kita vertus, vėlgi, jeigu rimtai šnekėt, tai ką su kuo lyginam, ir mūsų apklausa vyksta asmeninio pokalbio būdu, ne internetu ir ne telefonu. Telefonu dabar reitingo arba partijų populiarumo nieks nematuoja, bet kolegos kiti daro didžiąją dalį apklausos internetu. Tai čia atsiminkim, kad tai yra interneto vartotojų pasirinkimai. Ir įtaka turi amžius, nes vyresni žmonės mažiau internetu naudojasi. Vėlgi, jeigu darysim interneto apklausą, maždaug 30% gyventojų nepasieksim. Nes naudojasi laiks nuo laiko dar dalis ir vyresnių, bet tai dažniausiai yra pokalbiai kokį nors WhatsApp ar kitą programėlę su vaikais Anglijoje ir dar kažkur, bet neskaitimas ir nesinaudojamas kitas. Tai kitaip sakant, tai nėra reprezentatyvi rinkėjų apklausa. O kai apklausa yra asmeninio būdu, tu eini pas žmonės į namus, kitaip sakant, jeigu Mahometas nepaskalna, tai kalnas pas Mahometą ir čia jau įtakos naudojimasis, nesinaudojimas internetu neturi. Aišku, yra savų, turbūt, kabliukų, nes yra namų arba būtų, į kurios patekt. Arba kvartalų beveik neįmanoma. Vėlgi sunkiau surast aktyvius žmonės, kurie retai būna namies. Manyčiau, kad iki jūsų turbūt ir tris kart bandydami eit nelabai prisibelstumėt.
2: Na, iki manęs kaip tik prisibelstumėt. Greičiau aš namie dažniau būnu negu gal darbe net.
3: Bet šiaip sakau, yra savų niuansų, bet apriptis.
2: O kaip jūs, beje, čia įdomus metodas yra, jūs, saprasme, pasirinktinai, kaip ateinat prie daugio būčių žiūrėti, kurį būtų ašausiu čia. Kaip
3: yra taisyklės, yra senos taisyklės, mes jau likom tokie konservatyvus čia Kasčiūnui, primenu. Tyrėjai turbūt šiuo metu, nu gal ne vieninteliai, bet retas atvejis, kad būtent darytumėm tos asmeninius interviu, nes jie logistiškai sunkesni, jie brangesni, bet apreptis geresnė. Tai yra taisyklės, kaip pasirinkti, ką apklausti, žmonės dažnai skundžiasi, manęs niekad neklausia. Tai populiariausias būdas angliškai vadinasi proportional probability to size, kitaip sakant, atsitiktinė atranka, bet proporcinga gyventojų dydžiui. Reiškimi visas apskritis, apskritis jau žiūri pagal dydžius gyvenamas vietovės, apskritės centras, miesteliai, kaimai išsidėsto, kokia proporcija, kokia dalis žmonių ten gyvena ir tą imti, kurios klausia, konstruoji, nu, kaip kraujo mėginė, ne? Tokia, kad proporcijos atitiktų, kiek ten Vilniaus apskritė, Kauno ir taip toliau, visas apskritės imi, ten renkėsi tada paprastai apskričių centrai patenka į kiekvieną tyrimą, o mažesnė jau atsitiktinė tvarka paprastai dalyje ten. Kaimai, miesteliai.
2: O būna, kad pataikote į, pavyzdžiui, nu, vat, kiekvienais metais darydami į tą patį būtą, kur buvo.
3: Mes kiekvieną mėnesį darom, ne, tai kad kiekvieną.
2: Taip.
3: retai, bet gali.
2: Jūs susižymite kryželiu jau tas būtas?
3: Ne, mes susižymėti negalim, nes yra asmens duomenų apsauga, mes nežinom, ką mes apklausėm. Ta prasme, mes žinom maršrutą, žinom, kaip leidžiam savo apklausėją, tai irgi tai vadinama maršrutinė apklausa. Kitaip sakant, duodamas atskaitos taškas, nežinau, bažnyčia, turgus, tą, ką galima identifikuoti. Ir tada žmogus turi atskaičiuoti nuo to taško ten kaime, pažiūrėjau, kas trečią namą, mieste, kas kelinta daugiabutyje, irgi kas kelinta būtą, tai pagal taisyklės, į ką jis turi užėti, nuo viršaus pradėti, nuo apačios, ir tada jau toj name arba bute, vėlgi klausia vieną žmogų iš šeimos, nu, vienamas namų ūkis, nes jis žmonėm nepatinka tas ūkis, bet tai tokia platesnė savoka, ir čia tradiciškai ir mūsų kolegos amerikiečiai gelapas namų ūkį vadina tuo žmonės, kurie gyvena nu, kartu, sakykim, bute ar name ir ant vieno laužo maistą gaminasi.
2: Ta.
3: Grubiai sakant. Nes čia eina,
2: kad... Apklausiamasis būna tas, kuris duris atidaro.
3: Ne, jokių būdų. Apklausiamasis būna... Mes naudojam, yra du pagrindiniai būdai, vadinama kišo lentelė, tai yra atsitiktinių skaičių lentelė. Klausi, kiek būte jūsų namų ūkio žmonių ir, sakykim, nuo 18 metų. Ir tada, pavyzdžiui, išpuola ten trečias... pagal amžių. Bet šitas yra sudėtingesnis, yra paprastesnis, kuris gerai veikia. Klausi tą šeimos narį, kurio gimtadienis artimiausias apklausos dienai. Jeigu jo nėra namie, šiandien tai reikia kelis kartus vaikščiot, kol tą žmogų suras, jeigu jis neatsisako, tai jį klausia. Jeigu atsisakė, tai negali kito šeimos nario klausti į kitas pagal intervalą būtas.
2: Tai čia sunkus metodas.
3: Jisai sunkus, nes kitaip tu priklaustum tų žmonių, kas sėdi namie daugiau, ar ne, kurie nori labiau bendrauti, ir būtų pasislinkimai.
2: Bet čia įdomus dalykas, aš pagalvoju dabar, bet mesgi įpratę sakyti, tas yra stereotipinis toks ir nežinau, gal jūs kitaip jį matote, bet mes visi sakom, matai, vark nevargęs, didink tu pensiją su socialdemokratė ar ten konservatorių, daryk tu ką nori, vis tiek švituoklė suveiks ir kitais per kitus rinkimus, vis tiek išrinks, nu,
3: netuos.
2: logiškai opozicinę partiją, jeigu socdemus rinko, tai kita konservatorius, nu, būna ten gelbėtai, kokie dar šoka prie kompanijos visą laiką. Nu, kartais valstiečiai va nušluoja staiga ne kaip nei iš šio, nei iš to lyg ir sakykim, bet šiaip dažniausiai sudėdamas su konservatoriais, kai taliojas tom pozicijom, bent jau taip kaip atrodo po rinkimu. Ir vat man įdomu, ar jūs galite, sakykim, pasverti, vat kadangi jūs sakote, sėnių būtų, man būtų, pavyzdžiui, priešingai įdomu apklausti tuos pačius ir kodėl va tiems švituoklės suveikia.
3: Tai šitas irgi yra metodas, dabar mes kalbame apie tos reguliarius kas mėnesį vykstančius tyrimus ir vėlgi kartais nu, pavargstai raiškint, kad šitie tyrimai nerodo būsimo Seimo, pavyzdžiui, jeigu apie Seimą kalbam sudėties, nes mes klausim visus turinčius rinkimų teisę. Vėlgi, dabar va šį mėnesį nežinojo, kurią partiją rinktis ir dar negalvojo apie tai 27%. Tai yra

0: keliose tyrimų bangose. Ir jų prašai, kad, sakykime, mes juos apklausėm, nu, pavyzdžiui, Liepą, tada turi jų kontaktus, jeigu jie sutinka juos duot, ir jie klausėmi, gali būti po pusmečio, gali būti prieš rinkimus, po rinkimų, tie patys žmonės. Tada jau gali įvertinti ir motivaciją, kodėl jis pasirinko vienaip ar kitaip, kodėl jis ten nusivylė kažkur, ar ne, bet čia...
1: O 30% vat, kurie būna neapsisprendę, jie... Jeigu taip į jų galvas įlysti, ką mes galėtume pasakyti? Nu, tie, kurie apsisprendė, viskas aišku su jais, reiškia, socdemų elektoratas, konservatorių.
0: Ne iki galo, žinokit, nes dabar...
1: Nu, o vienas... konservatorių elektoratas iki galo ar ne iki
0: konservatorių galo? Praktiškai iki galo, ir ne jų vienų, Žemaitaičio irgi. Bet esmė dar yra tame, kai mes dabar kalbam apie švytuoklę, tai ta švytuoklė, reiškia... Pirmaisiais gal 10-15 nepriklausomybės metų buvo truputį kitokia. Būdavo lyderis, nu, smarkiai aiškus, ar ne, viena partija gaudavo, nu, jeigu ne 50, aišku, Lietuvoje procentų, bet didžiąją daugumą. Dabargi matom, kad tai yra jau tokia didesnė mišrainė. Daugiau tų partijų su panašiais rezultatais į Seimą patenka ir jau pastaruoju metu visą laiką tos ir vyriausybės, ir Seimo daugumas yra koalicinės. Nu, ir paskui ten jau toliau priklauso, kieno balsas auksinės arba priima išmeta, pasikeičia. Tai yra, nebėra tos klasikos, kairė dešinė, arba ten, kai būdavo, sakykime, socdemai, ten kokia nors darbo partija, dar kažkas kairiai, konservatoriai, liberalai arba laisvė dešiniai, bent jau žmonių galvose.
1: Bet konglomeratai, mano akimis, susiformavo, labai aiškus, ar ne, dabar, nu, socdemai, sakykim, ir turbūt bus sparnas kokių nors valstiečių, gal
0: net... O toliau Žemaitaitis ir demokratai jau jie nėra taip ryškiai.
1: O dešiniai pusėje bus liberalai
0: ir konservatoriai.
1: Ir plus... tas liberalai būdavo, jie ir taip galėtų.
0: Nors teoriškai jie turėtų būti dešiniau, bet tai dar nacionalinis susivienimas ir mažesnių partijų, bet vis tiek, nu, tokie taip, truputį kairė dešinė, bet ir tų pačių partijų, kai kuriais klausimais programinės jau nebėra tokių didelių skirtumų, kaip...
1: O jie kam nors kada nors rūpėjo, kada pradėjo nebeįdomus darytis programiniai klausimai, kad ant ko stato jūsų akimis dabar partija, kaip jūs matote rinkimus.
0: Tai jie neįdomus pasidarė, kai programos dingo, tokios, nu, aiškios, kad, sakykime, gerai, Laisvės partija turbūt buvo viena iš tų nedaugelio, nu, gal ne paskutinė, gal dabar reikėtų vėlgi nacionalinį susivienimą prisim, bet kuri turėjo kelias temas ir pagrindinės. Kelis punktus. Tai buvo, galbūt ne vieno klausimo, bet kelių punktų partija, kur buvo labai aišku, kaip ją identifikuoti.
1: Bet gal čia gerai, kai daug punktų prisakai, tai tada niekas jau nebeatsimena.
0: Aš manau, žmonėms, kurie sąmoningai renkas, ir nemyliu, gražus, negražus, arba ten vatnikas, nevatnikas, bet tiem, kurie domisi truputį ir žiūri būtent, ką žada.
1: Šitie 30%, ar
0: ne? Ne, šitie 30 yra... Jie ne vienalyčiai. Ne, didelė dalis iš jų yra, kurio iš vis politika nesidomi.
1: Ir kaip jie tada nusprendžia?
0: Tai didelė dalis iš jų neateis.
1: Neateis,
0: paskui dalis, nu, žiūrės, kur ten gal koks pažįstamas, arba dar kažkas, arba kažkas pagituos, bet čia kaip tik mažiausiai aktyvus žmonės. Arba dalis yra tų, kurie, nu, renkasi tarp keletų panašių partijų. Tai va tą, ką jūs kalbėjot apie tuos lojalius ir jau tvirtai apsisprendusius, tai taip, Tėvynės sąjungos elektoratas liberalo, praktiškai jis labai nuoseklus ir lojalus. Bet yra, vat, daugiau į kairę pusę, ten žmonėms yra lengviau, taip sakant, nutekėti pas kitą jaunikę. Ne?
1: Jiems, dėl ko?
0: Nu, vėlgi jiems atrodo, kad programos, tie, kas domisi, programos panašios, ir tada pradeda daugiau žaisti emociniai veiksniai, nu, čekiukų daugiau šitoj partijoje, tai šitie atrodo sažiningesni, bet didelio labai skirtumų tarp jų nemato. Tai vat socialdemokratai, sakykime, demokratai, valstiečiai, jie tokie takesni.
1: Padarom pertrauką dabar Rasa Lišauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje, netrukus pratęsime.
2: Persona grata.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.
2: Persona grata.
3: Esame Persona Grata, Rasa Lišauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Iš tikrųjų, mes bandome čia suprasti, aš bandau suprasti, Rasa, tai taip viskas aišku apie, apie tai, kad artėja čia tų rinkimų, pasipils dabar krūva. Ir kas čia ką ir kaip mato. Protingieji dabar, nu vis tiek, turbūt, kiek apskritai, Rasa, jūs laikytumėt kaip mokslininkė protingųjų yra tėviniai mūsų?
4: Nu, aš neskirčiau žmonių į protingus ir ne visai, gal čia geriau tiktų tas terminas besidomintis, politika ir nesidomintis. Tai kartais gal tas nesidomintis nėra kvailesnis už besidomintį, nes nervų lastelės kažkaip sveikesnės. Bet tų, sakykime, besidominčių, ar ne? Ir tokių gan aktyviai įsijungusių. Tai 20-25 gal procentai. Bet jau tie, kurie patys ieško informacijos, nepriklausomi nuo vien tik tai socialinių tinklų arba televizijos arba radio, ką jiems suvirškinta pateikia. Nes va čia yra didelė bėda.
3: Ir jie žino dažniausiai, ką jie rinks? Ar jie...
4: jie dažniausiai yra apsisprendę, bet ten vėlgi ten yra ne vienas veiksnys remia. Ten remia racionalus, nu jeigu patinka arba patys politikai, jų programa, pažadai, arba jie mano, kad atliepia jų lūkesčius, kad pagerins jiems ten, nežinau, verslo sąlygas, gyvenimo, šeimų su vaikais, nu žodžiu, kas jau jiems svarbu. Tai yra viena dalis, racionali. Antra yra emocinė, myliu, nemyliu, gali atrodyti labai geri pasiūlymai, labai geros programos, nu, bet, nu, žiauriai nesimpatiškas tas politikas arba politika ir, nu, ne, nebalsuosiu, tai toks veiksnys, sakau, daugiau emocinis, nu, ir paskui truputį toks elgesinis, jeigu nepatingėsiu, nu, eit, kai reiks balsuo, nu, maža kas ten gali atsitikti, eisiu, neisiu, kaimynai tenais neis. Tai vat, ta emocijos ir tas racionalus svarstymas yra labai svarbus, bet problema atsiranda, kad vis tiek įsivertint, už ką balsuot, tu turi, nu, turi tokios patikimos informacijos, ane, ir apie programą, ir apie galbūt ką tie kandidatai, ar į Seimą, ar į merus, ar kažkur yra gyvenime nuveikę, ką jie gali nuveikti. Žodžiu,
3: bet žiūrėkit, bet man vis tiek politikai rungiasi arenoje, kas bus mylimesnis per rinkimus. Kodėl mes čia pakalbėjom apie švytuoklį, tarsi, vat, nu, vis tiek, tu ten daryk, ką nori, vis tiek švytuoklis suveiks ir tai turbūt pademonstravo Vilijos Blinkevičiūtės atvejais, kuomet ten pakelta prieš rinkimus buvo pensijos ir tai nutaikyta jau į socdemo elektoratą, turbūt į pensininką ir į aktyviausią balsuotoją greičiausiai, nežinau, nesuveikia, nors tu ką, jau atrodo, vat, ir, tai kokios tada rungimosi turėtų būti taisyklės šitoje vietoje, arba į ką, vat vis tiek jūs matytumėt, jeigu reikėtų konsultuoti, ką daryti partijai, kuri nori laimėti rinkimus, jeigu nu, patrodo, kad visos priemonės buvo išbandytos ir vis tiek neveikia.
4: Na, vienas dalykas, man atrodo, sakau, aš ne politikai ir niekad jie nebūsiu, tai šitoje vietoje politikai galbūt geriau ten žino savo technologijas, bet matyčiau kartais bėdą tų didžiųjų partijų, daugiau didžiųjų, kad jos nori būti mylimos visų. Ta prasme, jie tik visoms rinkėjų grupėm. Nu, kas iš principo neįmanoma. Nes nu, skirtingi interesai, skirtingi poreikiai žmonių ir vieni ten nori, nežinau, verslui sąlygas gerint, kiti nori ten darbuotojų profsąjunginės teisės. Ta prasme, kad nu, yra tokių dalykų, kurie arba nesuderinami, arba tada netinka niekam. Tai mažesnės partijos, vat, kaip minėjom, pavyzdžiui, tą pačią laisvę, jos labiau išsigrynina į kokią rinkėjų grupę jos apeliuoja. Matyt, pasiskaičiuoja. Ir pasiskaičiuoja, kiek ten tų tokių rinkėjų gali būt. Tai toks tada kryptingesnis darbas vyksta. Jeigu tu bandai būti geras visiems, patikti visiems, tai dažniausiai tu lieki toks apyšiltis želė. Ta prasme, kad niekam nepatinkė.
3: O vokti rinkėjus, pavyzdžiui, kokiu nors būdu iš partijos. Nu, sakykim
4: vilioti, gražias.
3: Nu, gerai, vilioti. Pavyzdžiui, mes žinom, kad, vat, sakykim, galime nupaišyti konservatorių elektoratą, ar ne? Daugiau mažiau, kadangi stabilus, tai turbūt galima, nu, apklausus ten kelis tūkstančius konservatorofilų.
4: Tai nereikia tiek už 500.
3: Sužinoti, kas jiems veža. Ir pradėti, pavyzdžiui, socdemai galėtų pradėti konstruoti panašiai dalykus, kurie vat, patinka konservatoriams.
4: Tada atsiranda iškart problema, tu pamesi savus, nes dažniausiai tai yra nu, savo rėmėjus, nes tai dažniausiai yra pakankamai skirtingi žmonės, ar ne?
3: Tai, nu, gerai, čia apie, vat, paimkim socdemų ir konservatorių, vat, du žmonės, kuriuose vietose labai skirtingi.
4: Nu, vienas dalykas amžius, sudėties proporcijos. Jeigu vėlgi iki Gabrieliaus Landsbergio pirmininkavimo. Tai buvo daugiau panašesnis pagal amžių portretas, tai buvo daugiau vyresni žmonės. Atsimenu dar prieš kokius gerus ten 15 metų, tarp Tevinės sąjungos rinkėjų 68% jų rinkėjų buvo vyresni negu 65 metų. Mm. Kitaip sakant, 7 iš 10 konservatorių rinkėjų buvo.
3: O kas ten jau jaunimui taip patinka konservatoriai?
4: Jau užsiaugino, pradėjo patikt lyderiai jaunesnė, nes nu, lengviau susitapatinti, ar ne, su jaunesniu lyderiu, kai atėjo jaunesni lyderiai ir Kasčiūnas čia irgi prisidėjo ir ta pati premijų raudame Šimonytę ir
3: Landsbergis. Dabar Sinkevičius tą patį gali daryti.
4: Nu, turbūt, bet sakau, Tevinės sąjunga, ta profilis
3: smarkiai pakeitė. Pirma, jaunesnis.
4: Jaunesni miestai, daugiau, vis tik tai daugiau didmiesčių. Dažniau arba dirbantis valstybiniam sektoriui, arba prie visokių projektų labiau prieinantis, čia jau daugiau merkantilinės toks interesas ir dažniau
3: čia kurie prie konservatorių prie projektų prieina?
4: Nu, Vilniui, pavyzdžiui, vis tiek miesto valdžia konservatorinė. Tai ir kitas dalykas, daugiau galbūt socialinių tinklų, aktyvesni, tokie labiau priklausomi nuo influencerių, labiau juos sekantis. Taip sakant, toks truputį didmėščio jaunesnė, labiau pasiturinti žmonės,
3: labiau
4: išprusę ir dažniau ir pajamas aukštesnės gaunantis, ir išsimokslinimo aukštesnė. Ir jie tokie, nu, truputį verda savo tokiam katile, nebendravę toks pat su tokiu pat taip, panašus. Dabar, jeigu imtumėm socdemų, tai daugiau vyresni žmonės, nes čia jau proporcija lieka tų vyresnių, ir tie būtent, kuriems reikia daugiau socialinės globos, tokių vis tik požiūris į valstybę ar valdžią, jie nesupranta, kad valstybė tai mes. Jam atrodo, kad valstybė tai yra
3: tas. Bet visi jauni būna liberalai, dažniausiai, nu, arba ten kokie nors.
4: Nebūtinai.
3: O į senatvę darosi socialdemokratais, nes, nu, pensija visą kitą.
4: Nebūtinai liberalai, tarp kitko, liberalo elektoratas su partija kartu paseno. Nes jeigu kalbėtumėm apie ten pačią pradžią rinkiminės patirties, tai liberalų buvo turbūt vienas iš jauniausių elektoratų, 95-ais, kai tada tai būtent buvo iki 30, paskui truputį pasislinko, o dabar
3: dabar jie tapo verslininkais įtakingais.
4: Net nebūtinai, ta prasme, jie išliko nusekus. Jeigu jie jaunystėje balsavo už liberalus, jie ir dabar už liberalus balsuoja. Bet liberalam truputį problema, kad vat, jaunimo nepriauga. Jaunimas būtent laisvė rinkose, bet per ankstesnius rinkimus arba konservatorius.
3: Mhm. Dėkui, Rasa, padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
1: Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Ir toliau tyrinėjant, na, mes čia pabaigėm, ar įmanoma, sakykim, na, tokiom dviem polinėm partijom, kaip socdemai, konservatoriai, vienas iš kito paimti.
2: Menkai, šitom dviem labai menkai. Jos ten įsiterpia tarp jų. Ar tokie truputį satelitai ir temesnės, mažesnės partijos ir tenai numigruoja.
1: O kiek su panašėja satelitai, vat, sakykime, liberalai, pavyzdžiui, prie konservatorių būdami?
2: Nu, konservatoriai yra ne visiškai žmonių akise, ne visiškai vienalyčiai, nes yra tokia radikalesnė gal frakcija, nu, sakykime, Kasčiūno, galima būtų sakyti, ir yra tokia labiau liberalesnė. Mm. Tai vėlgi, galbūt jų rinkėjams iš dalies tai ir gerai. Nes tu gali pasirinkti tarp truputį skirtingų pozicijų. Liberalai labiau tokie vienalyčiai. Tai yra panašumų, bet tai nėra tapatu. Ir sakau, pavyzdžiui, rinkėjų sudėtis liberalų yra vyresnė negu Tėvynės sąjungos. Ten daugiau, didesnė dalis jaunesnių žmonių šitoj vietoj. Dabar, jeigu žiūrėtumėm valstiečius, pavyzdžiui, ir demokratus, jeigu iš vieno šaltinio išėjo, irgi sudėtis skiriasi. Rinkėjų ir ten bent iki, kol Skvernelis buvo pirmininkas, buvo daugiau tokia ir orientacija į lyderį. Buvo Karbauskis Skvernelis, sakykime, paskui atsirado Veryga, dabar Sinkevičius, dabar mažiau turbūt tas lyderis turi įtakos, bet kiek žmonės mato programinius skirtumus, čia sunkiau būtų pasakyti. Nes perbėgimai, vat, tie perviliojimai rinkėjų tarp šitų dviejų partijų yra pakankamai lengvi. Jeigu ne šita, tai tada...
1: Dabar apskritai turbūt nebeliko partijų, nu, išskyrus Nemuno aušrą, kur nebėra lyderio tokio kulto aiškaus, ar ne? Socdemai turėdavo Brazauską, nebėra. Konservatoriai turėjo Landsbergį, nebėra. Nu, Landsbergį senų turiuomenį ten ar Kubilio. Paskui Kaščia darbo partija turėjo Uspaskichą, valstiečiai turėjo Karbauskį. Skvernelis buvo Skvernelis ir taip toliau dabar...
2: Yra kitas aspektas, čia yra ne tik nu, ta meilė ar lojalumas ar ten pasiryžimas sekti paskui lyderį, tai kur atrodo, bet yra dar turbūt ir pačių partijų ir tų lyderių klausimas žinomumo reikalas, nes nu, nebalsuosiu už žmogų, kurio tu nežinai. Tai jeigu mes klausėm per kai kurios tyrimus, sakykim, pasakykit jums žinomus, ten partijos A, partijos B, partijos C, lyderius arba reikėjus. Tai tų didesnių didžiųjų partijų, nusansdemų, Tevinės sąjungos, žmonės privardė nemažai. Būna klaidų, primaišo. Bet mažesnių arba tų tokius nusilpnesnių truputį, jau atsiranda problema. Pavyzdžiui, Nemuno aušros praktiškai bus vien tik beveik Žemaitaitis minimas. Kitų jau žymiai mažiau. Demokratų taip, minima jau daugiau dabar. Valstiečių irgi šiek tiek daugiau, bet vienas kitas. Nėra taip, kad būtų kokie 5-6 kaip komanda. O mažesnių partijų, nu, pavyzdžiui, vėlgi miniu tą patį nacionalinį susivienimą, tai šiuo metu tik Sinica. Vėlgi yra Lietuva visų Nemunaitis. Irgi kitų žmonės nežino mažesnių. Dabar skūrėsi naujos partijos, ar ne? Ten Ignas Vėgėlė lyg ir kurio partija. Tai irgi kol kas tai yra, žmonės jau pradeda minėti. Apklausose patys, jeigu sakai kitą, nors dar partija neregistruota, bet jau pradeda minėti, bet irgi sako Vėgėlės partija. Taip. Tai vat šito...
1: Na, gali iššokti, vat koks čia laikas bus dabar, nes Vėgėlė turbūt šiuo atveju nereikia ten labai didelio žinomumo jau pasiekti, jis jau pakankamai pasiekęs, nes kaip ir prezidento rinkimus, jau tada jau matėsi, kad gana greitai tada tas žinomumas atėjo.
2: Nu, jis ir prieš tai truputį buvo kaip advokato.
1: Nu, bet žiūrint tada, iki tos garsiosios kalbos, ten tų diskusijų nebuvo tiek dėl to, kad ten žino ar nežino, iš tikrųjų labai ten kaip kelios antraštės sugrojo, tada prasidėjo tas žinomumas ir tada, net čia mes pagal žinių radijo, mes turim tokią klausimą ryte ir atsimenu, kai keldavom ten klausimą, dar tik prasidėjus, kas galėtų būti prezidentas, tai ten žmonės labai daug skambino, atrodė, kad ten nu vienu žvėgėlį ir tai mūsų čia vis tiek klausytojas yra toksai vat iš 25%.
2: Jo, ir tai yra tie, kurie aktyvus, kurie jums paskambins. O septyni ta tylioji dauguma, kuri niekad neskambins, žiniasklaida, kuri ten mes pasiausinam, tai sakau. Bet jeigu partija lyderiauja ir kuria žmogus jau žinomas, jam žymiai lengviau su ta partija dalyvauti, sakykime, Seimo rinkimuose. Šiais laikais daug sunkiau nuo nulio kažką daryti, jeigu kūrėsi, kad ir bendraminčių partija, bet, pavyzdžiui, lyderiai neturi to žinomumo. Dabar galim netgi pasižiūrėti iš paskutinio, sakykime, tyrimo pakankamai įdomus dalykas. Kaip minėjau, mes tas pavardes, kurias matuojam, palankiai, nepalankiai vertina. Vėlgi, kaip mes jas atrenkam, kartais būna klausimas. Tai mes naudojam...
1: Ar
2: tai,
1: sumokėjo jums?
2: Ja, o kaip išimt už kiek? Sąrašas baigtinis.
1: Irgi tai sumokėjo. Kiti sumoka čia priešininkai.
2: Kas permušė. Ne? Ne, tai, bet klausimas yra toks, kad yra vadinamas reputacinis principas, gali būti reputacinis ir pozicinis. Tai pozicinis, tai pagal pareigas. Ministras, ten Seimo pirmininkas, partijų lyderiai, kaip ir viskas aišku. Pas mus yra dar iš Gelapo istorijos nuo ten daugiau kaip 100 metų. Reiškia, mes klausiam pirmiausiai taip vadinamą atvirą klausimą. Klausimą, kuriais visuomenės, Lietuvos visuomenės veikėjais jūs labiausiai pasitikite. Taip? Ir žmogus pats vardė, jis gali ten išvardinti keletą, vieną. Ir būtent ne politikus, o visuomenės veikėjus klausiam. Ir tada tuos, ką paminė, bent 1% apklaustojo, apie tuos paskui jau klausiam, ar jūsų nuomonė apie jį labai palankiai, palankiai, nepalankiai. Tai čia atsiranda...
1: Pirmas klausimas įtraukimui yra įsiranda.
2: Pirmas klausimas, kad tu matytum tą sąrašą produktų, taip sakant, iš kurio paskui žmonės renkasi. Kuo jisai geras, jis parodo ir tokius visuomenės nuomonės lyderius, kurie, pavyzdžiui, šiandien neužima kažkokių pareigų, arba yra tokie tarpiniai tarp politikos ir šiaip visuomenės veiklos. Nu, vat, dažnai klausia, o kodėl prie ko čia sąraše Andrius Tapinas arba Edmundas Jakilaitis? Todėl, kad žmonės juos minė kaip visuomenės veikėjus. Nu, negali pasakyti, kad jie ne visuomenės veikėjai. Ilgai turėjom, Grigaravičius būdavo, amžinatilsį Šerėnas būdavo tam sąraše. Tai vat, pagal šitą sąrašą jau paskui apie kiekvieną klausė. Ir jeigu žiūrėtumėm apie ministrus, ką jūs klausėt, tai, sakykime, Robertas Kaunas jau, jau kurį laiką ministras, ar ne? Ne tiek mažai laiko praėjo. Mm. Bet vis tiek 24% gyventojų nežino, kaip jį vertinti. Reiškia, neturi dar nuomonės. Vertina jį maždaug tiek pat, šiek tiek prasčiau negu gerai, bet vis tiek didelis skaičius nežino, kaip vertinti. Kita vertus, turim, pavyzdžiui, ką čia dar iš ministrų. Ta pati Kukuraitė, ar ne, kuris irgi dabar...
1: Jo, šoko dabar čia jo...
2: Jo, truputį padidėjo, bet vis tiek turėkime omenyje, kad pakankamai didelė dalis dar nežino, kaip jį vertinti. Tai vat...
1: Nu, bet ten gal tas, kad ten sveikatos ministras, ta pati sritis tokia, su viltim, dar čia visokių tokių, gal ten iškart ir
2: pareigas. Gerai, buvo Jūratė Zailskė, ne, buvo ministrė, dabar Seimo narė, tai ją minėdavo kaip ministrė šiek tiek, bet 37% neturi apie nuomonės. Tai, sakau, tai yra pakankamai...
1: Reikia ką nors iškrėsti gyvenime tokio, kas būtų labai ilgai diskutuojama, čia... paskui pasimirštų per kurį laiką, kaip...
2: Bet kažkur girdėjau.
1: Bet kažkur girdėjau, kad... Nes, vat, man tas klausimas lyderio, kokios savybės lyderio, jos apskritai, mes kai kalbam apie demokratus, pavyzdžiui, tos pačius, čia Skvernelio garbė reikia pasakyti, kad jis visą laiką, kai tik susikūrė tą partiją, ir kai aš ten kviesdavau, mes ilgai dar negalėjome žurnalistai išmokti to pavadinimo, ten Demokratų sąjunga, ten Demokratų partija, vardan Lietuvos, ar už Lietuvą, ar pirmin iš viesų ir to. Tai ir sakydavom Skvernelio partija.
2: Jo.
1: Ir dažniausiai būdavo ir Saulius Skvernelis, jisai, pavyzdžiui, bent jau man, sakydavo, kaip nors ar negalima padaryti, kad neskambėtų mano pavardė, kaip nors, vat, jis norėjo tą išplėsti, kad čia partija, vat, kaip turi socdemai prezidiumus, kad ten nėra vieno, arba ten taip patys konservatoriai. Ir tą norėjo, bet vis tiek mes supratom, kad kai krito Skvernelis, kad vat, tas jo chuliganizmas, ir žinojimas, kad jis išėjęs į tribūną visko, kam nors mes užlaipus kūdaro mostels. Tas buvo toksai. Dabar demokratų lyderis, jisai Europos parlamentas, jisai ir buvęs, kaip sakyt, komisaras, tas toks labiau išlaikytas, kaip ir Sinkevičius, toks irgi dabar kitas Sinkevičius, ten tokia daugiau taikdariška, rami būsena. Ir ar ateina laikai, kai va ta būsena yra svarbesnė negu būti huliganu, kad iš tavęs lauktų kažkas, ką pasakysi.
2: Čia tokia... sakyčiau, keli aspektai. Reiškia, tu gali būti, kuom tu tik nori, bet tu turi būti žinomas. Mm. Ir bėda yra, kad, sakau, tais pirmaisiais nepriklausomybės metais arba per pirmosius rinkimus, tai žmonės žymiai labiau domėjosi politiką ir buvo lengviau kažkaip būti žinomam, prie dar konkurencija turbūt mažesnė šiek tiek buvo. O šiais laikais tas susidomėjimas yra mažesnis, nu yra daugiau emocijos, tie blogi, tie geri, bet kas tokie, jau sunkiau pasakyti. Tai jeigu tu atsirandi kaip naujas partijos, pavyzdžiui, lyderis, tai tau vis tiek visų pirma reikia, kad, nu, kad žinotų, kad tu tos partijos lyderis. Kaip tu tą pasieksi, jeigu tu labai ramiai ir nuobodžiai kažkur tai šnekėsi, žmonės nekreips dėmesio. Ir nu, sakykime, tą patį apie Virginijus Sinkevičius, šnekant, 26% nežino, kaip įvertinti, kaip partijos lyderių daug. Jeigu imtume Mindaugą Sinkevičių, 19, tai vis tiek mažiau. Irgi iš naujesnių tų lyderių. Tai, vat tas toks lipimas ant bačkos, arba daugiau toks, kaip sako, populistinis šnekėjimas, jis padeda lengviau atkreipti savę dėmesį, kad tu taptum žinomas. Po to jau, tu jau gali kažką koreguoti. Ir kitas dalykas, amžinas turbūt vištos ir kiaušinio klausimas apie ministrus. Partijų lyderiai akivaizdu, kad turi būti matomi ir žinomi. Ar ten kaip išmintingas, nežinau, ekspertas, ar kaip huliganas, ar kaip, bet vis tiek tu turi būti žinomi. Dabar dėl ministrų skirtingi požiūriai buvo ir pačių žmonių, kurie tas pareigas užima, ir teoretikų, ar vis tik tai ministras yra daugiau, nu, toks techninis žmogus ir nebūtina, kad jį ten labai gerai žinotų, svarbu, kad jo sritį gerai vertintų. Ar vis tik jis turi irgi aiškint rodyt, ką jis daro, kokie pasiekimai, ir tada jau tampa labiau tokių politinių žaidėjų. Tai čia aš neturiu atsakymų. Turbūt kiekvienas sprendžia pats.
1: Nu, pagal Ruginienę atsakymas čia nesunkiai gal pirštus į
2: kai. Nu, tai
1: jinai visiškai, nu, tiesa, jinai buvo, aišku, profsąjungų lyderė, bet tai, kad jinai turbūt ten šoko į aukščiausias pozicijas, būdamo dar anoj vyriausybėj socialinės apsaugos.
2: Ir nepartinė.
1: Ir nepartinė.
2: Taip, bet, pavyzdžiui, gerai, turim užsienio reikalų ministrą dabar, sakykim, Budrį, ar ne? Taip. Jis irgi labiau matomas, bet galbūt čia sritis tokia truputį kitokia. Nu, tu neatpiginai elektros, o šiuo atveju...
1: Ir elektros atpiginimas dar ne taip, kaip gavimas iš karto 10-20 tūkstančių į rankas iš pensijų fondų. Tai čia...
2: Tai vat... Tai sakau, tai lieka toks klausimas, bet čia jų pačių apsisprendimas, galbūt ir matymas, ką jo toliau gyvenime ruošiasi veikti, ir jis, pavyzdžiui, baigęs ministravimą ruošiasi ten ar vadovaut partiją, ar būt vienas iš jau politinių lyderių, ar ten kažkur į privatų verslą.
1: Ką sako jūsų patirtis tokia empirinė, vis tiek turbūt čia visko, nes, nu, gal ir sudėliot galima į lentynas, kiek žmonių paministravę, pameravę, nu, prezidentas čia atskira istorija, pasigerina savo įvaizdį, o nepasiblogina.
2: Klausimas, ar tai kabina žmonės? Ta prasme, kad gerai, jūs pats įsivaizduokit, kad sakykim, kad jūs žiūri televiziją, normalią dėžutę, ar ne, televiziją, nu ir ten eina įprastai vakaro žinios dažniausiai žmonės, jeigu dirbantys žmonės, ne, po darbo ten jungiasi vieną, antrą, ten pagrindiniai trys kanalai, kurios pirmiausiai jungiasi. Bet tai tuo metu jis dar ten verdasi kavą, gamina vaikui mišinėlį, dar kažką televizorius burzgia. Tai vat, kokia turi būti žinutė iš politiko, kad tu ten iš rankų paleistų būdelį arba dar kažką, kad tau nepraeitų prausis.
1: Nu.
2: Labai retas žmogus pamatęs, kad bus ten, nežinau, vakaro tema kažkokia, arba ten dienos tema, arba kas yra tie pokalbiai su politikais per žinias, atsisės ir klausys, nu ką dabar man šiandien šitas politikas papasakos. Nu, dažniausiai tai yra parūkimo per traukėlę, kavos ar ten dar kažko. Ir turi būti kažkoks toks, vat, kaip sakant, cinkelis, kad priverstų žmogų suklūst.
1: Bet čia vienas dalykas, o kitas cinkelis yra tas, kad aš vat dabar, jeigu tai pasižiūrėtume kokius nors Vilniaus merus, ar ne, pavyzdžiui, Zuokas, paskui Šimašius, kas, na, Benkunskas dar nespėjo labai daug kažko priskaldyti, bet...
2: Nu, labas. Turbūt daugiausiai priskaldė iš visų.
1: A, ne?
2: Nu, su dabartiniais šiukšlėm.
1: Ai, nu, visokiai. Taip, bet bent jau dar kažkokių tokių nėra... Nu, jo, ten, nu, kiek Šimašius...
2: Ir pėdų būdamas Šimašiaus administracijoje, tai čia atskiras klausimas.
1: Tai žodžiu, vat, ir kai tu pradėti, paskui premjerus dabar pradėkime, ar ne? Nu, ir Skvernelio keliuką mes prisimenam, ten irgi visokie buvo momentai, aišku, ten paskui, kas ten Šimonytė gal mažiau, nors
2: dabar... Paluckas.
1: Paluckas, Ruginienė, irgi ten mobino šaipėsi, visi ten kažkodėl, tai dabar Sinkevičius, nu, priminsiam tos televizorius dar ilgai, ir taip toliau, taip toliau. Toks daro įspūdis, kad tu ten nueini, ir būtinai kažkas ištrauks to, ko tu niekada nenorėtum, gal taip, ir nebūtina jos net dalykus traukt, kur ten 20 metų.
2: Tai čia politinės kovos taisyklės, tai čia kaip rengia, nei mes unikalus, nei kažkas čia naujo. Visam pasaulyje tas pats vyksta.
1: Taip, tik tai tie,
2: kažkas kad... paskolą paėmė, negražino, kad Prancūzijai ten ta pati Legard kažką išplovė.
1: Kitai pasaulis turi daugiau, žinot, mažai šalių, mažesnių ten už Lietuvą, nu, yra turbūt nemažai, bet vis tiek netiekdo. Ir kai nebelieka pasirinkimo, kai tu pradedi suvokti, kad ten nuėjęs pradės traukti iš tavęs viską, kas buvo ir ko nebuvo, arba jeigu ir buvo, tai išpūs labai taip, kad ten ir tada kadrų politika, o paskui sakoma, kodėl tokia politika pas mus?
2: Ir kodėl žmonės neina į tos postus, vienas klausimas, bet kitas dalykas, kaip tose, nu, nepatinka man tas pavadinimas senose demokratijose, nes kartais jos atrodo jau visai nusenę su savo taisyklėm, bet didelėse šalyse ta centrinė valdžia, nu jau nekalbant apie Ameriką, bet ir Europai, jinai smarkiai toliau nuo žmogaus. Ta prasme, kai didelė valstybė, tikimybė, kad tu vienoj klasėje mokėsi ten su kokiu premjeru ar ministru, žymiai mažesnė. Nu, Lietuvoje arba pusbrolis, arba į gretimą mokyklą, arba vis tiek tavo ten kiemo draugo kažkas. Tai vat apie mažesnės valdžias kalbant ir tu viską žinai.
1: Labai ir kitas. Sunku sprendimus priminėti, nes tu iškart smegenyse tavo draugas, kaimynas ir visa kita, tu per jų prizmę suvoki, kam taip. Tu darysi ką.
2: Taip, tai vat šitoj vietoj. Tie ryšiai mažesnės visuomenės, nu, yra, o jau aš nekalbu apie tą pačią savivaldą, kur dar mažesni tie būreliai, ne, draugų ir pažįstamų. Tai mažesnėse valstybėse čia sunkiau ir tada žmogus, kad ir kvalifikuotas ir turėdamas ir sugebėjimų galbūt ir noro, bet jis pasvarsto.
1: Labai svarbus klausimas, kurį mes su jumis rasę dar prieš laidą aptarinėjom, būtent savivaldą dabar užsiminė, tai kad ten dar labiau susiję, tai ten akivaizdžiai rodo, kad ten gali koalicijos būti tokios, kokių jokioj centriniai politikai niekada nepamatysi. Ten gali kas su kuo nori būti ir tai reiškia, kad ten politinės ideologijos jau nebeveikia.
2: Tam tolerantiškai.
1: Tolerantiškai. Bet vat, ką mes sakėme, kad labai svarbu akcentuoti, kad į savivaldą susirenkasi mažiausiai rinkėjo, ar ne, į savivaldos rinkimus. Ir tai yra blogai labai.
2: Sakyčiau, tai problema. Nu, bet vėl, nu, pala, niekas kitas čia nekalca, nes nu, žmonės kažkodėl, tai nu, ne, gal ne kažkodėl, gal mažiau žino, mažiau domėsi, nors atrodytų savivaldą jiems turėtų būti arčiausiai kūno, nes tai yra kasdieniniai klausimai. Ypač mažesniuose miestuose, nu, mažesnėse vietovėse, sakykime, savivaldybėse, galbūt ten koks Vilnius, Kaunas, Klaipėda darys toks didesnis kaip valstybė, ne? Bet mažesniuose savivaldybėse tai tiesiogiai veikia infrastruktūros klausimus, ten leidimai visokie, darbo vietos ir viskas, bet ten žmonės labiau žiūri į tos rinkimus kaip, nu, nežinau, darbo kolektyvo pirmininko rinkimą ar kažką daugiau ūkiniai klausimai, jau ne politiniai. Ir programų ten turbūt iš vis mažiau arba skait, arba jos mažiau turi reikšmės, tai yra daugiau, kaip sakau, ūkiniai reikalai.
1: Bet ten, jeigu išsirinkai, aš tos vat, apie kunigaikščius tuos visus, ten 100 metų, jo, niekur tiek ilgai nebūsi kaip mero pozicijos.
2: Jo, bet kitas klausimas, nu, žmonės už juos balsuoja.
1: Ir jeigu neprisidirba labai, tai automatų ir eina. Ne, ir Vilniui turbūt tas pats.
2: Ne, tai bet kita vertus, tai būtent savivaldoje, ypač merus, žmonės labiau vertina pagal atliktus darbus. Vis tik tai, jeigu žadėjote, nežinau, kelius ten padaryti, dar, priklausomai
1: dar daugiau. Dar daugiau negu žadėjo.
2: Tai kodėl,
1: ypač...
2: kodėl už jį nebalsuo? Tai čia arba lygina su to, kas buvo prieš ten infrastruktūrą, arba dar kažkas nesutvarkyta. Ir, pažinu, man visai patinka... Ta prasme, ne, aš nesakau, kad politikas, bet sakau, patinka komunikacija, pavyzdžiui, Kauno mero, kai važiuojant pro Kauną ten tiltai, dar kažkas ir kabo tie plakatai, kad šitos visus tiltus viską padarėm už jų, ačiū Kauno mokesčių mokėtam, nes padaryta už Kauno mokesčių mokėtojų pinigus, ne Lietuvos visos, o būtent gyventojų. Tai jis toks, nu,
1: Kas galėtų permušti Matijošaitį dabar? Vat aš, jo, aš kažkaip kalbėjausi su dar prieš nuos rinkimus su ten verslininkais visą kitą. Tai taip, ai, sakė, mes jau pripratom ir
2: taisyklės, vat, aiškios.
1: Ir taisyklės aiškios, viskas jau aišku ir jie taip kažkaip ne... Ta, jo labiau, kad ten ir Matijošaitis atrodė tuo metu dar per debatus, kur tikrai žinau, kur ten koks dangtis gerai padėtas ar blogai. Nu, iš visų kandidatų 12 ten tikrai.
2: Meras turiu nepasakot, kad pagerinsim ar kažką pasakyt, kada, už kiek ir iš kokių šaltinių finansuodamas, ką padarys. Nu, tai vat žmonėm šitas imponuoja. Tai, nu, bet jis turi du sūnus, tai gal gali. Sūnus,
1: tai čia yra savivalda. Nepabaigiama dinastija, meravim.
2: Nu, tai palaukit, turim Užbalos dinastijas, turim kaiminystėse dinastijas. Jeigu žmogus pasiruošęs, nes aš nematau kažkaip irgi kažko labai blogo.
1: Bet tada labai blogai rinkimų procesų visam žmonės, vat, nu, viskas, nustoja konkuruoti, nes yra dinastija, Radvilos, Sapiegos.
2: Jo, bet atsiminkim, čia sakau, čia gerai, negerai demokratija, bet dinastijoje yra tam tikras, gali būti, sakykim, tam tikras pliusas, jeigu ten tie, nu, tėvas, mama, politikai, kurie visą gyvenimą buvo politikai, sakykim, ir vaikai augo toje aplinkoje, tai jie, nu, nuo vaikystės matė tą darbą, o ne tai, kad, kaip sako, kiekviena vyrėja, ne, kur be jokios patirties, bet čia, nu, vis tiek ateini tu iš tos terpės, kurioj žinai, kaip sistema veikia. Tai čia tik pasvarsimas, aš nesakau, nei gerai, nei blogai.
1: Nu, čia įdomus pasvarstymas, aišku, jeigu labai gerai ūkio darbai darosi, bet tas yra, kad žmonės turbūt jie įsivaizduoja, kad kiekvienas mero postą galėtų dirbti. Nu, tik tai reikia laiko, kad jis išmoktų.
2: Prezidento tai tikrai, bet mero tai nežinau.
1: Prezidento. Tad jau ką, mero irgi ūkis, nu ką, mes irgi va, įsigijam ūkius, jūs, aš kokį nors ūkį perėmė ir žiūri, ką
2: bet
1: ten reikia padaryti.
2: Tai... Yra žmonių, ypač tokio vidutinio amžiaus, kuris kiaušinienės nemoka išsikepti.
1: Tai jis tegul ir nekepti. Gerai, dėkui jums, baigėsi laikas, dar tiek visko įdomaus galima būtų pasikalbėti. Rasa Ališauskienė, Baltijos tyrimų vadovė, šiandien pas mus laidoje. Ačiū, Rasa, kad atvykote, radote laiko ir iki kitų kartų.
2: Iki.
0: Persona grata. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis tradiciškai ekonominiai pietus, ekonominius pietus vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas, kalbėsime apie ekonomiką. Ačiū, Aleksandrai, kad atvykai.
2: Ačiū už pakvietimą.
1: Iš tiesų, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie ekonomiką ir ar dizelinas brangs iki 3 eurų, tai parašykite į žinių radio programėlę, aišku, jokauju dėl 3 eurų. Parašykite žinių radio programėlę klausimus ir mes mielai atsakysime, aktualizuosime taip laidą. Aleksandrai, leidau savo nepasitaręs iš tiesų parašyti, paskui tik informavau, kad parašiau tokį anonsą laidos, kuris man turbūt pačiam įdomus. Tai vis tik tai krizė. Daug matėm pranašysčių, kad ateis vienaip kitaip krizė į Lietuvos padangę, na, bet nepanašu, nekilnojamas turtas šuoliuoja į priekį, ko ne penktadalių turbūt pabrangęs, įmonės eksportuoja, na, kaip pats manai, ar neįsipildė tos visos prognozės ir kodėl jeigu?
2: Na, mes nuo pat konfliktų ir ne pradžios nebuvom tokie didžiausiai pesimistai, tik ir savo vadovams sakėme, kad neturėtų čia įvykti kažkokių labai blogų dalykų. Ir iš esmės ir dabar matome, kad nuo tokios jau krizės požymių, ne iš faktinių indikatorių, ne iš ankstinių indikatorių jų nėra. Aš gal po to paminėsiu tik vieną segmentą, kuris mane šiek tiek neramina, bet tai nėra NT rinka, iš karto pasakysim. Bet jeigu taip step by step, tai...
1: Tai jau praktiškai 90% lietuviai ramus išjungia radijo stotį.
2: Jau galima išjungti.
1: Nekilnojimas, nepik.
2: Taip, jau galima išjungti. Bet iš esmės, tai vienas iš aspektų, kuris padeda Lietuvai, yra tai, kad bent jau mano nuomonė, Europos Sąjungos ekonomika laikosi gerokai geriau, negu buvo galima tikėtis konfliktų yra nepradžioj. Ir gal aš tokių neturiu grįžtų įrodymų, bet mane kankino jausmas, kad tai yra nemaža dalimi susijęs su gynybos finansavimo, nes jeigu pažiūrėsime, kaip atrodo pagrindinis Europos Sąjungos ekonomikos, tai Vokietija šiuo metu išsiskiria geresnė dinamika negu kitos didelės šalys ir tas matosi ir rinkose, nes Vokietijos DAX indeksas yra maždaug 5% didesnis negu konfliktų yra nepradžioj, Prancūzijos indeksas iš esmės grubiai kalbant stagnuoja. Tai tas parėdė tikrai Lietuvai ir eksportuotojams. Kitas sektorius, kuris džiugina, tai yra mūsų pramonė, nes ir faktiniai rodikliai, ir mūsų prognozės rodo, kad gamyba artimiausiu metu muš rekordus. Ir čia irgi tikrai yra gynybos finansavimo Europoje poveikis, nes elektronikos pramonė yra vienas iš tų segmentų, kuris šiuo metu sparčiausiai auga. Aišku, yra pensijų reformos įtaka, tikrai paskutiniai kelių mėnesių mažmeninės prekybos rodikliai atrodo labai gerai, ypatingai tose segmentuose, kurie yra labai priklausomi nuo papildomo pinigų įleimą. Bet jeigu kalbėti apie rizikas, tai aš sakyčiau, aš vieną riziką matau šiuo metu ir Lietuvai, ir Europai, tai yra dujų situacija, nes dujų saugyklų užpildymo lygis Europoje istoriškai šiuo metu yra labai žemas, jis dabar siekia apie 60%, tai kontekste 23 ir 4 metais tuo pačiu metu užpildymo lygis jau siekia 90%. Tai aš nemanau, kad Europoje pritrūks dujų. Aš manau, kad Europa gaus dujų, klausimus tik tai už kokią kainą. Ir ta kaina, jinai nėra maža šiuo metu, nes dabar dujas kainuoja šiek tiek daugiau negu 60 eurų už megavatvalandę, tai yra lygiai tiek pat, kiek ir konfliktų yra ne pradžioj. Čia gal vienintelė gera naujiena yra ta, kad mes kol kas nemanome, kad dujų kaina Europoje priartėja prie tokio lygio, kuris pradeda dusinti mūsų pramonę, nes mes taip vidutiniškai skaičiuojame, kad europiečių dujų kaina turi padidėti maždaug iki 85-90 eurų už megavatvalandę ir tada tai jau pradeda rimtai riboti mūsų pramonę. Tai kol kas mes sekame riziką, bet dar de facto jinai neišsipildė.
1: Gerai. Europa juda į priekį. Vakar Lagarde kalbėjo, Europos Centrinio banko vadovė, apie tai, kad Europa iš tiesų gyvena praeities rezultatais, tai yra po antro pasaulinio karo sukurta pridėtinė vertė, pagreičių, kurį gavo gamybos apimtimi, atsigavimas ir panašiai. Ir buvo pabrėžiama, kad iš tiesų vis tik tai šiuo laiko momentu pralošinėja Jungtinėms Amerikos valstijoms, Kinijai, keliais aspektais. Tai vienas aspektas, kad vis daugėja pramonės šakų, kuriuose Europa tiesiogiai konkuruoja su Kinais, pavyzdžiui, automobilių pramonė pavyzdys, sudėtingesnių prietaisų gamybą ir panašiai. Ir antras dalykas - energetikos suvartojime. Tai yra vis tik tai sektorių, kurie yra imlus energetikai, yra per daug Europoje. Pats minėjote, kad pramonė vis tik Europą atsigauna ant gynybos pramonės. Ar tai bus naujas variklis, kuris ištems Europą į priekį?
2: Na, aš čia gal dar papildysiu. Makro kontekste aš sutikčiau su ponios Lagarde argumentais. Rinko kontekste nesutikčiau. Europa šiuo metu, kad ir kaip keistai tai skambėtų, jinai laimė prieš Ameriką dėl to, kad neturi dirbtinio intelekto nuo savų sprendimų ir kitų dalykų. Nes rinkose...
1: Čia antra vieta, beje. Taip. Pirma vieta, kur išjungiam radiją dėl to, kad jau visi lietuviai išgirdo žinę. Taip. Antra vieta, praktiškai visos konferencijos, kurios prasidės nuo rugsėjo, irgi turi užsidaryti, nes visos bus apie dirbtinį intelekto privalumus.
2: Taip, nes šiuo metu labai aiškiai matosi, kad Amerikoje nuo AI naratyvo šiek tiek yra sukamasi link anti-AI naratyvo ir investuotojai tikrai pradeda šiek tiek atsargiau žiūrėti ir į duomenų centrų investicijas ir į kitus dalykus. Ir kapitalas vėl pradėjo plaukti į Europą, ne tik dėl to, kad atsigauna Europos ekonomika, bet dėl to, kad Europa yra anti-AI trade, kadangi nėra priklausomo nuo rizikų, kurios yra susijusios su dirbtiniu intelektu. Tai pagrindė yra didžiulis įmonių skolinimasis duomenų centrų investicijoms. Ir tai puikiai matosi Europos Sąjungos rinkose, nes Europos ekonomika atsigauna, bet de facto nuo augimo tempo, kurie buvo prieš COVID, dar yra tikrai labai toli. Bet europietiškos rinkos, pavyzdžiui, Eurostox visiškai nesiniai pasiekė visų laikų rekordą. Tai vat kaip ir minėjau, iš esmės ir sutinku, ir tuo pačiu metu šiek tiek ir nesutinku su tuo komentaru.
1: Gerai, šitos komfortiškos padėties, kai ir sutinku, ir nesutinku, pereikime į nekomfortišką padėtį. Tai tada, jeigu Europa atsigavinėja su savo anti-AI sektoriais, ir mūsų tikriausiai klauso ir dalis investuojančių žmonių, tai kokie tie sektoriai va dabar būtų top of the top Europoje?
2: Jeigu kalbėtume apie dabartinį situaciją, tai matyt, kad vienas iš top sektorių yra tie patys bankai, nes Europos bankai yra vienas iš cikliškiausių sektorių ne tik Europos, bet ir pasaulio ekonomikoje. Tai jam yra svarbios kelios dedamosis. Tai yra ekonomikos ciklas, kuris Europoje yra geresnis, negu buvo tikėtasi. Tai pirma ir antra po truputį atsigauna, nors tikrai atsigavimas galėtų būti ir spartesnis, bet jis tikrai yra. Antras aspektas tai yra palūkanos ir infliacija. Ir mes šiuo metu Europoje turime tokią situaciją. Tai nėra visai stagfliacija, nes ekonomikos ciklas atsigauna, bet infliacija tikrai yra pakankamai didelė. Ir jinai matomai kurį laiką tokia ir išliks. Ypač jeigu rudenį Europoje brangs dujos, kadangi Europoje turės tiesiog žudbūt tas dujas nusipirkti. Tai vienas iš sektorių, kuris laimi šiuo metu, yra vienreišmiškai finansų sektorių ir bankai. Kitas sektorius yra pramonės segmentai, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo gynybos finansavimo. Tai pagrindė yra elektronika,

0: Dėkos. Ir šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas. Kalbamės apie tai, kodėl netėjo krizė, ir po pertraukas pratęsime su klausimais, kurie byra iš klausytojų. Iki greito susiklausimo.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
1: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
0: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kur Europa turi privalumus ir kodėl netėjo krizė į Lietuvą. Na, bet pradėkime nuo klausytojų klausimų ir padarykime vieną antraštę. Aleksandrai, 3 eurai už dizeliną bus?
3: Ne, nebus.
0: O tai drąsu, o jeigu?
3: Nebus, aš manau, kad konfliktas juda, konfliktas tarp Irano ir Amerikos juda sinusoidė. Tas jau labai iš esmės matosi, tai dabar pagal dabartinį situaciją apatinė naftos kainos riba yra maždaug 80 dolerių už barelį plus minus. Viršutinė, aš taip įsivaizduočiau, kad yra apie 100 dolerių už barelį irgi plus minus. Tai vat šiandien mums kalbant, nafta kainuoja 93 dolerius už barelį, aš manau, kad per artimiausią savaitę, dvi savaitės mes tikėtina dar matysime eskalaciją, nes dabar ir viena ir kita pusė, tai yra Amerika ir Iranas aštrina, sakykime, savo retoriką, bet tuo pačiu metu rinka vis labiau ir labiau apeidinėjo Urmuzo konflikto problematiką ir nemaža dalis naftos yra arba transportuojama labai tyliai, nieko nesakant, arba per aplinkinius variantus, tarkim, Saudo Arabija nemažą dalį naftos transportuoja vamzdynais. Tai iš jūsų pro Urmuzą iki konflikto plauktų 22 milijonai barelių naftos per dieną, tai vien Saudo Arabija per vamzdynus dabar gali transportuoti 7. Tai bent trečdalis problemas yra išspręsta. Tai aš manau, kad nafta neturėtų viršyti 100 dolerių už barelį, bet tuo pačiu metu nuo dabartinės rimos aš taip įsivaizduoju, kad dar šiek tiek pakils. Bet aš nemanau, kad mes pasieksime 3 litrus už eurų už dizeliną.
0: Na, pritarčiau, gali būt, kad tas sinusoidė, besivystantis konfliktas, jisai net turi mažėjančią sinusoidę, tai yra sviravimai, nes blogiausiai, kas įvyko, tai jau buvo plaguotas Hormūzo sąsiauris ir pasaulis dėl to nesustoja.
3: Taip, bet jeigu galima dar, bet šiaip, jeigu žiūrėt matematiškai ir analitiškai, tai yra viena tokia blogesnė šiek tiek naujiena. Mes matome, kad kalbant grinai apie Lietuvą, naftos kainos augimas, jis labiau koreliuoja su dizelino kaino Lietuvoje, o ne su benzino. Tai mūsų skaičiavimai 10% Brent naftos kainos augimas padidina benzino kainą degalinėse 8,5 cento, o dizelino 11,5 cento. Tai matyt, tai yra susiję su tuo, kad Europa yra labiau priklausoma nuo dizelinio importo iš artimų rytų, labiau negu benzino kontekstą. Tai ta koreliacija dizelino yra didesnė.
0: Gerai, paprovokosiu, užduosiu klausimą. Tarkime, dar matytume 12 centų prie dizelino. Lietuva sustotų dėl to?
3: Na, Lietuva tikrai dėl to nesustotų. Aš manau, kad kritinė naftos kainos riba, ties kurioje tikrai galėtų ekonomikos ciklas lėtėti, tai yra maždaug 120-125, tada jau tikrai prasidėtų tas vadinamas demand destruction, kai paklausos kritimas iš esmės jau tempia ekonomiką žemyn, tai matytume iš dalies kažką panašaus, ką matėme 22-23 metus Europoje, kai aukšta dujų kaina nužudė pati save per ekonomiką ekonomikų sulėtėjimą ir paklausos pakritimą. Tai tokiu atveju be abejo, kad šiek tiek ekonomika sulėtėtų ir netgi, na, paprastai kalbant, gyvenimo apsukos sulėtėtų, dalis žmonių rečiau vairuotų.

0: daugiau dirbtų iš namų, mažiau pirktų įvairių kitų prekių ir paslaugų, kurias veikia benzinas, dizelinas, taip pat tas pats, nežinau, brangesnis maistas, kažkokie kiti dalykai, kurios logistika labai veikia. Bet aš manau, kad 93 dolerių už barelį tai tikrai dar nėra ta naftos kainos riba, kuri jau pradėtų žudyti Lietuvos ekonomiką.
1: Romas šiek tiek turi klausimą į šoną. Tai ar neturėtų ekonomistai deklaruoti savo interesus, ką nors prognozuojant, ką atstovauja ir neišsipildžius pranašysiam atsiprašyti dėl klaidinimo?
0: Na tai kaip ir nieko nepaslaptis, kad aš dirbu banke ir esu banko analitikas, tai manau, kad galima vis tą pasitikrinti mano Facebook'e, LinkedIn'e, ką aš darau. Apskritai, prognozuoti ekonomistai turi, kaip sakyt, by default, pagal teisės aktus mes privalome banko vadovybėje teikti ketvirtinės makro prognozes. Norimės to ar nenorimės to, tai yra privalomas dalykas ir šiuo metu prognozuoti ekonomiką, nu, tai iš dalies tikrai yra kazino, nes tai priklauso ne tik nuo makroekonominio modelio, bet ir nuo Amerikos administracijos pasisakymų spaudo ir veiksmų, kuo tu negali labai stipriai suprognozuoti. Bet ką darom mes? Mes visą laiką valdybai ir vadovams pateikėm keletą scenarijų, jau kurie yra įtraukiami į bankų rizikos politikas, į skolinimo klientam politiką. Bet aišku, dabar ekonomikos prognozavimas yra labai apsunkintas. Ar reikia imtis teisinių veiksmų, jeigu mes kažkur nepataikom, na, tai daugelį sričių žmogus gali kažkur kažkaip nepataikyti. Tai, bet mes gyvename tokioje aplinkoje, kur kažko suprognozuoti ilgalaikį perspektyvą yra pakankamai sunku.
1: Praplėsiu klausimą. Dirbant banke, ar yra, pavyzdžiui, interesas pasakyti, kad nekilnojamas turtas brangs ir jokių būdų nepiks?
0: Na, ne, tikrai nėra tokio intereso, nes banko verslas iš esmės yra rizikos valdymo verslas. Ir banko rezultatų sėkmė labai didelė dalimi priklauso nuo to, kaip bankas valdo riziko ir ne tik nuo to, kaip bankas valdo skolinimus srautus. Tai finansuotojai finansuoja tas sritis, kur mato augimo potencialą.
1: Ok. Rasa klausia, ar Europos Sąjunga gali konkuruoti įsivedinėdama vis naujus žalius reguliavimus keistais pavadinimais?
0: Europos Sąjunga negali konkuruoti įsivedama reguliavimus ir tas labai aiškiai matosi Amerikos ekonomikos augimas versus Europos Sąjungos ekonomikos augimas. Tai Europa nuo COVID-o tikrai labai stipriai atsilieka nuo Amerikos ir tai iš dalies yra susijęs su biurokratija ir reguliavimu. Tai kas šitoje vietoje gali atsitikti ilgainiui, tikrai ne kitais metais ir ne dar kitais metais, Europos Sąjunga bus priversta skatinti ekonomikos augimą ir blogiausiu atveju, čia pabrėšiu, blogiausiu atveju, valstybės Europos komisijos lygmeniu bus tiesiog labai didelis pinigų skirstimas ir potencialių perspektyvių sektorių atsirinkimas, tai yra tam tikra valstybės monopolija prieš verslą, ne, kai iš esmės valstybė nusprendžia, kad artimiausius 10-15 metų sektorius A, B ir C yra prioritetas, ten bus kišami pinigai, tas sektorius bus skatinamas ir tokiu būdu bus skatinamas ekonomikos augimas, tai yra vienintelis vaistas prieš reguliaciją.
1: Dar Kamilė klausė, patarkite, prašau, nesuprantu apie investavimą, bet vienas iš bankų duoda 4% metinės palūkanas indėliui. Turiu atliekamų pinigų, ar tai gera vieta juos dėti, biški užsidirbti?
0: Tu žinot, su investicijų patarimais čia labai priklauso ir nuo žmogaus
1: 4%.
0: Ir priklauso labai ir nuo žmogaus rizikos toleravimo. Visą laiką geriausiai tos pinigėlius paskirstyti į kelius aktyvus ir tą riziką diversifikuoti. Šiuo metu, jeigu žiūrėtume apie indėlius, tai 4% palūkanos yra pakankamai neblogos, bet juos iš esmės kompensuos infliaciją praktiškai ant nulio arba galimai į minusą, nes mes galvojame, kad šiais metais infliacija Lietuvoje sieks apie 6%, bet bendrai kalbant 4% indėlių pajamingumas tikrai nėra prastas.
1: Gerai, judame link pertraukos, bet gerai, dizelinas nekainuos 3 eurus, o infliacija gali 7 viršyti?
0: Bus labai arti 7 ir čia ne tik yra Irano klausimas, tai yra atlyginimų augimo, minimalios algos augimo klausimas ir pensijų reformos įtakos, bet labiausiai minimalios algos ir tas labai matosi dabar infliacijos skaičius. Praktiškai joks infliacijos segmentas Lietuvoje nerodo kažkokį didelio konfliktų ir nepoveikio. PVZ maisto infliacija šiuo metu yra minusinė. Šiek tiek minusinė. Minus 0,3.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Na ir pratęsime po pertraukos apie įdomius dalykus, kurie vyksta turbūt ne taip ir dažnai gyvenime. Tai yra, kai Jungtinės Amerikos valstijos daro intervenciją į Japonijos valiutų rinką. Iki greito susiklausimo.
2: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Radijas. Likite su mumis.

0: Ekonominiai pietūs. Ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Kalbamės įvairiomis temomis apie ekonomiką ir kas vyksta aplinkui. Rimas klausia, ar teisingai suprantu, kad Europa su savo reguliavimu didinimais sparčiai lekia į socializmą, vis daugiau reguliuojamo verslo, nacionalizuojama atskiri sektoriai?
1: Gal, žinokit, ir visai sutikčiau su to. Iš esmės, kalbant apie reguliaciją, tai faktas ir tai tikrai labai stipriai riboja Europos Sąjungos ekonomikos augimą. Kalbant apie sektorių nacionalizavimą, gal prie to dar nesam prie, bet, kaip ir minėjau, kažkokiu būdu Europos Sąjunga turės ekonomikos augimą palaikyti, nes tai yra svarbu ir tai pačiai skolos aptarnavimo, tam pačiam aspektui, apie kurią tikriausiai dar pakalbėsim, kalbant apie Ameriką. Tai taip, tikrai aš manau, kad bus ateiti kažkokie prioritetiniai sektoriai, kuriems Europos Sąjungos mastu bus skiriami didesniai pinigeliai, kad jie temtų visus likusius sektorius į augimo kontekstą.
0: Grįžkime prie mano plano, kaip aš čia buvau sugalvojęs vesti laidą. Iš tiesų, praėjusią savaitę mes girdėjome tokius beprecedentinius arba retai matomus atvejus. Jungtinės Amerikos valstijos su savo iždu įsikišo į Japonijos jenos valiutos kurso palaikymą. Kaip paties, sakėme, šis procesas ir gal gali išplėsti klausytojams, kas tai buvo, nes žiniasklaidoje turbūt ganėtinai taip atsainiai buvo šią temą paliesta, arba iš vis net nepaliesta.
1: Dabar apskritai pastaruoju metu padaugėjo tų įsikišimų ir vakar JAF iždas įsikišo į savo paties rinką ir jau pradėjo mažinti obligacijų palūkanas, už kurias valstybės skolinasi. Tai labai akivaizdu, kad apskritai tie įsikišimai tampa dažnesni, kadangi situacija finansų rinkose tampa tokia šiek tiek ekstremaliai. Pavyzdžiui, JAF obligacijų, 10 metų obligacijų palūkanos visiškai nesiniai jau viršijo 5%, tai buvo didžiausias skaičius biuros nuo 2007 metų. Na tai visada, kai kažkoks tai rodiklis, kuris yra labai gyvybiškai svarbus valstybėje, pasiekia kažkokį ekstremalų lygį, tai atitinkamai reikia tikėtis įvairių valstybės intervencijų. Ir akivaizdu, kalbant apie vakarykštį įsikišimą, tai yra tiesiogiai susijęs su skolos aptarnavimo kaštais, nes kuo didesnės yra valstybės su obligacijų palūkanos, tuo daugiau valstybė išleidžia pinigų už skolos aptarnavimą. Tai dabar Amerika išleidžia daugiau skolos aptarnavimo negu gynybos biudžetai ir akivaizdu, kad tą situaciją reikia taisyti. Tu tą situaciją gali taisyti komunikaciją, bet tai veikia rinkas ir po to neveikia, arba tu gali tada jau eiti rimtai.
0: Ar galima taip interpretuoti visus šitus įvykius, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš tiesų susiduria su skolos administravimo problema ir tai, ką jie dabar daro, globaliai bando permesti skolą kaip į ilgesnį laikotarpį? Ar nebus taip, kad jie tiesiog norės dabar išleisti ilgas emisijas, ilgas skolas, ten 10, 20, 30 metų ir taip subalansuoti tą problemą, kurią turi?
1: Aš manau, kad būtent taip ir bus ir tai būtent taip ir reikia interpretuoti. Ir dar vienas aspektas, aišku, kuris šitame žodime yra labai svarbus, yra Amerikos centrinio banko Fedo nepriklausomybė galima, nes Amerikos obligacijų palūkanos iš dalies priklauso ir nuo Fedo politikos ir visiškai neseniai rinkose buvo prognozės, kad JAF centrinės bankas vietoj palūkanų nedidinimo pradės agresyviai palūkanas didinti, ko aš asmeniškai netikėjau ir panašu, kad bus daroma viskas, kad tos bazinės palūkanas taip pat nedidėtų.
0: Dar grįžkime prie tos intervencijos į Japonijos jeną. Ką jie darė konkrečiai tenais?
1: Jie panaudojo eurus, nesusiderindami su Europos centriniu banku ir tokiu būdu palaikė jenos kursą. Ir iš esmės čia įdomiausias aspektas yra tai, kad istoriškai Amerikos centrinis bankas derindavo analogiškus veiksmus su Europos centriniu banku. Šiuo atveju Europos Sąjunga Eurozona apie šitą veiksmą sužinojo iš esmės jau post factum. Ir ta
0: bet
1: prasme,
0: ar tai reiškia, kad panaudojus eurą buvo perkama Japonijos jena, reiškia, euras kaip ir mušamas dolerio atžvilgiu?
1: Taip, bet dažniausiai tokios operacijos yra sudarinamas iš anksto. Mhm. Ir partneriai yra informuojami apie tai ne post factum, o prieš faktų. Šiuo metu Europos Sąjunga buvo pastatyta į tam tikrą tiesiog post factinę situaciją. Ir aišku, tai yra dar vienas signalas Europos Sąjungai, kad mes turime stiprėti iš vidaus, kad tas glaudus bendradarbiavimas su JAV gynybos srityje, ekonomikos ir finansų srityje, jisai mažėja, kas reiškia, kad turime savo reguliacijos ir neaugimo problemą spręsti patys.
0: Sunku prognozuoti į priekį, bet tarkime, visi šitie veiksmai, na, turime turbūt klausytojų, kurie eksportuoja, galbūt ir į trečiasias šalis už eurozonos ribų. Dolerio kursą euro atžvilgiu, tai turėtų sustiprinti ar susilpinti?
1: Manau, kad tai turėtų susilpinti dolerio kursą. Vienas iš aspektų yra to paties Europos centrinio banko pinigų politika, nes bent jau mano nuomonė, Europos centrinis bankas yra labiau matematinė organizacija, Amerikos centrinis bankas įvertina įvairias aplinkybės. Tai šiuo metu, kadangi Europos Sąjungoje mes matome vieną infliacijos bangą po kitos, vienu atveju tai yra karo Ukrainoje pasiekmė, kitu atveju tai yra karo ir nepasiekmė, bet kokiu atveju Europos centrinis bankas žiūri į problemą matematiškai. Tai yra nepaisant to, kad infliacija skatina ne ekonomikos augimus, o tie veiksniai, kurių didesnis palūkanas arba mažesnis palūkanas nukontroliuos, bet jie žiūri į klausimą tiesiog, kad infliacijos spartėja, palūkanas turi būti pakankamai aukštas ir aš manau, kad Europos centrinis bankas taikys pakankamai aukštas palūkanas. Aš manau, kad rugsėjo mėnesį jos bus padidintos iki 2,5%, dabar jis siekia 2,25% ir po to, kurį laiką, tai apie pusę metų jos tikriausiai nemažės, nes Europos centrinis bankas labai didžiai stebės visą infliacijos vaizdą. Amerikos centrinio banko kontekste aš netikiu, kad jie iki metų pabaigos palūkanas padidins, aš manau, kad palūkanas nebus keičiamas ir jeigu žiūrėti klausimą tik iš palūkanų konteksto, tai euros dolerio atžvilgiu turėtų kažkiek sustiprėti. Nors aišku, iš kitos pusės tie veiksniai jau dabar yra iš dalies įskaičiuoti į kainą, tai daug čia gali būti aspektų, bet palūkanų, sakykime, ta dedamoji Europoje ir Amerikoje tikrai šiek tiek skiriasi.
0: Ok, grįžkime prie mūsų šalies, Lietuvos ir ką mes turime pas save. Dažnas toks klausimas. Paprastas klausimas, bet ne visi turi atsakymą, arba bent jau apie tai nesusimastų. Iš ko Lietuva gyvena šiandien dienai? Kas tie sektoriai, kurie mums yra svarbiausi?
1: Tai vienas iš pagrindinių sektorių, kurio dalis šiek tiek krenta pastaruoju metu, tai yra pramonė, bet kokiu atveju tai yra ypatingas svarbus sektorius, nes jis generuoja apie penktadalį viso BVP ir virš 70% viso Lietuvos eksporto, nuo kurio ir priklauso Lietuvos ekonomika. Tai pramonės kontekste, jeigu taip labai primityviai kalbėt, yra nemažai nišinių įmonių, kurios užima labai stiprią nišą, sakykime, Europos Sąjungos vertės grandinėse. Tai yra ir ta pati mediena, ir baldai, ir lazeriai, ir metalai. Mes turime daugybę įmonių, kurių pavadinimų Lietuvoje niekam nieko nesako, bet jos dirba su aukščiausio lygio Europos klientais ir tai yra tikrai pažymbus, bet mes nemokame kartais pasigirti. Ir to įmonių pavadinimo dažnai tiesiog niekas Lietuvoje nežino. Antras didelis sektorius, ant ko stovi Lietuvos ekonomika, tai yra tas pas transportas, bet irgi yra eksportas. Tai yra tik tai ne prekių, o paslaugų eksportas. Tai Lietuva pagal transporto dalį nuo BVP yra viena iš lyderių Europos Sąjungoje, apie 13% sudaro pramonę. Tada jau eina mažmeninės prekybos sektorius, tai yra apie 17-18% nuo BVP. Ir jis šiuo metu labai stipriai padeda ekonomikai aukti ir natūraliai ir dėl pensijų reformos poveikio, bet aišku, tai yra vienkartinis aspektas, bet jis auga ir tikrai natūraliai, nes mažmeninės prekybos rodikliai, kaip ir be pramonės rodikliai šiuo metu mūsų istorinės aukštumas. Mes pagaminame ir suvartojame netgi daugiau negu COVID-o piko metu. Atmetus kainų augimą. Ir, aišku, dar reikėtų paminėti dar du sektorius, tai yra statybos ir NT, tai šitie sektoriai, jie yra skaičiuojami atskirai, bet kartu tai būtų apie 12-13% nuo BVP, tai visi žino, kaip atrodo NT kainas, tai tikrai šitie sektoriai dabar labai auga. Ir dar vienas sektorius, kurį reikėtų išskirti, tai yra žemės ūkis. Jis yra labai specifinis, nes jo dalis ekonomikoje yra tik 3,5%, ne 20% kaip pramonė, bet jis yra labai svarbus, nes jis darbina nemažai žmonių ir jisai de facto įeina į Lietuvos eksportą labai stipriai, tas pats javų grūdų eksportas Lietuvai yra labai stiprus pasaulio mastu ir ta pati maisto pramonė, nes maisto pramonė yra atmetus naftos įmonė Orlen, yra šiaip jau didžiausia Lietuvos pramonės šaka.
0: Gerai, sektoriai išvardinti, dabar tikėtina, kad klausosi ir jauni žmonės, kurie renkasi profesiją. Tai jeigu pačiam dabar atsukti, nežinau kiek, 15-20 metų atgal ir reikėtų rinktis, kuo būti, apart ekonomisto profesiją?
1: Nu, čia, aišku, geras klausimas ir čia galima labai priburti, aš gal duočiau patarimų, į ką reikėtų žiūrėti atsargiau ir patarimų, ką reikėtų daryti, tai... Aišku, atsargiau reikėtų žiūrėti į tos sektorius, kuriuos tiesiog veikia dirbtinis intelektas. Tai nepaslaptis, kad tai yra IT, iš dalies, tiesą sakant, tai yra ir ta pati analitika. Sektoriai, kur daug yra rutininių darbų, kurie turi labai aiškias taisyklės, galbūt ta pati inžinierija, aš sakyčiau, kad tai yra rizikos sektoriai. Nes ilgainiui čia įsidarbinti bus labai sunku. IT jau kenčia Lietuvoje. Aš dar vasaros pradžioj žiūrėjau skaičius, jie gal šiek tiek dabar pasikeitė, bet atlyginimo augimas Lietuvos IT sektorija vasaros pradžioj buvo lėčiausias nuo 2011 metų. Lėčiausias augimas. Tai IT sektorius tikrai įdarbinimo prasme atrodo sudėtingesnis jauniems žmonėms. Bet spėčiau, kad gerokai padidės specialistų, kurie moka dirbti su dirbtiniu intelektu poreikis. Iš esmės, kiekvienas specialistas taps mini CEO, mini įmonės vadovą, tik jis vadovaus ne savo kolektyvų, o savo dirbtinio intelekto agentams. Tai jeigu kažką reikia mokėti, mokytis, kaip teisingai panaudoti dirbtinį intelektą, kaip jam užduoti klausimus ir kaip kontroliuoti jo outputą, ne rezultatus. Mes beje savo darbę labai stipriai naudojam ir esam labai patenkinti analitikos kontekstą. Ir įvairūs tokie bendravimo socialiniai sektoriai, aš manau, kad ta pati psichologija, mano supratimo, bus vienas iš sektorių, kuris atrodo labai perspektyviai. Ir aš čia galiu pateikti pavyzdį iš šeimos. Kai aš dar mokiausi mokykloje, aš pamenu, kad mano tėvai sakydavo, neik į psichologiją, nes tu neturėsi ką veikti su šitą specialybę. Tai sakyčiau, kad dabar situacija labai pasikeitė, nes tai tapo vienas aspektas tam tikra higiena. Tai nėra jau kažkokia stigma ir tabu, ypatingai tarp jaunimo. Ir didelis gyvenimo tempas, perdegimai, ta pati dirbtinio intelekto, sakykime, tas poveikis karjerai ir karjeros nestabilumas, jisai tikrai skatins žmonės ieškoti kažkokios papildomos higieninės arba nehigieninės pagalbos. Aš manau, kad tai yra vienas iš sektorių, kuris tikrai turi daug potencialo.
0: Girdėjau, kad patys naudojate dirbtinį intelektą savo analitikai. Tikrinate ar neklejoja, ta prasme, su savo atsakymais dirbtinis intelektas?
1: Taip, tai mes turime du saugiklius. Pirmas saugiklis, mes niekada neprašome jo padaryti, pavyzdžiui, rinkų apžvalgą tiesiog iš oro, kad jis paguglintų ir surastų, kiek dabar kainuoja naftos kaina ar kiek kainuoja, nežinau, DAX indeksas. Mes duodame tik Excel. Ir niekada neprašome daryti analitikos be kažkokio tai domenų, ane, inputą. Ir antras aspektas yra įvairūs saugikliai, kalbant apie tas instrukcijas, kurias tu duodi dirbtiniam intelektui. Pavyzdžiui, mes sakome, kad tu turi teisę daryti skaičiavimus, kuriuos norime arba kurie tavo atrodo reikšmingi ir reikalingi, bet tu neturi teisės manipuliuoti pirminiais duomenim. Pavyzdžiui, tu neturi teisės pridėti prie mažmeninės prekybos segmento dar vieną mėnesį jeigu oficialiai statistika to mėnesio duomenų netikė, čia tiesiog toks, sakykime, nišinis pavyzdys, tai labai svarbu labai tinkamai nustatyti instrukcijas, bet tai ateina tik per praktiką ir per patirtį. Tai kaip sakant, nepradėjęs jo naudotis, tu šito nesuprasi ir nežinosi. Pradėjęs naudotis, tu tada atitinkamai sumastai, kaip apeiti tas haliucinavimo problemą. Bet geriausias būdas apeiti, tai tiesiog jam duoti duomenis, su kuriais jis dirba.
0: Dar vienas klausimas apie ateitį ir studijas ir kelio pasirinkimą. Šiandien tiesiog teko ganėtinai įdomiai padiskutuoti apie profesinį mokymą su savo kolegomis, nes daug kas turi atžalų ir galvoja apie kažkokias tai pasirinkimus. Paties požiūrį, visam šitam dirbtinio intelekto lauke, besivystančioje ekonomikoje, spartėjančioje ekonomikoje, profesinis mokymas Lietuvoje, užsienyje. Kiek perspektyvos?
1: Nu, žinot, su rizika, nes, nu, sakykime, ką reiškia IT specialistų poreikio mažėjimas, ką reiškia, tarkim, nežinau, analitikų, inžinierių paklausos mažėjimas ilgai ne Lietuvoj. Tai reiškia, kad tie specialistai, jiegi nedurni, jie ieškos kitų sričių, kur save atrasti, ir dalis jų eis į, na, tuos, sakykime, tuos paprastesnius sektorius, kur reikia dirbti rankom. Tai yra ta pati statyba, nežinau, žemės ūkis, nu, kažkokia tokia paprasti dalykai, ne? Tai atitinkamai ten darbuotojų pasiūla padidės. Ir aš jau asmeniškai žinau keletą žmonių, kurie iš finansų sektoriaus patraukė į statybų sektorių su naratyvu, kad po 10-15 metų manęs nereikės. Bet tavęs ir ten mažiau reikės, kadangi tokių protingų žmonių bus daugiau. Tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Mano asmeninė nuomonė, dirbtinio intelekto panaudojimas, jis vienaip ar kitaip į darbo rinką atneš recesiją per užimtųjų skaičiaus mažėjimą. Jis vis tiek mažės. Taip atsirastų profesijų, kur, kaip ir minėjau, jos jų galbūt dirbtinis intelektas nepaveiks, bet kokia atveju bendram pyragė, tai vis tiek bus recesija. Ir jeigu dirbtinis intelektas labai įsibėgės Europoje ir pasaulyje, mes tikriausiai po 15-20 metų prieisim prie universalių pajamų klausimo, kadangi produktyvumas darbuotojų bus ant tiek didelis, kad vienas analitikas galės aptarnauti visą banką, vienas analitikas inžinierius galės aptarnauti visą organizaciją vietoj 5000 inžinierių, tai juos kažkas turės išlaikyti ir tas kažkas bus valstybė.
0: Bet čia neprieštarauja visom tom pramonės revoliucijom, kurios buvo prieš tai, kurios, na, tarsi irgi buvo baimės, kad mašinerija ar tenais ten įrengimai atims darbo vietas, bet galiausiai baigėsi tuo, kad daugiau dar tik tai darbo atsirado.
1: Iš dalies gali būti, nes ekonomikos augimas dėl dirbtinio intelekto, produktyvumo augimas, jisai gali paskatinti iš tiesų dar spartesnį ekonomikos augimą, ir tam tikra pasme darbuotojų poreikis galbūt nesumažės, o tiesiog jų funkcijos bus kitos, kaip ir sakiau, darbuotojus iš darbuotojo taps iš esmės mini CEO, kuris kontroliuos savo dirbtinio intelekto agentų komandą. Bet aš manau, kad tai bus ilgainiui, o trumpalaikį perspektyvoje mūsų laukia labai didelės revoliucijos ir turbulencijos būtent darbo rinkoje. Ir gal toks esminis patarimas jauniem žmonėm, kurie klausosi, tikrai pradėkit investuoti ir dirbtinio intelekto panaudojimą, nes mes dabar, aš taip labai primityviai pasakysiu, mes dabar dar esame pačioje istorijos pradžioje ir dar tikrai nevėlu pradėti mokytis, bet po kelių metų tie žmonės, kurie tik įsijungs klodą, čia GPT ar kažkokį kitą dalyką, pamatys, kad ten visiškas kosmosas ir iš karto tą programėlę uždarys, kadangi jinai taps pakankamai sudėtinga ir komplikuota. Tai mokytis reikia tikrai dabar, nes ta ateitis tikrai ateina. Aš asmeniškai pats matau iš savo darbo, iš aplinkinio, kaip iš pradžių iš tokių stigmų ir nepasitikėjimo dirbtinis intelektas po truputį tampa įprastų kasdieninių darbo įrankių.
0: Vytas klausia, o kas būtų Lietuva, jeigu susigražintume litą? Gal verta?
1: Na, aš manau, kad tikrai neverta, nes iš esmės litų susigražinimas vienreiškiškai reikštų brangesnio skolos aptarnavimą, tikrai lėtesnio ekonomikos augimą, ir sakyčiau, svarbiausias dalykas tai yra investuotojų neatėjimą, nes aš manau, kad mažom šalim labiau apsimoka būti didesnėme klube, tai liečia ir mūsų dalyvavimą Europos Sąjungoje su visais pliusais ir minusais, ir taip pat dalyvavimą Eurozonoje su visais pliusais ir minusais. Sakyčiau, kad šiuo metu nuo 20 metų Lietuvai labai apsimoka būti Eurozonos nare, nes COVID metu, jeigu ne euras, mūsų skolos aptarnavimas būtų mergesnis. Aš jau nekalbu apie karo Ukrainoje pradžią, kai tikrai, jeigu ne euras, Lietuva lytis už savo skolą mokėtų labai brangiai. Tas pats karas yra ne. Aš manau, kad šiuo metu tas turbulencijų ir nestabilumo laikotarpis, jisai suponuoja, kad Lietuva žudbūt turi išlikti tose didelių berniukų klubuose ir su jais kartu dalyvauti žaidime.
0: Mūsų laida juda į pabaigą, bet dar turiu vieną klausimą, kuris buvo paliestas. Tai yra JAF Irano karas, Rusijos užpuolimas Ukrainos ir panašiai geopolitinės įtampos. Jeigu pačiam reikėtų atsakyti tokį klausimą, tiksliau užduodu tą klausimą, tai yra geopolitinės įtampos. Jos yra dabar pike, praėjus jau pika, ar dar mūsų tik tai laukia eskalacijos, kurios bus sudėtingesnės? Aišku, čia sudėtingas klausimas, bet paties nuomonė.
1: Mano nuomonė, kad geopolitinės eskalacijos nepasibaigė ir mes iš stabilumo einame į nestabilumą ir turbulencijų laikotarpį, kuris tęsis tikrai ne vienerius metus, o tai bus 10-20 metų laikotarpis, nes viso pirmo pasaulyje vyksta deglobalizacija, tai yra aspektas, kuris dviekia Lietuvą visiškai tiesiog, nes mūsų ekonomika yra eksportas, jeigu taip labai grubiai kalbėt. Antras aspektas, tai yra Amerikos interesų sumažėjimas Europoje, jis tikrai tęsis ir tikrai spartės, ir visa geopolitika jau on top veiks Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonomiką. Tai aš manau, kad tai laikotarpis, kuris tik prasidėjo, ir tai yra tik istorijos pradžia, bet aš manau, kad sekantis dešimtmetis yra būtent nestabilumo laikotarpis.
0: Gerai, liko viena minutė, visą laiką užduodam kokį nors nesusijusį klausimą, ir čia mūsų klausytojas užduoda klausimą, nežinau kodėl, bet užduosiu. Kas įspūdingiau, nuo krūtinės spausti 100 kg ar nuo žemės pakelti 200 kg?
1: Na, gal sakyčiau, kad nuo žemės pakelti 200 kg, nes tai reikalauja labai specifinės technikos. Nuo krūtinės paspauti 100 kg įmanoma su labai kryptinga treniruote.
0: Čia klausytojas apie jūs kažką žino, ar ne?
1: Ne, aš dėja, ne vienoje, ne kitoje srityje nesu labai stiprus ir 100 kg neišspaučiu ir 200 kg nepakelčiau.
0: Gerai, mūsų laikas išseko, ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai apie 100 kg ekonomikoje kalbėjo Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Tiesą pasakius, palietėm ne tik tai, bet ir Jungtinių Amerikos Japonijos santykius, Lietuvos ekonomikos didžiausius sektorius ir kuo būti Lietuvoje. Tai ačiū, Aleksandrai, kad atvykai. Manau, kad tikrai ne pirmą kartą, ir taip nuotaikingai dar pratęsime mūsų pokalbį.
1: Ačiū labai.
2: Ekonominiai pietus. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: O jeigu žinotume, kad bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje dvie, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
4: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
3: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, žinai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Buvo.
4: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra
3: prispausti. Būtent ir ką kalba, jo, ir turbūt, vat būtent rimdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
4: būtent,
3: kad šitas yra bejėgis ir taip toliau, vat.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – nurauti, bet nekvaili. Apie taisyklės, kurias pažeidžia tik kartais. Ir mūsų pašnekovas Vytautas Osvaldas Ivanauskas. Sveikas, Vytautai.
2: Sveiki.
1: Taip, jeigu galėtume pristatyti savo pašnekovą, tai sakyčiau, gan platų tokį apibūdinimą turi. Kelionių vadovas, gidas keliauju pats, bei kelionių tinklaraiščio kūrėjas. Vava, vyva, kiek daug čia visko. Bet kaip pastebėjot, viskas sukasi aplinkui kelionės. Tai ar gali trumpai prisistatyti ir papasakoti, kaip viskas prasidėjo ir kaip tas toks funky kelionių konceptas pas tave susiformavo gyvenime?
2: Tas funky kelionių konceptas susiformavo, tai sakyčiau, labai natūraliai, nes šiaip visą laiką, ką dirbau, tai dirbau su kelionėm ir dirbau kaip po kelionių vadovas, dabar jau porą metų dirbu kelionių vadovo darbą. Esu gidas tuo pačiu, tai kelionėse tenka ir ekskursijas vesti ir panašiai. Tai tas pateikimas funky kelionių koncepto, tai yra toksai tik labiau pateikimas negu kad realybė kažkokia, ar ne? O ką darau laisvalaikiu, tai irgi didžia dalim keliauju ir tas funky kelionės yra laisvalaikio didžia dalim kelionės, o šiaip yra didžia dalim pažintinio tipo kelionės, kurių metu yra darbas full time ir panašiai. O tas funky keliavimas, tai forma, sakyčiau, socialiniai medijai.
1: Kaip pateiki save? Kaip save parduoti, tai atradai tą tokį būdą, kad auditorijai būtum vis tiek įdomesnis, smagesnis, toks patrauklesnis?
2: Bet nesakyčiau, kad aš ieškojau to būdo, kaip save parduoti, o daugiau darau tai, kas man patinka ir kaip man atrodo smagu, ir kas man įdomu pačiam žiūrėti, ir kas man yra linksma. Man, nu, dažniausiai gyvenime žiūriu per komedijos kažkoje prizmę ir panašiai, tai lygiai tą patį ir socialiniuose tinkluose darau.
1: O kaip apskritai gimė tą idėją transliuoti ir socialiniuose tinkluose, ar neužteko asmeninės paskyros, kur daliniesi, kad vat atsirado ta jūsų kaip ir draugų kompanija?
2: Tai yra taip, kad nenorėjau viską susieti į vieną asmenį, norėjau atsieti kažkaip, vat, ką aš darau, tai tą aš darau, o kas yra kelionės, tas yra kelionės. Tai ir šiaip ilgainiui, nežinau, matau save kaip po kažkokį tai kelionių, kokį čia žodį pavartoti, bet žodžiu, su kelioniam susijusi verslo objektą kažkokį.
1: Kelionių guru.
2: Nu, tarkim, tai norisi turėti paskyrą, kuri būtų grinai susita su kelionėmis ir kaip o norisi monetizuoti šitą veiklą, tai link to ir einu. Tai tas keliauju pats ir yra tas dalykas, prie kurio dirbu laisvalaikiu ir socialiniai tinklai yra tam ir skirti.
1: Augini taip po truputėlį. Ja. O šiaip anksti tavo gyvenime prasidėjo tos kelionės, ar čia tėvai tavyje tą tokią kaip ir tradiciją užmėsgė, kad vat nori pažinti tą pasaulį, ar nežinau, galbūt studijų metais ten jau pradėjai dirbti labai gerą darbą ir galėjai savo viską leisti, ar...
2: Nuo pat mažumės, nežinau, kažkaip mokykliniais metais, ar ne, ekskursijos pirmusios. Atsimenu, aš esu... toks vimtukas.
1: Vimtukas? Tai priekį sėdėdavai.
2: Jo, ne, aš esmė yra ta, kad aš mokykliniais metais, nežinau, aš visada gale sėdžiu.
1: Autobuso
2: gale. Jo, kietekas, bet vis tiek yra šita problema. Bet nenoriu sėdėti, žodžiu, priekį. Kažkas tokio, bet...
1: Tis to maišelgius.
2: Bet kur, tipo, mokykloj nieks nebenori. Kam jisai važiuoja, dėl ko jisai varo į tą Slovakiją, ten dar kažkur, tai gyvens visą kelionę. Bet aš noriu, bet man patinka, nepaisant to. Ir kažkaip visą laiką tas buvo, kad noriu judėti, noriu keisti vietą, noriu pamatyti kažką naujo. Ir lygiai taip pat su šeima keliavom visai nemažai, po Europą turėjom kelionių. Matydavau, kaip tėtis studijuoja knygą ir renkasi taškus, kur apkeliauti, tai buvo tokia mokykla.
1: Tai žemėlapį žemėlapį, kur trina šalis, kurias jau apsilankė.
2: Jo, tai turėjau šitą bazę ir paskui studijų metai irgi lygiai taip pat buvo sporto universitete pralisti ir sportinė rekreacija ir turizmo studijų bakalaurą. Tai tenai irgi, kaip sakau, man tai yra vienas geriausių studijų, ką galėjau įsivaizduoti ir ką galėjau patirti studijų metais.
1: Taip atrodo, labai kryptingai eini ties tuo, ko nori.
2: Bet intuityviai labiau sakyčiau, negu kad kažkaip darau tai, kas man patinka ir kas veža.
3: Nes atrodo, šiais laikais tos funky kelionės pasidarė lyg jau trendas būtų, ar ne? Visi jau mes čia nieks nebedirba, mes čia varo, mes čia online, sakykime, internetu dirba prie kompiuterio, galim visur keliauti, daryti. Ir atrodo dabar visi, ir jau tas toks, kur aš sėdžiu ofise, nuo, nežinau, nuo 9 iki 6 jau tampa nebe, jau iš šoną eina, jau nebėra...
1: Madinga būti ne ofisiniu.
3: Taip.
2: O kai nekeliauju, tai aš ir sėdžiu ofise.
3: Nu va, tai, bet tu balansas.
2: Jo, tai, nu, bet tas ofisas irgi yra. Dirbu kelionių laike labai gera įmonė kelionių ir jai organizuoju egzotinės pažintinės kelionės. Ir nebūtinai egzotinės, ir Europoje ir panašiai. Tai grįžus po kelionių organizuoju tas kelionės, išvažiuoju tas pačias kelionės su turistais vedu kelionės, grįžtu laisvalaikis, savaitgalis ar ten kažkas, vėl kelia. Vėl. Nu, tai realiai viskas apie tą patį, bet yra ir to paties ofiso dalis.
1: Nu, taip čia neišvengiama, manau, vis tiek reikia kažkur susidėti ir visas mintis ir planus ir taip toliau. Juk nebūna viskas taip iš galvos tiesiog. Sugrįžkim dar šiek tiek prie tų funky kelionių, prie tavo asmeninių, sakykim, kelionių, ar ne? Tai kaip tu apibūdintum tą savo kelionės, vėl grįžti prie to žodžio funky, bet tiem, kurie renkasi, viskas įskaičiuota.
2: Mhm, galvojau. ir dar funky kelionės, irgi čia geras terminas, nes galvoju, koks čia būtų kitoks terminas. Funky kelionės.
1: Okay. Kažkaip man irgi krito tai galvo toks funky.
2: tai nežinau, šiaip iš tiesų man pačiam teko irgi dirbti tą darbą, kur žmonės atvyksta, ar ne, į Turkijos, į Egiptus ir panašiai tokias skriptus, kur sėdi viskas įskaičiuota viešbutį. Ilsisi, kartais pakeliau ir panašiai. Tai dirbau tenai. Ir viskas to yra labai normalu, ta prasme. Aš neieškau kažkokios priešpriešos tame, nes ir visiškai suprantu žmonės, kurie tiesiog nori pailsėti ir to užtenka. Kitas dalykas, kad koks pagrindinis skirtumas, kad labai pernelyg daug nestresuoji dėl smulkmenų. O labai dažnai būna, kad smulkmenos užima pirmą planą keliaujančių žmonių. Nežinau, protose, nes kelionės irgi yra netoks ir dažnas reiškinys kiekvieno žmogus gyvenime ir jos nori, kad jos būtų tobulas, bet nebūtinai tai būna. Tai daugiau laisvės, improvizacijos. Jo, kažkas tokio.
3: Ar labai ilgai planuoji savo asmeninę, tarkim, kelionę prieš išvykstant, ar tas ekspromptu ir vyksta viskas?
2: Nu va dabar, už poryt keliaujam į Balkanus su drauge. Ir aš nuosekliai karts nuo karto prisėsdavau prie kelionės plano, ar ne, trajektorijos, kur norėčiau vykti ir nuo kur pradėti norėčiau. Tai ilgainiui rinkdamasis informaciją, tu susidėlioji, kaip tu norėtum keliauti ir dar išsigrynini tam tikrus tikslus ar temas, ką tu norėtum pakrapštyti kelionės metu. Tai pavyzdžiui, kadangi keliaujame į Balkanus ir man šiaip įdomi istorija ir tiek geografija, tiek istorija, tai irgi norisi pakrapštyti, tarkim, ar ne, buvusios Jugoslavijos istorinius etapus ir egzistuojančius konfliktus dabar. Tai okei, tada kur tu tai gali dar patirti? Serbija, Kosovas, šitos šalis. Tai būtinai įsitraukia, ar ne, šitą kelionio planą. Tada nori gamtos. Keliauji į Juodkalnyje, tenai darysi žygius ir panašiai. Ar ten raftingų užsimsi. Nori dar prie jūros pabūt. Važiuoji į Kroatiją. Nu ir žodžiu, turi kelis tikslus ir tu jos bandai visus įterpti į tą savo kelionės planą priklausomai nuo to, kad tu pats nori, o ne kas tau paduoti.
1: Jau realiai nuskambėjo kaip reklama kelioniai. Nori to? Keliau ten. Nori to? Tavo kryptis ten.
3: Jau viskas yra tiesiog
1: juodam balta.
3: Užpatentuota tavo galvoje, atrodo.
1: O man dar labai įdomu, vat, tokios kelionės, asmeninės kelionės. Kur gyvenat? Ar yra toks dalykas, kad ai, kaip papuls, ar mašinose, ar nežinau, sakykime, Airbnb yra, viešbučiai, taip toliau yra labai daug skirtingų. Ar skirtinga kelionė skirtinga ir gaunasi, ar dažniau renkės tą tokį irgi tuo metu, kaip papuls, gal kokioje mašinėje, gal pas vietinius kur nors, gal dar kažkur.
2: Šiaip dabar, nepersiniausiai prieš porą metų busiką nusipirkau autobusiuką, kur ten būtų galima išsimiegoti, turėti mini virtuvėlį ir panašiai. Tai dabar didžia dalim visos kelionės sukasi tik tais apie busiką ir kur jisai mus nuveš ir kur mes ten galėsim savo pasidėti. Ir duoda labai didelę lankštumą ir tau netiek reikia galvoti iš anksto, kur tu nakvosi ir užsisakyti iš anksto ir panašiai. Tu tiesiog, kur nori, ten ir būni, susirandi

0: duoda laisvės pasirinkti, kur apsistoti.
1: Ir kur keliauti.
0: Ir kur keliauti.
1: Na, gal, vat...
0: Jo, ne, nes dažnai susigalvojam, kad, okei, okay, mes norim dabar pamatyti, nežinau, va čia irgi prieš porą savaičių vykom į Suvalkiją, bet ten į prie Vištyčio ežerą nebuvau buvęs iki to laiko.
1: Oho,
0: tai,
1: širginiuose.
0: Populiariai
1: nu,
0: čia kryptis.
1: Čia dabar. Aš tai buvus ir nesikė. Vištyčio ežeras, geografijos pamokose, tiek aš kai jį mokydavo, alio.
0: Ir tikrai labai verta vieta aplankyti. Tai irgi nuvykau į tą kraštą ir tu susidėlioji kažkokius taškus, ką tu būtinai nori pamatyti ir iš kur tau geriausiai tai pasiekti. Tai žodžiu, kad tu iš priklauso nuo to, kad tu veiksi ten, tu ir apsistoji. Nėra, kad ten be, visiškai be plano ir be minties važiuoji. Nes jeigu taip nuvyktum, tu didžia dalim tikėtina, kad praleistum vėjų laiką. Tai yra kažkokie norai ir įgeidžiai.
1: Na, va, prašau, net ir nurautas kelionės, jos yra planuojamos. O kas dažniausiai nutinka netyčia tavo kelionėse? Gal turi kažkokių, nežinau, ar porą faktelių, ar kažkokią vat, vieną istoriją papasakot?
0: Mhm, netyčia.
1: Iš tų tokių nurautų įspūdžių.
2: Entų istorijų.
0: Nu jo, netyčia, tai tikrai kas nutinka, tai draugų ir žmonių susirandi.
1: Pažintis.
0: Pažintis, jo, ir jos dažnai nuveda kažkur, kur tu negalvoji, kad tai galėtų nuvesti. Kitas dalykas, kas nutinka netyčia, tai kažkokios mini katastrofos, bet ne katastrofos, žodžiu. Bet va, vienas iš pavyzdžių buvau Portugalijos turistų grupė, kuomet Pirėnų pusiasalį dingo elektra. Ir tenai buvo, nu, kritinė situacija ir buvo įdomu matyti, kaip žmonės daužosi galvą, nežinodami, kur eiti ir kaip save naviguoti vietoje ir panašiai. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas buvo netyčia, kur įvykęs, tai buvom pakibę Gruzijai ant keltuvo 2 valandom prie minus 20 ir vės irgi panašiai tiek metrų per sekundę pūtę.
1: O kaip jūs pakibot, kaip tai vyko?
0: Kilom į kalną. Jau buvom, man regis, kad mes planavom, kad čia bus mūsų paskutinis nusileidimas nuo kalno. Kilom į kalną ir dėl didelio vėjo sustoja visi keltuvai veikia kurortė šitam Gudauri. Ir sustojo ir kiti pradėjo kažkodėl veikti, juos įveiklino, kiti pradėjo suktis, o mūsų po truputėlį bando užsikabinti, bet žodžiu neužsikabina ir mes vis ten stovim ir nuoširdžiai meldėmės porą kartų, kad čia viskas baigtųsi gerai, nes žemintų pasižiūri, nežinau, ten 12 metrų ir panašiai ir kažkas
1: tokio. O keltuvai tos būdelės ar soliukai?
0: O soliukai be jokio stiklo, be nieko. Aš dar sėdėjau geriausiam kampe, kadangi vėjas putė iš tos pusės, o ten mano draugė Vukas tą galą prižiūrėjo, jinai visą vėją, žodžiu, sugeria. Ir iki manęs ten jau tik brizas ir lėja ateido, bet vis tiek, nu, visas esi išalęs ir tu, kad nušoksi, tu tikrai neįmanoma toksai scenarius. Ir tu galvoji, kas čia vyks, bet net negali išsitraukti telefoną, paskambinti pagalbą ir panašiai, nes tu, nu bijai, kad neišnaudotum savo jokio, nu,
1: resursų,
0: nieko, tu sėdi, triniesi ir panašiai. Tai po paros valandų atvyko gelbėtojas su karabinu pasirišęs per talyną, mum davė pašikniuką tokį ir po vieną nuleido. Tai ir, jo, tai Sakartvelė yra šitas dalykas.
1: Visada nežinai.
0: Aha.
1: Truputį siaubo filmus iš viskų, žinai, su šalia ant keltuvo.
0: Bet taip ir buvo, bet galop, kai tu žiūri vat, visus šitus dalykus ir retrospektyviai, tai smagu prisiminti ir dar įdomiau, kad tokie dalykai vyksta, aišku, jeigu jie baigėsi gerai, tai ir baigėsi gerai.
1: Dabar smagu prisiminti, taip. Bet tada jau čia visiškai nebuvo smagu.
0: Nu tai.
1: Okei. Okay. Nu, tai kaip suprantu, tų nuotykių būna ir ne tik gerųjų. O iš tų gerųjų patirčių kalbant, gal yra įvykę, nežinau, radai kažkokioje kelionėje ten 500 eurų ant žemės, ar ten patekai į Pitbullio koncertą. Aš turiu pažįstamą, kuri kažkaip pateko pas Pitbullį į afterį. Okay. Aš tokia, kaip tai vyksta, ta prasme, kur jūs atsirandat laiku ir vietoj?
0: Okay. Man gal ne į Pitbullio koncertą patikau, o viena iš tokių vietinių patirčių buvo, kuomet Korfu saloj gyvenau. Keliavom su drauge irgi, ten 3 mėnesius praleidom saloj, reikėjo vietinių draugų susirasti ir panašiai, tai eidom į vietinius bariukščius, susibendravom ir klostysi tie santykiai ir ilgainiui tu tampi jų draugų ir jie praėjo kviesti tave į jų vietinius festivalius. Nežinau, kaip čia dabar populiaru ar ne, daryti draugų mini festivalius, tai taip ir jie daras. Ir tu tada patinki į laukinį paplūdimį, kur nei vieno žmogaus, nieko, ir esi tarp vietinių ir tu matai, kaip jie švenčia.

0: kaip jie festivaliauja ir tada supranti, kad nu, labai smagu mokėti užmėgsti gerą kontaktą su bet kokiu žmogum ir tada tai tave gali kažkur nuvesti, kur tu net negalėjai patikėti, kad tu bus. Aišku, čia ne kažkas įspūdingo, bet vis tiek. Man įdomu tai patirti. Tai yra
1: įspūdingo, nes ja. Tenai sėdi, tu esi tarp vietinių, kas irgi yra sunku įsiterpti į tą jų, tarkim, ratą žmonių, tai čia tikrai yra didžiulis pasiekimas vienai par kitaip. Nes tikrai Lietuvoje kažkas, nežinau, užsienietis atvažiuoja, dabar tu priimk į savo artimiausių draugų, nežinau, ratą bus...
2: Sėdi ten, jūs prie laužo dainuojat Kernagį, nu ar norėsi primti ant kokį prancūzą, kuris nebūmo apie tą Kernagį.
0: Tai va,
2: bet, vadinas, kad labai savas buvo, jeigu jie tave taip tiesiog, welcome.
0: Tai, bet tam, kad savo būti, okei, okay, aš ten 3 mėnesius gyvenau, tai ten per kokį mėnesį ten apsišlifuoji, susirandi tų draugų ir žinai, va, šita vieta man faina, čia renkasi faini žmonės ir tada tu jau ten susi kažkaip, tai visiems šitiem dalykam reikia laiko. Ir va čia gal irgi, va tų trumpų kelionių didžia dalimi yra minusas, kad tu realių ilgai laikiškesnių kontaktų neužmėgsi, nes jie yra va tik su sąlyga, kad tu čia ir dabar esi.
1: Tam laikui. Tam
0: laikui čia ir dabar.
2: Tai stebi 2 mėnesius veidus, mums eis man reikia susipažinti.
0: Bet va, pažiūrėjau, aš galvoju apie savo draugą iš Danijos, Zakis vardu, jis dažnai atkeliauja į Lietuvą, nežinau, gal 10 kartų jau yra buvęs Lietuvoje, tai aš vežioju puntuką pasižiūrėt. Ten jau aukščiausia Lietuvos kalba kažko. Ir, nu, kur šiaip visiškai turistui visiškai neaktualus dalykai, bet man labai fainai jam parodyti tai, kas mum tipo yra svarbu. Tai va čia, man atrodo, tikras keliavimas.
2: Pamato įstakmenį, galvoja, ja.
1: Bet viskas apie pateikimą. Pasakos istoriją, mitą apie patirtį. Ir iš karto visai kita emocija ir kitas dalykas.
2: Apie tą kelionę link punktuko ir taip toliau. Taip. Čia.
1: Ja. Neštis ir pamestis.
2: Ok, greitai baigit pasiskaityti istoriją apie punktuką dar kartelį, o mes einam į trumpą pertrauką.
3: Stereotipų laužytojas.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki sugrįžę žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Su jumis dar kartelį sveikinasi stereotipų laužytojas Rugilė Likaitytė, Emilija Pauliukevičiūtė. Ir šiandien laidos tema yra nurauti, bet nekvaili apie taisyklės, kurias pažeidžia tik kartais. Ir laidos pašnekovas Vytautas Osvaldas Ivanauskas. Sveiki sugrįžę. Ir po laidos, kaip turime tradiciją, mes grįžtam su žaidimu. Ir šitas žaidimas tikrai nebus nieko sunkaus, tai bus, ar tai yra išgalvota, ar tai yra tiesa. Kaip tu įsivaizduoji, bus teiginys tau pateiktas ir jau tavo valioje, kaip tu galvoji.
2: Ar gautum baudžiaką ar ne, jeigu taip trumpai sakant.
1: Taigi, Čekijoje galima gauti baudą, jei per Velykas atsisakai būti išplaktas simboliniu rykštės smūgiu.
3: Na.
1: Labai paprasta teisinga, tikrai ne. Bet toks tiesi, kodėl ne? Negalvoju, kad...
2: Čia gal ta rykštė taip pat baida. Nu, čia taip bandėm lietuviškai išversti tiesiog, kad tuo rykštės tokių motyvų, bet... Jeigu lietuviškai galėsi vaizduoti, kaip išvanuojas su vanta, ar kaip ten tas mūsų
1: taip,
2: reikalas.
1: Vanta.
2: Nu, tai va, čia iš esmės tas pats.
1: Bet jau atsakė, ne, bet buvo visiškai teisus. Bet kaip mes turime, nors tokia tradicija tikrai egzistuoja, bet baudos nėra. Bet yra tradicija.
2: Nėra privaloma. Einam toliau. Portugalijoje draudžiama viešai valgyti užkandžius važiuojant viešuoju transportu.
3: Irgi abejoju. Mėgsta jie gal pakramtyt ką, ne?
2: Ar esi buvęs Portugalijoje?
3: Daugelsyk.
2: Daugelsyk. Nu ir kaip pastebėjo, ar kažkas gavo baudą?
3: Čia vis dar apie baudas, tai jie negauna baudos, ne? Ne.
2: Šiaip, pagal dėją, tai yra tikra taisyklė, ir jau čia, jeigu koks kontrolierius įliptų ir pamatytų, kad tu valgai čipsus, visai tau ir išrašytų mini baudelę.
3: Okay. Taip. Bet praktikoje turbūt...
2: Bet praktikoje turbūt visi kramsnoja ten kokią išsitraukę vaisiuką, mangiuką, skaniai.
1: Čia kaip mes Italijoje važiavom traukiniais ir sakėm, zuikiu pavažiuosim. Ir girdėjom istoriją, kad o vaikeli gerai, nevažiuosi tuo zuikiu. Nes baudas pareina labai didžiulės, ne Lietuvos baudas.
2: Taip, tai va, valgyti šiaip negalima. Einam toliau.
1: Einam sekantis. Taip, čia daugiau apie teisėsaugą, sakykim. Vokietijoje neleidžiama važiuoti dviračiu vilkint sandalais.
2: Basutėmis.
1: Sandalais, kaip senai girdėjau tą žodį.
3: Manau, kad tiesa. Vokietijos atveju.
2: O kodėl?
3: Nes, nu, kažkaip gal nepatogu jų nu, vokiečių kultūrai nesaugu jo ir galėtų. Šitas.
1: Taip, pas jūs tikrai yra, egzistuoja griežtos taisyklės, bet būtent šita dėl
3: sandalų.
1: Ne, viskas tarkoje. Prašau. Važiuosi tai savo basutėms, tam savo
2: Nebūtina turėti dviratininko batelių.
1: Jeigu užklius pačio kaltinį.
2: Taip, tai prašau, sandalai.
3: Bet jeigu jie važiuoja su sandalais, tai ir su koiniam turbūt ir jie.
1: Manau, kad tikrai taip.
2: Oi, čia faktas. Bet šiaip, žygiuoti, ta prasme, eiti kažkur didesnius atstumus basutės ir koinės yra perfekt kombinacija. Aha. Nenutrina. Kojos ten išbrinksta, bet jos brinksta koiniai, o ne kėdė, kuris spaudžia. Tai žodžiu, čia šiaip tokia rekomendacija. Okay,
3: reikės pamėginti, bet...
2: Basutės
3: yra atvedimas iš koinių.
2: Ne, nu, tada nenutrina dirželį. Gerai, nukrypo vėl
1: atvejus.
2: Einam toliau. Italijoje galima gauti baudą, jei sėdi ant laiptų prie garsesnių istorinių paminklų.
3: Negalima gauti baudos. Bent jau aš negau.
2: Ar aplinkui tave vėl vaikščiojo kažkokie žmonės, kurie galėtų tau skirti baudą?
3: Karabinieriai? Nežinau. Ne vaikščiojo. O galima, ne? Pasirodo. Reikės informuoti turistus.
2: Taip. Ir taip yra padaryta būtent dėl to, kad vat, jeigu, tarkim, yra didelis srautas ar net važiuoja ir tos pačios turistų grupės, kad tiesiog nebūtų užsėsti tie laiptai ir visiems būtų lengvas patekimas okay. į tą objektą. Tai kaip ir tas sėdėjimas, jisai nėra propaguojamas.
1: Gerai, sekantis. Austrijoje draudžiama garsiai nusijuokti operos teatre, už tai gali būti išprašytas iš salės.
3: Tikrai taip.
1: Austrija, nu kągi, mūsų... Taip, tikrai taip. Nors kaip ir... Tai nėra įstatymas, bet tai yra etiketo taisyklė, kuri... Manau, ir Lietuvoje būtum tas pats. Nu, tu garsiau kažką pasakysi, sakysi, nu, ponas, prašom. keliaujam. Palikite erdvę, apleiskite patalpas. Toliau, Prancūzijoje draudžiame pavadinti kiaulę Napoleonu. Kiaulės vardas negali būti Napoleonu.
3: Nu. Draudžiama.
1: Kodėl?
3: Nu, revoliucija Napoleono ir vis dar gyvena ne monarchiniai santvarka.
1: Nu, tai čia taip daug giliau išmastei, bet iš tiesų tai yra draudžiama vien dėl tos pagarbos istoriniams asmenybėms. Nu, kas čia dabar vaikščios kiaulė Napoleonas? Tai dėja, bet jo, negalima taip. Ypač taigi būna ir dokumentuojami tie vardai pavardės kai kurių gyvūnėlių.
2: Pavardės? Tikrai turi pavardės?
1: Ne pavardės, tai vardai. Čia automatiškai atsirado ir pavardės mano lygmenį. Na, aišku, gali būti ten rūšis gal kiaulės. Tai kaip pavardę galim užfiksuoti.
2: Mes bet čia jau mano samprotojimai.
1: Gerai, galbūt paskutinis dar šiek tiek persim prie klausimų, tai Islandijoje draudžiama duoti vaikų vardą, kuris nėra patvirtintas oficialiame vardų registre.
3: Ne, nedraudžiama. Nedraudžiama.
1: Draudžiama? Mhm, ne taisyklė, kuri galioja iki šiol.
3: Okay.
1: Tai matyt, panaikino. Matyt, reiktų tą vardą kažkur kitur tada.
3: Už mėnesio keliauju į Islandiją, tai praturtinau žinias.
2: Na va, nors kažką.
1: Taip. Nu tai gerai, tai tiek trumpai apie žaidimuką.
3: O čia kaip šitą rubriką vadinasi?
1: Rubrika. Žaidimuką rubrikėlė, tokia trumpa. Dar norim truputėlį daugiau apie tave sužinoti, išgirsti. Tai ar yra buvę tau tokių kelionių patirčių, kada grįžai ir pasakėjai savo, kad nu čia jau buvo per stipru? Nekartočiau.
3: Šiaip nėra buvusios tokios kelionės, ar ne, kad būtų per stiprų, bet yra buvę, kur buvo per silpna.
1: Per silpna?
3: Per silpna buvo. Tai pernai metais važiavom į Suomiją, 9 dienom buvom susiplanavę kelionę ir galvom, kad, nu, nežinau, kažką naujo pamatysim, ten objektus buvom ir vėlgi susidėlioję, ką norim padaryti, norėjom pamatyti pietinę Suomijos dalį. Tai atvykom į Helsinkį, Helsinkis labai gerą įspūdį paliko, bet nutarėm, kad reikia jau kaip įmanoma greičiau traukti į kitas vietas, kad suspėti įgyvendinti planą. Ir ilgainiui supratome, kad mes veltui važiuojam tuos kilometrus, nes tas objektas, prie kurio tu atvažiuoji, jis tau nėra atgaiva.
1: Ar pažiūrė, nu ką.
3: Jo, nu ir kas iš to. Nu, kai važiuojam prie kito ir vėl. Tada galvojam, kad Suomija yra toks labai super, ne, ant žemėlapio, ant popieriaus, jis labai, Suomija kaip šalis labai gražiai atrodo. Ten pilna ežerų, pilna miškų, žalia ir panašiai. Tai aš, nu, vaizdinį galvojau, kad atvažiuosim į Suomiją ir matysim kelią, kuris veda tarp ežerų ir tu ten, nu žodžiu, labai viskas gražu. Deja, tokių yra vos keletą atkarpų, kur tu tai gali pamatyti ir iš principo yra ganėtinai nuobodus kelias, nepaisant to, kad tu tarp miškų važiuoji, bet tie visi ežerai yra apaugę tais miškais, tu nematai nei ežerų, matai tos pačius beržus, kas ir Lietuvoje ir panašiai, tai nieko nenustebino. Tai pasiėmė kelis kartus pirtelę suomišką, va čia labai gera pramoga yra Suomijai. Į sauną, jo, ir tada ir turėjom užbaigti kelionę Turkų salynę. Tai vienas didžiausių pasaulio salynų esantis ir ten tu irgi gali padaryti ratą tarp salų Baltijos jūrai. Ir tik įvažiavom į tą salyną, porą salų persiritom ir ėjom pietų pamiegoti. Ir galvojom, ką dabar veikiam? Liko 2 ar 3 dienos kelionės, o mum jau labai nuobodu yra. Ir tada sakom, gal varom iš čia. Kur?
1: Kur?
3: Į Nidą. Ir žodžiu, nutraukėm mūsų šitą kelionę be to Turkų salyno. Jau buvom pavargę nuo nuobudulio ir realiai per tą vakarą pataikėm į paskutinį keltą ir per naktį grįžom į Nidą. Ir tenai buvo vienas smagiausių savaitgalių praleistų. Nu tai kažkaip, bet labai dažnai kelionės sukasi apie žmonės ir būtent Suomija didelė, tenai vien tik miškai, mažai žmonių, važiavom rugpjūčio mėnesį, atvažiuoji į kempingą ar kažkur nėra žmonių, tu toks atrodo, kad jau pavėlavai kažkur, nieko nebevyksta tenai.
1: Čia kaip nedar rugsėjo mėnesį atvažiuoja ir... Ar aš negyvenau į saloj?
3: Jo, tai tenai nebuvo nei žmonių, nei kažkokių vietinių tų interakcijų tokių, ir tada į Lietuvą grįžus labai smagiai praleidom savaitgalį, susilaužiau koją, bet vis tiek buvo.
2: Oho, bet jeigu susilaužiai yeah. koją, vadinas, kad ten buvo kažkokia višnaitė ant torčiuko. Istorija.
3: Žaidėm krepšinį, kas būdinga lietuviam, labai viskas paprasta.
2: Okay, yeah. aš čia nuo tavo užtrigusio keltuvo istorijos jau tikėjausi, kad čia yeah. irgi buvo kažkas tokio pompastiško.
1: Panežai medžiais, ten kažkur.
2: Ropoja tarzalas, jau ten, ir parodžiu kaip Spider-Man. Nu jo, ne.
3: Ir irgi dažnai, vat, dėl tų žmonių kalbant, ar ne, kelionėse, tai grįžtų iš kelionių su turistais ir dažniausiai, ką aš pasakiu savo draugiai, yra ne tai, ką aš pamačiau, ar ne tai, ką nuveikiau, o apie žmonės, apie charakterius, apie personažus, su kuriais keliau. Ir man čia, vat, va...
1: Tai labai priklauso nuo grupės, ar ne? Su kokia grupė važiuoji?
3: Jo, ir dažniausiai yra keli įspūdingi charakteriai, kur tau sukuria tą kelionės nuotaiką kažkokį ir tau jinai įsirėžia. Ne tai, ką tu pamatai, nes aš dažniausiai tą pačią vietą kelis kartus vykstu ir panašiai, bet man tie žmonės, su kuriais keliauju, va čia labai įdomi darbo dalis irgi.
2: Bet čia vėlgi tas, nu, tu atrodo... Kaip ir negali pasisotinti tiesiog vaizdais, taip, kažkiek talki tokį numalšini, kai išvyksti į kelionę, bet vaizdas yra vaizdas, tu jį pamatai, o, gražu, miela, faina, bet viskas pasilieka tikrai toje bendrystėje, kur atsiranda ta kažkokia emocija. Tai čia yra truputėlį, vat ir giliau kartais tas nutrūkt galviškumas, jisai nuo tavęs irgi gali priklausyti.
1: Tai, na kągi, ir mes atėjome į pabaigą. Labai liūdna, nes tikrai ne viską iškalbėjom, bet man atrodo, kiekvieną kartą šitaip nutinka. Tai, kaip tie teletabiai sako, metas atsisveikinti.
3: Ačiū.
1: Tai ačiū tau labai, kad atvykai. Ir šiandien, kas dar negirdėjo, mūsų tema buvo nurauti, bet nekvaili, apie taisyklės, kurias pažydžia tik kartais. Net nešnekėjom apie taisyklių pažydimą, bet vėlgi istorijos nutylė, ar ne? Tai ačiū tau, mūsų pašnekovas buvo Vytautas Osvaldas Ivanauskas, kelionių vadovas, gidas, keliauju pats, bei kelionių tinklaraščio kūrėjas. O su jumis kalbėjo stereotipų laužytojas Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Ir primenu, kad mus galite ne tik klausytis, bet ir pasižiūrėti mūsų laidą žinių radio. Portale. Iki.
0: Stereotipų laužytojas. Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Smaližiams radio razina.
5: Norvegija 2026 metų pasaulio futbolo čempionate atliko originalią skanduotę vikingų irklavimas. Ji tapo vienu turnyro simboliu. Būgno ritmu žaidėjai imitavo sinchronizuotus irklavimo judesius, lydimi šūksnio ro. Šiuos judesius ir garsus užfiksavo gerbėjai, o minios vaizdo įrašas išplito internete kaip viena įspūdingiausių turnyro švenčių. Šis šūkis ir pasirodymas tapo toks populiarus, kad Norvegijos gerbėjai atliko net Times aikštėje Niujorke. Be to, Norvegijos parlamentarai atliko vikingų ir klavimą po pirmosios Norvegijos pergalės pasaulio čempionate. Verta paminėti, kad norvegų vikingų ir klavimas yra panašus į Islandų futbolo šūkį vikingų karo šauksmą.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Šneiderytė, meno rinkos konsultantė, vadybininkė bei turinio kūrėja. Tai labas, Emilija, kaip leidi vasarą?
2: Labas, Miglė, labai malonu čia būti, o apie vasarą, tai sakyčiau, kad jie tokia intensyvi, kadangi šiuo metu dirbu su meno mugė Art Vilnius, kuri bus spalio mėnesį, tai mums kaip tik dabar yra toksai pats didžiulis darbų srautas, tai tokia, sakyčiau, intensyvi, bet šiek tiek išeina ir pailsėti, tai keliau prie jūros, pas draugų į kaimą, tai išeina šiek tiek palaikyti ir tą balansą.
1: Tai toks pats veiksmo gazas, pavadinkim, ar ne?
2: Taip, visiškai.
1: Taip, tai gal galėtum papasakoti apie savo kelionę, savęs paieškas iki dabartinio taško, ar ne? Nes įdomu, vat, ta visa tavo istorija.
2: Taip, apie šitą klausimą galvojau, kad kaip neužimti viso eterio su vienu klausimu ir nuo kaip toli pradėti, tai bet galvoju, gal labai svarbu irgi paminėti nuo mokyklos to baigimo, kaip aš tas studijas pasirinkau, nes dauguma, kai pamato mano profilio arba susipažįstam, arba kai galvoju, kad tu dirbi meno rinkoje ir jeigu nesi menininkas, tada jau būni kuratorius. Bet iš tikrųjų, nu ir kuratoriai dažniausiai būna menotyrininkai, baigia dailėtyrą, o mano profilis yra šiek tiek kitoks. Tai aš baigiau kultūros vadybą ir meno vadybą, tai Vilniaus universitete, tai neturiu tokių menotyros žinių, bet kaip aš iki to atėjau, tai jau mokykloje, kai reikėjo rinkti studijas, galvojau ir ieškojau tokių studijų, kurios manęs neįrėmintų, tai ir kadangi teko dirbti su keliais renginiais, aš supratau, kad man labai patinka planuoti renginių laiką ir sudėlioti tokią kaip karkasą, galvoti idėjas, tai pasižiūrėjau tų įvairių programų ir tikrai žinojau tuo metu, kad aš nenoriu važiuoti į Vilnių, tai buvo Kaunas, aš esu šiaip iš Gargždų. Tai liko tuo metu Kaunas ir buvo tos studijos kultūros vadyba, o kultūros vadyba irgi yra labai labai plačios studijos, šiuo metu jau jų nebėra, bet ten studijuodamas tu irgi gali savęs ieškoti. Tai pavyzdžiui, kultūra irgi yra muzika, teatras, radijas, televizija, apskritai viskas, kas mūsų supo, yra kultūra. Tai, bet man labai pavyko anksti, tai yra antram kurse, atrasti, kad man patinka šiuolaikinis menas ir kad aš labai noriu dirbti su menininkais. Tai ir nuo to antro kurso vat pradėjau kažkaip visus savo mokslinius darbus ir šiaip savęs ieškoti, kaip galėčiau būti tarptų menininkų, tai ir pradėjau savanoriauti galerijose ir taip galiausiai vat ir ėjo ta karjera link to darbo su menininkais, galerijomis, muziejais, įvairiais meno projektais. Bet čia irgi labai yra įdomu tai, kad pamenu, gal prieš kokias 4-5 metus ieškojausi darbo, buvo toksai periodas ir aplikavau į vieną tikrai didžiulę įstaigą ir tenai atrodo viskas buvo gerai, bet man pasakė, kad tu atrodo, kad tu savęs vis dar ieškai tame meno lauke, nes aš buvau dirbus ir kaip kuratorė, ir su komunikacija, ir vadyba, ir tas mano profilis net jau per tos 5 ar 4 darbo metus jisai buvo toksai visoks. tai ir galiausiai dabar jau eina 8 metai, kai dirbu čia, nu šioje rinkoje, ir irgi tas mano profilis toksai įsiskaidęs atrodo į du polius, tai yra institucinį darbą ir būtent tą mano kaip turinio kūrėjos arba meno konsultantės veiklą.
1: Jeigu reikėtų papasakoti, kaip atrodo tavo kasdienybė, ar ne, darbo dienos.
2: Darbo diena.
1: Taip, žmogui, kuris galbūt nelabai supranta apie meno pasaulį, kaip jam reikėtų įsivaizduoti, apie ką tavo veikla yra?
2: išėjau daugumą žmonių ir mano netidėstytojas po to prisimenu, kad Laisvės alėjų, kai nedarkį gyvenau, taip eidavau, sutikdavau ir sakydavau, o, Emilia, koks tavo romantiškas darbas, dirbi galėjo ir joje apsupta paveikslų ir visą kitą. Iš pradžių taip yra tos romantikos, bet iš tikrųjų tas darbas tiek kuratorių, tiek meno vadybininkų, meno agentų, konsultantų, tai iš tikrųjų daug darbo yra prie kompiuterio. Ir bent jau mano diena, kaip atrodo, tai jinai labai irgi skiriasi nuo to, koks yra laikotarpis, nes šiuo metu, kaip minėjau, yra meno mugė ir Vilnius, tai labai labai daug dėmesio ir laiko yra skiriama šitam projektui, bet to pačiu aš dar ir prisidedu prie meno nišos jaunųjų menininkų projekto, tai irgi ten būna maždaug per metus kokios 4 parodos, prie kurių tenka prisidėti, taip jau glaudžiau. Tai iš esmės jo labai daug darbo yra prie kompiuterio derinimo, ieškojimų tam tikrų sprendimų, jo tokių, kai, nu, ne darybų, bet jo gal net sunku labai paaiškinti, bet iš tikrųjų taip, kad laiškai pagrinde, bet aišku būna ir ta gražioji darbo dalis, kai tu keliauji pas menininkus į studijas, keliauji susitikti su klientais, tai būtent kai jau dirbu kaip mano konsultantė, tai visai nesenai, čia netgi šią vasarą turbūt vienas tokių įdomesnių darbų buvo, kad vienas iš bankų turi savo privačią kolekciją ir tenai labai iniciatyvus darbuotojai sugalvojo, kad nori savo kitiem kolegom daryti meno turus. Tai mane pasikvietė kaip konsultantą, kad padėčiau jiems sudėlioti tą turo karkasą ir jo, ir mes ten susitikom, vaikščiojom, ten papasakau, ką pati žinau, šiek tiek padėjau pasidėlioti ir ten mes pamatėm tam tikrus dalykus, į kuriuos reikia atsižvelgti tam bankui, kad tos kūrinius irgi nu, labiau pažiūrėtų, paglobotų, nes vėlgi jau 5 metai, kaip yra pakabinti jie, tai yra tam tikrų niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti ir kad pasitvarkyti. Jau.
1: O kaip apskritai kilo mintis šviesti visuomenę apie meno vertę, ar ne? Kolekcionavimą tą patį.
2: Taip, taip. Tai čia jau galim prieiti prie tos mano Instagramo veiklos, ar Geek Diary, ir kaip mano konsultavimo veiklos, kaip kilo idėja, tai irgi gal lapkričio maždaug pabaigoje jau bus, man regis, 7 metai, kaip ar 6. Reikia pasitikslinti, kaip kuriu turinį, o kaip atėjo ta idėja, tai irgi tuometiniai kolegos kažkaip paskatino, nes man labai patiko Instagramas. tiesiog, tai gal reikia kažką daryti, kalbėti apie meną, nes tuo metu labai nedaug buvo ir dabar net nėra daug profilių, kurie kalba apie meną, tai visą laiką, kaip pamatau kažkokį naują žmogų, kuris turi iniciatyvos kalbėti apie meną, tikrai palaikau ir stengiuosi pasidalinti, nes tikrai nutrūksta tokio turinio. Tai taip, tai tuo metu sugalvojau, kad reikėtų ir iš pat pradžio aš ten netgi įkėliau tik tai savo vienintelę nuotrauką ir tam buvo komentaras, kad turbūt tai bus mano vienintelė nuotrauka, nes šis Instagramas skirtas bus meno renginiams, menininkams ir panašiai, bet aišku, po to vis tiek tenka prie Instagramo šiek tiek prisitaikyti, nes visai yra svarbu, kad už to turinio, nu, pagal dabartinės tendencijos būtų ir žmogus. Tai todėl ir savęs jau šiuo metu jau ganėtinai daug metų daugiau įdedu tenai, nu, turiu omenyje savo balso veido ir panašiai, bet kaip kilo mintis jau grinai vat, šviesti apie tą kolekcionavimo vertę ir panašiai, kadangi man pačiai dirbant šitoj srityje didžiausia džiaugsmo suteikė, kai žmonės sugalvoja, kad jie nori įsigyti pirmuosius, tarkime, meno kūrinius. Tai ten ir mano bičiuliai, arba šiaip, kadangi vidu meno turus, tai yra buvę, kad ir per meno turus įsigyja, arba po jų tos meno kūrinius, tai man tai kažkaip kelia tokia didžiausia džiaugsma, tai ir galvoja, kad reikia daugiau apie tai kalbėti, nes žmonės tikrai labai įsivaizduoja, kad kūriniai yra ypatingai brangus. Taip, jie yra brangus, tai yra prabangos prekė, bet tai nebūtinai kainuoja jau 10 tūkstančiais, kaip gali įsivaizduoti. Tai iš to ir kilo mintis, kad labiau pateikti tam tikrų galbūt žaismingų pavyzdžių apie tai, kaip iš tikrųjų yra arba kaip tai galima žiūrėti, nes ne tik, kad įsigyti kūrinius, bet ten kiti žmonės, pavyzdžiui, kai neturi savo namų, ypatingai irgi galvoja, o aš neturiu namų, neturiu erdvės, tai kur nežinau, kur tą paveikslį, tarkime, reikės dėti. Tai aš pati irgi dar neturiu savo namų, bet ten turiu jau netoli 20 kūrinių ir čia irgi stengiuosi save kartais panaudoti irgi kaip pavyzdį, kad kūriniai, tai jie neturi prisirišti prie tam tikros, tarkime, vietos, o kaip tik turi atspindėti tą, žmogų.

0: jos visų pirma patenkinti, o po to yra tie tokie antriniai, nu, tai ir tada gali būti tie, kurie parodo tarsi mūsų ar statusą, arba koks čia dar galėtų būti pavyzdys, bet jo, kad tai nėra pirmos būtinybės prekės, tai... Tai ir kartais žmonės, man atrodo, labai daug dėmesio skiria kitiems tam dalykams, kur meno kūriniai iš tikrųjų galėtų suteikti, kaip čia pasakyti, nežinau, net gėrio to pilnumo kasdienybėje ir jo netgi su meno kolegomis, bičiuliais, tokių įdomių esu girdėjusi pasakymų, kur galvoja, kad kaip būtų įdomu, kad ir žmonės kartais irgi galėtų tai pamatyti. Tai, pavyzdžiui, mano viena bičiulė sako, aš su meno kūriniais kalbuosi kiekvieną dieną kaip su augalais. Tai aš tokia irgi galvoju, nu, kokia graži mintis, tai aš irgi kartais pras savo kūrinių jau prieinu į tokį kontaktą. Nu, čia aišku, dabar skambės truputį gal, nu, nežinau, kreizį, kad irgi nepagalvotų žmonės, kad čia mes jau labai skrida. Bet tie kūriniai tikrai gali duoti tokią, nežinau, grožę pilnumą kiekvienai dienai. Ir jie nėra tik, kad vienas kūrinys jisai ir gyvens tą, pagal tą istoriją, kurią tu nusipirki. Tarkim, nes aš vieną kūrinį esu įsigyvusi, nes aš jį pamačiau irgi per Artvilnių, vėliau aš jį susapnavau, kas labai
1: svarbu.
0: Labai, jo, labai ir šiaip žiūri nu kreizį, bet susapnavau motyvą tą patį, nes ten gelmėse buvo viena moteris ir po to ten augalai, tai aš jos sapnuoju, kaip aš su tą moterim ten mes plaukiam, paliečiam tuos augalus ir jie pradeda švytėti. Tai vienas iš tų kūrinių tapybos darbų ir yra irgi ten augalo motyvai, tokie, kurie švytintis. Tai aš įsigijau tą kūrinį, nes galvoju, nu, jeigu man jau neleidžia megoti. Taip, kad man to kūrinio reikia. Tai aš ten parašiau galerijas, tai menininkui, tai kažkaip labai toks gražus santykis su to kūriniu atsirado, bet po to jisai yra nu, intensyvus. Ir vienu momentu mane truputį pradėjo erzinti. Aš galvoju, aha, ko čia vyksta. O po to, po poros mėnesių, irgi taip, nu, įsikabojo tuo metinėse namuose virtuvėje ir ten į vonios kambarį yra įėjimas. Kažkaip irgi plauno dantis, atsisuku, žiūriu tą kūrinį ir galvoju, koks nuostabus, koks čia švytėjimas, koks čia žydėjimas, nu to, kokia gyvybė, nu, žodžiu, ir kad tas jo vat santykis irgi nori pasakyti, kad nu, jisai gali visada irgi keistis į gerą ir į blogą pusę, bet man kaip tik gal čia vienas tokių irgi gražesnių ir įdomesnių dalykų. Bet grįžtant prie klausimo, kodėl reikia apie tai kalbėti, tai... Man atrodo, kad tiesiog per mažai kalbama arba kalbama tam tikrose bendruomenėse ir norisi, kad būtent to žinutės pasiektų kuo daugiau žmonių ir tuo žmonės, kurie galbūt neturi ar jokio santykio su menu arba turi mažesnį santykio su menu.
1: Ir ne tiek, kiek finansinė vertė, ar ne, yra tame, bet ir dvasinė.
0: Dvasinė, taip, aš netgi labiau visą laiką akcentuoju, kad jeigu žmonės pirkdami meno kūrinius nori tos investicinės, finansinės gražos, tai galbūt yra visų pirma kitokių būdų, kaip galima investuoti, kur ta finansinė graža būtų greitesnė, patikimesnė, nes jeigu kalbant apie Lietuvos meno rinką, tai mūsų rinka yra dar labai jaunutė, jinai formuojasi ir jinai formuojasi gera linkme, bet jeigu galvotumėm apie meno kūrinius, okei, netgi mano pačios kūrininkai, kurie yra jau 2-3 kartus jau kaip čia, nu, didesnė jau graža būtų, bet ji yra tokia oficialiai, ar aš tos kūrinius lengvai parduočiau, tai turbūt galbūt nebūtų taip. Nesakau, kad neįmanoma, bet jo, ta finansinė graža, tai galbūt nėra pirminis aspektas, kurį aš akcentuoju dirbdama su klientais, nes žinoma, nebent jau mes kalbame apie rimtus kolekcininkus, kurie galbūt turi ir gali skirti daugiau finansų ir pirkti tikrai, kas yra ten pagal tam tikrus dėsnius gali paskaičiuoti, kad bus ta finansinė sėkmė greitesnė ir galbūt, kad tikrai lengviau bus parduoti. Bet jo, aš kalbu su klientais apie emocinę, finansinę gražą ir man atrodo net tapytojas Zakarauskas irgi per

0: Art Vilnių vieną diskusiją ir sakęs, kad jie meno kūriniai neša įvairią gražą kiekvieną dieną. Tai būtent kalbėjo apie tą emocinę.
1: Buvom iš tiesų, tai asocijuojasi su prabangos, ar ne, dalyku, kad, tai, kad meno kūriniai yra prabangos prekė. O gal galima pradėti nuo mažesnio biudžeto? Galbūt labai jau ten toli einam. Gal reikėtų nuo paprastesnių žingsnių pradėti. Tai kokie turėtų būti pirmieji mūsų žingsniai?
0: Mūsų žingsniai pirmieji, tai aišku, visų pirma pradėti domėtis, atverti savo širdį ir paskirti šiek tiek laiko. Arba tada pasisamdyti kažkokį žmogų, konsultantų, kuris padėtų įvesti jūs į šitą, šitą visą rinką. Nes jeigu mes taip įsime vabank, tai tikrai yra daug rizikų, su
1: kuriuo
0: mes
1: galime. Taip, jeigu nesidomi visai, tai, ne, tai geriau jau kažkokios tai pagalbos paprašyti.
0: Taip, taip, taip, arba truputį tiesiog pasidomėti. Ar kalbant apie finansus, aš pati galvojau, kad mano pirmas kūrinys kainavo 50 eurų, bet aš pata prisiminau, kad prieš du metus iš vienos menininkas irgi nusivarko už 50 eurų. Po to mes kalbėjom, sako, nu, Emilija, aš tau čia, nu, taip sako, netyčia, aš tokia, nu, jo, nu, gal truputį tam kažkaip ne, reikia brangiau, kažkaip abidvi mes nepagalvojom kažkaip, bet jo, nu, taip gavosi. Tai yra įmanoma, nes būčiau dabar sakęs, kad reikia truputį daugiau, bet iš esmės, nu, tarkime, nuo 100 eurų, bet tai nebus didžiuliai kūriniai. Ne, tai bus galbūt piešinys kažkoks mažas, galbūt mažas tapybos darbelis ir tai bus visiškai pradedančiojo kūrėjo kūrinys. Tai irgi reikia priimti sprendimą, pavyzdžiui, ar norisi žmogui rizikuoti, ar jam tai visiškai ne, nu, nesvarbu. Nes, pavyzdžiui, mano tas pats pirmas kūrinys, aš žinau, kad čia matau tą menininkę nekuria, bet man tai ir tas kūrinys, jisai neturi didesnės finansinės gražos, bet man tai nėra svarbu, nes tai yra, jisai man reiškia labai daug, aš ten su tuo kūriniu, o tai buvo mano, po mano antrosios kuruotos parodos. Vienos iš menininkų kūrinys, tai man jisai turi labai didžiulę tą, nežinau, emocinę jausminę vertę. Tai galima tikrai pradėti nuo to mažesnio biudžeto, arba aš dar visą laiką, nu, nesenai, vat, atradau irgi tokią mintį, kad galima irgi taupyti, tai jeigu ten kiekvieną mėnesį nuo savo ten tų finansų jos paskirščius, vat, atidėti kažkokį procentą, aš pati pasižiūrėjau, kad aš apie 5% skiriu ten ne tik meno kūriniams, bet meno laukui, nuo savo mėnesinių tų pajamų ir kad jo, jeigu taupant, tai jau metų gale tikrai galima susidėti, jeigu tai būtų netoli 1000, tai tai galėtų irgi būti didesnis kūrinys, bet vėlgi kalbu apie jaunuosius menininkus.
1: O galima nuspėti, kurėjo potencialą?
0: Kurėjo potencialą nuspėti.
1: Taip, kad jo žodžiu, kūriniai bus vertingi ateityje, galbūt nebūtinai dabar.
0: Yra tam tikrų ženklų, nes yra tendencijos ir mados, bet kartais negali, nu, vis tiek, nes kūrėjas yra žmogus ir šiaip meno, nu, pasaulis, nu, rinka ir kūrėjo kelias yra tikrai sudėtingas, tai tu nesi gal tikras, kad jisai turi potencialo, aš tikrai žinau daug menininkų, kurie turėjo potencialo, bet jie ne tai, kad pasidavė, bet nutraukė ir pasuko kitų kelių. Tai čia yra tokia, nu, truputį didesnė rizika, nes jo gali dėti daug vilčių, matyti tą potencialą, bet nežinai, vat, kaip žmogus tame jausis ir kiek turės energijos būti čia. O pagal kitus ženklus, tai taip, man atrodo, kad nežinau, visais laikais buvo tam tikros mados ir kai kurios, aišku, tendencijos iš pradžio atrodydavo, kad kaip ir tokia tarsi ar nesąmonė, arba nepriima jų, o po to, kad būna netgi meno reiškinys iš to susiformuoja, ne, tai tas pats ir kokiu čia pavyzdžių būtų galima, nežinau, tarsi, bet aš apie tą jau modernų meną galvoju, kokį Poloką, nu, tai čia, jeigu seniau mes žiūrėsime kokį Van Gogą, kad buvo tie kūrėjai, kurie vat kūrė, ir po to jo atsirado ta vertė, bet kalbant apie dabartystę, tai galvoju, kad gal ir visai įdomu būtų atsižvelgti kartais į tai, jeigu atrodo, kad kažkokia, vat, nu, ne, kažkas tave taip atrodo erzina, dirgina tose kūriniuose, gal iš tikrųjų ten kažkas vat, bus ateityje. Nu, čia vienas iš būdų, bet taip yra tam tikros tendencijos, o aš kliaujuosi nuojauta, aš kartais net taip žiūriu, aha, trečias, ketvirtas kursas, tapyba ten, ypatingai Kauną stebiu, kadangi nuo daug metų Kauną praleidau, tai labai labai ilgstu šią miestą, tai tikrai dėmesį skiriu ir to miestą meno senai, tai, bet aišku ir Vilniaus, tai žiūriu, vat, stebiu tuos studentus, tai kartais ir būna tokia nuojauta, o čia gali būti kažkas ir kartais pasiteisina, kartais ne. Tai
1: daug yra atsitiktinumo, ar ne, yra tame?
0: Yra. Bet aišku, tu ir irgi nuo pačio meninko kartais, kai sutinki, ir kartais matai, kaip jisai žiūri savo darbą, ir kartais irgi tai daug lemia, kiek jisai yra atsidavęs ir linkęs tikrai ieškoti to kažkokios naujos įdomios idėjos arba technikos. Tai kartais netgi, sakyčiau, ir tai gali užvesti ant kelio. Bet vėlgi čia sakau, reikia jau būti šioje rinkoje, kad tu galėtum tikrai pamatyti ir pastebėti.
1: Būtinai apie tai galėsime pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamąjį teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamąjį teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
3: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijo. Neįrėminti.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose meno rinkos konsultantė Emilija Šneiderytė. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu labai paklausti, kas apskritai nulemia meno kūrinio kainą.
4: Aš truputį gal pasuksiu šį klausimą į tai, kas daro į įtakos, nu ir tai, arba kas gali nulemti. Tai kai manęs, pavyzdžiui, žmonės klausia, tai aš visų pirma tada pradedu kalbėti apie tuos visus dėsnius, būtent kas daro įtakos. Ir dažnai čia toksai, atrodo, gali būti skaudu šiek tiek klausimas, ar menininkai turi baigti tam tikrus mokslus, kad galėtų būti ten kūrėjais ir panašiai. Tai mano tokia asmeninė nuomonė arba tiesiog irgi žinutė arba kartais net palinkėjimus būtų, jeigu jau kūrėjai ir vėlesniam laike sugalvoja, kad tikrai jau kūryba yra jų kelias ar nori eiti ties tuo, tai manau, kad būtina yra, nu, jeigu neišeina įstoti, tarkime, kažkokią meno mokyklą, akademiją, universitetą, tai arba ieškoti mentoriaus, nu, tiesiog vat, paskirti laiko, ten metai du, galbūt keturi, šeši ar tarkime dešimt, kad būti toje bendruomenėje ir būti, tai reiškia irgi įgauti įgūdžius, nes tik ant mes kartais matome abstrakčius kūrinius ir yra tas kitas stereotipas, kad mano vaikai galėtų taip nupiešti. Ok, gal galėtų nupiešti panašiai, bet tai, kad menininkas kūrė abstraktų paveikslą, tai nereiškia, kad jisai negali nutapyti portretų. Tiesiog tai yra jo asmeninė kūrybinė išraiška ir abstrakčiuose paveiksluose, nu čia irgi labai jau krypstu, matau šiek tiek, bet gerai, tą liniją noris pabaigti, kad irgi reikia labai žiūrėti į tą ritmą, spalvas, nu, abstraktus paveikslas, pavyzdžiui, aš labai greitai pajaučiu, kur yra, nu, tikrai labai gerai tave įtraukia į įsirbę ir kur yra tiesiog, kad žmogus, nu, tiesiog bando ir galvoja, kad abstraktus menas yra lengviausias kelias keliauti link to. Tai va, tai tos vat, akademijos mokyklos, tai visų pirma tikrai duoda įgūdžių. Kitas dalykas yra visa meno bendruomenė, yra dėstytojai, kurie kalba apie kūrybą, apie mintis. Tiesiog tave irgi gali užvesti ant kelio, kur reikia kartais daugiau pastangų įdėti, galbūt kaip patrasti, nežinau, savo autentišką balsą kūryboje, o mene, nes nu, meno šiuo metu irgi labai labai yra daug, tai kaip patrasti jo tą savo braižą. Tai sakyčiau, kad jo tas pirminis, pavyzdžiui, aš visada irgi pasižiūriu, ar menininkai yra baigę tam tikrą meno instituciją. Ir tada viskas prasideda kiti tie dėsniai, tai yra, gali būti parodos, ne? Yra grupinės ir yra personalinės, tai meninko jau ta asmeninė paroda. Tai ir tos parodos irgi gali įvykti visur. Tai jeigu mes turime omeny, pavyzdžiui, personalinę parodą tam tikroje bibliotekoje, viskas su to yra šaunu, faina, bet mes negalime tokios parodos lyginti su personalinio paroda Teito muziejuje. Tai čia iš karto jau duoda tokius didžiulius signalus, nu aišku, aš nuo labai nuo karjeras pradžios iki jau
0: viršūnės,
4: kaip matuojama, ne, kas gali daryti, ne, įtaką. Ir aišku, yra tų tarpinių tokių visokių stotelių, tai jo tos vat parodos. Po to yra paklausa, tai irgi paklausa, bet kaip čia pasakyti, kad kai jau žmonės arba institucijos, fondai, kolekcininkai pradeda domėtis menininko kūrybą, tai irgi gali daryti visai įtakos. Pavyzdžiui, ar menininko kūrinius yra įsigiję tik privatus asmenys, ar yra įsigiję muziejai, ir tada mes žiūrime, ar muziejai yra, mes kalbame apie mūsų lokalę erdvę, ar kalbame apie tarptautinę erdvę. Tai tai tokie vat dalykai visi sumuojasi ir jų yra tikrai daugiau, kas gali daryti įtakos. Ir aišku, ten, pavyzdžiui, irgi tas bendruomenės buvimas, tai, pavyzdžiui, kodėl irgi, sakau, kad ta į akademiją yra visai svarbu, nes ten auga tiek menininkai, tiek ir kuratoriai. Ir natūralu, kad tos pačios kartos kuratoriai dirba su tais menininkais. Tik kažkaip tas ratas, man atrodo, nu, visai yra svarbus. Ir kartais taip, tam tikrų ten kuratorių pastebėjimas irgi gali daryti įtaką menininko kūrybos, kaip čia pasakyti, karjerai. Gal nebūtinai, kad čia mes apie kūrinių vertę, nu, ne tik vertę, bet apie karjerą, nu, kaip jinai auga, kaip jinai formuojasi. Tai sakyčiau, kad tai labai visai tapatu yra jo, kad karjera ir kūrinių vertė. Tai tokia, sakyčiau, vieni pagrindinių tikrai jau yra daugiau, nes nu, šita rinka tikrai tokia subtili labai yra. Tai ir aišku, dar Lietuvoje, šiaip labai įdomu, kad mūsų meno kūriniai šiaip nėra brangus. Tai net mūsų irgi svečiai, kurie atvažiuoja ir meno mugė, bet ir ten, jeigu pastebėsime, nu, ten Skandinavijoje už tūkstantį kūrinio, nu, nežinau, nu, gali gal nusipirkti, bet irgi, kad ten nėra tokie brangus, tai irgi tai gali daryti, pavyzdžiui, jeigu Lietuvos menininkas išvažiuoja ir jau pradeda kurti kažkokio kitoj šaly, kurioj visai kitokia rinka, tai jis adaptuojasi ir tada jau lietuviams gali būti šiek tiek sudėtinga įsigyti. Nu, yra tokių atvejų, šiaip tai įdomu, kad, nu, kad veikia ir tos jo, skirtingų rinkų jo, kad veikia skirtingos rinkos ir kad gali daryti arba labai kardinaliai keistis.
0: O gal galėtume šiek tiek pažvelgti iš kitos perspektyvos, iš kūrėjo, ne? Kokias dažniausiai klaidas menininkai daro, norėdami parduoti savo kūrinius? Na, vis tiek, tu esi sukaupusi nemažą žinių bagažą, tai norėtųsi išgirsti iš tavęs.
4: Nu, pati pirma mintis yra, kad kaip per daug galvoja, kaip parduoti kūrinius. Čia iš karto yra turbūt pirmoji klaida gali būti. Ypatingai jauniesiams kūrėjams. Aš žinau, kad ir kaip, iš pradžių gali atrodyti baisu, sunku, nes ta rinka tikrai jinai yra iš pat pradžio tik sudėtinga. Tai, bet pirmosios tos metus, ypatingai jeigu studijuojate, dar visiškai net negalvojate apie pardavimus, galvojate apie savo tą kūrybinę raišką, autentišką balsą, techniką, temas, žinutes, ką norima per tą kūrybą pasakyti. Nes jeigu iš pat pradžio pradėsi galvoti apie pardavimus, tada nu, labai galima kažkur nueiti. Arba kaip tik net labai pavojinga yra jaunam kūrėjui nusilaukti tos finansinės sėkmės. Čia netgi buvo, dabar net neprisiminsiu autorių, bet mano viena kolegė yra davusi tą knygą, kurie labai dirba tokią galeriją. Irgi, man atrodo, Skandinavijos šalyse buvo galerija, kuri dirba 5 metus su jaunais menininkais ir taip rotuojasi. Ir jie parašė knygą apie tai, Nu jo, apie tą visą tokį, vat, nežinau, strategiją, tarkim, pavadinkime taip. Jie irgi vat, sakė, kad labai pavojinga, jeigu menininkai iš karto sulaukia tos finansinės sėkmės, kad būtent užstrikti tame ir kad po to labai būna sunku išeiti, tu gali pradėti bijoti, kad nesuprast tos kitos kūrybos ir užstrikti tame. Tai jo, tai iš pat pradžio siūlyčiau negalvoti per daug apie tos pardavimus, o kokios kitos klaidos būna, tai jo, kaip įsivertino, aš kartais labai stebiuosi, kad būna jo arba nuvertinimas, arba labai jau smarkiai savęs įvertinimas, tai iš tokio irgi, atsiprašau, kai noriu pasiūlyti kažkam tuos kūrinius, tai ir būna, kad aš nusinčiu, nes aš taip maždaug įsivaizduoju kainą, nusinčiu ten klientams, arba turiu dar vieną draugę, kuriai tiesiog ten, taip visiškai atsitiktinai numetu paveikslą, kaip tau šitas, gerai, kokia kaina, tai aš tokia, ir tada paklausiu kainos ir man pasako, aš tokia, ui, nu gerai, sakau, žiūrį, fainas kūrinys, viskas sakė, bet už tokią sumą paieškom kažko kito, žinai. Tai čia gal tokia būna klaida ir aš suprantu, kad menininkams iš pradžių gali būti labai sunku save įvertinti, bet mano žiniomis tai, nežinau kaip dabar yra, bet kad akademija tikrai turėtų suteikti tokių žinių, arba šiaip dar irgi nebijoti klausti, yra vat kuratorių, mano konsultantų, arba netgi pačio kitų kolegų, tiesiog kad nu, padėti susigaudyti, kad nebūtų kažkokių vat, tokių keistų šuolių tarp kainų, nes kartais tai tikrai gali labai atbaidyti nu, žmonės. Nu, aišku, suma, tai natūralu, kad gali atbaidyti. Bet kiti dalykai, kas dar kokios klaidos, nežinau, ar mes kiek kalbėsim, ar spėsim truputį apie tą Instagramą, bet irgi
5: labai trumpai, jeigu galima, nes laikas jau labai labai ribotas, tai galima gal paminėti keletą momentų svarbiau.
4: Jo, su Instagramu, kad jis gali dabar irgi daryti įtakos meninko karjerai, tai arba ir tiems pardavimams ir panašiai, bet gal ne tai, kad karjerai, bet jo matomumui ir žinomumui. Ir tai gali būti irgi arba gerai, arba blogai, tai mano gal pagrindinė žinutė būtų meninkams iš pat pradžio, kai bandote iškoti savo kūrybinio balso, šalia irgi pagalvoti, kur ir kaip jūs norėtumėt būti, kokie komunikacijos būdai jums yra patogus, kad jums nereiktų savęs ten irgi spausti, nes jeigu ten nepatinka Instagramas, tai nereikia ten, nežinau, savęs labai rodyti, vaidinti, šokti ir panašiai. Yra vieni kūrėjai, kuriems tai tinka, bet yra kiti, kurie gali labai taip minimaliai išnaudoti ir kartais to tikrai pakanka, kad tu būtum matomas bent jau ypatingai vat meno srity, nes tikrai meno bendruomenė naudojo tą Instagramo, žiūri ir stebi ir palaiko, tai kartais užtenka to paprastesnio būdo. Nebūtina, jog ten kurti tą tokį intensyvų turinį ir tapti meno nuomonės, ne meno nuomonės formatais, bet apskritai nuomonės formatais. Šiaip daug net nežinau kūrėjų Lietuvoje. Aš, galbūt yra, bet reikėtų ten nu, truputį pagalvoti, kad kad kažkokį ten konkretų pavyzdį duoti.
5: Tai šiandieną turbūt užteks, ar ne? Labai norėtųsi prasiplėsti, iš tikrųjų taip. Labai įdomiai pasakoji. Ačiū tau už vertingas žinias.
4: Ačiū tau, kad pakvietėt.
5: Prašom, pakartoti irgi galite. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skesgilaitė ir mano viešnia, meno rinkos konsultantė, vadybininkė, turinio kurėja Emilija Šneiderytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt ir iki.
6: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radio.
2: Smaližiams radio razina.
3: M. pasaulio futbolo čempionate sužaistos rungtynės, kurių daugelis ir galių negali pamiršti iki šiol. Tuomet ketvirtfinalyje Diego Maradonos vedama Argentinos rinktinė 2-1 eliminavo anglus, o pirmąjį įvartį argentinietis pelnė ranka. Kadaise prisimindamas tas rungtynes, dabar jau velionis Maradona tikino greitai supratęs, kad taip aukštai esančio kamulio galva tikrai nepasieks. Rungtynėms teisėjavęs tunisietis Ali Bin Naseras teigė, kad šoninis teisėjas nepastebėjo, jog įvartis buvo pelnytas ranka. Po daugelio metų jis pas Maradonai sakė, kad tai buvo ne vieno žmogaus, o viso stadiono klaida. Oficialiais duomenimis būtent šias rungtynes tąkart stebėjo per 100 000 žmonių.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Labai džiugiuosi, kad šiandien į mūsų studiją atvyko viešnia, vėl atvyko. Iš tolimos Šveicarijos gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kuntelija Plieskė. Labą dieną, Tamara.
4: Labą dieną.
3: Ar niekas nepasikeitė tavo pristatymę, ką aš dabar čia išvardėjau, nes naudojusi tiesiog tą informaciją, kuri buvo beveik prieš metus laiko?
4: Ja, aš taip pat esu Tamara. Taip pat esu toj pačioje krypti. Ir toliau tiesiu savo darbus. Taip kaip ir anksčiau, taip kad niekas nepasikeitė.
3: Visos profesorius specialybės niekas nepasikeitė, neišmokai, netapai kažkaip būna ten dabar, kaip madoj, gyvenimo būdo įvairūs tenai ekspertai ir visa kita. Gerai, bet grįžkime dabar į tuos metus ir... Sakyk, prašau, per tuos, va, tą laikotarpį, kai mes čia buvom studijoje, irgi buvo rūpjūtis. Ar tu buvai grįžusi į Lietuvą per tuos metus?
4: Per tuos metus ne. Ne. Nes kažkaip keliai vedė vis kitur po platųjį pasaulį. Tai ne, vat, buvo kaip tik metai, kuriuos aš skyriau taip... Nu, tokiai ir vidiniai kelioniai, bet, žinot, kaip vidui, taip ir išoriai.
3: Ką reiškia tai... vidinė kelionė? Paaiškinkim mūsų klausytojams pagal tavo supratimą. Kas yra vidinė kelionė?
4: Nu, vat ateina laikas, kai seni mano įsitikinimai, senos mano rolės, sena jausiena, kaip aš jaučiausi, kaip aš, mano nuostatos, na, jos praranda aktualumą. Ir, na, tikriausiai, vat, leidi sau tapti, nu, tam, gal, brandžiam žmogui, kuris sako, kad tai, kas man tarnavo ten daugelį dešimtmečių, taip kaip aš mačiau šitą pasaulį ir buvau jame, na, nebetenkina arba jau atgyveno. Ir aš po 20-30 metų galiu savo tai pripažinti ir tada ieškoti naujų prasmių ir naujų būsenų. Tai vat šitas man yra vidinė kelionė.
3: Iš tikrųjų, tai, ką tu kalbi dabar labai taip apibendrintai ir būtent tame kelyje, kaip tu dabar mes kalbam apie vidinį kelią, kad turbūt galėčiau pasakyti, tai yra tam tikras turbūt vertybių pervertinimas, taip, gyvenimo vertybių tavo, ar tai yra tik tai būtent tavo suvokimo, nu, kaip aš va dabar yra stiklinė prieš mane, taip, ir kaip aš tą stiklinę matau, aš galbūt kaip mačiau ją prieš kelis metus ir kaip dabar matau, ar ne, ar ta pati stiklinė, tai yra stiklinę, tu pakeiti į kitą.
4: Tikriausiai stiklinė yra ta pati, bet tai, kas yra joje, yra pradedama kitaip vertinti. Na, čia tikriausiai mes galim...
3: Dar aš atsiprašau, ar turinė stiklinės keiti, ar tu palieki tą patį? Taip, nusakėm, pas tai vanduo, pas mane kava, bet ar turinė stiklinės irgi keiti? Ar palieki
4: jeigu,
3: tą patį,
4: jeigu mes paliksim stikliniai tą patį turinį dešimtmečiais, tai tikrai jau tai bus nebevartotinas, nebe ir galbūt ir supuvęs tas turinis, ar ne. Jų gyvybė ir gyvenimas yra apie nuolatinį kitimą, vat, kad mes visą laiką keičiam ir keičiamės. Ir visą atrandam ir paleidžiam. Paleidžiam tai, kas jau atitarnauta, ko mums nebereikia, kas yra įsisenėję ir kas buvo aktualu ir tiesa mūsų tam tikram gyvenimo laikotarpiui. Bet ateina kitas laikotarpis ir tu supranti, kad jau tas nebeveikia. Ir tada tu atrandi tai, kas jau atitinka tavo... Vat, šitą momentą, kai tu šitam taške savo gyvenimą, savo egzistencijos, savo supratimo esi. Ir todėl va tas iš vienos pusės mokėjimas leisti kažkam numirti. Nu, taip kaip mes leidžiam numirti kiekvienai savo atgyvenusiai ląsteliai per apoptozę ir, ne, ir dėl to mūsų organizmas atsinaujina ir mes galim tęsti gyvybę, tai tas pats yra tikriausiai ir apie tą vidinį kelią, kad mes nuolatos turim paleisti, mokėt paleisti, o juk tai yra labai sunku. Nu, bent jau man tai būdavo labai sunku gyvenime. Nu,
3: pabandykim keliais pavyzdžiais. Nes klausytojai klausosi, galvoja, čia taip tokie, na kaip ten, tai apie, pabandykim, galbūt, ką tau, ar sunkiausiai buvo paleisti iš savo patirties, ar džiaugiesi, ką paleidai. Papasko keletą pavyzdžių, pasidalink, ko galėtum.
4: Žinot, kadangi mano gyvenime buvo atėjęs labai gilus ir rūstus mokytojas, sunki liga.
3: Tai priminkime mūsų klausytojams, kurie dar galbūt pirmą kartą klausosi mūsų interviu ir gal pernai negirdėjo, bet iš tikiuosi jie galės... Paklausyti archyvę, esat čia laidą.
4: Jo, aš apie tai neslėpiu. Aš taip. Neslėpiu, kad taip, man prieš 5 metus buvo nustatyta onkologija ir pažengusi. Bet kartu su onkologinė liga ir su kelionė, kuri prasidėjo sveikimo link, tai, na, aš sakyčiau, tai atėjo labai toks tikrai nuostabus kitoks gyvenimo laikotarpis, kur iš tikrųjų, kai žmonės apie tai kalba, tai nu, mažai kas gali to patikėti, nu kom gali onkologija ar ten kažkoks sunkus išbandymas būti gėris. Ogi tame, kad tiesiog labai keičiasi, na, kokybė viso ko, kas lieka po to, jeigu, nu, jeigu lieki gyvas visų pirma, tai yra tada tas vat, ir vertinimas, ir buvimas, ir tai, kaip tu būni tau duotas dienas, tikėkimės metus ir dešimtmečius, nu, tai yra jau visai kas kitka. Tai vat, kai ateina, kai atėjo mano mokytojas į gyvenimą, tai man teko labai daug ko tiesiog atsisakyti ir tai buvo, žinot, pirmiausiai tu nusiėmi tą rolę, gal kaukę, va,
3: tai
4: tos socialinės personos.
3: Taip, taip, vienas iš vaidmenų. Taip.
4: Nes prieš tai buvo labai aktyvus socialinis gyvenimas, kūrimas į išorę. Ir tai yra normalu. Toks yra ciklas
3: žmogaus. Daugelis taip žmonių gyvena.
4: Taip, nes mes turim tą išorinį ciklą, kai mes ten pirmoji gyvenimo pusėje ir turim sukurti, padaryti, manifestuoti, parodyti save, ką galim įgyvendinti savo svajones. Ir tada ateina ta antra pusė, kurioj tie patys atradimai, bet jie jau pradeda vykti į vidų, kai tada jau pradeda vis labiau skambėti siela, bet neprisimenu, kas yra pasakęs, labai nuostabią frazę, kad siela su mumis iš pradžių kalba meilės šnapždėsiu, bet jeigu negirdi, tai tada sąžinės balsu. O kai ir to nebegirdi, tai tada kančios rūporų. Tai vat taip, tai mano atveju, vat čia buvo tas dalykas, kas leido man su skausmu, tikrai su labai dideliu praradimo jausmu, bet atsisakyti socialinio vaidmens, kuriam laikui man teko visiškai pamiršti ir tas man iš tikrųjų net nebebuvo svarbu, būtent būti gydytoja arba būti psichoterapeutė.
3: Gydymosi savo to aktyviojo periodo, taip turbūt?
4: Ir aktyvioji, ir po to, nes atsistatymas, jis nėra, jis nesibaigia ties to, kad tau pasako, kad yra pilna remisija ir vėžinių ląstelių nėra. Jo, po to eina, na, tikrai nemažai laiko, kai organizmas yra nualintas, kai siela yra nualinta, kai galvos smegenys vis dar tokiam smegenų rūkia ir sunku yra kažkaip taip pat efektyviai ir gerai ten dirbti. Ir po to galbūt ir prasmės nebėra. Po to jau, nu, vat ir atsiranda tas kitas momentas, kai galvoji, gerai, tu jau nebesi tai. O kas tada tu esi? Tai, žinot, va, čia yra tokia, surišant su mūsų pokalbio pradžia, va, ta vidinė kelionė. Taip, taip, taip, ne, juk jinai yra apie tai, kad kai tu nuėmi vieną kaukę, kitą kaukę, visas rolės ir tada lieki tu žmogus. Ir tada, va, tu žmogus. Tai tu esi. Ir ar tai yra gerai? Na, va tas mokėjimas pasakyti, kad aš esu ir tai gerai. Ir kad aš esu vertingas vien to, kad aš esu. Net jeigu aš neturiu didelio ten antpečių ar dar kažkokių didžiulių globalių darbų.
3: Planų, darbų, taip.
4: Tai va, ir vat čia yra labai įdomu.
3: Bet vis tiek tu esi mama, tu esi žmona, tai ar ir šitos vaidmenius galima nusiimti?
4: Na, iš esmės taip. Tikriausiai dabar mažai kas su manim sutiks, bet, žinot, man visą laiką atrodė, vat, lygiai taip pat, kai aš girdžiu ir kitų likimo draugių žmonių, kuriem dabar aš padedu, kurie eina onkologijos lygos vat, tą kelionę. Ir jie sako, aš turiu išgyventi dėl vaikų.
3: Taip, taip, taip.
4: Žinot, yra aišku šita mintis, bet jeigu visai sąžiningai ir dar giliau, tai tu supranti, kad tu turi išgyvent, tiesiog jeigu nori išgyvent, jeigu tavo siela sako, kad taip, tu dar ne viską padarei, tu dar ne viską supratai, kad

0: tapsi tą kitą tos kokybės mama ir savo vaikam.
1: Bet šitoje vietoje gal tas toks, na, kaip tu sakai, motivatorius, motivacija, tikslas, nes juk dažnai ir įvairiuose knygose ir įvairiuose, sakykime, pranešimuose kalbama, kad turi turėti tikslą, tas tikslas tau, na, padeda ir išgyventi, ir sunkiais momentais, apstai tai yra tavo vedlys, vidinis vedlys, taip. Ir labai vis dėlto aš tai dabar klausausi, ką tu kalbi, kad kalbėtų, kad aš noriu gyventi tam, kad suprasti, kas aš esu, skamba labai retai. Gal žmonės nepasako tiesos, gal tie, kurie dalinasi tą apie save, gal tikrai nepasisako, o gal jie tikrai turi tą motivatorių ir tą motivaciją, gal taip yra lengviau. Aš gyvenu dėl vaikų, aš gyvenu dėl vyro, aš gyvenu dėl žmonos, aš gyvenu dėl tėvų, kaip jie čia vieni gyvens, kai aš tai pasenė ir taip toliau. Ir gal tu tokia ir pliusą visuomeniai užsidedi tarsi, taip, matai, koks tai tas žmogus, taip. O čia dabar paimti ir sakyti, man niekas, suprasime, ne taip jau čia ir svarbu, aš noriu suprasti, vat ką tu teisingai pasakai, kam aš atsiradau, kokią aš iš pamokas turėjau išmokti. Ar nepavadins tai egoizmu superiniu ir super egoizmu mūsų klausytojai, tie, kurie klausosi?
0: Nemanau, kad taip pavadins. Žinot, aš vat klausiau tos argumentacijos ir lyg ir vat taip būtų socialiai priimtina,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, mūsų visuomenėje, tai ta prasme pliusus galėtų mūsų įdėti, kaip sako, taip?
0: Ir aš taip myliu, reiškia, išorė. Aš taip myliu visą tai, kas yra išorė. Reiškia, tame tarpe, na, vaikai, tėvai, draugai, šalis, viskas taip. Bet, žinot, kaip yra sakoma, mes galim tik tiek mylėti kitus, kiek mes iš tikrųjų mokam tai daryti. Ir meilė tai nėra kažkoks tai vektorius, kad vat šitą vektorių aš myliu. Čia yra labai toks sąlyginis pasirinkimas. Tu esi mano vaikas, pavyzdžiui, arba mano mama, mano draugė, todėl aš tave mylėsiu. O visi kiti nesvarbu, ar ne? Arba aš myliu kitus, bet savęs tai aš nemyliu. Nes aš tikrai visada pasiaukosiu, aš visada pastatysiu save į antrą ir trečią vietą, nes aš juk kitus myliu. Tai va taip. Taip neveikia.
1: Taip neveikia.
0: Nes meilė yra taip.
1: Sakymas kad, neteisingas, kaip sakote.
0: Nes meilė yra taip, kad arba mes ją pažįstam, mes ją turim, arba mes jos neturim. Ir dar kitas momentas, tas meilė, žinot, aišku, mums labai yra lengva įsivaizduoti ir susitapatinti su meilė, kai mes kalbam, tarkim, apie meilę vaikų, nėra tokia besąlyginė ir tai yra, viskas yra suprantama. Bet realybė yra ta, kad viskas yra taip, kad jeigu tu atitinki mano lūkesčius, man tu esi ten, nu, dabar kažkaip nesunori viską ties vaikais, reiškia, bet jeigu tu atitinki mano lūkesčius, arba man su tavim gera, tada aš tave myliu. Bet jeigu tu netitinki, nu tai tada meilė kažkaip ir žiūrėk ir praeina, arba trunka 3 metus, ar ne, kaip
1: skaitome ir socialinio tinkluose, taip, kad ir jaunimui yra tokios pamokos, vieni kitus moko taip, kad nereikia prisitaikyti, jeigu ta žmogus tau nėra komfortiška, turi ten su juo nebendrauti, išeiti, įsiskirti taip toliau, kad čia nėra tikra meilė, taip?
0: O aš vat kitaip tą priimu, aš priimu, kad meilė yra priėmimas, vat priėmimas kito žmogaus, nes ir sanskrite tai, ką mes verčiam meilį, iš tikrųjų tai yra prija, tai yra taip, kaip aš galiu priimti, kiek tu man esi priimtinas, kaip man šitas pasaulis yra priimtinas. Ir vat kai aš galvoju apie tą, tai, ką mes vadinam meilį, aš gal labiau sau bent jau atsakau, tai kiek aš galiu priimti, vat kiek aš galiu priimti šitą pasaulį, šitą žmogų, šitą vaiką, šitą visuomenę, nu vat visą tai, aš galiu priimti ar negaliu priimti. O prasideda viskas nuo to, kad jeigu aš save išmokstu priimti, nu tarkim, savo silpnų, savo netobulumą, savo kartais gal kažkokią ten kvailą, ten poilgį ar dar mintį, ar netu. Tai jeigu aš moku kaip padaryt vat su šitu, reiškia, subjektų, tai tada aš tą galiu padaryti ir su kitu objektu, kas jis bebūtų. Ir tada tiesiog, žinot, nu, nežinau čia, bet yra mano absoliučiai tik mano filosofija ir mano toks gyvenimo toks sloganas dabar yra, kad netrukdyk žmonėm gyventi. Ir aš stengiuosi

0: Tiesiog, jeigu aš galiu tiesiog nebesikišti, nebeaiškinti, jeigu man atrodo, kad aš tai tikrai žinau, vat, kaip tau bus geriau, arba kaip būtų teisingiau, arba kaip būtų išmintingiau. Tiesiog mes visi esam dievai, kurie pamiršom, kad mes dievai, mes esam tokie išsigandę dievai ir žaidžiam kiekvienas savo dieviškai žaidimą. Ir va tas priėmimas ir pagarba tam, kad aš galiu klysti, aš galiu būti netobulas, aš galiu būti ir blogas, ir geras, ir koks nori. Lygiai taip pat, kaip ir kitas, taip pat gali daryti. Ir suprantate, atsiranda ta tolerancija, va tas, ta kantrybė. Nu, ta kantrybė, nežinau, priėmimas. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš jau šitas pamokos labai gerai išmokau, bet aš mokausi. Aš diena dieno einu ir vat, bandau ir vėl bandau ir vėl bandau save. Ir kiekvieną kartą, kai man atrodo, nu jau atrodo kažką aš jau supratau ir išmokau, būtinai ateina testas, kuris tau parodo Tamara. Dar ilgas kelias.
1: Neigiamas, tai rezultatas neigiamas.
0: Ne, neigiamas.
1: Nu, taip, žmonė, išlaikyti tą testą, taip aš sprantu.
0: Nu,
1: tai reikės dar kartą laikyti, taip čia kaip...
0: Jo, ir tai neįtulio. Bet jau savęs
1: nebevertini. Tai 10% atsakyta, dabar jau 60, jau eini link to, aš taip svaiduoju. Galbūt vis dėlto paminėk dar, nu, vat, gal porą kažkokių dalykų, kur tikrai labai pasikeitė tavo tas pasimatymas ar tavo galbūt tą toleranciją, dar kažkaip čia pasakyti tas, kas buvo iki, va, kaip tu sakai, kol tas atėjo piktas mokytojas, taip, ir po to va, tam kelyje, kur dabar tu keliavai tuos visus metus.
0: Oi, čia tiek daug dalykų, iš tikrųjų tiek daug, tiek mažai ir tiek daug.
1: Galbūt kurie sunkiausiai ir iškiausiai, va, kas tau labiausiai.
0: Na, vat tai, ką buvo įvardinta, kad galimai kaip tas super egoizmas, ar ne, nu vat tas mokėjimas visgi išgirsti ir pirmiausia atsigręžti save. Ir,
1: kas yra egoizmas? Galbūt paaiškink, tavo supratimu, kas yra tas super egoizmas?
0: Čia, žinokit, dabar mano supratimu jau to nebėra iš viso, nes man
1: koks
0: kažkaip...
1: Buvo? Kas buvo?
0: Nu, man atrodė, kad žiūrėjimas savo savo naudos arba savo savo norų iškėlimas į pirmą, ką reiškia, į pirmą planą. Na, taip kaip tikriausiai mus mokina nuo mažens, kad negalvok apie save, reikia apie visus taip. Galvot, ar ne?
1: Taip mus mokinu, dabar jau kitaip mokau.
0: Dabar kitaip. Na va, dabar, matyt, aš jau esu ta
1: yra
0: kita.
1: Centre, tau turi būti komfortiška.
0: Tai, žinot, kaip yra, vat, čia ir ateina tas momentas, kai tu supranti, kad tai nebėra kaip egoizmas, bet tai yra kartu pagarba savo. Ir nuo pagarbos savo viskas ir prasideda. Ir tada tu ir...
1: Pavyzdžiui, kas yra pagarba savo?
0: Pagarba savo. Reiškia, jeigu yra situacija, kurioje aš jaučiu, kad aš turiu būti neautentiška, aš turiu paminti savo vertybės, taip kaip aš iš tikrųjų galvoju, nutylėt, ką aš galvoju, kad yra svarbu pasakyti dėl to, kad tai... Ir vat pagarba savo yra tame, kiek tu tampi tą konformistišką ir kiek tu visą laiką bandai prisitaikyti. Ir žinot, iš tikrųjų mes ir turim prisitaikyti, mes nesam, nu, kaip individai, kurie gyvenam atskirai urvuose, mes gyvenam sociume. Ir aišku, ta mano laisvė pasibaigia ten, kur prasideda kito laisvė, ar ne? Ir mes turim išmokti tą tokį gražų, tokį subtilų šokį, kaip mes judam tam sociume, kaip mes sprendžiam problemas, kaip mes išmokstam nešti savo tiesą ir savo norus ir įgyvendinti savo planus, tai, kas mums yra svarbu, kartu nepažeidžiant ir kartu neskaudinant, bent jau sąmoningai nesukeliant kančios kitam.
1: Ir bet klausantis savo dabar tavęs, tai man toksai kyla klausimas, ar netampi žmogus kaip ten tokio visiškai pilka asmenybė. Pilka prisitaikanti, viskas gerai, nesakai savo nuomonės, tarsi, kad neįžeistum kito, nes savo nuomonę pasakysi. Ir namuose, sakykime, pasakysi, galbūt ir vaikui kažkuriam nepatiks, gal vyrui nepatiks, o gal ten tėvams nepatiks, nes tai bus tokia.
0: Aš supratau.
1: Tai kaip čia dabar iš ta prasme, kad nebūti visiškai to tokio, na, pilku žmogumi, taip, kuri čia kaip ir stumdyti visi pradės.
0: Žinau, kad kas yra viso to pagrindė. Jeigu tai yra mano baimė, baimė pasakyt, baimė gyvent, mano nesaugumo jausmas, kad šitas pasaulis yra toks nesaugus, kad aš turiu žūtbūt išgyvent, prisitaikyt, tai tada tai yra viena istorija. Bet mokėjimas patylėt vietoj to, kad visus mokinti ir aiškinti, kaip veikia. Aš galvoju, čia yra jau ateina visai iš kitos tos būsenos. Iš tos, kurie galbūt yra apie toleranciją, apie gebėjimą priimti, vat visą tai taip, kaip yra. Mes visada turim tą vidinę nuostatą ir nuomonę, ar ne, bet jeigu mūsų ne mūsų, ne apibendrinsiu manęs. Jeigu manęs nieks neklausė, tai aš dabar jau mokausi ir nebeaiškint. Ir su savo patarimais neįti. Vėlgi,
1: bet ar netapsti čia abejingųjų kategorijai, kuriems net pagal Bibliją nėra, jie nėra gerbiami?
0: O abejingumas, man atrodo, tai yra labiau ta sielos uždarumo, savo širdies uždarumo vat, klausimas, bet gali širdies degti, siela gali būti labai gyva ir kartu su viso to tu gali būti nusaikingas ir kuklus ir nedaug reiškintis į išorę. Man atrodo, abejingumas, jis tiesiog negimsta čia. Abejingumas yra apie tai, ar tavo širdis uždara kitam žmogui, šitai realybei, gamtai, viskam. Ir čia yra visai kitaka. Ir kartais būna žmonės, jie tyli, bet ten viduj tu jauti jų tokia konkuliuojančia, tokia visą apimančia meilė ir tokį prieimimą ir atrodo, kad nu kaip yra smagu su tais žmonė būti.
1: Taip, iš tiesų, ne veltui senovės išminčiai sakydavo, kad kuo žmogus išmintingesnis, tuo jis mažiau kalba. Tai yra tiesa. Tai mes irgi dabar trumpam patylėsime, nes dabar reklaminė pertrauka, po jos mes vėl grįžime į studiją.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
1: Žinių radijas.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie gyvenimo pokyčius, gyvenimo filosofiją, keliones ir gyvenimą po onkologinio susirgimo. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi Tamara Kuntelija Plieskė, kuri prieš jau gerus 5 metus taip sužinojo diagnozę, skrandžio vėžio diagnozę, sėkmingai gydėsi, sėkmingai toliau keliauja jau be šitos ligos, taip turbūt galėčiau drąsiai pasakyti, ir labai džiaugiuosi, kad dalinasi savo patirtimis, savo pamąstymais, išgyvenimais, pamokomis su mumis. Ir pirmoje laidos dalyje mes kalbėjome apie tos pasikeitimus ir bandėm taip kažkaip ten išsikrapštyti tose filosofinėse, sakykime, vertybėse, kažkiek pasikė, klausytojas išgirdo mus. Bet aš dabar norėčiau grįžti prie kelionių ir sakyk, prašau, tos kelionės, tai gal tu savotiškai bėgai nuo savęs ar nuo ligos?
5: Oi, ne.
4: Ne?
5: Oi, ne.
4: Nes kartai sako žmonės, noriu pabėgti nuo savęs, noriu pabėgti nuo problemų, taip? Turbūt tenka irgi girdėti, sako, keliauju, kodėl taip keliauju, noriu pabėgti, nu taip. Kažko noriu bėgti. O tu bėgai ar kaip tik ieškoji kažko?
5: Oi, ne. Nes, žinot, kai buvo liga, kai atėjo liga, tai tada kaip tik buvo toks laikas tokio maksimalaus susijungimo su savo kūnu, pradėjimas girdėti save, savo sielo, savo minčių, savo, nu, vidus ir išorę kaip
4: ir... Oi, gal negirdėjai?
5: Na,
4: ar
5: ne.
4: Tiesiog neleidai girdėti?
5: Ne, aš...
4: Taigi tas gyvenu... sielo tenai beldžiasi, tuks tenai duris negi...
5: Tai žinokit, kadangi man reikėjo to kančios rūporo, tai reiškia, matyt, negirdėjau.
4: Labai storos duris buvo taip.
5: Buvo labai, labai toks didelis noras tiesiog gyventi labai, nu, vat, teisingai, nugyventi, vat, taip viską spėt, viską padaryti. Ir,
4: pagal mūsų visuomenės sukurtas normas, taip?
5: Jo, ir matyt, tai, ką aš integravau į save ir tas tapo mano vertybėm, juk tik tai tada, kai tai yra tavo vertybė, tas tave motyvuoja. Tai ne, tai va tada buvo laikas, kai aš tada sustojau ir aš tada maksimaliai sustojau. Ir iš tikrųjų, tai aš bendrai, aš manau, kad tai yra būtina stadija, kai liga yra tokia priverstina askezė, nes tu atsigrėžiai į save. Ir kol tu nesupranti, kol tu neatsakai savo į klausimus, kol tu nepasveiksti, kol tu nesukaupi visų jėgų, tai tu negali toliau eiti šitam gyvenimui. Tu neturi tų jėgų, tu neturi to resurso. O,
4: kiek tai reikėjo maždaug? 4-5 metų?
5: Na, žinokit, jo, gerų 4 metų. Jo, nes matot, tas aktyvus gydimas, tai jis buvo metai laiko. Bet po to buvo gal kokie 2 metai tokio fizinio atsistatymo, nes tiesiog fiziškai nėra tų jėgų, jų tiesiog nėra, mitochondrijos negamina energijos kažkodėl, tai jo yra tas trapumas, gležnumas, bet kartu su tuo vat, ir buvo tos paieškos, tų kitų būdų, kas man padės nu, atsistatyti stipriau.
4: Čia... Ar galima pasakyti, kad čia toksai vyksta tarsi savotiškas vat, svarstyklių principas, ta prasme, tavo organizmas labai nusilpsta, taip, bet tas eina į viršų lėkštelę, bet tavo siela labai sustiprėja. Ir gaunasi labai toks balansas, ar ne? Ar čia ne taip įvyko, bent jau pas tave? Siela stiprėjo, kūnas silpnėjo.
5: Žinu,
4: ar
5: man atrodo,
4: momentas, kad viskas silpnėjo?
5: Kaip man dabar atrodo,
4: taip.
5: Man atrodo, kad siela, jinai visada yra jinai visada yra tokia, kokia jinai yra. Jinai yra
4: na, tai ta, kuris
5: stebi tą jinai tiesiog renka patirtis.
4: Ir jinai yra,
5: jinai yra išmintinga ir mes, kai gimstam, jau čia yra mano suvokimas, kad mes gimstam pilnatvėrėliai. Bet po to mes vis labiau pamirštam sielos balsą ir mes vis labiau užgožiam nu, tuo kitų, nežinau, materiją, nu, kitais dalykais, kurie mums tampa kažkokiam periode svarbesni. Tai va, ir tiesiog aš galvoju, kad mes einam link grįžimo prie savo sielos, o ne sielos brandinių. Tai nu, kažkaip čia man tai galbūt norisi.
4: Mes ją pradėm girdėti. Silpstant kūnui, gal mes ją labiau pradėm girdėti.
5: Absoliučiai taip. Na va, ir kalbant, grįžtant prie jūsų klausimą, aš išku, irgi neatsakiau apie tas keliones, tai tiesiog va, ateina laikas, kai tu pirmiausia, nori patikrinti, ar tu ir toliau tokia pat gležna ir trapiesi.
6: O fizinis pajėgumas.
5: Taip, ir tada tu keliauji į kalnus, nes man kalnai yra, jie, va, tai yra vieta, kur man gera būt. Nes kiekvienam yra savo, vienam reikia dykumų, kitiem reikia salų, tretiem reikia jūrų, vandenį. Man reikia
6: žmonių.
5: Jo, ir žinot, kažkaip, kai vat iš pradžių ten kilau į ten Peru 5000 metrų, supratau, kad oho, kiek kūnas sugeba.
6: Pėsčiomis?
5: Pėsčiomis, nu, važiavom ir pato keliavom, pato, nu, žodžiu, išeini iš komforto zonos ir pažiūri, kiek tavo kūnas gali atlaikyti ir jis puikiai gali atlaikyti. Po to ateina Tibetas ir tu supranti, kad tu dar aukštesnius reiškia kalnus gali ne tai, kad tu neįveiki kalnų, tu tiesiog leidi savo būti ten. Ir vat kartu su tokiu fiziniu patikrinimu, bet aišku, ateina tas laikas, kai aš sakau, nu, labai norisi vat to tokio betarpiško patyrimo, vat gamtos, šitos, vat šitos realybės, šitos planetos, atrodo, taip yra nuostabių gražių vietų, kažkokių prasmingų tau buvimo vietų ir norisi tai patirti ir tu leidi savo ir sakai, man galima. Vat žinot, čia irgi yra iš tų dalykų, kur nebeatidėlioji gyvenimo. Vat yra tas...
6: Savo ribų nebestatom, turbūt.
5: Yra toks sindromas, atidėto gyvenimo sindromas. Ar jis man irgi buvo labai būdingas, kai atrodo, kad ten gražią suknelę užsidėsiu, kai išeisiu kažkur, reiškia, vakare, arba ten gražų papuošalą pasipuošė, kai bus tam proga, kai į kažkokią ten labai egzotiškiausią kelionę o neišsiruošė gal pensijos sulaukus. Ir po to tu supranti, kad
6: bus laiko,
5: tai pensijos gali ir nesulaukti, ir tu iš vis nežinai, kiek tau yra duota gyventi. Ir jeigu tu šiandien jautiesi norinti būti graži savo, arba kažkaip pasipuoš, nori kažkokias vat, savo tas energijas, nu, vat, taip vat, išgyventi ir pasimėgauti, nebeatidėk. Vat aš pasakiau savo, ir aišku, turint labai nuostabaus vyro pritarimą, kad eik ieškok, žiūrėk, patirk, pasidalink po to tais patyrimais. Vat aš savo vat, tiesiog šios metus vat taip ir leidžiu praleisti.
4: Keliavai viena, ar tapšu šeima, ar kažkaip taip,
5: ne.
4: Kartais būna, kad mes norim to saugumo jausmo, kaip tu sakai, taip, kažkas tas būtų šalia, vat jeigu kažkas man atsitiks, man tikrai ten tas padės.
5: Žinot, man visada išėjau, man visada atrodė, kad mano geriausias kelionių draugas yra mano vyras ir kažkaip, bet šį kartą aš nusprendžiau, kad vat išėsiu iš komforto zonas ir čia. Ir taip aš keliavau su kitais žmonėm, kuriuos aš taip pažinojau, bet visada nedidelė grupė tokių, na, kažkaip artimų žmonių, bet jo, nesu šeima ir tai irgi tokie nauji patyrimai. Vat kiek aš galiu draugauti, kai viskas yra nuostabu, mes susitinkam, gražiai skaniai pavakariniaujam, pasidalinam ir išsiskiriam. Ir tada, kai tu esi kartais labai tokiose čiauriose sąlygose, ir kai tu gali patirti į save, kas tu iš tikrųjų esi, kai nebūna lengva ir patogu, kas kitas yra. Ir va toks irgi labai dar nuostabus atradimas vieni kitų. Tai man labai patiko tokios kelionės.
4: Prieš mūsų pokalbį, šiek tiek mes dar prieš interviu su tavim kalbėjome, kad ir tu pasakyti tokią mintį, kad būtent šiais metais mes visi pradėjom daryti šeimoje visi, kas ką norime.
5: Mhm. Nu, ne kas ką norim, bet
4: taip kažkaip.
5: Nu, taip, apie, jo, leisti savo, tai, leisti savo
4: tai,
5: daryti,
4: sakyk, prašau, kas yra prasminga. Žmogui žinoti, ką jam veikti, ką jis iš tikrųjų turi veikti. Na, kaip jam žinoti? Kol jis nepakliūpė, bet tokia, na, ypatinga gyvenimo situacija. Na, gyvena, žmogus bėga, eina, daro, nu, kaip jam žinoti?
5: Negaliu pasakyti, kad galiu visiems duoti receptą, tikrai ne. Vienintelė, ką aš tikrai supratau savo ir kas yra mano, reiškia, receptą savo, galvoj tiesos nėra. Nu, turiu omeny, galva yra fantastiškas mūsų instrumentas. Protas. Mūsų intelektas, taip, taip. Protas yra
4: sąmonė,
5: tas...
4: Sąmonė turbūt kažkas vadina, taip?
5: Taip, bet šiaip sąmoningumą tai aš iš vis dar kažkaip tą gilesnę substanciją laikau, va tą tokią sielos. Bet visgi taip, tai yra širdį, nuojauta, vat tai, ko mes negirdėm, jeigu mes vadovaujamės vien tik loginiais argumentais, ką reikia daryti, tai aišku, tada galvoju, reikia kuo daugiau dirbti, nežinau, kuo daugiau uždirbti, kad senatvė turėtum iš kokį, nu tai čia, žinot, yra iš tos, vat, išgyvenimo programos, ar ne, mintis, bet kai jau yra tas išgyvenimo jausmas, kad supranti, kad, nu, išgyvent pasirodo moki, gali išgyventi ir sunkius ten laikotarpius ir sunkias ligas ir okei, ateina sekantis momentas, kodėl nepatyrus šito pasaulio, ar ne, ir kodėl neleidu savo tiesiog pažinti, vat, nes čia yra irgi leidimo klausimas ir tam nereikia turėti didelių resursų tam, kad keliauti, nežinau, ten į Antarktidą. Ne, kartais tiesiog išeiti už savo komforto zonas ir važiuoti gamtą, arba padaryti tai, ko tu dar nesi padaręs. Ir vat, vėlgi dar mano tas receptas yra tame, kad pačiai savo, kad kiekvieną dieną stengtis išeiti iš savo komforto zonos. Nes tik tada gali atrasti visus savo aspektus, visus savo, nežinau, pavadinkim, talentus, arba kažkokias dovanas, kurias pasirodo tu ten viduj turėjai, bet niekada negalėjai pasižiūrėti tą pusę. Tai va, jeigu visą laiką gyveni komforte, reiškia stagnuoji, reiškia palaipsniui miršti. Tai va, ir todėl kartais, kai viskas yra Mes kai darom tos pokyčius, tada, kai viskas būna blogai. Bet tada, kai viskas yra gerai, paimk ir padaryk kitaip. Bet su tokiu tikėjimu, kad jeigu aš tą darau su labai didžiuliu tokiu užsidėgymu, su tokiu įdomumo jausmu einu į šitą pasaulį, tai, nu, žinokit, aš netikiu, kad tada nepasiseka. Nes mums nesiseka tada, kai mes viduj savo kūrėm tą istoriją, kad aš esu nesėkmingas, aš esu nepakankamas, kad resursų trūksta, visą laiką yra deficitas kažko, tai energijos, jėgos, pinigų, žinių ir dar kažko. Mes visada galim savo rasti argumentą, kodėl reiktų sustot ir nebandyt. Arba galim pasirinkti priešingą nuostatą.
4: Daugelis, ypatingai dabar mūsų kolegų gydytojų, sako, kad jauni žmonės, jauni, aš turiu mintyje maždaug apie iki 35 metų, turi nerimo sindromą, jie gydosi, bando kažkaip tą užgniaužti ir visa kita. Kodėl? Kodėl jauni žmonės tiek turi nerimo? Kas čia yra? Kur tas disbalansas? Jeigu dar ir sveiki ir viskas gerai pas juos. Tai kur jie? Komforte arba išėjai iš komforto?
5: Čia priežasčių, žinokit, yra tiek daug.
4: Bet tau galim dabar pradėti, keliaujant.
5: Galim pradėti nuo to, kad nerimastingos mamos gimdo nerimastingus vaikus, kurie po to jiems dovanojo nerimastingus anūkus, ar ne? Yra dalykai, kuriuos mes galbūt taip klaidingai, tiesiog išmokstam, yra modeliai, kaip mes išmokstam gyventi. kad nerimauti yra normalu. Vat, ir mes labai daug perimam iš mūsų mums svarbių objektų, kurie vaikystėje mumis rūpinasi. Ar ne, kas tai bebūtų, ar tai būtų tėvai, ar tai seneliai, ar kas bebūtų, kas mus augina. Kaip jie gyvena, kaip jie šitą pasaulį mato, jaučia.
6: O gal yra baimė tai išeiti tą pasaulį, bet ką tu darėjai, vat paimė ir išeiti tos kalnus.
5: Bet aš galvoju, čia yra daug momentų. Kitas yra momentas, žinot, tada, kai aš supratau, prisiminiau tiksliau per lygą, kad mes visgi esame mirtingi, teoriškai žinai, o praktiškai pamiršti, kol ta mirtis neateina tokia, kaip draugė patarė, žino, kas čia jau ne už kalnų. Ir tada lyg jinai savo tokių buvimų tavo egzistencijoje, jinai tau primena apie tai, kad vis tiek kelias pas mus yra pas visus vienas, ką mes tikrai žinom, kad visi numirsim. Ir tada atsiranda va tas, va kitas, bet kai mes esam jauni, mes tikrai negalvojom, ta mirties samprata yra tokia tolima, tokia mums nertima.
6: Jauniems. Ar reikėtų galvoti? Gal auklėjimas turėtų būti tam tikras?
5: Žinot, kaip yra. Šiaip jau tada, kai mes gyvename iš tos perspektyvos, žinodami, kad mums iš kairės pusės visą laiką mirtis alsuoja, ir tada visi mūsų sprendimai staiga įgauna gylį, mūsų poilgiai įgauna kažkokio tokio tikrumo, ar ne, taip kad...
6: Tai su vaikais, reiškia, reikėtų apie tai kalbėti, taip?
5: O žinokit, vaikai turi šitus klausimus, jie žinot, kada pradeda kelti? 3, 4, 5, 6 metų. Juk vaikučiai klausia, ten, kad ar tu numirsi, ar tu nenumirsi,
6: kas yra, kur,
5: jo, taip.
6: Be jokios ir, baimės, iki
5: be jokios mėgų. Baimės, taip. Vat būtent, o po to mes jau pridedam tam labai didžiulę tokią, kažkokią tą mystinę, ir, nu, ne yra, aišku, ten yra tas mystinės komponentas, bet mes po to priduodam ten kažkokį siaubą, iš ko mes tą siaubą priduodam, iš to, kad mes galvodami, kad jeigu viskas yra tik materija, materija baigtinė ir čia yra viskas, mes, o kiekviena mūsų ląstelė nori gyventi, kiekviena gyvybė, visa realybė nori gyventi, egzistuoti.
6: Ačiū labai, galima būtų kalbėti tikrai labai ilgai, tikiuosi klausytojai, kurie klausėsi, dabar turės apie ką tikrai pamastyti, o kas nori išgirsti dar praeitų metų laidą, tikrai ras ją mūsų interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Noriu labai padėkoti ir priminti, kad mūsų studijoje buvo viešnia gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, čigongo instruktorė Tamara Kontelija Plis. Ir kągi, likite sveiki ir naudokite savo visas vidinės galimybės. Ačiū labai.
5: Ačiū Jums.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia Stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Jeronimas Milius. Rock and roll. Kaip sekasi, Jeronimai?
2: Nuostabiai, žinok, Man, aš nemeluoju. Man kažkaip labai patinka gyventi.
1: Vasara?
2: Viskas man patinka. Aš kažkaip išradau formulę, kaip reikia gyventi gyvenimą.
1: Nu, pasidalink.
2: Reikia kuo daugiau atostogauti. Žinau, kuo daugiau atostogauti ir dirbti irgi vardan atostogų.
1: Okei, okay. Tai gerai, dabar kuo daugiau atostogauti. Iki šios akimirkos, kiek šiemet esi prie atostogavęs tada?
2: Reikia skaičiuoti. Aš su kalendoriuku galėčiau tiksliau pasakyti, žinai. Bet kiek yra metų laikų,
1: tai kiek yra atostogų? Tiek,
2: kaip minimum, pagidautina daugiau. Ir tada labai faina, nes tu, žinai, turi kažkokį įtemptą laikotarpį, tarkim, dirbi, bet žinai, kad va jau laukia, va ten ta kelionė, ten tokie įspūdžiai, ir aš visą laiką tik grįžtu iš kelionės, jau iškart sekančią dieną, ten bukinu viską, ieškau, organizuoju sekančią. Man turi būti va toksai, va kažkoksai taškas, tikslas, į ką. Man nesakau, kad nepatinka mano darbai, bet... Bet mane labai motyvuoja.
1: Atostogos.
2: Jo.
1: Tai gerai, kur dabar buvai nuvykęs? Dėl to, kad mes kai susirašėm, kai vačiau laidą pirmą kartą atvaryti, tai sakai, kad kažkur keliauji, išvykęs, kažkur tai kur buvai.
2: Taip, mes su draugais motociklais važiavom į Slovakijos kalnus, į Čekijos truputėlį irgi užkabinom. Tai kiek aš ten kokius 7 metus neturėjau motociklo, buvo tokia pertrauka ir prisimėjau, mes anksčiau su Hebra važiuodavom. Važiuodom po Europą, ratelius į Skandinaviją.
1: Gers.
2: Ir labai geri įspūdžiai tos motociklų kelionės, jos anksčiau, dabar jau yra interkomas, dabar jau tu gali bendrauti tarpusavį. Anksčiau ypač buvo faina, kad tu labai daug laiko prasėdi, važiuoji kartu, bet prasėdi šalme vieną su savimi. Ir kai būni ilgai su savim, tai žinai, po truputėlį ten, nu, ten kažkokie pradžiai rūpešiai dar sukasi galvoj, antrą dieną jau vis mažiau, po to ten užstringa kažkokios dainos priedainis ten tūkstantį kartų, žinai, tik tai sukasi, po to viena eilutė lieka, po to lieka tokia tuštuma kažkurią dieną ir tu tada gali kažkaip atsidaryti savo stalčiukus tokius ir pasižiūrėti, vat kas ten, gal kažkokies buvo neįspręsti reikalai, žinai, kažką galėjo kažkokius sprendimus.
1: Taip terapiškai veikia, ar ne?
2: Veikia, žinok, veikia, nes, sakau, ypačkai dieną, kai praleidi daugiau laiko su savimi ir kai tu nieko, tiesiog žiūri kelią, mėgaujasi gamta vaizdais ir ta galva tuše, man yra buvę, kad kažkokių tokių, ir tik vakare jau susirinkę aptariam, žodžiu, vat, ką matėm, kokie planai, norisi bendrauti, norisi pliurpti, ir man yra, vat, ne viena kelionė sudėliojusi kažkokius kertinius tokius, netgi sprendimus, ką reikėtų keisti ten savo muzikiniam kely, pavyzdžiui.
1: O netgi taip, ne?
2: Jo.
1: Tokios karjeros kažkokius krytis.
2: Jo, aš, pavyzdžiui, po vienos kelionės supratau, kad reikia baigti su Soul Stealer grupė, kurioje 15 metų.
1: Čia seniai buvo, man.
2: Čia buvo senokai, jo, tai dėl to, kad motociklo neturėjau, dabar 7 metus, visi tai vat, tas buvo, kad tikrai grįžau iš kelionės ir labai viskas buvo aišku, kad, žodžiu, viskas. Ne, kad nėra jokios inercijos, nebeliko ir kad reikia tą visą energiją, reikia perkrauti į kitas veiklas, į kitus projektus, į ten teatrą ir taip toliau, ir kad, nu, vat atėjo laikas.
1: Bet Soul Stealer šiaip buvo, ta prasme, jinai buvo, aš tai atsimenu, geras bandas buvo, man patiko.
2: Geras, tai aš nesu labai blogai.
1: Jo, ir buvo tas toks, tokia roko ambicija, tokio gero, kokybiško, gražaus roko.
2: Taip, to melodingo, oldschoolinio, to klasikinio, kas mane iki šiol labiausiai irgi veža, iš tikrųjų, visi, vat,
1: klausyti būtent jie.
2: Ir klausyti, ir jo, ir šitą, man labiausiai ir patinka, ir dabar yra įvairių projektų, mes su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, su Rinkevičiu maestro, turim jau bemaž 15 metai yra roko baladės su LVSO toks projektas. Tai ten jau su orkestru išdainuota, man atrodo, kiek jau sunku atrasti vis kažką naujo, nes mes visas programas vis naujinam, ir vat, tai aišku, kad imi visus klasikas, ten žinai, Deep Purple, ten Led Zeppus, White Snake'us, va čia tai, kas man yra, kur tie laikai, kai vokalistai žinai, konkuravo tarpusavį, kas padainuos aukščiau, kas sudėtingiau, gitaristai irgi, kas techniškiau sugros, kuo daugiau natų, kuo greičiau, žinai, buvo tokia ambicija pas visus būti kaip sporte, žinai, tokie geriausiais, tai tas kažkaip ir žavi.
1: Su kuriuo labiausiai rezonuoji, pavyzdžiui, iš tų visų...
2: su Coverdale, su Coverdale'u, Whitesnake'u ypač, jo, kažkaip labai man. Jeigu galėčiau, jei turėčiau tiek smėlio, kaip jisai.
1: Žinai, kad to smėlį negali feikinti balse?
2: Nu, reikia išmokti kažkaip nežalojant savęs, o, žinai, buvo, bandyta buvo daug kartų, ypač dar va grupės laikais, tai ten kiek kartų yra ir ten pertemtų stygų ir ten... su tokiu traumu, žinai, kur ten bandai belenkaip ir džiaugies ir koncerto metu jau žiūrėk, čia jau su tokiu smėliu jau ir skrybinį ir ten jau ir dviem balsais žiūrėk, falsetas jau skamba vien padrinoja vienas, bet balsais skamba jau du ir kaifas jau taip toliau po to supranti, kad aha, dabar atsistatymas biškį mėnesiuką.
1: Bet tai čia tas ir yra turbūt tokių jaunesnių vokalistų dalykas ypač roko, kur, nu, žiauriai perspaudžia kartais tiesiog iš nemokėjimo tokio.
2: Faktas, nu, bet pas mus irgi, žinai, jokios mokyklos nėra, nebuvo tos medžiagos, kaip dabar YouTube'ai. Dabar iš tikrųjų, kiek, kas yra labai fainai ir įdomu, iš tikrųjų ir būtų įdomu pasimokyti, aš norėčiau ir growlinti išmokti, žinai, ir nes yra užsienė, tai yra ir koučiai, mokytojai, kurie vat, būtent treniruoja ir turi YouTube kanalų savo, kur yra visi pratimai, kaip formuoti tą garsą, kad nežaloti čia stygų tų balso dirbtų, yra dirbtinės, dar to, nu, netikros fake chords, netikrosios stygos, taip vadinamos, kurias visi metalistai naudoja iš tikrųjų, viskas yra technika, viskas yra raumenų valdyme ir tiesiog reikia išmokti techniškai tą daryti. Ir tada tu nežaloji savęs, bet pas mus, žinai, kaip, nu, tos mokyklos nėra, ir, o ypač dar anksčiau, tai tu paklausai ir ten ir bandai, nu tai ką, tai čia kaip čia reikia rėkti, žinai, reikia, ten vieną užkimsti antrą, trečią kartą, penktą po to, ai, gal kažkaip nebenoriu, tai gerai, tai kažkaip.
1: Dažnai po koncerto būdavo neprašnikė?
2: Jo, dažnai.
1: Čia su savo stileriais
2: būdavo dažnai.
1: O dabar, pavyzdžiui, kaip vis tiek dėl to, kad tos aukštos natos jos lieka ten roko baladėse. Tarkim, Bon Jovi kokį tą patį dainuojant. Tai žiauriai aukštas natas gal.
2: Jo, tai va tas yra, kad jaunatviškas tas entuziazmas, viskas jo labai gerai, užkariausim pasaulį, paimsim visas natas, viską padarysim, bet kaip, nes tu tiesiog darai iš kažkokio jausmo ir negalvodamas apie ilgamžiškumą, o čia kaip ir sportė, žinai, tu ten, nu, gali štangą pakelt kažkaip jaunas būdamas belenkai, bet po to ten, žiūrėk, ir išvarža atsiras, ne, kokia stubro, ir faktas, kad viskas yra technika, tai, ne, reikia galvoti, reikia, dėl to, mano kelias buvo būtent eiti pas klasikos dėstytojus Lietuvoje, ir pavyzdžiui, Sigutė Stonytė, primadona operos, tai sakau, mano antra mama, rokerių mama, jinai, nes mes ne vienas po to kažkaip jau ėjom, ir Česlovas Gabalis buvo pas ją, ir Povilas Miškėla buvo pas ją žiūrėjęs.
1: O jau daug buvo, kai nuėjai, buvo daug jau prisirinkęs blogų įpročių, kurios reikėjo?
2: Faktas, aš kažkaip kaip iš kiek čia metų, iš kokį 10 metų, aš sakyčiau, aš pas ją nuėjau ir tai man buvo ten 30 keli. Ir, nu, normalu, žinai, taigi kaip ir sportas, sakau, čia labai labai panašu viskas. Visi raumenys jie prisitaiko ir tu, žinai, kažkokį kilnoji, kažkokį svorį, taip toliau, tai ir vystosi tas raumenynas, nesvarbu, kaip netaisyklingai tu tą darytum, tam, kad jis apsaugotų kažką, jis ten kažką daro. Bet pas save atsiranda kažkokios, kaip lyginant su sportu, kažkoksai nemobilumas kažkur atsiranda, žinai, kažkur dar, kažkur pertemta, o kažkur per silpna, ne, kažkur yra raumenų grupė. Tai tas pats ir su tuo, tai vat, Sigutė Stonytė labiausiai ir išmokė, sako, dabar pradėsim iš pradžių, žiūrėk, pradėsim iš pradžių, nereikia garsiai, kuo tyliau, ir žinai, ir vat, ir suvokimas turi būti, žinai, tu turi suprasti, ką tu darai, turi, pradžioj apie tai labai daug galvoji, po to tai automatiškai jau pasidaro kažkokiam pasamoniniam lygmenį. Na, tu jau žinai, ką daryti, kaip fiziologiškai kažką, kur atremti, kur kažką pasikelt, kur erdvės padaryti, koks įkvėpimas turi būti, kaip pasiruošti aukštai natai, kada jį pasiruošti. Tas kontempliavimas toksai jisai vyksta automatu jau, žinai. Bet visa tai yra vokalinė technika, kuri garantuoja tau ilgamžiškumą. O to mes norėtumėm, kaip ir.
1: Jo, bet pavyzdžiui, kai tada su Soul Stealeriais nusprendėt suk skirtingais keliais, ten, išformuoti kažkaip ten grupę ir išeiti ir, pavyzdžiui, eiti prie kitų projektų, ar nebuvo kažkokia tai dalis tavęs, kur sakė, ar rock'n'rollas vis tiek yra, žinai, nu, tas reikalas, kuris, nu, vis tiek kažkaip atrodo, gal rockstaras norėjo būti, žinai, tos ambicijos tokio, žinai.
2: Tai yra...
1: Rockstaras turi turėti grupę vis tiek.
2: Aš suprantu, kad tu sakai. Aš, žinai, aš ir dabar labiausiai atsigaunu, iš tikrųjų, yra tų koncertų įvairių su grupe, žinai, su, ta prasme, su draugai yra, dabar muzikantų daugybė pažįstu ir grojam su vienais, su kitais, yra įvairūs, tarkim, privatus vakarėlį ten įmonėm ir labai dažnai būna roko tema, tai pasikviečia, va, irgi pagroti. Tai aš labiausiai atsigaunu tose koncertuose. Vis tiek tai yra man artimiausia ir buvo tas, man atrodo, visiems nusivylimas. Nežinai, nu kaip mes pradėjom muzikuoti ir grupę sukūrėm irgi su intencija, kad, nu, na, kad mes kažkaip prasimūšim, nu, kažkaip, nu, vis tiek darysim kokybiškai, darysim gerai. Aišku, be jokio remimo ir ten viskas iš idėjos ir taip toliau. Ir man atrodo, visai neblogai mumėjosi viskas, nes sugrota tikrai. Lietuvoje visi įmanomi festivaliai, ten Lenkijoje pagrota, Latvijoje, Vokietijoje, Vakinė grojom. Kažkaip kiek galėjom, toks jausmas buvo, tiek patys Temporo albumų įsileidom, kiek galėjom, tiek patys mušėm tą galvą į sieną, žinai, bet tiesiog po 15 metų, nu, tu supranti, ta realybė yra tokia, kad mes esam toks, nu, stiklainiukas mažas ir nėra pas mūsų žmonių, kurie ten galėtų pragręžti tą sieną, žinai, ir sakytų, va, žiūrėkit, nėra tų tarpininkų, nėra kažkokių, kaip senais laikais, kaip, vat, biksai keliaudavo į Vokietiją ir taip toliau. Buvo žmogus, aš dabar nepamenu pavardės, bet daug esu girdėjęs apie tai, kad buvo žmogus, kuris turėjo ryšių su užsieniu ir kuris, vat,

0: Liko tai tada daryti tuos 2-3 koncertus per metus, kas yra faina. Faina daryti dėl savęs, bet čia ir yra tas toks maksimumas, nes tu tam pačiam Vilniui padarysi daugiau negu 2 kartus per metus koncertą. Nu, anksčiau tai buvo, tai jau nebesirinksti žmonės ir, na, kažkaip... Nu, kaip, o patinka kaip faina, kai ateina kaip pilna būna.
1: Bet jūs išsiskirstėt kelintais metais čia buvo?
0: Nes
1: tada, ta prasme, toks jausmas buvo, kad tada kažkoks buvo truputėlį rokui nukrypimas. Nu, ta prasme, nukritimas Lietuvoj.
0: Buvo.
1: Nes buvo vienu metu, kad nelabai kažką domino roko.
0: Nu, buvo tokia dubytė.
1: Nuo 2000 kokių 6, 5 iki kokių 2017 toks jausmas.
0: Tai žinok, mes tame laikotarpyje ir marinavomės.
1: Ir atrodo, kad žmonėms nelabai kažkaip...
0: Taip, ta prasme, tavo maksimalios pastangos, tai buvo vis tiek... koncerte nuo 200 iki 300 žmonių, tai tarkim tamsta kokiam klube. Puiku, ten, nu, žinai, pilna, faina.
1: Na, ir festai buvo daug.
0: Žinai. Ir festivaliuose pagrindė atėdavo visi, žinai, pamatydavo, o po to ir festivaliai pradėjo labai mažai rinkti žmonių ir vat, matom, kas gavosi.
1: Dabar iš viso
0: nieko nebeliko festivalio. Visiškai vienintelis liko roko festivalis Lietuvoj. Kilkim žaibų.
1: Kilkim žaibų yra, va, jo. Ir dar šaknis, bet šaknis tai irgi nelabai toks roko.
0: Tai va, vienintelis iš visų roko metalo, tiko vienas iš krūvos.
1: Jis irgi žiauriai senas.
0: Jisai šaunuolėje, kad laikosi, linkiu išsilaikyti.
1: Man bliuzo naktų labiausiai gaila kažkodėl.
0: Bliuzo naktis, jo, irgi gaila labai.
1: Bet kodėl taip yra, kodėl žmonės pažinėjai? Ar čia tas vienas momentas, kad tiesiog nebenori jau niekas nakvot palapinėse, nori visi viešbučiuose jau gulėti?
0: Bet man atrodo, čia su amžium tai ateina, žinai, kad kažkaip aš, pavyzdžiui, jau dažniau noriu irgi viešbutiniai palapiniai, žinai.
1: Nu, ja, būna ir palapiniai. Bet festo patirtis tokia yra, iš esmės, ta prasme, ten turi piniginę, palapinę ir viskas.
0: Ir to ir užtenka,
1: ir varaitusinti.
0: Svarbu piniginę su savim nešiuoti.
1: Ir brangiai alų pirkti.
0: Aš nežinau, aš festivalių daug kažkaip atlenkęs ir nuo paauglystės tranzuodavom, atsimenu, dar į bliuzo naktis, ten tranzuodavom kartais ir po 12-13 valandų į vieną pusę, žinai, nes...
1: Neslojai, varnius kažkur.
0: Ten. Jo, varnius ir ten, žinai, pinigų neturi ir visur stengiasi sutaupyti, bet svarbu dalyvauti ir... Ir būtent palapinė, ten kur, kaip nesvarbu, svarbu būti festivalyje, žinai, o dabar kodėl... Čia buvo toksai irgi bumas kažkaip, kai ir Karklė, ir šitie Granatos live festivaliai.
1: Būdavo ten... vos ne per savaitgalį du festai, taip, čia prieš kelias vasaras.
0: Buvo tokie.
1: Covidas, aišku, blogai labai padarė, turbūt.
0: Taip. Ir po to kažkaip žmonės atsirinko, man atrodo, kadangi vėlgi pas mus važiuoja įvairiausio kalibro dabar ten pasaulinės žvaigždės ir... Tu galėjai eiti ir žiūrėti juos ten, tai aš nežinau, žinau, kas, gal galim suversti kaltę naujoji karta, čia ta naujoji slapakai šitie, kur viskas blogai ir viskas nepatinka ir kaip sunku ir kaip nepatogu.
1: Bet žinai, ta naujoji jaunoji karta žiauriai roką mėgsta šiaip.
0: Tai šaunuoliai.
1: Atkreipus dėmesį, kiek, pavyzdžiui, tas pats bat, ar kima, būdu, yra tiek daug dabar gerų grupių, kurios tikrai roką groja, ta prasme, tikrai gerai laikos. Tas pats Katarsis, žiauriai gerai.
0: Mačiau, ir Ukrainoje ten puikiai kažkaip prasisuko jos
1: mylė. Šiaip jie daug kur groja, ir Lenkijoje Latvijoje fan klubą turi, paaiškis, tik žiauriai įdomu yra. Tai nu, va, tikrai gerai.
0: Jėga.
1: Ir dabar kažkoks rokas tokį pakilimą turi. Gaila, kad Soul Stealer'iai. Atsikurkit.
0: Bet mes gal per seną muziką grojam, žinai. Va dabar, pavyzdžiui, ir Bagi, ir Katarsis, jie tokį kitokį
1: alternatyvių. Tokį
0: tamsų, tokį truputį, nu kaip, tokį nostalgišką, kažkokį tokį liūdėsio yra, ne, daug. Ir tas toks, labai faina, žinai, tas gotikizmas kažkoksai, žinai, ir tas noras pabūti, kad čia viskas blogai ir kad neturiu nuotikos. Aš puikiai atsimenu tą laikotarpį ir pas save, žinai, man patikdavo, man... Tos visos neigiamos kažkokios tam tikra prasme emocijos ir noras ten pabūti vienam ir kažkur ten paliudėti ir panašiai. Man buvo toks ir kūrybinis variklis net ir grupės metu, kad bloga emocija kūrybiškai yra žymiai geriau negu gera emocija. Nes kai to viskas fainai ir gerai, tai tada to kažkaip apie ką čia rašyti, žinai.
1: Ja, iš tikrųjų, tiesa yra. Ja. Bet tai šiaip tau, kaip suprantu, džiaugiesi, kas vyksta Lietuvos roko scenoje dabar, ne?
0: Patinka. Aš džiaugiuosi.
1: Vaikštai šiaip į koncertus, pavyzdžiui, pasižiūrėt, kaip yra.
0: Per mažai vaikštau, nes kodėl? Nes tu galiu pasiteisinti labai daug būdų. Žinai, visi mes
1: galime.
0: Z kartą, aš negaliu tarp jų būti. Ne, iš tikrųjų, Iš tikrųjų, man labai patinka

0: būti socialiai.
1: Aš šiaip, ta prasme, esi vienišis toksai, su šeima labiau, su tam, tam tikru mažu ratu kažkur būti.
0: Jo, ne? Mes, pavyzdžiui, žinai, net ir su žmona, nu, mes ir juokiamės, nes iš to, kad mes labai dažnai būnam tarp žmonių, kolektyje vienam, antram, trečiam, žinai, ir tu visą laiką tą energiją taškai, ir po to mes nieko nenorim. Mes norim kažkaip dviese, gal žiūrėksia, kažkaip pabūti gamtoj, vat kur, kuo daugiau gamtos, arba važiuoti į užsienį, kur irgi nieko nepažįsti, nieko, taip toliau, ir tiesiog būti tokie, žinai, nu, vat to norisi. Ir dėl to man į koncertus, čia atsakant į klausimą, į koncertus eiti, man turi būti vat kažkokia labai tokia nostalgija ir ankstinas kažkoksai, kad va, čia ta grupė, čia vat mano, labai būtinai noriu nueiti. Aišku, labai įdomu pažiūrėti, ką daro ir kiti, žinai, bet reikėtų prisiversti dažniau.
1: Nes jūs, pavyzdžiui, vis tiek yra pažįstami esant žmonės, turbūt tas irgi gal truputėlį gali varginti.
0: Ai, aš kažkaip jau nesijaučiu labai pažįstamas, žinok. Jo, Karinai gal sunkiau.
1: Bet jūs kai dviesa būnat, jūs tokie.
0: Tai kai dviesa, tai žinai, Karinai ir jos vyras.
1: Plius vienas.
0: Plius vienas. Ne, iš tikrųjų, jo, man atrodo, mane atpažįsta vyresnės kartos. Tai... Nes ir ypač gal tie žmonės, kurie daugiau teatruose lankosi, muzikiniuose spektakliuose, nes yra miuziklas, visai kita scena, kur labai myliu aš teatrą ir man labai gera ir labai patinka ten būti. Tai...
1: Jo, aš ir norėjau, iš tikrųjų, su tavim apie teatrą truputėlį pakalbėti, to, kad kai ruošiausi intervui, pasižiūrėjau, žiauriai daug vaidmenų esi sukūręs, tas sąrašas toks ilgas.
0: Jo, aš darau, kas man patinka.
1: Produktyviai dirbi su tam muzikiniam teatre.
0: Jo, ir buvo čia toks keli metai, daug kokie, aš 6-7 metai iš eilės, kai būdavo po 3-4 vaidmenis per metus. Tu padarai ir buvo.
1: Ir jie ir, pagrindiniai, ta prasme.
0: Dauguma. Taip. Dauguma taip. Tai, bet aš dirbau anksčiau, dabar jau taip lokaliau Kauno valstybinio muzikiniam teatre, aš jau dirbau 15 metų, jau link 15 turbūt.
1: Okay.
0: Bet anksčiau aš ir Klaipėdos valstybinio muzikiniam teatre važiuodavau pas Latvijos į Daugpilio muzikinį teatrą. Irgi ten kokius 6-7 metus važinėdavau padainuoti. Esu Estijoje, Taline, Talinos operos teatre pusę metų irgi tokiam pastatėme West Side Story statėm su Britais. Tai va, tai žinai, ir dar plius projektiniai visi pastatymai. Projektiniai turiu minį areninį įvairiausią, ten Žygimento Augusto Braboros Atvilaitės legenda, Karalius Mindaugas, Tristanas Izolda, žodžiu, įvairiausių, Eglė Žalčių karalienė.
1: Kaip tam, pavyzdžiui, kaip tu atskirai kažkaip ruoštis turi papildomai sunkiau gaunasi ruošintis muzikiniam teatrui, tarkim, kažkokiam vaidmeniu negu koncui. Aišku, čia turbūt sunku palyginti tokius dalykus, bet tu turi kažkaip ir vaidmenį pagauti ir ten tą tokį kažkokį.
0: Bet tai įdomu.
1: Čia tas toksai teatro momentas yra ir vaidybo, žinai, įsijungia ir vaidmenį. Tau čia yra malonu, ar ne, visą tai?
0: Kur, čia, jo, čia ta kančia, čia ta labai
1: žinai, teatro kančia būna kartais išgyventi, žinai, ten tos vidinės dramas ir panašiai.
0: Pastatyminis laikotarpis dažniausiai teatre trunka porą mėnesių. Va, aš praktiškai nuo kitos savaitės mes pradedam repetuoti. Statom miuziklą Šrekas Kauno valstybinio muzikiniam teatre.
1: A, jo, su Gabija Lokyte, ar ne, irgi?
0: Taip. Tai vat, ir žodžiu, tai, kad įsivaizduotumėm, pastatymas dažniausiai trunka porą mėnesių, be jau tokių rytas vakaras, repeticijų kasdien, intensyvių, tai labai įdomu, žinai, skirtingi vaidmenys, tu
1: būni... Bu, Šrekas?
0: Turėjau tokią opciją, bet ne, aš pasirinkau charakterinį labiau tokį variantą.
1: Asilą?
0: Irgi ne. Lordas Farquadas. Tas mažas karaliukas.
1: Ar tu blogietis bus?
0: Taip.
1: Geras.
0: Nes jisai labai ten fainį charakterinį ir muzikoje parašyta, ir ten ir choreografijos daug, ir jisai, žinai, turi būti mažas, tai toks specialus kostiumas ant kelių, tu vaidinsi visą laiką jo.
1: Visą laiką bus ant kelių?
0: Jo, čia tokiam kojytėm padarytam. Tai toksai, nu toksai, žinai, man kaip iššūkis skamba ir aš galvoju, aš noriu šito.
1: Tai dainuosi ant kelių būdamas visai.
0: Taip.
1: Jau bandėjai šitą daryti?
0: Nes pradedam kitą savaitę.
1: Ne, bet šiaip namuose, žinai, kažkaip pabandyti.
0: Tai reikėtų, tai žinai, reikėtų, bet ten, žinai,
1: po namus reikėtų po kelių pavaikščiai.
0: Taip, turiu, nusipirkau ankelius, žinai, kad pasipraktikuot galėčiau namuose. Bet teatras yra, tu ir fantastiška, kad tu ieškai, tu, žinai, kaip kokiam būrelyje ten, žinai, ieškai, ten kažkas gaunasi, nesigauna, ten kritikuoja, žiūri, kiti daro, aha, geriau kažką, po to tu sugalvoji, kaip ką padaryti, ten kiti pasiskolina tavo idėjų, žinai, ir tokia ir sveika konkurencija, ir tokios intrigėlės, ir ten režisierius reikalauja, ir po to ten pavargsti, jau po to jau būni visiškai nusikalęs prieš premjerą, jau visi būna ten tokie, jau tikrai išglebę, ir po to vėl ateina premjeras, pop, užsikuri, ir po to, kai prasėda visas repertuaras, tai šiaip labai faina, kad, žinai, tu vieną dieną vaidini, va čia, neužauga tokį, kitą dieną tu vaidini mirti, kitą dieną tu ten esi koks Egipto karžygys, dar kitą dieną tu esi grafas Montekristas, dar kitą dieną Džekilas ir Haidas, ir
1: žaidimas.
0: Jo, yra labai gerų tų spektaklių ir tu vis nori atrasti tų spalvų, kad kuo mažiau kažkaip kartotumėsi, žinai, kad pabėgtum nuo savęs kažkaip maksimaliai, kas yra kuo toliau, to sunkiau. Ir yra labai įdomu, labai, labai faina ir ypač jeigu po to tu visiškai atsiduodi tam ir tau pradeda išeit, gautis, tai tada dar didesnį.
1: O čia aišku, kad gaunasi tada, kai režisierius pasako, gerai.
0: Nu, gal kai ir pats jauti, ir kai ir kolegos sako, tie, kurie nesakytų šiaip, ir jo režisierius pasako.
1: Aš dabar prisimenu, žinai, šinkėdamas, kad tas lordas, neatsimenu,
0: Farquadas,
1: jis yra sukurtas pagal tikrą žmogų, jo personažas, pagal kažkokį tai prodiuserį Holivudo.
0: Ai,
1: kuris buvo,
0: vizualiai.
1: Aš nežinau, pagal kurį tiksliai, aš tik tai čia neseniai kažkur skaičiau, čia toks atsitiktinumas, žinai, kad ten buvo kažkoks irgi neaukštas, piktas, toksai visą laiką visiems aiškindavo, vos net kurios citatos yra jo tiesioginės. Pasidomėti šitą reiktų, bet tai čia įdomus variantas, ten jie kažkaip kūrė pagal tikrą prodiuserį Holivudo, kuris ten buvo va, toks.
0: Ir jis iš tikrųjų yra
1: išsišaipė, žinai, iš
0: snieguolės, po to mes išsiaiškinom, kad jis yra snieguolės ir vieno iš septynių nykštukų sūnus. Iš Grumpy, tas, kuris yra piktas visą laiką, nes jisai turi
1: tokias. Tai snieguoliai patiko, Grumpy.
0: Bet įdomu, ar snieguoliai mėgojo tuo metu.
1: Su šia gražia nata mes išėjom trumpą pertrauką išeisim. Tai grįšim.
2: Radio ritmas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Radio ritmas.
3: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Jeronimas Milius pas mus svečiuojasi. Kalbam apie roko muziką, apie miuziklus, apie muziką, šiaip, apie repeticijas, apie balsą. Jau daug, kad čia mes šnekėjom. Su Nirvanos, Maikė, tai
4: atėjau.
3: Šiaip esi fanas Nirvanos, didelis
4: Kurto Kobeino. Fantastiškas vokalas, aišku, aš negi vokalistas, man vis laiką...
3: Bet vokalis nesimokė nieko absoliučiai taip, drožė save taip, iki 27-erių.
4: Taip pat ir baigėsi, jau gamžiškumas neįvyko pas jį kažkaip.
3: Sužydėjo, bet tiek ir tiek ir.
4: Gaila.
3: Gaila, iš tikrųjų gaila.
4: Galėjo nueiti pas klasikistus.
3: Išpanyti.
4: Bent jau, jo, kažkaip ten...
3: Ne, bet šiaip esi mėgėjęs ir grandžo?
4: Taip, nesu super, nesakau, nesu per didelis mėgėjas, bet va, Nevermind albumas puikiai, aišku, ten daug hitų iš to. Aš labiau, man labai patinka, kad jau kuris laikas yra atėjusi mada, dabar visi čia gali rengtis taip, kaip mes visą gyvenimą rengdavome, žinai, anksčiau pirkdavom ten tas marškinėlius, visą tą atributiką grupių, kurios tau patinka ir būdavai toksiai išskirtinis, ten joduliai tokie, žinai, visi su kerzai, su to maikiam, būdavom, taip toliau. Dabar tu naini bet kokį prikypsinti ten kažkokį H&M, ateini, o, Nirvana, o, Judas Priest, o, gerai, žinai, ir tu supranti, kad ai, tai čia jau net ir populiaru ir madinga nešio tai, kas tau ir šiaip patinka. Tai toks man labai šitą bangą...
3: Šiaip anksčiau būdavo sunku gauti tokių maikių.
4: Faktas.
3: Dabar mes nebūdavo taip, kad čia nuvarysi.
4: Į turgų reikėdavo ten kažkur tokių blogos kokybės atspaustų ieškoti.
3: Arba... O buvo kažkokia maikė, kurios tu žiūrėjai norėjai kažkokios grupės, tarkim, tikrai ieškojai nuoširdžiai?
4: Aš Metallicos buvau fanas. Metallica labai kažkaip užkabino į tą visą trešo, į tokią sunkesnę tą roko metalo sceną. Patempė mane Metallica, tai jos ieškojau, aš atsimenu, puikiai ten paauglystį norėjau, labai, buvo labai sunku, važinėjau, aš ten per įvairiausius turgus ir sunkiai radau. Ir po to, kai visiškai susidėvėjo, aš dar išsikirpau tiesiog tą priekį, žinai, vis ar galvoju, na, aš kad nors gal įsirėminsiu iš ten. Ne, įsirėminu.
3: Buvo Metallicos koncertai gal?
4: Jo, ne vienam. Esu buvęs, jie buvo pas mus kažkada Siemens'e.
3: Jo, porą kartų netgi grojom.
4: Ir vieną.
3: Vieną?
4: Vieną gal buvo, jie.
3: Kažką gal pointį. Ar Chili Pepper'į porą kartų grojom? Nu, kažkas iš tų legendų šiaip pas
4: mus. Bet jie buvo, matai, Estijoje, buvo Talinė, ten Dainų slėnyje. Buvau, kur plauk, aš dar juos žiūrėjau. Aš tris kartus buvau.
3: Tris kartus?
4: Jo, ir nueičiau dabar, va čia kai kalbėjom, kad tai yra ta grupė, kurią nueičiau dar kartą. Nueičiau.
3: Bet tik pavyzdžiui, kai ateini tokių grupių koncertus, pamantai jos tokius jau senstančius. Truputį kerta per širdį.
4: Bet žinai, va čia labai visiškai prieš porą dienų ir tokį memą irgi atsiuntė, kur sklando internete dabar, kad va, Metallica jaunystė, žinai, plaukuoti jie visi, taip toliau, ir plaukuoti, žinai, minė, ir dabar Metallica dabar, ir visi praplikė tie patys to.
3: Gyvenimas.
4: Nes realiai reikėtų pripažinti, kad tai jau turbūt sena grupė. Ir aš neįsivaizduoju, kiek jaunimas, pavyzdžiui, klauso Metallicos dabar. Ar nebeklauso, ar čia yra jau ten toks old school'as, kad čia neverta.
3: Ne, gal nėra old school'as. Dėl to, kad aš sakau, kažkaip vat, kuo pabendrauju, tai atrodo, kad jaunimas dabar pasinešęs ant roko ir ant metalo, trash metalo to paties. Net ir, pavyzdžiui, Lietuvoje grupės trash metalo ir šiaip metalo yra tokios pakilime. Tarkim, Frenetiksai tie patys, arba ten Black Spikes, kur merginos groja, arba tai daug iš tikrųjų yra, taip pat jis Luksus.
4: Aš kažkaip vat, Black Spikes net kaip pavyzdį rodžiau, kad kaip faina, vat, kai yra kažkas, vat, kaip pasikeitė laikai vėl, kai kažkas nebijo ir investuoja, arba turi tiesiog galimybės, ir investuoja į grupė ir jos kokybė visapusiškai, vizualinė ir taip toliau, žinai, nes pas mus ten buvo, kaip ten gauti instrumentą, žinai, iš kur ką ten parduoti, iš kur kažką perpirkti.
3: Ir,
4: nu, labai viskas buvo, žinai, ir toks mažesnis pasirinkimas, nors jau buvo palyginus neblogi laikai pasirinkimo atžvilgių, bet iš kur tų pinigų gauti, žinai, ir kad nufilmuotumėm ten kažką videoklipą arba įsirašyti albumą kokybiškoj studijoje, nu, tai be šansų būdavo.
3: Tai net nebuvo kur būgnų įrašyti.
4: Taip, nes
3: buvo. Niekas normaliai jų neįrašinėdavo.
4: Mes rašinėjom savo pirmą albumą repeticijų studijoje, vokalo būdelė buvo, mes pastatėm sofą, lovą, o taip va, vertikaliai kampu, žinok, ir tiesiog patys įsirašėm, va, taip tą mano vokalą, va, tokiu, nes viskas finansus labai atsiremdavo. Mhm. Ir va, dėl prie, grįžtant prie Black Spikes, tai aš sakau, aš dabar pasižiūrėjau va, jų videoklipus, kurie labai fani kinematografiškai, o dabar tokie patikti, kur tu žiūri, to tiesiog jau įdomu. Ta. Ir tai šaunuolės, ta prasme, panos, bičiai, vėl nežinau, kas juos ten produsuoja, ir po truputį va, taip ir prasimuša, ir į užsienį žinau, kad jau jie groja festivaliuose kažkur daugiau. Tai va, gal jau vyko tas lūžis, gal atsirado tų žmonių, kurie gali per tą kokybinę kartelę, per investicijas nemažas, nes visi klipai, viskas kainuoja daug, vat į tokią atrodo nišinę muziką investuoti su intencija, kad kažkokie, vat, nebūtinai graža finansinė, bet bus proveržis kažkoksai, ir jėga, ir aš, nes aš Black Spikes kažkaip pirmus, gal kažkaip atsitiktinai mačiau pirmuosius kelis koncertus, ar migruojamės ten kažkur galbūt gretimai, ir aš jau tada mačiau, kad okei, ten kažkokie vyksta teatralizuotas toksai jau koncertas, žinai, ten ir su balerina, ir ten ir už kaukės, ir toksai jau, žinai, tokie biški Europa vakarai, toks net keista galvojau, nežinai, toksai taip pradedančiai grupiai, kad kažkas taip, nu, pradžioje atrodo, kad gal net per smarkį, žinai, mėgstai, taigi kukliau, tu tik geriau grok, o viską kukliau daryk, bet būk tik, nu, žinai,
3: savo vietoj,
4: nu, dar tik pradedantis, o iš karto, buvėjom, žinai, pradeda, ir vat, tai vat ta kokybė, jinai atsiradusi dabar, tai vat tik aš noriu pasidžiaugti tiesiog tuo.
3: Jo, aš dar norėjau tavęs irgi paklausti apie kai kurias Lietuvos roko legendas, dėl to, kad tu dirbi su Povilu Miškėla, dirbi su Česlovu Gabaliu, ar esi gavęs iš jų kažkokių, tai, pavyzdžiui, patarimų, kurie tau įstrigo? Nes vis tiek tu esi jaunesnis už jos, man atrodo. Ne, gerokai jaunesnis.
4: Ačiū tau.
3: Ne, nu taip, iš jūsų
4: jaunesnis gal.
3: Iš jūsų trijulė, žinai.
4: Aš žinau.
3: Aš čia jiems komplimentą, kad jie gerai atrodo.
4: Ne, tai faktas, kad jie gerai atrodo. Jie labai faini bičiai.
3: Šiaip jie tau patarimų duoda, ta prasme, ir jūs pakankamai esatam tokiam profesionaliam lygyje.
4: Matai, Česlovas Gabalis, mano pirmasis vokalo mokytis iš viso buvo apskritai. Tai aš pasikokiu pusantrų metų gal pavaikščiau. Buvo pirmasis mano vokalo mokytis.
3: O kaip tu jį susiradai? Tu norėjai būtent pasieiti?
4: Tai aš nieko daugiau nežinojau, tik tai Povilą Meškėlą ir Česlovą Gabalį. Aš nuėjau pas Povilą Meškėlą, nes jisai ten, žinai, falcetais dainuodavo daugiau ir tokį tą hard rocką tokį labiau grojo irgi, kuris man imponavo labiau. Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, pradeda po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjusim ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom. Aš nesupratau iki galo, net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net buvau kuklesnis, buvau savo vietoj iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvau, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, ai, galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tik tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai man yra pavyzdys, kaip reikia viskas stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių tokio atrodo, žinai, pa žmogų. Jisai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jisai eina, dainuoja, nu, skauda biškai, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, Bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paraigins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat. Na tai vat, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų, Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą, sako, aš pas Povilą norėjau, bet sako, ten brangokai buvo, sako, palauk, tai paskambinsiu. Povilai, čia klausyk, čia toks yra Jeronimas, čia taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu tam buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia prisiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
3: Valanda.
4: Jo.
3: Akademinė?
4: Ta akademinė, tarkim, 45 minutės. 20 litų, nu, kai tu uždirbi ten... nežinau, ten 800 litų, 8-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau. Tai žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų. Žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš čia, aha, tai nelabai, čia ir alui neliks. Ir va, ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane? Sakau, nes man 80 litų yra per daug. Jis sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
3: Jisai dylus tau siūlė.
4: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau, ir, taip, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Ir va, ir tada aš paspovėlą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi. Ten kažkur.
3: Patį reikalai
4: visi. Jo, visi projektai ten taip toliau. Tai dėl patarimų. Tai begalės jų buvo.
3: Ir... Tačiau kaip reini tą kursą vis tiek jisai, ir tas toks bendravimas su mokytoju, vis tiek dainavimo mokytojas, man atrodo, kaip nekuris kitas, žinai.
4: Dainavimo mokytojas...
3: Nes jūs tokia kažkokia experience kartu patirėt.
4: Jisai yra, labai turi būti stiprus psichologas dar be to. Nes visi ateina su savo kažkokiais blokais vidiniais, kažkur kažką, aš atsimenu, man buvo ten sunku, žinai, rankas pakelti, nors mes, tai tu stop, pakelk rankas iš šono, ir man, ne, tai buvo paprastesnis, buvo ten kuklesnis, žinai, kaip dabar yra ten, kur tu ten taškaisi, ir kaip buvo tada, tai aš ir į teatrą atėjau, tai, žinai, ten juokiasi, kad aš toks truputėlį pinokis buvau, žinai, kur toksai, žinai, toks, ne paslankus per daug ir panašiai, tai, o tas visas išlaisvinimas ir ne tik vokaliai, bet ir šiaip, kai, jeigu tu nori stovėti scenoje, tai vokalo pedagogo darbas yra labai jis toksai apima visą tą. Jis turi suprasti, kas ten pas tave, kodėl, kad tokie blokai, kaip tu jauties, kodėl to pasitikėjimo gal savimi nėra, kodėl, žinai...
3: fizinius dalykus.
4: Jo, fizinius dalykus galų galėk, jo, kaip tu valdai tą savo kūną, ko nepadarai, žinai, kaip tu aiškini vienaip, kai nebūtinai supranti, tai reikia surasti kitą prieimą. Ir šiaip, N situacijų scenoje, žinai, kaip tu tas profesionalumas su patirtimi, žinai, kaip elgtis ten vienoje situacijoje, antroje, trečioje, kaip nepasimesti, kai nes tik atsiranda belenkokių neprognozuojamų dalykų ir tu turi, žinai, dirbti ir būti profas.
3: Taip.
4: O profu tu būsi tik per patirtį.
3: Taip.
4: Tai,
3: o tu, pavyzdžiui, tu neturi ambicijos mokyti kažką?
4: Neturiu ambicijos
3: mokyti. Nereikia?
4: Aš... Daug pasiūlymų
3: susilaukės. Daug mokytis, ar kaip?
4: Dabar gal nebūtinai, bet anksčiau tai būdavo toks, buvo etapas, kai kažkaip daug kas krypdavosi ir klausdavo. Aš gal ir dabar net prieš pusę metų aš tokį gavau pasiūlymą dėstyti akademijoje netgi kažkaip Kaune. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš kažkaip kaip paprašiau save vertinu.
3: Aš jau supratau.
4: Aš paprašiau save vertinu. Ir man labai svarbu kokybė, nes aš pats, kai studijuoti jau ir mokytis, man vis laiką labai buvo svarbu kokybė. Ir kai aš ateinu ir žinau, ko aš noriu, aš labai norėčiau tai ir gauti, žinai, o ne, kad tai būtų kažkas imitacija kažkokio veiklos ar tenai kažkas abstraktaus. Ir jeigu ten aš galvau pasiūlymą, tarkim, dėstyti populiarų dainavimą. Ir aš atsisakiau pagrindę dėl to, kad aš nesu, mano manimo, tos muzikos ekspertas ir jeigu reikėtų ten kažkokį roko muziką arba muziklo žanrą, Tai, okay, aš labai jau sistematiškai ir kažkaip sematiškai galiu aiškinti daug dalykų ir techninių, ir emocinių, ir panašiai. Tai va, tai ir aš atsisakiau dienas galvoju, taigi ateis tenai merginos kokios, kurios norės tenai makaronų visokių ten tų, žinai, ten kuo daugiau natų, tų visokių ten, žinai, pašnapždėjimų, ten tų.
3: Nu, čia techniškai jau visai kitas dalykas.
4: Taip, žinai, ir tą irgi reikia mokėti. Mhm. Ir aš manau, kad jeigu aš nesu ekspertas toje vietoje, tai kam man ten įvaidinti tada tokį?
3: Nereikia.
4: Nereikia. Ir aš be to labai mėgstu atostogauti. Ir aš turiu tų fainų projektų, kurie pas mane bando pasidalinti.
3: Ne, vis tiek mokymas ne kiekvienam yra čia. Turi norėt labai. Turi norėt mokyti.
4: Aš esu kažkaip įdomu modeliai pabandęs tenai kažkokiose projektuose, ten kažką patarti kolegom, kur ten kaip susitvarkyti su viena ar kita vieta ir tie mano patarimai ten suveikė ir netgi gavau tokią pastabą, o geras, tai kodėl tu nedėstai, tada kodėl tu nemokai, ir aš supratau, kad galėčiau gal, žinai, duoti dalykų, bet gal dar ne laikas. Aš kažkaip labai gerai apie save galvoju, kad aš jaunas ir supranti, ir aš noriu pats dainuoti kuo daugiau ir kai nedainuoju, atostogauti.
3: Tai kalbant apie dainavimą, kuo daugiau, kur dabar galima artimiausių laikų tave išgirsti dainuojantį?
4: Palauk, kada čia mūsų laida šita?
3: Man atrodo, šiandien yra trečiadienis, tai čia mes viską labai tiesiogiai darom, trečiadienis 19 diena.
4: Šiandien 19, aha.
3: Nes aš žinau, kad ir po miesto šventes, kai kurias varai padainuoti ir
4: būna ten retokai gal, bet įvairiausių mes kažkaip vasarą kažkokiuose dvaruose padainuojam su Česlovu Gabaliu, su Feliksu Zakrevskiu, tokie turim jau irgi labai sėkmingai 12 gal metų vis naujinam tą projektą geriausios baladės. Ir mes šiaip iš tikrųjų roko baladės pagrindę paimom ir perdarom tiktai su klepu, tiktai su pianinu. Jo, ir labai labai fainai mes sulipa gražu. Nu, kažkaip net ir aš galiu pasakyti, kad gražu.
3: O kokios ten roko baladės?
4: Tai žinok, įvairiausiai, nuo Bon Jovių, mes net ir, žinai, nebūtinai baladė, mes paimam ir greitą kūrinį, perdarom į, kaip į baladę tokią su klepu tiesiog, žinai. Tai sakau, tai vėlgi, ten Bon Jovių atsineikai, nu, ten Joe Cockeris, žinai, ten kažkas Rod Stewartas, Brian Adamsas, yes. Česiuką mesgi turim, tai tik pridainuok, žinai, ten po to apsikyčiam, ten kažkokie Scorpions, ir lietuviškų mes jau kažkaip bandom irgi įkelt, nes yra gražių pas mus baladžių, Rebel Hatų gražių baladžių yra, ir perdainuojamės ir taip, o geras, gerai.
3: Bet aš vis tiek kažkaip negaliu nusikratyti tos ilgo kelio, nu ta prasme, ilgas kelias yra turbūt labiausiai Lietuvoje nuvalkę to dainą.
4: Jo, tai mes negrojam
3: jos. Aš myliu Rebel Hatus, ir žiūrį faini yra, nu ta prasme, jis faina viską, bet tas ilgas kelias, nu tokia jau.
4: Bet pas jos yra juodas lietus.
3: Juodas lietus, pas jos ir juodas lietus, ir ilgas vasaros lietus, dar yra, nu, tai aišku, ir su Povilaičiu, kiek gabalų padarė.
4: Čia kita jau era buvo.
3: Jo, bet vis tiek jie gražiai groja.
4: Taip.
3: Ir juodas lietus, ir dar tų gabalų, kaip aš čia dabar neatsimenu.
4: Aš nu, man juodas lietus labiausiai mes kažkaip užsikabinom už jo.
3: Kopravirkai, žiauriai gražina. Tai dar šiaip jisai žiauriai gerą balsą turi. Irgi vienas iš tų, kuris.
4: Unikalus, visiškai.
3: Taip,
4: visiškai unikalus.
3: Ir asmenybė jisai įdomus labai yra.
4: Tikiu.
3: Su savo demonais ir su savo problemomis, bet tai tokie rockstarai ir turi būti.
4: Nu kaip? Jo, bet apie ilgamžiškumą, žinai. Man atrodo, jie čia buvo kažkaip pritilę kažkurį laiko tarpą.
3: Jo,
4: ir dabar,
3: buvo.
4: Vat, kiek mačiau, vėl atsikūrė šiek tiek jau
3: koncertuoja.
4: Tai mes asmeniškai su darbine nepažįstami kažkaip ir nesusidūrę, tai, bet faktas, kad buvo jų praklausyta, aš tai jų praklausėsi su albumo paauglystėje. O kaip jisai vadinasi, bet ten tokių gerų dainų buvo, kas tau daros, ten, ta prasme, labai gerai, sunkiai.
3: Kasetė gal klausyti?
4: Žinoma, kasetės, taip. Tai
3: Jo, dabar irgi koncertuoja, šiaip visai smagiai susirenka viską, tik tai tas, sakau, man atrodo, kažkaip kelias pas tave vadinasi, man atrodo, ta daina.
4: Taip.
3: Bet viena iš tų, kuri pradedi groti, pradedi dainuoti ir atrodo, nu...
4: Jo, bet supranti, čia tas yra...
3: Galiojimo laiką, žinai, sulaukusi.
4: Čia yra šlageris ir dažnai būna, kad sukuria žmonės šlagerį ir po to nori nuo jo pabėgti. Bet čia, žinai, kaip Metallica's Nothing Else Matters ir jam, aišku, kad jau čia, žinai, ta daina, bet... Bet tiki žmonės ateina į koncertą ir jie nori išgirsti tų hitų.
3: Tai aišku, jo, tai.
4: Kai čia buvo Mobis dabar, ne, kuris vat kaip tik tai ir sakė, kad jis net dėlioja playlistus pagal tai, klausė, ką norėtų išgirsti tie žmonės, kurie perka bilietus. Vienas dalykas, kai yra naujo albumo pristatymo turas kažkoksai, vat Lenny Kravitz'e dabar buvau irgi, nes man labai Lenny Kravitz'e.
3: Kūne buvo, ne?
4: Jo, kūne buvo. Tai vėlgi, ten taip, tu klausai naujų dainų, bet kai užgroja ten tos, kurias tu jau žinai, ir tai ką tu, tai
3: tavo DNR tenais.
4: Iš karto, jo.
3: Tai va, tai ką, labai malonu, ironimui smagu, kad atėjai pašnekėt, tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės visose projektuose, visose reikalose, kad balsas toliau laikytų toks pats stiprus ir kad būtų jėgų atostogom, žinai.
4: Nu, atostogom visada atsiras jėgų, žinai, kad pabandykit, patiks.
3: Tai ką, varam atostogau tada. Ate.
2: Radio ritmas.
0: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Jungtinės valstijos išardys tarptautinį baudžiamą į teismą plytą po plytos, jei to prireiks. Taip liepa pareiškė Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio. Ir Amerika panašu jau pradėjo dėl to spausti sąjungininkės bei patį teismą. Ar Donaldas Trumpas sugriaus tarptautinį baudžiamą į teismą? Kokios būtų to pasekmės, kaip elgtis Lietuvai? Aiškinamės su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja, daktare Gabija Grigaitė Daugirdė, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
6: Aš visą laiką sakau, kad, žinot, politikai ateina ir išeina, tarptautinė teisė ir tarptautinės visos teisingumo įgyvendinimo institucijos, na, jos lieka, nes mes jau, mūsų ta visa žmogaus teisė evoliucija yra nuėjus taip, kad be jų tiesiog yra neįmanoma.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėsime Baltijos kelio metines. Baltijos kelias simbolizavo mūsų išsivadavimo pradžią. Kaip mėgstame sakyti, esame dainuojančios revoliucijos šalis. Dainos mus lydėjo per amžius, dainavo partizanai, dainavome prie bokšto, Seimo ir televizijos sausio 13 dieną. Sakyti, kad priešas išsigando mūsų dainų būtų per stipru, bet kad dainos stiprino mūsų pasipriešinimo dvasę ir suteikė tvirtybės, tai akivaizdu. Liepos 6-ąją valstybės Mindaugo karūnavimo dieną taip pat palydime himnų. Tautiškos giesmės atsiradimo istorija irgi verta dėmesio, tačiau ar išlaikys ateinančios kartos dainavimo tradiciją kaip pasipriešinimo instrumentą? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Vienybė per muziką. Kaip sukurta tautiško giesmė ir kodėl ji tapo Lietuvos himnu ir kaip atsirado pasaulinė jo giedojimo tradicija, ne tik himnas, bet apskritai Lietuvos dainavimo ir dainos kaip pasipriešinimo instrumento tradicija. Šiandien mes aptarsime su mumis nuotoliu du istorikai, Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas. Sveiki, Gediminai.
4: Sveiki.
3: Ir Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius. Sveiki, Simonai. Tai, Simonai, gal pradėkime nuo jūsų vis tiek. Šiaip iš esmės mes šiandien kalbamės apie lietuvišką tokį dainingumą, apie tai, kaip daina leido pasipriešinti, sakykim, mūsų įvairiuose judėjimuose prieš okupantus, bet šiek tiek apie himną. Himno autorius yra Kudirka ir teksto, ir muzikos. Ir čia, jeigu taip palyginti, iš tikrųjų tuo metu buvo svarstomos įvairios versijos, įvairūs variantai ir daugiau buvo domas Mickevičius ir Maironis. Kudirka buvo pagrindinis influenceris tuo metu.
5: Aš sakyčiau, prisidėjo keli faktoriai. Tai vienas iš tikrųjų yra ankstyva Vinco Kudirkos mirtis, kadangi jisai iš tikrųjų vis tiek darbšti, energinga asmenybė ir galbūt būtų dar ryškesnis mūsų tam, sakykim, olimpe istorinių veikėjų, jeigu nebūtų gana trumpas gyvenimas jo, ne, jos 40 metų sulaukęs mirė anksti ir dėl tos priežasties, na, manau, irgi taip prisidėjo, kad šiek tiek norėjo ir buvę bendraminčiai, bičiuliai buvę įamžinti, kas yra gražu iš tikrųjų ir ne pirmas, ne paskutinis kartas istorijoje, kada tai stiprina žmogaus darbų tam tikrą svarbą. Na, pasižiūrėkime, pavyzdžiui, ten koks nors Kazys Grinius ar kiti ryškus veikėjai, koks na, ir prezidento pareigas jas, arba, pavyzdžiui, ilgalaikis mūsų vyriausio tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis, tai kelis pavardinus žmonės, kurie buvo jaunystėje geri draugai su Kudirka ir vėliau užimė aukštas pareigas, buvo įtakingi mūsų nepriklausomas Lietuvos gyvenime. Aišku, kultūriniam gyvenime tokių žmonių buvo dar daugiau ir manau, tai prisidėjo, kad būtent Vinco Kudirkos parašyti žodžiai tapo mūsų valstybės himnu. Galėjo, aišku, būti ir įvairių alternatyvų, buvo svarstymų, sakykim, vienas iš didžiausių svarstymų, kuris jau buvo, kuriuos susidurta buvo jau toje pokoj, kažkiek net ir sakyčiau, Kudirka esam gyvam, bet ir praėjus 20 metų, kai Lietuva gavo nepriklausomybę, tai buvo, aišku, tas faktorius, kad Lietuva, iš dažnai sakoma, Marijos žemė, ne katalikiška šalis, betgi mūsų himne tiesiogiai nėra žodžio Dievas, nors yra daugelio Europos šalių, kurios galbūt yra gerokai sekuliaresnės himnas. Tai šitas kėlė didelių diskusijų jau gyvenamoje epochoje ir buvo net visai.
3: Ten buvo atsiradęs kažkaip vienu metu žodis Dievas, bet paskui vėl išnyko, ar ne?
5: Kaip čia? Specifiniai keli atvejai buvo, tai vienas buvo iš tikrųjų irgi, matyti, ypač sudėtingais antro pasaulinio karo metais yra žinoma, kad buvo bandoma keisti, jo labiau, kad irgi, na, pavyzdžiui, jeigu lyginsim sovietų okupaciją su vokiečių okupacija, aišku, sovietų okupacija irgi, na, galėsim atskirai pakalbėti, kaip žiūrėjo į himną, bet vokiečiai irgi, na, leido jį iš dalies, bet taip, nu, nesudėlė noru, suprantama, Ir netgi dėl to bandė šiek tiek prikišti, kad, pavyzdžiui, bažnyčiose negalima gėdoti nereliginių giesmių, ar ne, nes bažnyčiai buvo palikta didesnė autonomija, kadangi, na, trumpai paaiškinti klausytojams, bažnyčia buvo nukentėjusi nuo sovietų ateizmo politikos, tai tarsi, kad ateina štai vokiečiai kaip išvadotojai šitoj pusėj, bet jeigu mato, kad buvo paimpoti tą gėdamas himną stiprus, patriotiniai jausmai irgi negerai, tai tam tikro reikia reguliuoti. Tai čia mūsų pinigai bandė sužaisti šitai, tada irgi, aišku, jie matyti ir norėjo, kad jiems neatsidurtų žodis Dievas ir pasinaudoti tokią spragą. Tai čia tokia įgonai galbūt istorija, jau šiek tiek jau vėliau, jau tada, kai himnas buvo prigijęs, kai mūsų tautiška giesmė buvo gerai žinoma kiekvienam lietuviui.
3: Dėkui, Simonai. Tai vat dar grįžtant, aišku, kalbant toliau apie himną, šiaip labai daug medžiagos apie pačio himno sukūrimo istoriją nėra. Galbūt, na, bent jau aš kiek čia bandžiau ieškoti, nelabai daug radau, nežinau, kiek turi istorikai jos, bet iš principo bandau suprasti ir, sakykim, palyginti su 20 amžiaus pabaiga, Marijono Mikutavičiaus 3 milijonais, pavyzdžiui, ten, kai rašydavo krepšinio himnus, tai buvo, nu, įvairių grupių, man atrodo, ten ir Žasai yra parašę krepšinio himną, ar Džinis sindikatas, dabar tikrai nepamenu, vat, Marijono Mikutavičiaus, bet labiausiai turbūt girdimas yra Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai ir daugiausia turbūt kartų dainuojamas. Ar čia ta istorija, vat, Simonas šiek tiek, jisai užsiminė apie Kudirką ir draugus. Ar draugai padeda išpopuliarinti, kai ateina į valdžią kažkaip tai tavo situaciją ir jeigu tu parašai, nu, sako, ten kas nors beda iš valdžio esančių, sako, ne, vat imsime, reiškia, Kudirkos, o ne Maironio žodžius, arba ten Adomo Mickevičiaus. Šiuo atveju, vat jums kokį įspūdį palieka pačio himno sukūrimo istorija, jeigu taip?
4: Na, jeigu žiūrint į pačią himno tiek sukūrimo istoriją, čia nežinau, ar galima labai plėstis, bet jo įsitvirtinimo gal istorija, jis per tam tikrą gan trumpą laiką įsitvirtino kaip savaime suprantamas dalykas, tai yra ir buvo išspausdintas tuometiniam oficioze varpė ir suvažiavimai visi ir Vilniuje, kai vykdavo, atsistoja, sugėdodavo, jis tapo kaip ir priimto dalyko, gal nebuvo pats, jeigu taip žiūrėti į šio laikinę situaciją ir bandant lyginti, vien Mikutavičiaus daina, tai pirmiausia yra ir krepšinio kartu daina.
3: Taip. Nu ir ten televizija, žinot, pasileidžia greitai labai, jeigu patiko, tai pagavo žmonės, banga iš karto, tuoj pat visi.
4: Emociškai labai pagauna šį specifinę, bet tuo metu, kai Kudirka kūrė, buvo tokių specifinių labai populiarių irgi dainų, kaip Sudiev Lietuva, man linksma buvo, kur buvo daina, sakykim, sukurta, tai išvykstančių iš Lietuvos emigrantų tokia graudi, kartais net laidotuvėse gėdama, buvo pašėvusiai populiari, tačiau jinai buvo per daug specifinė. Jeigu žiūrėsime į kitas dainas konkurentais, tai lietuviais esame mes gimę, tai irgi labai emociškai pagauli daina, bet jinai mažosios prūsų Lietuvos, kaip ir himnas, tai irgi turi tokį geografinį ribojimą. Ar Lietuva brangi, irgi ko gero didžiausias konkurentas ir vadinamas neoficialiu himnu, bet jisai lyg ir per lyrišką, lyg ir per melancholišką. Tai Kudirkos himnas sulydė į save visą tai, kas reikia tokiam pilietiniam, visuomeniniam, trumpam, konkrečiam, lengvai atliekamam galbūt kūriniui, kuris buvo geras visiems iš esmės. Jeigu kiti buvo imdavo už dušęs, kaip sakoma, savo tam kitais elementais, tai jis buvo universaliausias. Tai lyginant su 3 milijonais, ko gero, emociškai tai be konkurentų, ko gero, tačiau reikėtų tokio nugludinto universalaus kūrinio, kuris tiktų labai visiems. Matyt, jeigu darytumėm dabar rinkimus ir vėl naują rinktumėm, tai kas antram, kas trečiam, paminėta šita 3 milijonų daina, pirmiausiai ateitų galvą.
3: Bet techniškai himnas rašomas, na, sakykime taip, imperatyviai aktyvio, tokių kaip, kaip Eurovizijoje, reiškia, tu, da, kaip sakėte, buvo gabalų, pavadinkim taip, kuriuos galima buvo dainuoti ir, ir, ir paversti himnu, bet čia parašomas taip, kaip, kaip Eurovizija atskiras specialus gabalas, ar ne, ir, ir, band, ir, ir sakoma, kad nuo šiol vat, jis bus oficialus himnas. Tokiu būdu atsiranda, ar kaip?
4: Diskusijų buvo, man atrodo, nežinau, ar Simonas papildys turės kuo, bet ar ne 17 metais buvo Lietuvos aide diskusija, kiek, kiek šita daina verta būti, nes ten buvo visokių prikišinėjama dalykų, kad vieniems užkliuvo, kad stiprybė reikia tik iš praeities semti, kitiems, kad melodija lyg tai vieno carinio pulko, nežinau, kiek ten pritemta, kiek iš tikrųjų, ar, ar vokiečių kompozitoriaus tokių buvo...
3: Dūrį. Ieškomo plagiato, kaip ir dabar, ar ne?
4: Kažkokio. Taip, jeigu su Eurovizija lyginat, tai buvo toks revizija tos dainos, bet jinai atlaikė tos išbandymus ir dar sik to patvirtindama, kad jinai iš esmės tiko visiems.
3: Kudirka, šiaip Kudirkos talentas, jisai kiek galėtų atliepti nu, vat, himno kūrimui. Tengi ir žodžiai, ir muzika iš principo. Reikia labai būti visapusišku, kad ir sukurtum ir tekstą, ir muziką. Ir va čia klausimas, kiek jisai iš principo buvo kompozitorius, kiek jis buvo poetas, nes ar, ar čia vėlgi klausimas techniškai galima, nu, atsisėdi, parašai tekstą, normalų, reikalingą, užkurti dvasia tautos, daug gražių žodžių, saulė, praeities, ten stiprybė, visi žodžiai, taip toliau. Nu ir kažkiek natų. Čia aš bandau taip, aišku, primityviai mąstyti, bet, bet vis dėlto kokia situacija, Simonai?
5: Tai iš tikrųjų, na, aš sakyčiau, kad Kudirkos gal buvo kitas šiek tiek labiau talentas, tai kaip tokio organizatoriaus galbūt, galbūt sugebėjusio truputį tą kitą, na taip irgi ideologiją, nežinau, galim sakyti, išdėstyti kitą.

0: tų respublikos atgaivinimą, tokiu pagrindu, na, kiti irgi jau žiūri į moderno, modernaus lenkiškumo, galim sakyti, paieškas. Tai iš pradžių Kudirka irgi yra lenkakalbės kultūros žmogus, tačiau jisai va, tas modernumas ir gal paskatina irgi susidomėti būtent lietuvybę, čia toks ar ne paradoksas, bet tai yra visam regione vis vyksta ir galim sakyti, toks irgi indėlis jame yra ir sakyčiau, va, tas jo pozicija šita irgi yra tokia, na, truputį liberalesnė stovykla, su mažesnė tokia galbūt bažnyčios įtaka. Šitas idėjas jisai kažkaip nusižiūrėjo, man sakyčiau, Lenkijoje ir adaptavo Lietuvos rinkai, jeigu galima būtų tai šiuolaikiškai įsireikšti. Ir aišku, ir manyčiau, kitas dalykas, taip, aišku, talentų turėjo jisai ir daugiau. Mums visą laiką mes jį matom daugiau šito veikloje turbūt, bet galim suprasti, aišku, irgi žmogus vis tiek, na, kūrybinė prasme, toks kaip kultūrininkas, ar ne, jeigu tą žodį paminėti, tai be abejo buvo gabus ir visapusiškas. Na, kaip manyčiau, daugumą to laiko turi iškiausių tautinio atgimimo epochos asmenybių, jie privalėjo tokia būti. Na, visapusiškai žmonės, beveik renesanso žmogus, kaip tai vėl kitoje epochoje, 19 amžiaus pabaigoje, tie vizionieriai tokie ir buvo. Daug ko domėjosi, galbūt ne visko profesionaliai, kaip tik labai, labai daug to mėgėjiškumo buvo. Man visai jis yra gražus, nes žmogus yra energingai, kiti arba tam pačiam profesionaliui kartais prikiša, ar ne, kad ten jisai ir į lankas kartais nueidavo savo tuos istorinėse tyrimuose. Na, bet tai ne taip svarbu. Svarbu, kad ieškojo, kūrė, darė, ar ne, tai panašiai galim sakyti ir Kudirkai. Tik tais jau jo tas modelis toks yra. Pasakyčiau modernesnis, visa ta varpo stovykla ir Kudirkos, jeigu lygintum su Basanavičiu. Abu yra nusipelnę žmonės, nebūtina ten jų taip lygint, bet mes laidoj galim visą leisti.
1: Dėkui, Simonai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo ar dvie, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, į pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
5: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilus? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
4: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
5: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamos grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
4: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
5: būtent.
4: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Klausotės Žinių radijo.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime istorinės paralelės, vienybė per muziką, kaip sukurta tautiška giesmė, kodėl ji tapo Lietuvos himnu ir kaip atsirado pasaulinio giedojimo tradicija. Čia viena iš dalių mūsų laidos, nuo kurios mes atsispiriame, bet apskritai apie lietuvišką dainavimo tradiciją ir mes sakome, vat visi pasipriešinimai daugiau mažiau buvo susiję su dainavimu, dainuojant revoliuciją, netgi, sakykime, yra jau toks tvirtas išsireiškimas. Mūsų kalboje, kad būtent mes taip siekėme savo išsivadavimo iš okupantų ir dainavo partizanai, dainos lydėjo per amžius. Kiek vat, ta dainavimo dvasia, nes himno giedojimo tradicija yra ir valstybės diena, jinai sujungia visus lietuvius. apie tai šiandien šnekamės. Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas, Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius. Gediminai, tai tęsiant, na, atsi...

0: atsiribuojant šiek tiek nuo paties himno, nors toli nepabėgant ir nuo jo, iš tikrųjų tas mūsų dainuojančios tautos įvaizdis, jisai kiek yra tikras, o gal čia mes patys įsikalbėję esame tokį įvaizdį?
1: Na, etnografai šitą bruožą visada minėdavo greta kitų lietuvių tautos bruožų, tokių kaip ten įtarumas, niūrumas, uždarumas, tačiau pastebėdavo, kad lietuvis, tos ledus galima pralaužti visada arba prakalbus gimtąją lietuvių kalbą, arba per dainas. Ir iš tikrųjų tą dainingumą dažnai minėdavo, bet reikia pasakyti, kad dažnai minėdavo dainingumą ir kitų tautų, tai ukrainiečių, latvių, ir jeigu pasižiūrėtumėm į tą dainų liaudies rinkimą, na, tai iš tikrųjų yra kuo pasivaržyti ir kitom tautom, kad būtų išskirtinai tik būdingas Lietuvai ir lietuviams, objektyviai žiūrint, kaip benorint, tai negalima vienareikšmiškai teikti, bet taip pat reikia pripažinti, kad tai pastebėdavo, tik tai pastebėdavo ir tokius pasi tam dainingume bruožus, kad lietuviškos dainos dažniausiai liūdnos, melancholiškos, tai meilės ir karo dainos, ir jos retai būna, Sirokomlė yra minėjęs, kad jos rečiau dviprasmiškos, kaip galima išgirsti slavų tautų dainose, jos yra drovios gan, ar kadangi labiau susijusios su darbo ir kitais gyvenimo ciklais, pas mus labiau viskas užmaskuota gamtos vaizdai, tai rūtų darželis ir panašiai. Tačiau tokių momentų būdavo, ir galiu pasakyti tokį įdomų momentą, kad kaizerinės okupacijos metais, kaizerio pirmo pasaulinio karo metu, kai moteris varydavo į darbus masinius tuos ten, ar kelių tvarkyti, gatvių šuoti ir panašiai, vienas iš priesakų būdavo, drausdavo moterim dainuoti. Nes jos judainos, tos ypač liūdnos, jos taip sugaudindavo prižiūrėtojus, vokiečių kareivukus, kad jie jas ar paleisdavo namo, ar duodavo ilsėtis, kiek jos norio, ir tas draudimas va toks buvo.
0: Ką jūs ten dainuodavo tokio, kad tie vokiečiai taip susigaudindavo, bet to vokiečių reikia suprasti?
1: Bet melodiją atpažindavo kažkiek ir graudindavosi labai.
0: Čia ir pagavo lietuviai, reiškia, tą vadinamąjį vaibą dainos, kad galima su okupantais ar ne taip.
1: Daryti įtaką.
0: Daryti įtaką. Bet šiaip pati dainavimo tradicija, mes ją galime kažkur atsekti, aišku, čia galbūt jūsų kiti tyrinėjimo laikotarpį, bet greičiausiai tai nėra paskutinio amžio istorija dainavimas, ar ne? Tai yra turbūt viduramžių reikalai, daugiau mažiau.
1: Na taip, tai iš tikrųjų reikia žiūrėti į žilą senovę, ir ypač, aišku, mes turim fiksavimus visus realiausius, didžiausius, tai 19-20 amžiaus pradžioj, ir tų dainų pririnkta, aš, man atrodo, yra tautosakininkai ir etnografai apie arti pusę milijono. Latvijai šiek tiek gali su mumis pasivaržyti, bet gal net ir pranokti, tačiau tai yra šaknys gilios ir dažniausiai susijusios su gamta, su žemės darbais, su visais gyvenimo ciklais. Tik tai tie, kad tas dainas surinkinėjant etnografams, kurie dažnai būdavo nusaliginai, sakykime, miesčionys, inteligentai, ar tai bajorai, inteligentiškų darbų žmonės, jiems tuo metu 19 amžiui labai krisdavo kinta archaika, tai yra sutartinės raudos, kurių dažnai jie nesutikdavo kitur, ir dėl to jos atrodydavo turinčios labai gilės šaknis, labai tokio kilnaus laukinio įvaizdį kažkokį, ir jos, nu, buvo šiek tiek ir egzotiškos, tai akivaizdu, kad skambėdavo neįprastai. Reikia prisiminti, dabar užmiršau pavardę, Lenko vienas gydytojas 19 amžiaus vidury rašė, kaip jisai medžioja tas dainas Kėdainių apylinkėse, tačiau buvo jam sudėtinga, kadangi lietuviai nepaprastai drovus, ir jį pamatę iškart nutildavo dainuodami tas ūkio dainas. Moteris kai juos galų gale vietos dvarininkas privertė dainuoti, tai moteris su delnais prisidengdavo burnas, kad jis jų ne tai, kad negirdėtų, bet labai drovėjasi. Tuo jo požiūrio jos labai skyrėsi nuo kitų tautų, ypač nuo varšuviečių, kurios ten dviprasmiškas dainelės kartais užtraukė.
0: Drovus lietuviai, kažkaip, kažko čia mes tokie drovus, nelabai dabar suprasiu,
1: kodėl.
0: Kai aplaužyt ragus kaimynams viduramžiais, tai nebuvom drovus tokie, o kai dainuot, tai
1: matot. Tokių karo dainų nėra labai daug išlikę, mes dabar bandom kažką, bet kad būtų itin daug ir karingo tokių dainų, tai reikėtų paieškoti.
0: Gerai, mes dar prie to grįšime, padarom dabar trumpą pertrauką, dėkui Gediminai, taip pat su mumis Simonas Jazavita po pertraukos, nes dabar naujausios žinios, pratęsime pokalbį apie dainuojančią Lietuvą.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
0: Tęsime istorinės paralelės, vienybė per muziką, apie tautišką giesmę šiandien šnekamės, apie tai, kaip ji buvo sukurta ir dabar jau išeidom dar ir platesnius vandenis apie tai, kaip apskritai daina mus veikia esant pasipriešinimo judėjimams, o pasipriešinimo istorijoje mes turėjome daug, esame tam tikrą prasme kovotojai, revoliucionieriai ir šiaip nepataikaujantis visokiem okupantam. Tai daina visą laiką mūsų lydėjo, apie tai irgi šnekamės. Gediminas Kulikauskas, istorikas ir rašytojas, ir Simonas Jazavita, Kauno miesto muziejaus istorikas, knygų autorius, mūsų laidos pašnekovai. Tai, Simonai, tęsint, mes prieš pertrauką su Gediminu kalbėjom, na, liūdnos tos mūsų lietuviškos dainos, drovios, lietuvaitės, nepriversi jų viešai ten dainuoti, ypač jeigu reikia dar parodomai ką nors padaryt ir taip toliau. Ir dar tai, kad vokiečiai graudindavosi varydami mūsų lietuvaitės į darbus, kai jos dainuodavo, išsidainuodavo savo lengvesnės gyvenimo sąlygas. Tai vat, ar tikrai čia jau ir visas stereotipas mūsų dainų?
6: Tai iš tikrųjų, na, taip, dažnai tos dainos liūdnos, tai gali būti ir daug priežasčių, aš sakyčiau, jau taip nesiplečiant, tai tiek nuo gamtinių sąlygų pradėkime, ar ne, nuo kažkokių darganotų orų, kažkokių, sakykime, vietinių aplinkybių, kurie tikrai labiau jaučiasi, jeigu mes palygintume šalis tokias, kur šiltesnis, lengvesnis klimatas, dainos dažnai būna linksmesnės, šalis, kurios yra atsidūrusios arba kažkur pajūry, nebūtinai mūsų šaltuose gal kraštuose Skandinavijoje ar pas mus Baltijos šalyse, bet va, paimkim kokią Portugaliją, vėlgi prie vandenyno irgi tokį specifiškumą yra juntami, bet ir mūsų dar kas yra. Vis taip istorija sudėtinga, daug tragiškų įvykių yra ir manau tai dar svarbiau už orą. Jeigu žmonės tiesiog tik oras prastas būna, bet viskas kaip daugiau širdy gerai, tai aišku vis tiek gal kažkaip ir ta daina linksmesnė, bet jeigu...
0: Nu, kaip dabar išeini, atsibundi, pažiūri per langą, pila lietus nors dar vasarą, koks čia dainavimas, o jeigu nori dar kažką užtraukti bent jau, tai vis tiek tada gaudasi apie lietų, balą, varlę ir ką nors dar, ar ne?
6: Tai sakau, tai čia prisideda, o jeigu visi tie tragiški dalykai, na, tai vis tiek skaudžiausios dainos, tai yra ar partizanų dainos būdavo, ar karo dainos įvairios, tai jos yra dažnai būtų suprantant, kad irgi susidūrus, kada žmogus kūrybiškumai gauna, susidūrę su situacija, kuri nemato išeities, ar tai gali būti bendresnė, visuomeninė, valstybinė, gali būti asmeninė kažkokia ne, kova, kurios nu, niekaip nemato, kaip gali laimėti, ir aišku, tas iš vienos pusės išlaisina kūrybinės jėgas. Ir kartais tai yra toks net ir šiaudo skęstantis griebėsi, Tai irgi, užtat mes turim labai daug šaltinių, kad pavyzdžiui, pokario partizanus, kad jie nuolat dainuodavo jie daug ir iš tikrųjų žmonės, paprasti žmonės, jeigu pasižiūrėtume, jau po to, kai buvo partizaninis pasipriešinimas numalšintas, išliko tie kovotojai, dauguma jų žuvę, kai kurie, ar ne, galbūt suluošinti gyvenimą, įkalinti, kai kurie, bet didžioji dauguma aišku žuvę, ir tiek jie išliko žmonių dainose, kaimo dainose, labai daug tokių motyvų įvairiausių, ne, mes girdėjom, net ir tie, kurie patys pasipriešinime nedalyvavo, dažnai arba buvo per maži, bet iš tėvų gal išgirdo, ir tas dainos populiarios pakankamai yra. Tai irgi įdomu.
0: Bet apie ką reikia dainuot? Vat mes sakom, himnas, ten yra aišku daug teksto apie stiprybę, apie praeitį, iš praeities stiprybę semia, tai reiškia, ką mes turim toj praeity, turbūt aišku, viduramžių Lietuva, greičiausiai Mindaugas, Didvyriai ir taip toliau, apie ką ir Maironis daug rašės yra turbūt šitie dalykai, nes su graudžiom dainom užkurti partizaną yra labai sunku. Nors, galbūt, tam tikra prasme daina kaip meditacija susikaupimo, jinai gali būti ir, nu, tam tikra prasme, gal liūdna kokiai, arba na, tokia, nebūtinai ten jau, kad vien tik tai ginklai, žirgai, žvangės ir visa kita, bet, nu, tokia susikaupimo gal net kantrybei lavinti kokiai nors yra dainos. O čia įdomus momentas, o ką dainuot tokiu atveju?
6: Tai net ir ta pati tautiška giesmė grįžtant, tai vis tiek yra sovietai grįždami irgi 44 metais ji netgi ją paliko kaip Lietuvos, nu, sovietinės jau bet himna iki 50 metų, kada vėl stiprėja naikinami dar likę paminklai, antras toks vajus. Sakykime, tie, kurie praslydo, na, buržuaziniai nacionalistai, kabutės, aišku, sakau, laidos žiūrovai, tai tie, kurie buvo, ar ne, sakykime, praslydo kažkaip vis nustiprėjo apie 50-us. Tai manau, viena priežasčių, kodėl irgi tautiškos giesmės buvo atsisakyta, o iš pradžių leista, matyt, norint režimui vėlgi kažkaip susigyventi, šiek tiek ne tik tai, ar ne, galbūt, vėlgi, antra okupacija tai ateina tarsi ir kabutėse išvadavimas, tai vėlgi noras yra galbūt įsiteikti, ar ne vien botagų, bet šiek tiek ir meduolių. Tai va šitoj vietoj matom, kas tada nutinka. Tai visi pasipriešinimo įvykiai, pavyzdžiui, ne tik partizanai, bet 56 metų tas vėlinių minėjimas susijęs su Vengrijos revoliucija. Kiti ir himnas dažnai yra gėdamas, dažnai viešai yra tam tikra jėga. Aišku, bet kuris režimas sovietinis yra neišimtis, gal jis ypatingai yra tiesiog tik tai nuožmus ant to ir represijos labai gilios, bet nepatinka susiorganizavę žmonės, o muzika žmonės jungia. Ar sporto rungtynės ar kur. Muzika jungia, panašiai kaip malda, aš čia galiu net, gal nieks nepriims labai, jeigu leisiu savo tokį palyginimą, bet tai yra irgi, kai žmonės pavieniai, tai režimui netiek pavojingi, pavienų žmogų lengva yra, ne, jeigu jau jisai kelia per daug pangų, tai areštuoti, kažkaip nuskriausti ir taip toliau. Bet kai yra išdrasėję, kai jie renkasi kartu, tai va yra jau jėga, ir jie dar labiau užkrečia, dar naujus ir naujus. Ir va todėl yra tam tikra rizika, tai aišku, tų visų dainų šitam kontekste dainuojančios revoliucijos jau perinam ar ne, visą laiką priešas bijo, nes na, tai rodo drąsių žmonės, kurie traukia prie savęs, bando ir kitą įžiebti. Tai sakyčiau, čia yra tas žodžio galia, tam tikra bendro žodžio galia. Tai sakau, šiuo atveju net muzika tampa panašiai, kas tikinčiam yra malda, jinai vienyje ir jungia tą bendruomą.
0: Mhm. Dėkui, Simonai, tai Gediminai, tęsiant, kaip muzika, kaip pasipriešinimas, gal, aišku, no, kai kurios turbūt tautos jos labai aiškiai koduoja į savo dainose kraugeriškus motyvus, kokius nors mes priešą ten nudopsim, nukirsim galvą ir paleisim žarnas, iš esmės, nu, va, tokie yra, kad kai dar girdi dainą priešas, tai jis jau pradeda kinkos drebėti. Lietuvai, nežinau, nepamenu aš tokių gal labai sadistiškai.
1: Yra, gal aš papildysiu, na, daina bolševikai tegau žino, arba palinko pašalia kelio, tai čia tokios energingos, galima prisiminti, bet jos gal išimtis patvirtinančios taisyklė, kad daugiau liūdnos lietos melancholiškos. Bet kaip pasipriešinimo momentas, kaip pasipriešinimo simbolis, šiuose manas labai gerai paminėjo, kad Lietuvos himnas, tautinė giesmė, nebuvo uždrausta sovietų iki pat 50 metų ir konkuravo su internacionalu, kuris tuo metu irgi buvo gėdojamas, tai kaip pasipriešinimo simbolis pamažu tautinė giesmė tapo jau tuo laiku, nes 40 metais vyko toks Kauno sporto halėje Lietuvos mokytojų suvažiavimas, kur 2 dienas mokytojams plovė smegenis apie sovietinę ideologiją, o jie besibaigiant suvažiavimą atsistojant metė iki brokštą vietų internacionalo sugėdodami Lietuvos himną, kuris kaip ir nebuvo uždraustas, bet visiems tapo tokia savotiško pirštinės metimo į veidą. Daug tada jų represavo, gal dėl to, gal ne dėl to, bet tasai tapimas vienijančių pasipriešinimo simbolio yra ko gero stipriausias tokių dainų užtaisas ir jos jau tampa net turi įgyja papildomų galių tokios dainos ir jeigu mes vėlgi žiūrėsime į specializuotas tokias labiau himnus, na tai Lietuvos tremtinių himnas tikriausiai daugelis sutiks, kad yra Leiskit į tėvynę, ir panašiai, tai tie vienijantys elementai, jie prideda dainai papildomų galių, ar jinai himno tampa ir pasipriešinimo dar papildomų simbolio priespaudos metais, ir jeigu taip žiūrint savotiškų pasipriešinimo simbolio, gal sportinio, tai tampa dabar Eurolygos sezono metu sugėdamas Kauno vėlgi sporto, ne vieno, Kauno krepšinio sirgalių ir visos Lietuvos himnas prieš Žalgirio tradicinės rungtynės su kitom Eurolygos komandom. Tai irgi savotiškas šiek tiek protestas. Tai tokie momentai, tas dainas pakilėja dar labiau ir žmonių akise ir jie sustiprina.
0: Čia buvo diskusijos, Simonai, kažkada tai apie tai, ar mokyklose reikėtų, pavyzdžiui, giedoti himną prieš pamokas ir taip toliau, nu ten visai buvo svarstoma, bet jeigu taip žiūrėti kaip atributą himnas, vis tiek tai yra turbūt vienas iš šalia herbo, vėliavos ir ten kitų gal svarbių dar atributų himnas yra vienas iš svarbiausių, bet iš ryto LRT groja himną 6 ryto prieš programos pradžią mokyklose. Ar tai būtų, kai jūsų nuomonė daina, himnas iš principo skatinantis papildomus kažkokius, nu, nežinau, patriotinius jausmus, ar tas svarbu?
6: Aš vis tiek sakyčiau, kad natūraliai turi eiti ir tikrai gražu, kai žmonės gėda himną ir pats būna, ar ne, tikrai irgi nesu pats, nors gražiai čia pakalbėjau ir labai tikrai vertinu žmonės, kurie tikrai tas ir įvairias dainas, giesmes, patriotinės renginių metu ten atlieka. Nu, kažkaip pačiam nėra taip, kad labai pavyksta, bet tai tikrai himna, tai atrodo tas kūrinys, kurį kažkaip bendrai ir jau negailėdamas balso per miesto renginius ar valstybės renginius, kokius atlieki ir kažkaip jautiesi va, toj bendrumoje. Su visais susirinkusiais, tą bendrą jėgą pajunti. Tai sakyčiau, tai yra gražu grožis himno, bet nereikia versti per prievartą, aš vis tiek sakyčiau, gal...
0: Nuvalkiot nereikia, ar ne per daug?
6: Ieškot būdų, kaip atrasti, kaip sudominti tikrai reikia ir kaip įskiepyti, kad žmonės patys norėtų gėduoti. Bet čia, aš manau, kaip per daug kitų atvejų, kada yra per daug didelis spaudimas, tai galim mes devalvuoti šiek tiek vertę. Jeigu mes pradėsim taip va, kelis kartą dieną ten per prievartą gėdoti, tai žmonėm pats atrodys, nu žinot, čia kaip pasakysiu, kaip koks nors gražus švarkas, jeigu užsidedi jį per kažkokius labai svarbius renginius, gražia kažkokia diena, tai jautiesi pakilėtas. Bet kiekvieną dieną ten nuo ryto vakaro drengi, tai jis tau ir nebetrodo toksai kažkoks neypatingas, neįvertingas. Tai čia tokia, man sakyčiau, palyginimas ir šiuo atveju su himnu. Kada yra proga, kada yra noras, kada yra bendruomenė, tai ir arba oficialiai svarbi proga pagerbti atminimą, pagerbti valstybę, taip, bet taip, tiesiog tai viskas per dieną, nu, tai jisai pasidarys toksai labai valdiškas.
0: Dar trumpai, Simonai, jūs tiek turite jau bėgti į kitą renginį. Va ta himno gėdojimo tradicija Liepos 6 dieną, jūs kaip ją vertinat, na, turbūt jinai padeda sujungti lietuvius viso pasaulio.
6: Taip, tai va čia yra tradicija, juk irgi neprievartinė, kas nenori, gali nedalyvauti, bet žmonės susirinka, kas labai gražu, tikrai da, ir man teikia dalyvauti, aišku, ir didesniuose miestuose, ir mažesniuose miesteliuose, ir užsienį kažkur susibūrė į bendruomenę, ir va, pabūna kartu trumpai, galbūt su kai kuriais žmonėm persimeti vienu kitų žmonių, žodžiu, kitų gal kitokių kontaktą, kokį palaikai, bet kažkaip tą minutę jauti, kad tas žmogus yra atitaręs, jūs turit kažką bendro, jūs jau darot vertingą dalyką, jūs panašiai žiūrit į valstybę, žiūrit panašiai į istoriją, galbūt jos taip žinių galiai skiriasi, ar ne, ten, sakykim, tarp istoriko profesionalų, gal kelius straipsnius perskaičiusio žmogaus, bet svarbu, gali būti, kad jausmas tas pats, noras tas pats yra, ne, tai va, čia yra svarbiausia, tai va, vienyje žmonės, ir tada tikrai manau, gražus pavyzdys, kada galima tokiais būdais ieškoti ir būti tos bendravinčius.
0: Dėkui, Simonai, ačiū už dalyvavimą, kaip sakoma, iki kitų kartų. Gediminai, tai vat, dar grįžtant prie to, apie ką mes čia dabar su Simonu aptarinėjom, tam tikrą prasme ir perdavimą tradicijos, kaip jums atrodo, jaunimas supranta dainos reikšmę šiandien, ar mes dar turime apskritai tradiciją perduoti grinai tą lietuvišką dainą, kuri, nu, aš prisimenu ir sovietmečių, kai, pavyzdžiui, ten per Jonines tėvai mano dainuodavo ypatingai, kai nebuvo labai galima susirinkę visur, kur tik tai galėdavo, tam tik toks jausmas, vat, kad buvo tokia irgi tradicija kažkaip dainuoti tai, kas nelabai leidžiama, kas atrodo toksai uždraustas vaisius. Dabar, kai viskas leidžiama, tai nei per Jonines aš čia savo rajone begirdžiu kokių nors susibūrimų ir dainų, netgi ir himno gėdojimo dieną irgi kažkaip nebūtinai skamba apylinkės nuo himno, galbūt ten tik tai, kur filmuojama labiau skamba, o taip nežinau, ir jaunimas kaip jisai perima tą dainavimo tradiciją, kaip jums atrodo?
1: Na, įvairiai galima žiūrėti kaip į puspilnę, kaip į pustuštę stiklinę. Viena vertus, va, tas sporto renginių metu spontaniškas emocinis giedojimas rodo, kad tas noras ir galia yra išlikus ir jaunimo tarpe, ir nuo sportos ir gali, ir kitų renginių metu. Kas daino užmuša, tai oficiozas, aišku, ir jeigu tai taptų prievartinė brukama tradicija, kaip Simonas teisingai pastebėjo, privaloma gėdo, tai daug kam net gal primintų ir senesnius, niūresnius laikus ir tai taptų formaliu, bereikšmiu, sausu švebeldžiavimo. Tačiau tas, kai tai eina iš širdies, iš emocijų, tai yra daug stipriau ir tikriau. Ir iš tikrųjų, gal tai iš dalies yra neišvengiama ta tendencija. Aš ir pats prisimenu ir iš savo giminės tradicijų, kur matau, kad vyresnioji karta susirinkus prie stalo, tai vis vien kažkas atsineš harmoniką ir mokės su ją apsieiti, iškart keli žmonės užtrauks dainą, tačiau tų žmonių mažėja. Ir jau ir giminės suvažiavimuose, susirinkimuose ir šiaip susibūrimuose mažiau yra žmonių, kurie patys dainuoja daugiau, ir jeigu kuo jaunesni žmonės, to labiau geriausia atveju atsineša belaidį garsiakalbį ir paleidžia dainas ir joms pritaria galbūt, kas irgi nėra blogai. Technologijos šiek tiek žudo tą dalyką, gal pakeičia formą, nes jeigu žiūrint į tas senus laikus, tai žmonės dirbdami bendrus darbus, šiaip kartu būdami, jie neturėjo jokių technologinių priemonių paįvairinti tai monotonijai, tam darbo sunkumui, natūraliai ar net eidami uogauti, grybauti, kaip skaičiau Igną Končių, pavyzdžiui, ar kitus etnografus, pradėdavo niuniuoti merginas savo mergaitiškas dainas, bernelių dainas, po to susėdavo krūvą, kartu užtraukdavo tų dainų. Ir tas buvo natūralu, ir, bet tai turėjo dirbti tam pats savo balsu. Dabar...
0: Niekas kolonėlės garso nepastatys, ar ne?
1: Dabar lengvo rankos judesi, jau įsikiši ausinuką, ar pasileidi Spotify, ar dar kažką, ir turi visą malonumą, tačiau vis toks individualistinis gal labiau. Nėra to bendrumo, nėra būtinybės, nereikia choro, kad išgirstum chorą, bet kada ir bet kur. Tai tai žmonės išlepino ir gal šiek tiek atbukino, bet galbūt tai gaus kažkokias kitas formas. Aš nemanau, kad tas bendrumo jausmas išnyks. O kas dainas žudo be oficiozo, tai mano požiūriu, jeigu jos yra vienybės simbolis, vienintis tautą kriziniais, ekstremaliais momentais, kai reikia kovoti dėl savo laisvės, dėl atgimimo, kai yra užpuolimas, kaip dabar matome Ukrainoje ir kiek dainų tapo pasipriešinimo simboliais, tai gink Dieve tą dainą vienijančią naudoti vidaus politinėse kovose, kur tu gali ją priskirti vienai kažkuriai grupiai ir kuri taptų iš vienijančių simbolio skaldimo įrankių, tai nuo šito aš turiu pareigą ir savo gal asmeninę emocinę, bet labai persergėti, kad netaptų tokie dalykai skaudančių kaip pleištas. Tai būtų blogiausia, kas dainai gali nutikti.
0: Čia įdomi jūsų mintis, apie tai reikėtų susimastyti turbūt tiems, kas nori pavogti iš tautos kokią nors dainą ir pasidaryti ją savo partijos dainą, ar ne? Turbūt apie tai nebūtų labai čia gražus ir geras veiksmas. Tiek šiandien apie dainas. Gediminas Kulikauskas ir Simonas Jezavita, istorikai, šiandien apie tai mums pasakojo. Ačiū už prisijungimą, Gediminai, jums. Dėkui Simonui, kuris kiek anksčiau atsijungė. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Erkės Lietuvoje tampa aktyvios vis anksčiau, o į sezonas gali trukti vis ilgiau. Kas lemia didėjantį erkio aktyvumą ir ką apie tai sako mūsų gamta? Apie tai kalbėsime su Andrejumi Gaidamavičiumi, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiųjų specialistų. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai aš taip norėčiau pradėti tada tokiu klausimu, tai ar iš tiesų tas erkio aktyvumas dabar matomas didesnis?
4: Taip, mes kaip gamtininkai taip pat pastebim, kad erkės iš tikrųjų matomos dažniau negu anksčiau, bet aš tai nesijaučiu, kad klimatas keičiasi, nes dabar labai populiaru yra viską suversti klimatui ir pasakyti, kad va štai žiemos pas mus šiltesnės, tai už tai pas mus ilgiau ir tos erkės veisėsi ir tada dėl to jų yra daugiau. Bet jeigu pasižiūrėtumėme į kitus kraštus, kur žiemos ir šiaip aplamai yra šiltesnės, vakarų Europoje pavyzdžiui, ten toje erkai nėra tiek daug kaip pas mus, reiškia, nors ten galimybės erkiam veistis yra praktiškai ištisus metus ir buvo anksčiau, reiškia. Tai aš manau, kad čia yra kažkas daugiau negu klimato kaita, žinoma, kad klimatas prisideda, bet visumoje tai, jeigu taip apibendrintai pasakyti, tai aš manau, kad pagrindinė priežastis tai ekologinės pusiausvyros sugriovimas. Nes jeigu prisiminti mūsų pačių, reiškia, kaime užaugusių vaikystę, tai tų erkių tikrai nebuvo tiek daug, bet ir ta ekologinė pusiausvyra gamtoje buvo kur kas gamtai palankesnė. Nu, pavyzdžiui, kad ir tie miškų kirtimai. Atrodo, nelabai susiję dalykai tie miškų kirtimai ir erkės, bet Kanados mokslininkai kaip tik atliko tyrimą ir nustatė, kad bent jau jų šalyje, ten, kur yra didžiausiai plynieji kirtimai, ten yra daugiausia susirgimų Laimo ligos atveju daugiausia. Ir kaip jie tai aiškina, kaip tai yra susiję, reikia atsekti visą tą grandinį įvykių, kodėl taip atsitinka. Na, pirmiausia, kirtavietės tai yra nepaprastai palanki terpė erkėm veistis. Jeigu jūs grybaunate ir užeinate, pavyzdžiui, iškirstą mišką, ten, kur yra visokių daug krūmokšnių, vietynai, tokie šabakštynai, visa kita, ir jūs bandytumėt pereiti per tokią vietą, pamatytumėt, kad jūs būsite tiesiog aplipę erkėmis. Nes ten ir mikroklimatinės sąlygos labai palankės tom erkėm, ten yra drėgna, tanki lapija gerai išsaugotas mikroklimatinės sąlygas reikalingos erkėm, nes jos labai bijo išdžiūvimo, va kaip karštą vasarą vaikščiot, tai jų paprastai nerandat, bet jeigu ryto valandom, kada yra rasa arba vakare, kada vėl atvėsta, jos vėl išlenda. Tai kirtavietėse tokios sąlygos praktiškai išlieka visą laiką. Na ir dar be to kirtavietės labai privilioja kanopinius žvėrius, nes kanopinis žvėris pagrindė ir maitinasi įvairiais krūmais. Ir ten jie randa daug maisto ir gaunasi taip, kad reiškia kanopinis žvėris susikoncentruoja tą vietą, kur yra iškirstas miškas ir tuo pačiu yra dar ir erkės, kurios ten su palankės veisimus į sąlygas. Dar taip pat dar nustatyta, kad ir kirtavietėse labai daug pelinių graužikų žymiai daugiau negu šiaip miškuose. Tai va tie peliniai graužikai taip pat yra, reiškia, tarptų gyvūnų, kurie maitina erkės ir padeda jom plisti. Tai va toks yra ryšys, reiškia, o kodėl būtent, reiškia, Laimo liga plinta, čia jau skaičiau, kad jau virš 2000 atvejų susirgimų šiais metais registruota.
3: Čia Lietuvoje?
4: Na, tai ta liga, taip Lietuvoje jau dabar 2000 atvejų, tai taip per metus gali išaugti ir iki 10 ir daugiau tūkstančių atvejų, tai iš tikrųjų milžiniški skaičiai. Va, tai ta lyga nėra tokia sena, jinai 60 metais tik tai atrasta pasaulyje Laimo kaime, ten reiškia Amerikoje, ir tada pradėjo plis po truputėlį po pasaulyje ta lyga. Ir Europoje ir tiek Lietuvoje jinai ten tik keli dešimtmečiai. Bet reiškia, pačios erkės jos iš savęs, reiškia, tik išsiritusios iš kiaušinėlio, jos neturi dar to užkrato, jos jį gauna iš tos lygos vadinamų rezervuarų, tai yra kanopiniai tie patys žvėris, tie patys pelniai grūžikai, reiškia. Ir tie kanopiniai žvėris, pavyzdžiui, elniai, tai jie nėra taip pat atsparus tai Laimo lygai, lygiai taip pat serga kaip ir žmonės, jie lygiai taip pat, reiškia, patiria įvairius simptomus tokius, reiškia, ir dėl to tie kanopiniai žvėrys tokie susirgę Laimo lygai yra lėtesni. Ir paprastai, kai yra ekologinė pusiausvyra, tai yra plėšrūnai, kurie kaip tik tuos, kaip mes vadinam, sanitarais, reiškia, tarkim vilkas, jisai pirmiausia pagauna tuos gyvūnus, kurie yra sergantis. Va. Ir tokiu būdu, reiškia, plėšrūnai padeda eliminuoti dalį, reiškia, tų Laimo lyga užsikrėtusių gyvūnų ir reiškia, jau toliau neperdodama tą lygą žmonėm. Na ir aš kai stebiu dabar Lietuvoje, kas vyksta, tai tiek masiniai, tiek plyniai kirtimai, reiškia, ypač už saugomų teritorijų ribų, tiek, reiškia, tas masinis, reiškia, vilkų medžiojimas, tenai iki 200-300 individų nušaunama per metus, nors jau ten gal iki 500 tik tai gyvena Lietuvoje. Tai ir mes turime tokią dėlionę, iš kurių vat, ir dar klimato kaita, tas, reiškia, prisideda. Kad reiškia, ta Laimo lyga pasidarė jau praktiškai tokia, nu, didelė grėsmė. Va. Na ir dar ką aš pastebėjau, kokį vieną dalyką, pavyzdžiui, vakar aš kaip gamtininkas visą dieną vaikščiau po pelkės, ten krūmynais visokiais pievas, reiškia, braidžiau, reiškia, niekur jokios erkės nepagavau. Aš erkę pasigavau, žinot, kur atėjęs pas vieną žmogų į sodybą, reiškia, va tik ten, reiškia, aš pamačiau, atėjau tiesiog prie upelio nusiplautų rankų ir pamatau, kad jau per mano ranką lypa, reiškia. Tai va tos erkės stengiasi gyventi, reiškia, arčiau žmonių. Taip sutampa, kad, reiškia, arčiau gyvenviečių ir yra ta pažeista ekologinė pusiausvyra. O ten, kur yra gamta natūralesnė, kur yra didesnė biologinė įvairovė, kur erkės pačios turi daugiau visokiausių priešų, nes jie ir jomis giminta kažkokie gyvūnai, ir jos turi lygų, kenkėjų, parazitų ir taip toliau. Ir ten, kur yra didelė biologinė įvairovė, ten, reiškia, erkės turi daug priešų. Va. Vienas pagrindinių priešų tai yra skruzdėlės. Reiškia, va, tos pačios skruzdėlės, kuriuose sodose žmonės stengiasi visokiais būdais išnaikinti ten pilą actą, ten koštin, tik tai neprisižiūrėjau, reiškia, kad tik toje tų skruzdėlių nebūtų, nes, reiškia, platina tos skruzdėlės amarus. Bet vietoj to, kad kovotų grinai su omarais, o ne su skruzdėlėm, tai vat, reiškia, naikina skruzdėlės. Nu ir tokiu būdu, reiškia, erkiam yra labai gerai. Ir kiekvienas vat toks, reiškia, žingsnis, kada mes prisidedam prie biologinės įvairovės skurdinimo. Tai paprastai tariant, gamtos skurdinimo visim parazitam bei išimties mes sudarom labai palankias sąlygas, nes tie kraujasiurbiai parazitai išnyks paskutiniai mūsų planetoje, o reiškia visa kita, kas jais maitinasi, išnyks patys pirmieji, kad ir ten, pavyzdžiui, kokie nors paukščiai naudingi ar naudingi vabžiai ir visa kita. Taip, kad reiškia vienoje kovodami su žole, mes tos problemos neišspręsim, nes erkės žolės tikrai nevalgo, jos domisi mūsų krauju, mūsų augintinių krauju, ir ten, kur bus kraujo, ten bus ir erkių. Ir aš dar vieną priežastį matau, dėl ko tos erkės išplito miestuose, būtent tos, reiškia, kurios nešioja užkratą, tai yra dar iki šiol nesuvaldyta problema, tos visur vaikštančios katės, dar yra tų ir visokių šunų, reiškia, be šeimininkių. Tai vat, reiškia, šitas dalykas tai irgi yra didelis rimtas rezervuaras ir jeigu mes nelaikom savo katės namuose, o leidžiam jai tiesiog vaikščioti, kur ji nori, tai jinai žinoma prisirinkstų erkių iš visokių pakrūmių ir nesvarbu, kad jūs ten labai gražiai viską šienaujate aplink sodybą, bet jums tiesiog atneš naminis augintinis. Ta, kaip aš sakau, prinokusia vyšnia, ten, kur jinai nukris, ten jinai sudės 3000 kiaušinėlių, iš tų 3000 kiaušinėlių išsiris 3000 erkių lervučių ir jos reiškia, ten stadija po stadijos, ten reiškia po to nimfo stadija, suaugusi stadija, iki 3 metų gyvena toj pačioje vietoj. Ir ką aš pastebėjau, dar reiškia, kad gamtoje yra tokie tarsi žydiniai erkių. Yra, reiškia, vaikštai visą dieną po mišką ir niekur jų nėra, reiškia. Bet ateiniai vieta yra labai daug vienoje vietoje. Tai ir atėjai sekančią kartą, kad ir ten po mėnesį ir po dėjų vėl ten, reiškia, prisigaudai to erkių. Tai va, reiškia, tos erkės paplitusios daugiausia tokiais žydiniais, būtent ten, kur yra, reiškia, nukritusi tą prinokusi vyšnė, kaip aš sakau, reiškia, ta erkė prisisiurbusi kraujo, nes jos niekur toli neklajoja ten, kur ir jinai nukrenta ten ir, reiškia, ir deda tuos kiaušinėlius. Ir dėl to yra labai pavojingi, yra, reiškia, žvėrių takai, nes va, tie kanopiniai žvėrių vėris, kur išmina takus vat, miškuose, ten dažniausiai jie paleituos takus ir primėto tų, reiškia, jau pilnai prisisiurbusių erkių ir ten jau tikrai labai daug. Tai grybautam, tai pirmiausia dalyką grybautam patariu nevaikščioti tais takais. Vaikščioti kur nors šonu, nors ir nelabai patogu, bet jeigu vaikščiosi takais, tai didelė tikimybė, kad pasilenkia mėlynės, kartu gausite ir priedą prie tos mėlynės.
3: O sakot, kad šilta žiema ne visada lemia, kad tų erkių bus daug, nes kitose šalyse tokių tendencijų nelabai yra. Tai, bet gal vis tiek galima daryti kažkokias prognozes pagal orus, kiek tų erkių bus, ar jų bus mažiau, ar jų bus kaip tik labai daugiau.
4: Nu va, ši praėjusi žiema buvo tikrai normali šalta žiema. Erkės buvo visas po sniegu, jos ten, aišku, ten, kai kada aš girdžiu tokį mitą, kad reiškia šalto žiemos iššaldo erkės nieko, jos ten neišaldo, jos jeigu ypač yra po sniegu, tai jos ten pakankamai šiltai tupi, ten sniego danga buvo tokia praktiškai, kad net iššalo nebuvo daugelį vietų, tai reiškia jom nepakenkė tas šaltis, bet jos tiesiog negalėjo tuo metu maitinti, žinoma, kai buvo sniegu. Ir nežiūrinti tai, kad buvo, reiškia, ta šalta žiema, šį pavasarį tų erkių buvo tikrai didelis bumas. Labai, reiškia, palyginus su pernai pavasariu, aš pastebėjau, kad jų buvo daugiau. Na ir negaliu to paaiškinti, to padaugėjimo vien tik tai tuo, kad pašiltėjo, reiškia, tas klimatas, nes iš tikrųjų praeisi žiema buvo labai šalta, tokia šalta, kokius 20 metų gal nematėme. Tai va, sakau, ne vien klimatas lemia, bet ir visa ekologinė pusiausvyra ir suvokti tuos dalykus yra sudėtinga, nes reikia visą tą grandinę išnarplioti logiškai. Tai tiesiog atsekti, kas po ko seka ir tada gali daryti kažkokias tai išvadas.

0: dauginimuisi, nes vardinot labai daug sąlygų, dėl ko erkės veisiasi, bet gal galima kažką daryti, kad stabdyti tą bumą jų.
1: Nu, aš čia bijojau apie tai laidoj užsiminti, bet jeigu jau tai paklausėt, tai Amerikoje, reiškia, padaryti tyrimai ir ten, reiškia, dabar kaip viena pagrindinių kovos priemonės erkėmis, tai yra žolės deginimas. Reiškia, va, tai Lietuvoje, reiškia, tai pernai aš kai apie tai užsiminiau, reiškia, žurnalistam, tai buvo visai iš ko neveiktas visas, reiškia, bet nu, tai yra ne mano sugalvota. Reiškia, kaip pasakyti, tai yra kitose šalyse vykdoma praktika ir ne tik, reiškia, Amerikoje, bet ir Prancūzijoje. Prancūzijoje tai tiesiog, reiškia, ta žolės deginimas, jisai, reiškia, ten kaip sena tradicija atkurti tokias kažkokias tai menka vertės pievas, pas mus tokių irgi labai daug. Ir aš kai pasižiūriu, reiškia, pas mus bent jau Labanore, tai tos pievos yra arba visiškai apleistos, tokios, kur jau pradeda užaugti krūmais ir tapusios erkių veisyklomis, arba nuskustos tiek, kad, reiškia, jau ten, reiškia, gazonai yra tik tai lygia, reiškia. Gamtai netinka nei vienas, nei kitas variantas. Jeigu norim išsaugoti natūrales gyvybingas pievas, jas turime mes šienauti, bet neskusti. Va, bet dabar yra tokia situacija, kad labai daug iš tikrųjų tų apleistų pievų yra, o kurios, reiškia, yra jau kažkaip tai arčiau sodybų prižiūrimas, tai jos tiesiog skutamos ir ten naikinama ta biologinė įvairovė, kas iš kitos pusės vėl erkiam yra palanku. Nereikia galvoti, kad, reiškia, jeigu trumpai nupjauta žolė, tai ten erkė jau negyvena, reiškia. Jinai gali tiesiog per batus pasiekti, reiškia, jūs ir nu, kaip pasakyt, jeigu sausesnė vieta, tai erkiam žinoma, tai yra nepalanku, nes kaip minėjau pradžioje, tai erkės nepakenčia kaitros, nepakenčia sausų vietų ir kai būna karštos dienos, tai jas nusileidžia į paklotę, į dirvą tam, kad rehidratuotų, vėl atstatytų savo, reiškia, kaip pasakyti, vandens lygį ir tada, reiškia, jos vėl tada jau tada puola, reiškia, į viršų. Tai, aš žinodamas, kad jos nekenčia karščio, tai ką aš darau grįžęs namo, tai pirmiausiai visus rūbus nusivelku ir į džiavyklę įmetu. Reiškia, įjungi 60 laipsnių temperatūrą, 15 laipsnių, ne viena erkė neišgyvens. 15 minučių, reiškia, tokios temperatūros 60 laipsnių. Va, tai nereikia ten ir skalbti, jeigu tie drabužiai nėra supurvinti. Va, nu, šiaip tai, kaip pasakyt, mes tuo merkiam gyvenam jau daug metų ir dauguma lietuvių žino, kaip elgtis gamtoje, kaip neprisirinktų tų erkių. Šviesus drabužiai labai praktiškas sprendimas, nes ant jų gerai matosi tą erkę, ne dėl to, kad, reiškia, bijotų tos baltos spalvos, bet tiesiog, reiškia, tu karts nuo karto ten kas 5 minutės apsižiūrint savo kelnių, niekas nevaikšto, tu jau matai tą, reiškia, juodą kažkokį tai taškutį. Va. Na ir taip jau, kaip pasakyti, repelentų naudojimas yra irgi kaip ir rekomendacija, bet tai irgi nuodas. Taip, aš labai saikingai juos naudoju, tik tai ten, kada labai reikia. Ir žinoma, ne visi repelentai tie ir reikia pirkti specialiai tokius, kurie yra nuo erkių. Yra grinai repelentai nuo erkių, o ne nuo visų ten kraujas surybių, ten babžių ten. Tai yra specializuoti tokie. Va. Na ir grįžus visą laiką apsižiūrėti ir sakoma, kad, reiškia, jeigu erkinį encefalitų užsikrečiama iš karto po įkandimo, tai laimo lyga, kad užkrėstų, tai turi praeiti nemažas laiko tarpas, ten nuo keletos iki 14 valandų netgi. Bet aš savo praktikos galiu pasakyti, aš jau 3 kartus laimo lygą sirgau. Tai tikrai aš nelaukiau, kol ta erkė ten keletą valandų tupės, aš jas pakankamai greitai jaučiu ir ištraukiu ir vis tiek susargu tą laimo lygą. Ta žodžiu, matyti, nėra taip, kad reikia laukti 14 valandų, kad tave užkrėstų laimo lyga, nes kitaip nebūtų tiek daug tų užsikrėtimų. Tai Reikia dar prisiminti, kad ne tik reiškia ir pati erkė užkrečia Laimo ligą, reiškia galima ir, pavyzdžiui, su pieno produktais, jeigu šviežias pienas neapdorotas.

0: Tai irgi, bet dabar jau čia tokį gauti labai sunku kaime, kaip pas mus Labanoro girė vienintelė melžiama karvė liko. Tik tai.
1: Taip, o dabar, kai taip keičiasi klimatas ir nebeaišku, ar žiema bus šalta, ar kaip tik bus labai šalta, tai ar, kaip manot, ar ateityje turėsime priprasti prie erkių ne tik pavasarį ir vasarą, bet ir ištisus metus ir rudenį, nu, gal žiemą vis tiek jam, gal jam bus per šalta, bet pavyzdžiui, jeigu ruduo koks šiltesnis, tai ar...
0: Žiūrėkite, dabar tie metų laikai pasislinkia, taip per vieną mėnesį pastebėjau, kad žiema prasideda maždaug apie kalėdas, ta tokia rimta, tai kai čia kaip taisyklė, o visą rugsėjį dar tęsiasi vasarą. Ir ten birželis būna labai šaltas, dažnai tarsi pavasarį kažkas. Mm. Tai va, taip tarsi viskas pasislinkia ir, va, ir tai va, kreipiant dėmesį, reikia suprasti, kad ir ta žiemos pradžia tai irgi yra pavojinga to požiūriu. Nes paskutinė erkė, kurią aš sugavau ant savęs praeisiais metais, tai buvo gruodžio antrą dieną. Tiesiog, reiškia, užėjau tokią vietą, kur mačiau daug briedžių pėdsakų ir reiškia, jau supratau, kad ten, kur daug briedžių pripėduota, ten, ko gero, bus, reiškia, ir tų erkių. Tai taip ir atsitiko, aš ir parsinešiau iš tos vietos tą erkę. Tai vat, reiškia, reikia tiesiog vengti tokių vietų, kurios pamėgė, reiškia, kanopiniai žvėris ir tada bus mažesnė tikimybė, reiškia, tų erkių prisirinkti.
1: Supratau, mūsų laidos laikas jau ir išseko, tai ačiū pašnekovui Andrejui Gaidamavičiui, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vyriausiajam specialistui ir ačiū Jums klausytojai, kad klausėtės, likite su žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
2: Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.